0: Sport.
1: Ja, hvem blir Norges motstander i kvartfinalen i VM? Kampen mellom Mexico og England har blitt utsatt i en time på grunn av uvær i Mexico City. Men nå tyder alt på at vi nærmer oss avspark i åttedelsfinalen. Skal Mexico utnytte høyden på hjemmebane, eller er det endelig coming home for det engelske løpet? Ja, Anders Svam Bjerkeseth og Jonas Grønner, vi har holdt koken i redaksjonen her en times tid, Jonas, mens vi har ventet på at det skal sparkes i gang i Mexico City. Det har jo for så vidt vært veldig greit, for vi må snakke bitt litt om Norge.
2: Fikk jo en helt ny dimensjon den kampen her da. Sitte her og vente og spekulere og alt vi har opplevd. Det masse inntrykk vi bearbeider og nå ser vi de to lagene komme ut på banen her. Og hvem skal Norge møte i kvartfinale i VM? Hvem skulle trodd? For et norsk lag, for en prestasjon. Og så skal det handle litt mer om disse to lagene her etter hvert. Men Norge altså, Anders.
1: Ja, nei, det er helt ellevilt. Man får holdt på å si unnskyld oss på en dag som dette, at det kommer til å handle mye om Norge i alle mulige pauser her, men det er klart når vi skal spille dette oppgjøret, som snart er på gang, så skal dere få alt som skjer på Azteca stadion. Den kanskje mest ikoniske av alle fotballarenaene spilles på her, det tredje verdensmesterskapet som spilles. På den stadion, det første stadion som får oppleve det. Og så skal vi også plukke med oss selvfølgelig nasjonalsangene når de nå er rett rundt hjørnet. Lagoppstillinger skal dere også få før vi sparker i gang her. Så til alle dere som har vært inne i NRK Radio-appen og sendt oss melding i løpet av natten og lurt på hvorfor vi sender musikk. Ja, det er jo fordi kampen har vært utsatt på grunn av uvær. Men nå er vi straks i gang med avspark, men gå gjerne inn i NRK Radio-appen, send oss en melding. Du kan jo tippe eller skrive hvem du håper at Norge skal møte i kvartfinalen. Det blir altså England eller Mexico. Nå! Den engelske nasjonalsangen.

Ja, det er definitivt i undertall på tribunen i Mexico City, men engelskmennene, de kan lage lyd i, men dette tror jeg nok blir et annet nivå. Nå er det klart til for nasjonalsangen til hjemmenasjon Mexico. Mexico.

0: Ja, ikke bare det flest av dem på tribunen. De synger altså av hjertens hals. Alt fra trenere til spillere til folk på tribunen, Jonas. Det et vanvittig trøkk på Azteca.
1: Ja, og det et meksikansk lag som har vært fenomenalt god på å overføre den energien de har fått fra hjemmepublikummet inn i sitt eget spill. Og rett og slett, spesielt fra start, så har de klart å skape et voldsomt trøkk som har sjokkert motstanderne i de oppgjørene de har hatt tidligere. De hadde jo et Ecuador som fikk fullstendig fartsbot fra start i 16-finalen. Så blir det spennende å se hvordan engelskmennene står imot dette.
0: Thomas Tuchel sa på pressekonferansen at det var det han fryktet de første 15-20 minuttene, at de skulle få sjokk. Det voldsom høyde her også, vi skal ikke glemme det, 2200 meter. England reiste en dag tidligere ned for å få prøvd og trent noe i høyden. Så har det også vært snakk om de har blitt holdt våkne av meksikanske fans utenfor hotellet med fyrverkeri og allsang og alt som har vært gjennom natta. Det var han ikke like redd for da sa han at det ikke kamp før langt ut på kvelden, så da får vi sove litt på dagtid, det skulle gå greit, men det har vært masse utenomsportslige, det har vært snakk om denne kampen skulle flyttes fram og alt mulig sånt, og da sa Tuchel at han var veldig glad for at det skjedde mens de satt på flyet til Mexico, så han fikk vite det før de gikk på flyet, men da de landet så var det liksom avgjort, men masse utenomsportslige som kan prege denne matchen, men nå er vi rett rundt hjørnet at vi kommer i gang, og hvor godt blir det av det, nær sagt?
1: Ja, det blir veldig godt å se dere med rytmen rundt kampforberedelsen, og nå blir han utsatt en time. Du har disse her en del spillere som har en del sånn slaviske rutiner de følger med hvor tid de skal spise, hvor tid de skal gjøre ditt og datt, så det kan sette ut enkelte av spillerne. Men de så profesjonelle, og de fikk den utsettelsen såpass tidlig at jeg tror de klarer å justere seg fint inn.
0: Alireza Fagani i bildet. Han dagens hoveddommer. Han sa George La

0: også like viktig. Han sendte de nærmest alene til den åttendelsfinalen her. Og så får han litt hjelp fra Saka og Gordon, så det gode innhopp sist. De har litt å bytte på. De kan sette inn både Rashford og Madueke hvis ting ikke funker fra start. Og så det jo Kwanza som kommer inn på høyre bekken og tar over fra Forspens.
1: Og skal han henge med toppskåren i dette mesterskapet, så må Kane score to ganger i kveld.
0: Ja, og sånn som dette mesterskapet har vært, så klarer de å følge opp hverandre. Og det har vært en veldig sånn kul ekstra dimensjon til dette mesterskapet så langt. De følger hverandre, de synes det gøy, og så tror jeg også at det er hva skal jeg si, det er lagene de er med å bære frem denne toppskårerkampen da.
1: Da må Kane gjøre noe ingen har klart i dette mesterskapet, og det er å score på denne bakre femmeren, og det er Rangel i mål, det er Sanchez, Montes, Vasquez og Gallardo, så er det Lira, Romo og Mora på midten, Alvarado, Quiñones og Raúl Jiménez der oppe. De har altså ikke sluppet inn et eneste mål så langt i mesterskapet Mexico. Jeg så en statistikk her nå på at Gilberto Mora, 17-åringen, er nå altså den med tredje flest kamper av mennesker under 18 år i et verdensmesterskap. Supertalent.
0: Ja, og det han har gjort på hjemmebane har vært helt fenomenalt. Han var i starten til Mexico sist, så var han kanskje den aller fremste og beste i den første halvtimen spesielt. Så et stort utropstegn ved han, og så synes jeg stopperparet Vasquez og Montes sto ekstremt godt. De blir ekstremt viktige sammen med Rangel bakast. Og så er det spiller for spiller. England er jo store favoritter her. Jeg ser at bookmakerne har den her kampen så jevner enn Norge-Brasil, så det blir veldig spennende å se hva type kampbilder vi får her etter hvert.
1: Nedtellingen er ferdig. Der er vi også i gang. Her er det sparket i gang. Det er England som dytter dette i gang. Lang ball fram fra Pickford, som har voldsomt trøkk i den slegga. Og Rangel går faktisk ut og bokser den. For engelskmennene fyller på inn i feltet. Mexico får til slutt slått ut på den venstre siden langt fremover i banen. Men da har engelskmennene kontroll helt tilbake til Pickford. Vi hører jo publikum. Det kommer til å bli et trøkk mot dette engelske laget. Slås den langt inn opp mot Saka på høyre siden. Men der går den ut til innkast for Mexico. Javier Aguirre, hovedtreneren til Mexico, fremme og hilser litt på fjerdedommeren. Forhåpentlig ikke var assistentdommeren som allerede var i gang på linja som han forstyrret der. Men kaster fremover fra Mexico. Og så er det et høyt spark fra Declan Rice på Romo, og så får du gult kort allerede etter 57 sekunder på din sentrale defensive midtbanespiller. Det er ikke noe drømmeåpning.
0: Nei, det er absolutt ikke noe drømmeåpning, og det er Romo som bøyer seg frem for å ta en ball. Declan Rice strekker opp foten, det er ikke noe tilsiktet, men det blir en farlig situasjon. Han treffer valen så vidt i ansiktet, og det ser ut som det er helt riktig også at han er bort på han, og ikke noe bra start for Declan Rice, som ikke kan ta noen overganger nå, senere i oppgjøret.
1: Og 1 minutt og 30 sekunder inn etter oppgjøret kan vi slå fast at Peter Shilton, tidligere toppkeeperen, har jo altså 17 VM-kamper for England. Nå er det altså en som har kommet opp på siden av Shilton, og det er dagens målvakt Jordan Pickford, som nå altså er den engelsk mann med flest kamper i VM.
0: Når vi ser den på reprisen, så er han faktisk ganske stygg, så jeg tror ikke vi har fått noen beskjed forløpig i hvert fall om at VAR skal inn og se på han. For det er altså en fotstrak rett i ansiktet på Romo som blir liggende nede. Jeg tror ikke det er veldig mye touch, men farlig spill er det definitivt. Han er borte her og snakker til dommer og mener at det burde vært mer. Så får vi se. Vi forløpig som sagt ikke fått noen VAR-instruksjoner på at den skal sjekkes for om det er mer enn det gule kortet. Og det blir det ikke. Spill i gang igjen.
1: Rister litt på hodet her, Romo, men jeg er vel fokusert på å komme i gang igjen. Og så har jo da, hvis Tuchel fryktet de første 20 minuttene, så er tre av dem straks unnagjort. Men her kommer Mexico fremover i midten. Avslutning også blokkeres av engelskmennene. Plukkes opp på hjørnet av 16-meteren på den høyre siden dette for Mexico. Skal de få slått den inn i feltet da, der ute med Alvarado. Har på seg 2-3 engelskmenn. Men de holder i ballen her. Mora til Lira. Og så tilbake i midtforsvaret til Montes. Og engelskmennene ligger bare djupt nå. om å ta imot det som kommer fra hjemme.

0: Stasjonen hører ropet for hver eneste passning de treffer på, så går han igjennom to briter her, men engelskmennene får til slutt kontroll over den. Alvarado som prøver på det helt eksepsjonelle, men det ender med at Anthony Gordon får frispark for engelskmennene og et lite pusterom for de hvitkledde, men frekke takter fra Alvarado.
1: Ja, vi ser et meksikansk lag som kommer seg veldig godt i gang her. De har fått styre spillet, de har hatt ball mest. England som litt sånn forsiktig i presshøyden sin, legger seg ganske lavt og kompakt her fra start av, og ønsker ikke å ta noe risiko i spillet sitt fra start.
0: Langt ut fra Pickford. Kane vinner ikke den duellen, men England plukker opp andre ballen. Spiller vi der ute, kan de komme rundt med Saka. Man klarer ikke å holde den i spill.
1: Det er et ekstra element for dere som hører kampen på radio, det er å legge merke til bakgrunnslyden. Hver gang det bues, så er det da altså England som har ball. Så det er bare å følge med, så har dere en viss idé om hvem som har ball til enhver tid.
0: Og Thomas Tuchel snakket om på pressekonferansen, for han fikk spørsmål om dette, om han var klar for at det kommer til å bli et fiendtlig miljø. Og da sa han, det trodde han ikke det kom til å bli. Det hadde blitt tatt veldig godt imot i Mexico, men det er litt annerledes når du kommer inn på Azteca. Her har de fått kjenne på det fra første sekund, engelskmennene. Det er jo en stadion som betyr mye for engelskmennene også. Dette, de har satt, det er mye historie her. I 1986, 40 år siden altså, så var det her Maradona skårte de to ikoniske målene sine mot nettopp England. Både Guds hånd og det som kanskje er VM-historiens aller vakreste scoring kom for Argentina mot England på Azteca. Får vi se om vi får noen like vakre skåringer i natt. Her kommer i hvert fall Mexico, som Jonas sier, du kan høre det på lyden. Dette er jublingen for hver eneste passning de treffer på med Olé. Og så er det pipekonsert med en gang engelskmennene får tak i ballen. Nå kommer Mexico inn på Englands banehalvdel. Spiller de det litt ut her, prøver de å få dyttet den gjennom med Mark Gahey. City-stopperen er ute, de står etter, bryter, holder på å stjele ballen fra Jude Bellingham, og så er det voldsomt krangling på midten her. Harry Kane, som jo dropper langt, langt ned, er ganske lang tid på egen banehalvdel her, og lager litt bråk mot Lira.
1: Ja, det er Lira som går i bakken og har fått et frispark der Jude Bellingham, og så ønsker han å holde igjen den ball, tar han inn i fanget sitt, og så da skal Harry Kane bort og få tak i den ballen, så blir det en liten situasjon. Så er det viktig at dommeren er raskt ute og bestemmer, viser at sånn som dette skal ikke vi ha, for det blir litt fientlig stemning der, og markerer seg tydeligere om at mer av det der skal ikke vi ha.
0: Litt tilsnakk til Harry Kane nå her på slutten, og så skal vi komme i gang. Mark Gahey med ballen for England. Du ser Mexico står høyere nå enn det engelskmannen har gjort i sitt press. Det er ikke mye bevegelse rundt Gahey. Og med en gang å få ballen, så er det voldsomt press på. Og der tror jeg han har litt flaks. For jeg tror ikke han helt tror selv at han fortjener et frispark når han går ned der. Men han får det i duellen med Mora. 17-åringen. Det skal også sies at det er en annen ung gutt. Vi kan vel fortsatt kalle han egentlig det. Bellingham, 23-åringen. Som nå er yngste til å nå 10 VM-kamper. Så det settes rekorder rundt omkring, men det er fortsatt målløst etter 7 minutter på Azteca. Og engelskmennene, som dere hører, har ball. Triller de den på egen banehalvdel mellom midtstopperne sine. Over til Ponsa. Vi kommer ikke helt ut av egen banehalvdel her egentlig. Det er meksikanerne som er flinke til å tette alle passningskorridorer. Men så eksploderer det for engelskmenn, og da kommer de fram på den venstre siden. Anthony Gordon, den nye Barcelona-spilleren, kommer seg rundt ned mot dørlinja. Er fornøyd med å få et hjørnespark der. Gordon spiller den i Sanchez og ut til hjørnespark fra den venstre siden.
1: Ja, de bruker lang tid i frispillingen der, England. De står og venter på et meksikansk lag som står litt sånn halvhøyt i presset sitt, og til slutt så finner de den løsningen og får frispilt Bellingham som spiller videre til Gordon, som til slutt lager dette her hjørnesparket. Så det fin og tålmodig frispilling fra engelskmennene.
0: Får vi se. Declan Rice står der ute, kan slå den innover. Man har fått besøk av lagkamerat Saka også, for en eventuell kort variant. Dommer har noen han skal prate med, som man alltid skal på de første dødballene. Sette seg litt i respekt. Og så kommer klarsignalet for at vi kan ta den. Det blir en kort variant fra Declan Rice til Saka. Slår han ned på bakre stolpe. Der er det ikke en eneste engelskmann. Og da kan Mexico plukke opp den. Det vil si de lar den gå ut til innkast. Og så kan vi starte bakfra. Gallardo med ballen. Stjerner den 4-5 meter på det innkastet også. Tilbake i forsvarsleddet for de grønnkledde fra Mexico, langt fremover i banen. Der har engelskmennene kontroll. Spiller de over til Gehi. Hansa, lagkammerat O'Reilly, men spiller opp i midten i stedet for. Til kommende lagkammerat, Elliot Anderson. Det noen City-spillere ut på her for England. Og her er meksikanerne. Senka seg lenger, lavere ned i banen også. Ikke like hissig på presset akkurat nå. Kan se om engelskmennene klarer å utnytte det. Fortsetter å trille ball inn igjen på egen banedel. Så er det plass opp på venstre siden for O'Reilly. Har med seg Gordon der ute. Kan han utfordre, trekker innover i banen. Så er det lite bevegelse foran Gordon, og da må de vende hjemover igjen. Engelskmennene, som har definitivt mest ball, hatt de første 10 minuttene her ute, men det er langt mellom sjansene. Tett og jevnt. O'Reilly nå for de hvitkledde. Så kommer passninger opp på den venstre siden, men der har Mexico kontroll. I duellen med Jude Bellingham så går han over ende her også. Godeste Lira, og da ender opp med at det meksikansk ball i den situasjonen.
1: Ja, nok en gang.
0: Nei, ja, det blir kanskje britisk. Det er engelskmennene for det.
1: Det blir et engelsk innkast, og nok en gang så bruker de veldig lang tid i frispillingen. De flytter ball, og de flytter ball hurtig, så gjør at Mexico må flytte seg mye i det defensive arbeidet. Det gjør at den frispillingen blir effektiv. De tapper meksikanerne for kreft, og det er nok et kampbilde vi kommer til å se en del til her. Et engelsk lag som bare dytter ball frem og tilbake til hverandre. Og så er det meksikaner som flytter seg, og så er det et engelsk lag som eksploderer i temposkiftet når man får muligheten til det.
0: Thomas Tuchel på sidelinja så ikke nevneverdig bekymret ut etter 11 minutter. Er nok helt ok fornøyd med det han har fått sett av sine gutter så langt. Han er jo nå halvveis gjennom det han frykta da, de første 20 minuttene, og hva Mexico skulle levere der. Og her kommer Mexico på den venstre siden. Det går fortere framover når de har ballen, men engelskmennene bare senker forsvarsmuren sin dypt inn på egen banehalvdel. Så kommer den crosser. Prøver de å vende spillet, men britene vinner den tilbake. Kunne de kontra, men er for upresist i passningen framover mot Gordon, og han mister den, og da får Mexico kontroll på nytt. Med Lira, som er dypt nede i banen for de grønnkledde, og plukker opp. Setter de fart framover i banen. Det er veldig trangt i midten her, men de klarer å holde ballen, Mexico. Alvarado kommer inn igjen i midten når de først får vippen ut på høyre sida. Vender de spillet. Så tilbake igjen. Midtstopperne står og triller ball bak der. Så ut på høyre siden. Alvarado dypt ned i banen og prøver å slå den gjennom midten. Den skal Pickford ha god kontroll på foran Jimenez.
1: Ja, det har regnet mye i Mexico City, så ball og banen er veldig glatt. Så disse her bakromspassningene som man har fått et par forsøk på, de skyter veldig fort. Det skal være ekstremt presis hvis man skal klare å få spilt gjennom i luft via stuss i gresset uten at de bare sklir ut til enten keeper eller til dødball.
0: Står Mexico høyt og presser igjen, og engelskmenn må spille helt tilbake til Pickford. Prøver de på nytt å spille seg ut. Dette som har vært kampbildet, engelskmenn har fortsatt hatt ballen mest, men Mexico kanskje sett giftigst ut når de har kommet. Litt mer brodd, litt mer hastighet når de kjører på. Kan jo gjenta for eventuelt nye lyttere. vinneren her altså er motstander til Norge i kvartfinalen. Skal vi se for engelsk, men om de klarer å treffe på et gjennomspill, nesten til Bukayo Saka fra Mark Gahey.
1: Ja, det en strålende langpassning fra Gahey som slår den fra langt inn på eget halvdel. Det som fordelen med at han treffer Saka på skolissen, men nedtaket blir for dårlig der, bare et godt touch unna å være alene med keeper der, Saka. Så gigantisk mulighet.
0: Rangel ut og plukket den. Prøver Mexico å kontre. Og ender opp med 5 meter for England. Ikke særlig enig i det, Gallardo. Men ja, jeg trodde faktisk det viste at han hadde feil, men TV-bildene viser at den var sist borti en engelsk mann. 5 meter for de hvite. Og de har ikke dårlig tid på disse dødballene, England. Skal de bare trille den bort til Pickford, skal han slå den lange framover i banen. Den kommer der også. Får de nesten kontroll på den. Men Mexico tar til slutt ned ballen her vel. Gjør det. 10-15 meter inn på egen ball der. Spiller de seg hjemover også, de grønnkledde. Nærmer oss 15 minutter på Azteca. Fortsatt målløst mellom Mexico og England. Mexico som overbeviste voldsomt inn forrige runden. Slo Ecuador 2-0. Der var det Quiñones og Jiménez som sto for målene. England sleit lenge mot Kongo, men til slutt var det Harry Kane som fiksa biffen for engelskmennene med 2 skåringer mot slutten. Nå Mexico på den høyre siden på vei inn på engelskmennens banedel. Vender hjemme over, slår de den vinn i feltet. Det er bra slått også! Så er Pickford der med en kjemperedning på den headingen fra Raúl Jiménez.
1: Ja, og det er et strålende innlegg som går akkurat over hodet på Gahey. Og da er Jiménez dypt nede når han stupheader den. Glimrende gjort å få den headingen på mål ned i hjørnet, men Pickford henger med og får avverget den til corner. Bra keeperspill, enda bedre meksikansk spill i forkant av den sjansen der.
0: Da kommer hjørnesparket fra den høyre siden. Det er Alvarado som er ute og skal slå det. Innover skrudd. Der mot første stolpe. En engelsk mann som får hodet først på den. Ut til nok et hjørnespark. Det er Bellingham som sørger for at den havner over målet. Og ny sjanse for Alvarado til å slå den. TV-kameraene fokuserer på Jiménez. Der kommer hjørnesparket på igjen mot første stolpe. Da er det Kane som header unna for England. Mexico plukker opp dypt i banen, inn på egen banedel, slår helt tilbake til Rangel også, tar ingen sjanser her, meksikanerne. Spiller de over på den venstre siden. Der er Quiñones nede og plukker opp den. Engelskmenn litt høyere i presset sitt nå. Kane jager der fremme sammen med Bellingham. 10 meter inne på den meksikanske banedelen. Så spiller de seg fint gjennom midten her. Mexico går det på et touch eller to. Så får de komme seg ned til... Klarer de å holde den i spillet? Ja, han klarer å hindre at den går ut. Gallardo. Men det blir innkast til England nede ved cornerflagget. Men nesten, for der var det plutselig et bakrom å løpe i for Mexico.
1: Ja, der var de presis også. England sto og sov litt med linjen sin. Fikk lov å løpe ganske uforstyrret inn der Gallardo i det bakrommet. Og så klarte... Men så setter jo ballfart på gresset, sånn som vi har snakket om allerede. Det er glatt ut på her.
0: England prøver å spille seg ut bakfra. Mexico står høyt og vinner ballen. Og så ender det med et engelsk frispark til slutt. Quiñones ikke veldig enig i det. Nå har vi en situasjon at en spiller fra hvert lag er fryktelig misfornøyd. Det er Saka som går i bakken og får frisparken, men Kwanza mener han skulle hatt det tidligere.
1: Billig frispark, og Kwanza, han er jo nede og plukker den ballen med hæren egentlig, for han forventer å få frisparket, tar han med hånd, og allikevel blir ikke det dømt hands. Så merkelig fra dommer der.
0: Får vi det, vi får se den store sjansen til Mexico i reprise. Pickford som holder engelskmennene inne i dette i øyeblikket. Her kommer England rundt på den høyre siden. Det Elliot Anderson som sørger for at engelskmennene får et innkast. Allerede tatt det. Tilbake i forsvarsleddet. For de hvitkledde. Så inn på den meksikanske banedelen. Det vil si han står akkurat på midtstreken her. Med ballen gjør Konsa. Nice. Og så mister de ballen på vei fremover her, England, og da kan Mexico plukke opp og komme gjennom midten, så er det plass ute på den høyre siden, og så vender de tilbake igjen, tørte ikke helt å stole på at de klarte å lirke den igjennom det engelske presset, ut til Quiñones i stedet for, ute på den venstre siden, og for Mexico skal de eksplodere med et annet, her er det fint vekkspill, kommer de inn i 16 meter, kan de få en avslutning, blir blokkert i første omgang av England. Og så kan de spille seg ut bakfra her, engelskmennene ved Saka, så kommer bare den lange fremover fra Kwanza til slutt. Så går Bellingham over ende i en duell på vei fremover, blir han hindret der, i hvert fall mener dommer det, og da er det frispark til England. Og så får meksikanerne og kaptein Montes beskjed om at ikke hold den ballen når du ikke skal ha frispark, det engelskmennene sitt frispark, da lar du ballen ligge. Enkelt og greit. Klar beskjed fra dommer. I hvert fall folk som litt halvsynske her i studio antar at det handler om det.
1: Det var veldig tydelig at det var det. Montes som først tar og river ned Bellingham, og så tar med seg ballen etterpå. Så ber og egentlig om det gule kortet der, men slipper unna kaptein.
0: Harry Kane da, i bildet. Nå Bellingham, men Harry Kane to, trenger to skåringer for å komme opp ved siden av de andre superstjernene som står på 7 skåringer. I dette mesterskapet. Han kapabel til det, Kane. Men det handler nok først og fremst om engelskmenn å komme seg videre. Her kommer Anthony Gordon på vei rundt, for han slått den inn for en mål. Via en meksikaner ut til hjørnespark. Men her ser vi nok grunnen til hvorfor de har valgt Gordon over Rashford. Du får enda mer hurtighet på kant.
1: Ja, han har jo ekstrem fart, og så er det Lira som er nede og gjør en god sikringsjobb for Sanchez ute på bekken, og får blokkert det innleggsforsøket. Harry Kane var fri inne i boksen her, og en ekstremt viktig involvering fra det meksikanske midtbaneankeret Lira.
0: La oss se. Den mannen kan være noe å sikte på i O'Reilly. City bekken som er ganske høy, og se, han er jo nesten et hue høyere enn Sanchez, som skal passe på han på dødballene. Bellingham er ikke noe dårlig husspiller det heller, de har folk der inne. I stad prøvde en kort corner, nå skal Rice slå den inn i feltet, kommer der mot midten av feltet, og så heddes den ut av Mexico til innkast for England. Det er Gehi som er i nærheten av den, men meksikanerne får heddet unna. Kan de stå oppe med flere spillere her i England, men de sender de mest defensive spillere sine tilbake. Innkastet skal O'Reilly ta. Telles ned. Kaster han den inn i... Han kaster den inn i 16-meteren, det er helt riktig. Problemet er bare at det var ikke en eneste engelsk mann der, så den går rett ut til 5 meter for Rangel og Mexico. Den var ikke Thomas Tuchel veldig fornøyd.
1: Nei, det har gjort det to ganger på rad nå, der de har forsøkt å kaste inn på akkurat samme måte O'Reilly som kaster den ut til innspark. For andre gang i kampen så er det tydelig at Tuchel også viser to fingre opp. Du har gjort det to ganger nå, kanskje holder på den måten.
0: Mexico spiller seg ut bakfra, nå kommer det lange fram i banen, men engelskmennene header unna i første omgang. Så får de plukket opp der fremme også med Bellingham. Han blir løpt opp der til slutt. Og da kan Mexico komme i stedet for ut på den høyre siden. Alvarado inn i midten til supertalentet Mora. 17-åringen også. Her kommer de på den venstre siden og Mexico. Det går fort når de klarer å kombinere, men de er nødt til å treffe hverandre. Og så hadde engelskmenn en god kontringsmulighet, men problemet er bare at passningen går via dommer, og da blir det en stopp i spillet her, for det skal droppes, og da bestemmer dommer seg også for at det skal være drikkepause.
1: Ja, det siste som skjer der er jo faktisk Elliot Anderson, som spiller en nydelig passning opp i et veldig gunstig brudd for England. Problemet er bare at dommeren står i veien for den passningen til Harry Kane, som stod rett på baksiden og var klart å vende opp og sette fart på et meksikansk forsvar hvor Vasquez hadde gått, og det sto bare Montes igjen. Så en kjempeovergangsmulighet som blir stoppet rett og slett av dommer der.
0: Det er tett og jevnt de første 23 minuttene i Mexico City. Det er Mexico som har ballen minst, men det er de som har avslutningen der. Engelskmenn har ikke hatt noen forsøk ennå, sånn sett.
1: Nei, og det har vært et mexikansk lag som hadde den største muligheten ved Jimenez, som hadde en veldig, veldig fin heading som Pickford var med på. Men ellers er det en åpen fotballkamp der begge lag prøver å sette kampbildet. Det er to lag som ønsker å ha ball i laget. Så langt er det engelskmennene som har klart det mest. De har vært litt omstendelige og bearbeidet en del frem og tilbake. Har hatt ball og tatt et par overganger. Vi har hatt Gordon har vist frem farten sin ved en anledning. Saka ute til høyre har vi ikke sett noe særlig. Vi hadde ett gjennomspill der han ble spilt gjennom med et dårlig touch. Ellers så er det et engelsk lag som litt sånn vi har sett i tidligere mesterskapet. Det er ting som ikke stemmer 100%, men de har disse her verdensklassespillerne i stort sett alle posisjoner som gjør at de stort sett finner en måte å vinne på til slutt.
0: Det er sånn at vinneren her er Norges motstander i kvartfinalen i VM da. Det er jo en setning jeg må ærlig innrømme at jeg ikke hadde trodd jeg skulle si når jeg kom på jobb i dag, men det er noe det vi sier, så du kan gå inn i NRK radioappen og sende oss en melding. Du kan gjerne sende oss hvor du lytter til dagens denne kampen i løpet av natten, men det vi lurer på er hvem håper du at blir Norges motstander. Kristin har sendt oss en melding her og sier jeg håper England vinner denne, for jeg har engelsk blod i mine årer, en fjerdedel, og etter Norges suverene seier så er det bare å heie fram Harry Kane og resten av laget. Håper ikke høyden på 2200 meter knekker England. Frank sier plutselig er Norge den flotteste frøkene på ballet og kan plukke mellom det beste mellom England og Mexico. To enorme fotballnasjoner. Hvem skulle trodd det? Kanskje ikke oss i hvert fall.
1: Nei, det er bare å klippe seg i armen og nyte, og så må jeg ærlig innrømme selv at Mexico i Mexico City er ikke en ønskemotstander, men det vi vet er at kvartfinalen spilles i Miami. Da må Mexico eventuelt ned fra høyden og ut av Mexico der de har spilt mesterskapet så langt. Og det engelske laget har spiller for spiller et bedre lag, så sånn sett så får vi vel holde en liten knapp på at vi ønsker meksikansk motstand i den kvartfinalen.
0: Ja, for da har du svart på neste spørsmålet, så var jeg usikker på hvilket land vi burde håpe på å gå videre her for Norges del i neste kamp, men hva mener dere i studio? Da var det svaret.
1: Mexico. Vi håper på Mexico. Få Mexico ut av Mexico. Få de til Miami. Så er det en viss Jærbu og en Drammenser og en kar fra Volda som er veldig, veldig klar for å møte dem.
0: Det blir bra. Da er vi i gang igjen etter denne drikkepausen. Engelskmennene hamrer denne ballen inn på Mexikos banadel mot Gordon, og han er så rask, Anthony Gordon, at han klarer faktisk å holde den i spill. Kommer Trixler forbi også inn i 16-meter avslutningen. Der ligger Rangel nede og plukker den, men ja, se. Det var et spørsmål om den kanskje var ute. Det har jo i hvert fall ikke assistentdommer på motsatt side fått med seg, for han klarer jo ikke å holde følge med Gordon, rett og slett.
1: Men så er det så godt gjort av Gordon i første situasjon der han klarer å holde ballen i spill, og så er det en Harry Kane som slår litt oppgitt ut med armene, har veldig lyst til å få den ballen i stedet for Anthony Gordon, som velger å gå for skuddet fra veldig, veldig spiss vinkel, og egentlig en veldig enkel oppgave for Rangel å plukke det.
0: Frispark nå til England. Der er Raúl Jiménez, som er for tøff i den duellen med de engelske midtstopperne. Nå er det... Han liker å pirke litt, dommer, på hvor disse frisparkene skal tas. Det vi får opp statistikken her, avslutningen til Anthony Gordon var engelskmennes første avslutning. Også første som traff mål, mens Mexico har tre avslutninger, en innenfor stengene. Nå prøver du å spille opp mot Gordon igjen, men det er ikke helt, det er ikke noe voldsom kompispassning fra O'Reilly, og ballen ut over sidelinja, innkast til Mexico og Sanchez, som er et etternavn i fotballsammenheng i Mexico, det klinger godt da. Her står Mexico etter høyt oppe, vinner de nesten ballen tilbake, det vil si de gjør det også, men da engelskmennene klarte å komme seg litt tilbake, og så ender det med at engelskmennene bryter, får vi dette brudd på brudd som man er veldig opptatt av, men de utentrykker helt sånn voldsomt England, og så får vi se en annen ting de gjør veldig mye, nemlig at Harry Kane er dypere i banen enn 3-4-5 andre engelske spillere. Han liker jo å involvere seg, det er jo liksom kanskje litt den store forskjellen på Harry Kane og Haaland vi får se akkurat der. Skal vi ta med oss etter Mexico, for nå har de brutt og kommer frem på den høyre siden inn i midten av banen. Det er plass ute på høyre siden igjen, men de roler litt ned Mexico, så vender de opp igjen på høyre. Så inn i midten, kan de vende opp riktig vei. Da Bellingham dypt ned i banen og bryter for England. Kaster de seg etter Bellingham, som kommer seg forbi to taklinger, men så mister han ballen ved den tredje, og da det Mexico på hjørnet av 16-meteren, og så går de litt i veien for hverandre, og snakker ikke helt sammen, og så skjønner ikke Godse Sanchez hvor passningen fra Alvarado kommer, og så går det ut til 5 meter. Men tilbake til jeg skulle si, Jonas, forskjellen på Kane og Haaland er jo, Haaland er jo fornøyd da, med å bare ha to touch i omgangen, så lenge de inne i 16-meteren. Men Harry Kane, han går til slutt lei, og da skal han dypt ned i banen og involvere seg i spillet.
1: Ja, Haaland bruker ekstremt mye tid på å ligge oppe og bare vente. Han ligger og lurer, og så duellerer han veldig godt, bruker kraften sin på det, og skår mål. Og det han ok flink på. Helt greit.
0: Ja da, for de som ikke har fått med seg det, han skårte to i dag også, Braut Haaland. Kan jo også bli en interessant greie skulle bli Norge-England her. Det finnes jo engelske supportere som fortsatt skuffet over at Braut Haaland ikke valgte det engelske landslaget, som han jo kunne. Har britisk pass, Erling Braut Haaland. Født i Leeds vel, hvis jeg husker riktig. Nå er det et innkast vi vel skal få for Mexico etter et klubb og bab. Kastet tatt tilbake i banen for de grønnkledde. Vi nærmer oss altså 30 minutter i Mexico City på Azteca stadion. Dette voldsomme stadionet med litt av et syn, og det litt av et trøkk som vi har hørt, men det har ikke fått noe å juble for den første halvtimen her, for det fortsatt målløst mellom Mexico og England. Så kommer ballen framover i banen. Der Kwanza å ha kontroll for engelskmennene fram mot Saka. Der ser vi det glatt ut på her, det regnet mye, går skikkelig på Ratatan der, Saka.
1: Ja, og Saka har ikke vært nok venn med ball så langt. Han har både sett usikker ut, han har dårlig balltouch, og så langt overhovedet ikke kommet inn i den her kampen, Saka.
0: Montes nå for Mexico over til Lira, som dypt nede med en gang Mexico får ballen for å involvere seg. Da hører vi Olé igjen hver gang de treffer på en passning. Prøver de å komme seg rundt på venstre sin, så slår de den inn. Så det et hælspark av en engelskmann som får slått den unna. Slipper de litt med skrekken her, rett og slett, engelskmennene. Men Declan Rice klarer ikke å holde den i spill, og innkast til Mexico. Så det Elliot Anderson som prøver å stå etter og vinne den. Men det løser Quiñones veldig godt, og Mexico beholder kula. Se på den da, fra Romo. Står bare stille og kroppsfinter bort to briter, og så kommer de seg framover før de vender hjem igjen i Mexico. De tidligvis fornøyd bare med å holde litt i ballen også.
1: Ja, nå det et meksikansk lag etter vannpausen her som kontrollerer dette her, og de har brukt vannpausen best, har kommet ut her og tatt litt styringen på kampen, både med ballbesittelse og fortsette dette duellspillet nær kampen, og der de ekstremt energiske og vanskelig å hanskes med.
0: Så setter de fart på den venstre siden, stormer de inn på hjørnet av 16-meteren, og så blir det minst en engelskmann for mye der, for det tre av dem som prøver å stoppe Romo, men Mexico står etter de og vinner igjen ballen høyt oppe nok en gang inn i midten. Raúl Jiménez kan lade slegga, gjør det! Det blir for høyt over. Det ikke Raúl Jiménez heller, det Romo som tester høyrefoten fra, det jo fort 25 meter der da. Og den har Pickford god kontroll på, den går både utenfor og over målet til engelskmennene.
1: Ja, og litt av problemet, Romo har allerede bestemt seg før han får ballet, der skal han legge til rett og så skyte. Og så blir det første touchet litt langt, så gjør at han må hente, han kommer litt i ubalanse, og da klarer han aldri å presse den ned og bli farlig for Pickford.
0: Engelskmennene fremover i banen får en stuss mot Gordon, men se på Lira, som har hatt en god åpning av denne kampen, men hans passning fremover blir brutt. Og nå meksikanerne voldsomt i presset sitt igjen. Og da det avhengig av at en engelskmann klarer å dra en mann, og det O'Reilly som klarer det. Får han til slutt frispark også, nede på venstre kanten. Spiller engelskmenn den tilbake. Mark Gay på hjørnet av egen 16 meter. Så på tvers over til midtstopperkollega Konsa.
1: Ja, det meksikanske lag som har flyttet seg opp nå. Står mye, mye høyere, så har vi fått et par skremmeskrudd fra England med lange passninger i bakrom. En til Saka og en til Gordon, og spesielt Gordon med den ekstremfarten sin skal Mexico passe seg for. Når de kommer så høyt som dette her, uten å ha skikkelig press på ballfører, sånn som vi har akkurat nå.
0: Konsa da, fortsatt med ballen for engelskmennene. Liker jo å være kanskje første navnet på blokka I forsvaret for Thomas Tuchel. Gjør Aston Villa stopperen. Og her bryter Mexico, kommer fram på den venstre siden. Her Quiñones som legger ned den ballen, vender han hjemover. For han fikk ikke ordentlig kontroll på den på vei gjennom. Måtte stoppe opp det gjennombruddet sitt. Men Mexico fortsetter å holde på ballen ut på den høyre siden nå for de grønnkledde. Der ute Alvarado, stort sett alltid spillbar. Ut igjen til Sanchez denne gangen. Engelskmennene løper litt imellom nå mens meksikanerne leker seg litt og holder I ballen. Inn igjen I midten, midt på engelskmennenes banehalvdel for Mexico som leter etter åpninger. Engelskmennene senker seg ned. I presset, det Kane og Bellingham som løper der fremme. Men som det går an å spille seg forbi, så prøver de. Men de kommer liksom en og en I presset her. Og da sliter ikke Mexico nevneverdig med å komme seg forbi Bellingham. Ut på høyre siden nå, hvor Alvarado igjen spillbar. Så gjennom midten. Nå det en stund siden engelskmennene fikk låne ballen. Her kommer Mexico, slår de den inn foran mål. Men alle går på første stolpe, og innlegget kommer på bakre, og da lar engelskmennene den gå ut. Så får de et innkast og en liten pust I bakken etter straks 35 minutter I Mexico City. O'Reilly med kastet for England. Opp langs linja. Helt på grensa til feilkast også fra O'Reilly, som løfter et bein I det han kaster. Slipper unna med det. Mexico vinner ballen tilbake. Nå har det vært mye Mexico, og den ballinnehavstatistikken har snudd helt fra starten av kampen. Nå kommer det gjennom på venstre side, prøver å spille seg inn I midten her. Mexico klarer å forvente opp inn I 16-meteren, men må slå ballen ut igjen. Romo får ikke ordentlig kontroll på den. Nå velger de bare å holde I ballen I stedet for. Det plass ute på høyre siden, hvor Sanchez har kommet seg fri. Har alltid med seg Alvarado. Kombinerer de fint der ute, men engelskmennene forsvarer seg godt med Gordon og O'Reilly. Kan de utfordre da? Nei, vender hjem igjen Mexico, som mer opptatt I å holde I ballen enn å gjøre de store kromspringene. I midtsirkelen nå, Mexico. Hør hjemmepublikummet løfter stemningen. Så kommer gjennomspillet! Like foran skoen til Raul Jiménez. Men han ute der Pickford og får kontroll på det, men det nesten for Mexico. Og her kommer England, og det blir veldig alene, men Rice setter fart fremover, tar med seg Saka. Skal Saka gjøre noe helt nede? Inn I 16-meteren for Saka, inn for en mål, der Kane! Og så sitter den for England! Og det Bellingham som drar seg fri på den bakre stolpen, og stuper den inn I nettet! Og etter 36 minutter engelskmennene I føringen. Det skjer på en kontring. Og det første målet som Mexico slipper inn I dette mesterskapet et faktum. Og da får vi den ikoniske feiringen til Jude Bellingham, som bare lener seg tilbake og tar imot hyllesten til fansen.
1: Ja, og vi ser det begynner jo med et gjennomspill fra Mexico, så det nydelig igangsatt fra Pickford, han rask på, og så avanserer Declan Rice med ball, han tar 30, 40, 50 meter før han spiller Saka igjennom, så kommer han seg igjennom på den høyre kanten, utfordrer fint, en liten oversteg før han tipper han inn til Bellingham, som helt alene og får stupet den I mål. Strålende gjort fra Declan Rice, nydelig fulgt opp av Saka, og så har Bellingham løpt seg fri inn I boksen til åpent mål når han bare skal stupedde den inn, for Rangel helt utspilt.
0: Men veldig interessante bilder vi får se der. En ting at Kane har på seg en mann og drar med seg en annen, men det altså to igjen for å passe på Bellingham. Men se, hvis du får sjanse til det, det løpet til Jude Bellingham, hvordan han lurer seg til den ene siden av Fintel, drar seg over på den andre. Da den ene forsvareren borte, den andre skjønner ikke at Bellingham kommer, og så står han plutselig helt alene og setter den I kassa. Her kommer engelskmennene på nytt med en eneste gang. Skal de doble ledelsen der? Over til kanten inn for en mål! Og så sitter den igjen for Bellingham! Og får noen magiske minutter for engelskmennene! 37-40! Og Mexico skjønner jo ingenting av hva som treffer dem her, for nå engelskmennene rett og slett veldig gode i et par minutter her.
1: Ja, og det er et forferdelig brudd inne sentralt for Mexico. Det er vel ung gutt Mora som mister ballen der. Og da er Bellingham, Harry Kane og gjengen ekstremt effektiv når de stuper frem og får forsatt den. Bellingham som skårer igjen. Ser vi bruddet som går. Og så er det Gordon som kan krige den videre til Bellingham. Ut til Harry Kane, som i stedet for å avslutte den, ser han få litt spissvinkel. Så legger han bare den inn til Bellingham igjen, som får verdens enkleste jobb med å skli inn sitt andre. Det er like før han klarer å blokkere der. Lima som stuper inn foran han. Men klarer ikke å hindre 2-0. Og for øyeblikket, Anders, så blir det Norge-England på lørdag.
0: Ja, det klinger svært godt det. Og hadde det ikke vært for at Bellingham var der, så var også Elliot Anderson også bak der. Så noen, de stormet rett og slett fremover der, engelskmennene. Og Jude Bellingham, som har hatt en veldig opp- og ned-sesong for Real Madrid, som ikke vant noe som helst. Og det har vært diskusjoner i England om hvem som skal ha den rollen på landslaget. Mange som mente Morgan Rodgers, som hatt en kjempesesong for Villa, skulle spille. Men når dette mesterskapet har kommet i gang og utviklet seg som har vært, så har det ikke vært noe tvil om at det er Jude Bellingham som skal ha den rollen som offensiv midtbanespiller for engelskmennene. Og det forsvarer han veldig godt i løpet av de første 40 minuttene her i hvert fall. Nå da, Mexico, hva skal dere gjøre? Ikke gi bort ballen til Jude Bellingham på vei fremover, som de holdt på å gjøre der. Og han kommer til å jage hat-trick.
1: Ja, det er jo et sjokkskadet meksikansk gjeng her nå, som hadde alt spillet, som styrte alt i perioden etter vannpausen, helt opp til den skåringen, som kommer altså på en kontring fra et fint gjennomspillsforsøk til Jimenez, som akkurat ikke når frem. Så setter altså Pickford bare kjapt i gang. Declan Rice avanserer over hele banen, og så rett fra avspark nærmest mister de ball igjen. Så 2-0 skjer mer eller mindre ut av ingenting. Og nå skal Mexico virkelig få kjørt seg for å vise den karakteren som bor i det, hvis de ikke skal være på vei ut av dette VM.
0: De får et frispark nå, midt på engelsk banen, men det er mulighet til å flytte spillere opp. Slår de den inn i feltet, engelskmennene Harry Kane header ut. Da gjør han den samme jobben som Erling Braut Haaland gjør for oss defensivt. Er svært viktig på de dødballene der, Kane. Og da kan England spille seg ut bakfra, går ut over dølene. Sidelinje og innkast til Mexico, som allerede har tatt det. Dette var altså Jude Bellinghams femte mål i VM-sammenheng. Det er altså kun Harry Kane og Gary Lineker for det engelske landslaget som har flere VM-mål enn Jude Bellingham. Det sier litt for det som vi også må kunne kalle et supertalent og en superstjerne. Er jo bare 23 år gammel, Bellingham. Her da, Mexico ute på den venstre siden, får de sjanse å slå den inn i feltet. Bruker han et touch for mye der da, og venter på at Saka kommer inn i den situasjonen. Beholder ballen her, Mexico. Og så tror jeg han skal være veldig fornøyd der, Gallardo, med at han får et frispark, for det er det han vil ha i hvert fall.
1: Ja, Saka ser tydelig, han sier med munnen, it's a dive. Så han mener tydelig at det er overspilling, filming, og det tror jeg jammer meg han hadde en veldig god sak i også. Jeg er på jakt etter det frisparket, får det, og det er veldig gunstig hold. Innleggsmulighet på hjørnet 16 meter, 5 meter ut fra 16 meter streket.
0: Ja da, der ute står Alvarado, blant annet. Får vi se om vi får dette frisparket. Kommer der, inn i feltet, dette med inn i 16 meter, så sitter det! Fare Mexico! Quiñones hamrer dem opp i nettaket! Etter litt klapp og bab inne i 16 meteren, engelskmennene klarer ikke å slå den. Og så klinker han bare til Quiñones. Det, ja, treffer du innenfor stengene derfra, så går den ballen i mål, for å si det på den måten. Et voldsomt treff. Og da stiger stemningen litt på Azteca.
1: Ja, vi ser det. Et godt slått innlegg. Ikke nok offside, ser vi. Klareres i første omgang. Og så står Quiñones helt på riktig sted til riktig tid. Den klareringen detter ned. Det er Konser som får han bak på helen. Så blir det en perfekt opplegg til Quiñones, som bare hamrer til på strak volley der. Stråle avslutning. Og så fikk de det svaret som de trengte så raskt. Og vi har en helt spinnvill kamp her i Mexico.
0: Viktig for Mexico få den der før pause. 43 spilte minutter, altså Mexico City. Her kommer Mexico igjen. Skal de gjøre det samme som England da? Skåre rett fra avspark. Ja, kanskje vært ute, eller får han... får hjørnespark der, ikke noen S. Som fyrer... Ja, så blir han fratatt det, tror jeg. Han ser litt oppgitt ut, men han fyrer opp hjemmepublikummet i hvert fall. Og nå ser Tuchel... Kanskje tar jo, siden han ser bekymret ut, men litt mer bekymret enn i stad. Det er han nok i hvert fall. Innkast til engelskmennene. Fremover i banen. Men det Mexico som vinner den hodeduellen og plukker opp inne på engelskmennes banadel. Spiller de den ut på den høyre siden. Det bra spill også. Klarer han å holde den inne. Takler seg tilbake i den. Og så går han over ende, men det blir 5 meter for England. Men nå er det bittelitt rann shaky her, engelskmennene.
1: Ja, de gir jo alt her, alle dueller av meksikanere. De er på ingen måte gitt opp, og selvfølgelig godt hjulpet av den reduseringen, så er de elektriske utvær, både på tribunen, men ikke minst på banen også. De har duellert veldig godt så langt i kampen i alt av nærdueller, og de er jo så intensive i dette presset sitt, så når de først setter det, så er de rett og slett utrolig vanskelig å spille ut, og det er ekle for engelskmenn å møte.
0: Langt ut for Pickford. Harry Kane taper den duellen der fremme, men engelskmennene får plukket opp andre banen likevel. Det er tomålsskårer Jude Bellingham som får lagt ned den, og nå, i stedet for å angripe, så ser det ut som engelskmennene nå er mest fornøyd bare med å prøve å holde litt i ballen og ria denne 2-1-ledelsen inn til pause. Det er 20 sekunder igjen av denne første gangen, men det skal legges til noen minutter her. Og da kommer Mexico fremover. Der er det masse plass ute på høyre siden. Og så stopper han den passingen for å ha slått den inn i feltet her likevel da. Får England til slutt slått unna. Der gikk de litt i veien for hverandre, meksikanerne. For det var enda mer plass ute på høyre siden. Men allikevel en OK mulighet som Rice får headet unna. Her kommer Mexico på nytt. Det er lagt til 5 minutter. Vi er i gang med overtiden også. Ut på venstre siden nå. For Gallardo slår han den inn. Dette ned på straffemerket. Engelskmennene slår bare desperat unna. De sliter i egen boksen og de hvitkledde. Så prøver Mexico å komme seg rundt. Vinner med litt innkast på høyde med 5 meteren til England. Alvarado. Smart frisk i denne første omgangen. Sanchez kaster inn i boksen. Engelskmennene får slått unna. Men ikke lenger enn at bare Mexico står etter og plukker opp andre ballen. Kommer det et nytt innlegg som de får tatt ned på brystet. Avslutningen like til side for mål. Oi, oi, oi. For en første omgang vi har fått der etter hvert. Der er Raúl Jiménez som lader slegga fra 16 meter. Skyter den via bakken like til side for målet. Den hadde ikke Pickford nådd ned på.
1: Nei, han treffer dårlig der i avslutningen sin, og det stråler lagt ned. Det er en lang ball som går inn i feltet, som Quiñones legger veldig fint ned til Jiménez der. Og så avslutter han alt for svagt når han treffer den rett og slett helt skjevt og sleiver han og går. Men nå, det skjer så fort da, Anders, at vi er allerede på andre banehalvdelen.
0: Ja, da, lang ball fremover som Harry Kane header igjennom til Saka, men det oppsummerer på mange måter første omgangen hans. En ball han har egentlig god kontroll på, men klarer å rote bak dørlinja, og så blir det 5 meter for Mexico i det vi får se scoringen til Mexico på nytt. Og... hjem og øv hvis du er et ungt ung fotballspiller på den avslutningsteknikken til Quiñones der. Den kommer til å bli gull verdt hvis du klarer å lære deg det. Fabelaktig scoring for Mexico, men de ligger bak. Selv om det fort kunne vært uavgjort her, kaster England fremover i banen. Prøver de å få seg et frispark, får ikke det. Engelskmann blir liggende nede. Er det Saka som har hatt, vi må vel kunne si, en tung første omgang for britene, eller engelskmenn har vært gode, men Saka har slitt litt her.
1: Ja, Saka har hatt en god involvering så langt, og det var en assist, og det er jo noe med det da. Her får vi Gallardo som oppe i ryggen på han, og ser han ned borte og tupper han litt i, bak på hel. Det er ikke noe som han ikke kommer seg på beina etter. Jeg tror det der skal gå veldig fint.
0: Skulle vi kanskje hatt et frispark, men får ikke det. Her slår Mexico ballen inn i 16 meter igjen! Oi, oi, oi, oi, oi! Pickford oppe i full strekk og får slått den unna. Og nå er det mer Raúl Jiménez mot Pickford her enn det er Mexico mot England.
1: Ja, det, han er så sterk i duell, men så er det en litt sånn Jordan Pickford-redning da. Han stuper jo som om alle TV-kameraene er på han. Det har vi sett før, men Jiménez har nærmet seg stadig her nå i denne omgangen, og han burde vel hatt seg en scoring etter de sjansene han har hatt også.
0: Hjørnespark nå for Mexico. Jeg tror faktisk ikke det er veldig mange TV-kameraer i Mexico som ikke er rettet mot Pickford akkurat i den situasjonen der, Jonas. Men her kommer hjørnesparket for Mexico, slått mot straffemerket. Der er det igjen! Dette er på bakgrunnen! Det er umulig at ikke de skårer der da! Han får jo all verdens tid, Montes! Men så bruker han også all verdens tid, og da er Bellingham der og får slått den unna.
1: Jeg slår en ny lut til Jiménez og får stusset den videre på bakre til Montes, som tar et dårlig touch der. Han rekker ikke å avslutte fordi han spretter opp i fanget på han, og da kommer Jude Bellingham inn der og får stup til og klarert den ut i hjørnespark. Det er en gigantisk mulighet for Montes der.
0: Og se så fortvilet den meksikanske kapteinen er når han ikke får satt den.
1: Ja, det er helt fyr her nå, Anders. Det er altså så trøkk fra meksikanere. De er så gode nå. De står over engelskmennene. Nytt hjørnespark her nå.
0: Kommer nå fra den høyre siden. Slås der inn i feltet. Nå får engelskmennene headet den unna. Og da blir det et innkast til Mexico midt på den engelske banehalvdelen. Ett minutt igjen av den tillagte tiden. For eventuelt nye lyttere, England leder 2-1 over Mexico, men det kunne fort vært 2-2 her, det kunne fort vært 3-2 til Mexico. Denne omgangen har inneholdt det meste etter hvert. Det var rolig frem til den første drikkepausen, men derfra ut så har dette vært en av VMs mest underholdende fotballkamper. Og her kommer Mexico igjen. På den høyre siden skal de få utligningen før pause her da. Engelskmennes dette bare lenger og lenger ned i blokka. Nå vrir de spillet over på den venstre siden. Mexico går det fint på et veggspill der ute. Så vender de litt hjemover og får denne inn i 16-meteren. Det klarte de nesten, men de holder i ballen. Skal de passe seg for at ikke dommer blåser her? De må prøve å utfordre engelskmennene. For nå, når de bare triller ball på tvers, selv om de er inne på engelskmennens banadel, så gir de sjanse til å blåse. Her kommer innlegget mot bakre stolpe. Pickford går ut litt på halvdistanse. Mexico får de lagt ned ballen, eller får Gordon slått unna for England. Han går over ende, Gordon, og så får han frispark. Han får akkurat det han ber om. Og så vet ikke om han blåste av eller blåste bare for...
1: Ja, det er jo aldri nok i frispark for Gordon der. Han har vært blåst til pause.
0: Kan se sånn ut.
1: Ja, da, han har blåst til pause.
0: Ja, hvordan, hold på å si, hvordan skal vi oppsummere de siste 25 minutter her, for dette ble jo ellevilt først. To ganger Bellingham, hvor det var som man knapt rakk å ha avspark imellom, og så Quiñones, og etter det så har det vært Mexico for alle penger.
1: Ja, altså, jeg synes det er et meksikansk lag som har vært best. Enkelt og greit. Altså, England hadde to minutter der Bellingham skårte to mål. Utenom det så er det meksikanere som har duellert best. De har hatt mest spill, de har hatt mest sjanser, de har hatt mest avslutninger. Pickford har hatt flere gode redninger, og generelt bare vært et par hakk over disse engelskmennene som trodde at de fant en komfortabel rytme etter 2-0. Trodde de skulle begynne å spille og kontrollere dette oppgjøret, men da svarte meksikanerne med å fly ut, få en tidlig redusering, og så har de bare dratt med seg energien fra den reduseringen videre. Så jeg tror ikke de ville ha pause nå, jeg tror de ville bare fortsette, for de nærmet seg stadig, og det er rett og slett et meksikansk lag som har troen på dette.
0: Du kan gå inn i NRK radioappen og sende oss melding her i studio. Vi lurer jo på hvem du håper vinner denne kampen, hvem du håper Norge får som motstander i kvartfinalen. Simon Oliver har sagt vil at England skal vinne så vi kan avslutte Harry Kanes karriere selv. Det er vel siste VM for Harry Kane. Vi har også fått en melding her. Kjæresten min er fra Shetland og jeg er fra Stavanger. Nå som Skottland har røket ut vil vi begge at England vinner. Hadde vært spennende å se Kane mot Haaland. Det er vi jo enige i.
1: Absolutt, vi har fått noen voldsomme stjernedueller så langt i dette mesterskapet. Men jeg kommer fremdeles og står på, jeg, selv om Mexico er best her, så er dette engelsklaget spiller for spiller et par hakk bedre. Og selv om som lag Mexico har sett best ut så langt i dette oppgjøret, så har jeg heller lyst å møte et Mexico dratt ut av Mexico der de har vært så langt i dette mesterskapet. Få det til Miami, så jeg håper at Mexico snur kampen i januar.
0: Vet du hva, Jonas? Nå det ikke bare spillerne som trenger å hvile ut og trekke pusten. Det gjør vi også, så vi spiller litt musikk. Da må det selvfølgelig bli dette her på en dag som dette.

0: får litt sånn nasjonalfølelse, føler jeg. At Norge faktisk endelig med. Og så håper man jo at de gjør det litt bra.
1: Følg fotball-VM fra 11. juni på TV 2 og NRK.

0: Ja, vi prøvde å holde det på litt mest mulig av den her sagt Jonas norsk Norge-musikk i pausen. Føler vi det må til på en dag som dette. Men nå lagene på vei ut på matta igjen. Vi har bedt folk sende inn meldinger. Du kan gå inn i NRK-radioappen og sende oss melding. Hvem håper du blir norsk motstander? Altså, hvem vinner denne kampen? Siri har sendt. Kjæresten min er engelsk og jeg norsk, så jeg vet ikke hva jeg vil. Er fortsatt i skyene etter Brasil. Det er vi litt også, egentlig.
1: Ja, altså når man har gått videre til en kvartfinale, så er det ikke så viktig hvem motstanderen er heller. Og så er det sånn, altså, Ståle Solbakken synes jeg sa det veldig fint før kampen der. Norge kan både vinne mot alle og tape mot alle. Så sånn sett så er det ikke så viktig hvem man møter.
0: Dag sender oss melding. Ønsker meg England av flere grunner. England er England. Det klinger bedre og er større. Meksiko er bare et lag. Ikke noe spesielt. Ikke at de er dårlig tvert imot, men England er spesielt. Og skulle vi tape, noe vi ikke gjør, skriver Dag i parentes her, så er England en verdig motstander og et akseptabelt tap.
1: Ja, altså, man vil jo være større underdog mot England enn mot Meksiko. Forventningen vil nok skruse opp, og man får kanskje et litt større press på seg for det norske laget. De gikk ut på der i dag og var litt underdog mot Brasil, det passet de fint. Og så tror jeg uansett hvem av disse to de møter, så skal de kunne skape trøbbel for begge. Men jeg kjøper poengen om at England er England, og det har vært kult å slå de ut av en kvartfinale i et VM. Det det ingen tvil om.
0: Kanskje Carl Georg den som oppsummerer det best her. Heier på Meksiko uansett, men hadde føltes enda bedre at Norge slo England enn Meksiko. England må hjem, fotballen kan bli.
1: Jeg ikke så veldig opptatt av hvem man slår, så lenge man slår de og går til semifinale. Det det viktigste.
0: Ja, det helt vanvittig at du kan sitte her midt på natta i et radiostudio på Marienlyst og snakke om kvartfinaler i VM og Norge og motstandere og en eventuell semifinale. Meksiko har kommet seg ut på matta og vært der en liten stund allerede. Men engelskmennene hadde tydeligvis ganske mye de ville prate om i garderoben. For først nå kommer Thomas Tuchel og Harry Kane og resten av gutta på vei ut av sin garderobe. Og de fikk seg et par skremmeskudd på slutten av første omgangen her i England, som så ut som de hadde full kontroll på 2-0. Men så våknet Meksiko.
1: Ja, absolutt. Det var et meksikansk lag som ikke ønsket den pausen. De ville bare kjøre på, for de hadde virkelig momentum. Og de har denne evnen til å overføre. Vi hører lyden fra publikum her nå. Den energien som dere hører på radio, den spiller Meksiko med. Så de var best i den første omgangen. Det var best egentlig i det meste. Men England var god i 2 minutter og hadde verdensklasse kvalitet fra Saka, som hadde et innlegg til Bellingham. Så var det et stygt brudd. Ellers så var det Meksiko som var det beste laget.
0: Og da byttes det på Meksiko. Det er Montes, kapteinen, som går ut. Og så kommer Edson Alvarez inn. Han som nå spiller i Fenerbahçe. Tar over kapteinspinnet. Gjør også innbytteren. Og da nærmer vi oss at hjemmelaget Meksiko kan ta avspark den andre gangen. Og der er vi i gang. Stormer egentlig framover på den høyre siden med en gang her. Meksiko spiller den tilbake. Ikke noe av denne taktikken vi har sett mange andre lag om å hamre ballen fram og få seg et innkast og flytte etter. Meksiko stoler på at de klarer å holde i ballen selv og skape noe med en eneste gang. Da kommer det lange framover på mot venstre, men der er Konsa og header inn til Pickford, og så er det engelskmenn som kan starte bakfra i stedet for Pickford. Prøver å sette rast i gang, men meksikanerne, de skal i hvert fall stå veldig høyt i presset fra start her, det har de fått beskjed om, for nå presser de på 16-meteren til England, langt fram i banen for engelskmennene. Der er Meksiko fram og vinner den duellen, og så plukker de på andre banen også. Jimenez prøver å legge igjen, blir litt høy den passningen, og da får engelskmennene kontroll, det vil si den går ut til 5 meter for Jordan Pickford.
1: Og så er det nok et engelsk lag som har sett litt ukomfortabelt ut på det. De har virkelig følt meksikanerne både i duellspillet, jeg var inne på det noen ganger. De har vært ekstremt aggressiv i nærkampene, og det har vært flere av de engelske spillerne som har sett preget ut i den første omgangen spesielt.
0: Så er det en ting, dette med meksikanerne er jo mer vant til denne høyden da, på 2200 meter som Azteca ligger. Engelskmennene var veldig opptatt av å ri av de første 25 minuttene, og det betalte seg jo for deres del, men det kan jo tenkes at de blir mer slitne etter hvert her. prøver Mexico å spille seg ut bakfra, klarer det så vidt der nesten, så Kane klarer å snappe ball, men han gir bort et frispark der engelske kapteinen. Det skal bli spennende å se utover I omgangen hvordan dette utvikler seg, om engelskmennene blir mer slitne enn meksikanerne. Mexico som til slutt startet med at England hadde mye ball, men til slutt så ser altså ballinnehavsstatistikken ut sånn at Mexico hadde 51%, mens England hadde 31%. Her kommer Mexico på den høyre siden, kommer de seg rundt? Nei, innlegget blir blokkert av O'Reilly og ut til innkast for Mexico. Allerede tatt det ute på den høyre siden, fortsatt spiller seg litt bakover I banen inn I midtsirkelen nå. Over på den venstre siden. Prøver engelskmennene å storme litt ut I presset. Får nesten betalt for det. Nå får de betalt for det. Kan de kontre? Harry Kane, veldig djupt. Prøver han å slå igjen da? Nei, han vender bare hjemover. Kan engelskmennene roe det litt ned? I den grad de får roe det litt ned. Når Mexico står så høyt som de gjør nå, så vinner de vel igjen ballen her. Mexico høyt oppe I banen. Så snakker de ikke ordentlig godt sammen. Og så velger de å skyte stillestående fra 30 meter. Det litt som å tro på julenissen. Og da kan engelskmennene kontre med Gordon, som ikke like interessert I å sette kjempefart fremover nå. Kane over til Kwanza. Triller de ball, engelskmennene, men inne på Mexikos banehalvdel. Ut på venstre siden. Gordon kan utfordre. Setter han den ned til duellen og slåss den inn for en mål, og så det ingen engelskmann som velger å stupe fram på den. Både Saka og Kane der, men ingen kommer fram, og så går den bare gjennom hele feltet og ut til innkast på motsatt side. Det jo voldsom satsing da, av Gallardo på Mexico, som velger å bare slippe den ballen forbi seg uten helt å vite hva han har I ryggen.
1: Ja, han presset der. Han livredd for å sette ball I eget mål og tør rett og slett ikke å involvere seg og la den gå.
0: Kastes ball inn I 16 meter avslutning I stolpen for England! Den går via en meksikansk spiller og I klink I stolpen. Ny innleggsmulighet for engelskmennene. Mexico header unna. Det kommer litt ut av ingenting, den der flikken tar et kast inn I 16-meteren engelskmenn, og så ser det som Mexico skal få slått den unna, men ikke langt nok. Så hamres det til på volley via en meksikansk spiller og I stolpen. Og her kommer England på nytt. Spiller den tilbake. Konsa nå, ut på den høyre siden. Der Saka. Får på seg to med en gang. Legger han den tilbake. Konsa prøver å utfordre, men spiller også tilbake til Konsa. Sover på venstre side for de hvitkledde. Gordon kan utfordre. Drar seg ned mot dørlinja. Så raskt Anthony Gordon. Men innlegget ikke godt nok, og da kan Mexico bryte. Slår de den bare langt, langt fremover på banen. Dypt inn på den engelske banehalvdelen, og der det bare Jordan Pickford som står og kan plukke opp den. Nå hører vi pipekonserten. Hjemmepublikummet ikke like fornøyd med det de har sett I åpningen her, som I avslutningen I den forrige. Så piper de generelt når engelskmennene har ballen da. Og det har de I øyeblikket, og det jo en kjempe passning langt tilbake til Pickford, som ut på litt løpetur for å holde den I spill. Ikke akkurat noen kompispassning. Pickford klarer likevel å løpe den opp, slår han den langt fram I banen mot Gordon. Prøver å hedde den tilbake til Jude Bellingham. Ser ut som han litt på utsikk etter frispark. Men han drar tre mann her, Bellingham I stedet for. Setter han fart inn I 16-meteren. Så blir vel fjerde mann en for mye. Og så får han ingenting. Selv om han nok håpet på å få et frispark som ble trekt litt tilbake der. Så kan Mexico spille seg ut bakfra I stedet for. Men igjen viser Jude Bellingham at han har noe som veldig få fotballspillere har.
1: Ja, han har vært veldig, veldig god så langt. Og for øyeblikket var vi inne I den beste engelske perioden på en lang stund. Da klarte de å holde ball mange trekk I laget. Mens nå har Mexico igjen overtatt og spilt engelskmennene lav.
0: Ut på venstre siden. Og det en voldsom takling av Kwanza. som på ball, mener dommer. Det en innbytte fra Mexico omtrent ut på banen for å klage på det, mens den meksikanske spilleren blir liggende. Men her kommer England, som utnytter det at de kan kontre over på den venstre siden. Gordon går forbi, blir lagt i bakken, skal ha frispark i den situasjonen, og da meksikanerne der med en gang å klage på at ikke det ble dømt. Frispark der fremme. Skal det passe seg så ikke de snakker på seg noen gule kort her?
1: Ja, men den taklingen fra Konsa, den vill, og den skal bli interessant å se på nytt. For der han riktig nok på ball, tror jeg. Men han ender jo opp med å feie ned. Det vel Alvarado som ligger der ute.
0: Lire i hvert fall fly forbannet.
1: Oi,
0: den skal vare inn. Den tror jeg faktisk at VAR skal inn, for dette
1: det der
0: er potensielt rødt kort.
1: Det der blir rødt kort, den må vare inn.
0: Konsa. Og den kjempestygg, ja, ja. Den her, og nå får vi opp på skjermen her at det sjekkes det for mulig
1: det blir rødt kort.
0: Og nå skal han ut og se på skjermen også, dommer. Og da tror jeg nok det kommer til å gå den veien.
1: Det soleklart rødt kort. Konsa er alt for sen inn og fullfører opp og opp i den leggen der. Det et soleklart rødt kort. Og det så kraft der at sitter den foten ned i gresset. Han heldig der, så gjør at han ikke har foten stående ned i gresset. Da ryker den leggen tvert av. Soleklart rødt kort.
0: Kan vi høre hva dommer har å si?
2: Number 26 coming to serious foul play. He received a red card.
0: Her hører vi det. Han fikk ikke skrudd på mikrofonen sin med en gang her, hoveddommer, men vi fikk med oss det aller, aller viktigste. Det rødt kort på Jarrell Konsa. Og da England, som sliter på denne høyrebekk-posisjonen. Nå prøver de Konsa. Det ender med at han får rødt kort. Hva gjør de nå? Noe må gjøres. De må ha en forsvarsspiller ned dit etter hvert. Og hvem skal inn? Hvem skal ut, ikke minst, for dette byttet? Og hva har du å si for kampen? Vi har bare spilt 54 minutter. England leder 2-1. Nå det frem med notatblokka og regne og peke og gestikulere og skrive så blekket fyker for Thomas Tuchel. Mens en svært skuffet Jarrell Konsa trøstes av medspillerne av banen, men hør på hjemmefans. Ja, frispark til Mexico. Skal de sette kniven inn i det åpne såret og bare vri om en eneste gang her og få utligninger. Det slår seg inn i feltet. Det en engelskmann først på den. Det Harry Kane som går over ende. Og så det han som har fått seg en voldsom trøkk. I hvert fall later han som det. Og så det Gallardo som lener seg ned over en skadet Harry Kane og skriker et eller annet. Det ikke veldig heldig det heller.
1: Nei, nå det fullstendig... Det har tatt fyr ut på. Nå får vi reprisen som vi ser her. Det Kane som først på han. Gallardo går og strekker seg etter han. Han jo ikke borte i Harry Kane der. Han så vidt borte, og de ender jo opp i en duell sammen, men det aldri noe frispark.
0: Kane på beina igjen.
1: Men altså, Mexico har jo sett helt tent ut, har brukt energien sin veldig godt i perioder, spilt så intensivt at det har sett ut som de spiller med en mann mer. Nå gjør de faktisk det. Det det vi får O'Reilly sitt skudd som på vei utenfor, treffer et bein der. Det vel Alvarez sitt bein som gjør at den treffer stolpen.
0: Og det var plass. Rangel var der nede, men det var plass på mellom handsken hans og stanga.
1: Men han var på vei utenfor riktig nok, og så han blir jo hjulpet inn i stangen der fra en legg fra Alvarez der.
0: Helt klart. Og som sagt, et engelsk lag som har slitt med hvem som skal spille høyrebekk, og nå ser vi det trolig det trekket de nødt til å gjøre, at det Saka som går ned da, men de har avsluttet en av kampene sine med Declan Rice på høyrebekk. For Reece James som førstevalget på denne bekken, slitt med en skade. Han tilbake på benken til dette oppgjøret, men om man tåler så mye som 30 minutter. Det kan bli en lang kveld dette her også.
1: Ja, det har jo vist seg å bli den store hodepinen for England, dette her, den høyre backposisjonen, og med den vissheten om at du har for eksempel en Trent Alexander-Arnold som sitter og ser på dette her fra en eller annen plass på ferie, kanskje en av de beste høyrebackene i verden de siste par årene, som altså blir vraket, kommer fra en rotete sesong selvfølgelig i Real Madrid, men det kommer nok til å bli diskutert opp og ned og frem og tilbake i engelske medier hvis det består i det vi ser John Stones som byttes inn for saker som er ferdigspilt for dagen.
0: Ser ikke veldig happy ut med det Bukayo Saka, han offres her rett og slett for at man skal få inn, men da det jo en venstrebekk og tre midtstoppere på dette engelske laget, for vi ser hvem som tar plass der ute. Det ser ut som det
1: Konsa ser
0: det
1: ut som.
0: Konsa som der ute, og så
1: det straffespark.
0: Det er straffespark til England. Ja, hva det som skjer? For de spiller en ball fram der som ser ut som Rangel har kontroll på. Men så det Gordon som stormer fram på den da. Så hurtig, Gordon. Ja, den skal bli interessant å se i reprise den også. Det Rangel som i så fall legger han i bakken. Det ikke noe offside på det
1: franske. Det hårfint i så fall.
0: Ja, det Kane som går opp og så... Ja, det jo klokkeklass straffe. Hvis det ikke offside, så det headingen fra Alvarez via Kane. Og så stopper det litt opp der. Rangel skyter ikke akkurat fart ut han heller, og legger Gordon i bakken. Den ganske klokkeklar, men det spørsmålet situasjonen tidligere da. Selvfølgelig, om det offside.
1: Og så det også Rangel. Han på beina nå, men han fikk jo kneet til Gordon i hodet sitt der også.
0: Meksikanerne diskuterer for harde livet med dommer. Han peker og gesser, kom dere bort.
1: Eneste som kan redde det her nå at helt til Harry Kane offside i den situasjonen før det. Forløpig ikke fått opp nok varsjekk på han. Men jeg tror nok den blir stående, og straffespark er jo absolutt ingenting å diskutere.
0: Vi har fått en melding i appen her, Jonas, etter sirkus i første gang sin overtid og all kaos som allerede ser i andre gang, så har jeg nå konstatert at denne kampen ikke bra for blodtrykket mitt, og jeg bare 25, skriver Isak. Tror jeg vi kan slå fast riktig. Det jo da blir Harry Kane som skal ta dette traffesparket. Det har ikke noe å si at Bellingham allerede har to og jakter hat-trick her. Harry Kane jakter toppskorertitteren i VM. Og nå får det en gyllen mulighet til å slå tilbake etter å ha hamnet ned til 10 mann etter det røde kortet til Kwanza, så kan engelskmennene svare med å øke ledelsen fra 2-1 til 3-1, men da må Harry Kane sette denne bak Rangel i Mexico-målet. Raul Rangel, som før dette oppgjør ikke hadde sluppet inn et eneste mål i VM. Nå kan han bli nødt til å plukke ball nummer 3 ut av nettet. Skal Harry Kane sende engelskmennene til himmels og komme ett mål nærmere de andre toppskårerne, Messi, Mbappé, Haaland. Klarsignalet gitt. Harry Kane mot Raul Rangel. Tar han fart. Setter han den bort i det venstre hjørnet. Rangel etter den, men Harry Kane sørger for at engelskmennene går opp i 3-1 i Mexico City, og da regner det alkohol, holdt jeg på å si, fra himmelen mot Harry Kane. Det kastes ting ut på banen. Politiet der med skjold og prøver å skjerme engelskmennene, som kanskje kunne valgt et litt bedre sted å feire akkurat den scoringen. Men uansett hvor du vrir og vender deg på Azteca, så det meksikanere.
1: Men Harry Kane altså, puster tungt. Tar et dypt magedrag der. Han så iskald. Har bestemt seg. Klinker til. Rangel går riktig. Men det så hardt. Det så velplassert. At han bare strekker seg forjeves etter den. Harry Kane altså. Norge har Erling Braut Haaland. England har Harry Kane. Den så viktig å sette med det premisset vi har. Med 10 mann på banen. Så var det Mexico som hadde alle muligheter her. Så skal det byttes litt der også. Både Mora og Romo som går av.
0: Jep, og inn to midtbanespillere ut. Og så det inn med Brian Gutierrez og Santiago Jimenez. Det en midtbanespiller og en angrepsspiller det. Så offensive bytter for Mexico. Men ja, det du snakker om, Harry Kane har bare bestemt seg hvor han skal sette den. Jeg minns jeg har lest en gang at han før hver eneste kamp har valgt ut to steder han skal sette straffer i tilfelle han trenger det, og så bare følger han det helt slavisk. Slipper du å tenke på det under kampen, du har allerede på forhånd bestemt deg for hvor du skal sette straffen. Hans 14. mål i VM-sammenheng, og er jo Englands 10. stoppskårer for England i VM-sammenheng. Nå får vi se Mexico, som var veldig gode på avslutningen av første omgang. Startet andre gangen litt mer søkende, men etter det røde kortet var de opp inne i en god periode, men så slår altså England nådeløst tilbake her.
1: Ja, de har disse enkeltpersonene, de har Anthony Gordon, som ved flere anledninger nå har vist frem ekstremfarten sin. Han, Rangel tror han har full kontroll på han, tror han skal bare ut og plukke han, men så har han det ekstra giret som gjør at han bare stuper gjennom og får tuppet den forbi Rangel, og da er straffesparket helt soleklart.
0: Mister engelskmannen likevel ballen på vei fremover. De kan ikke drive med det veldig mye, for da kan Mexico komme som her. Kommer overlappen også på den venstre siden. Han venter Quiñones for å få slett den forbi. Og så skal det vel... Ja, det blir innkast helt nede ved cornerflagget. Det er Stones som gjør sin skikkelig første defensive involvering og stopper den. Men Mexico har allerede tatt kastet. Ingen tid å kaste bort. Nå slår de den på bakre stolpe. Pickford ute. Slår han den bare rett til en meksikaner. Ballen inn igjen i feltet da for Mexico. Kommer den ned til dørlinja, kan de få slått den inn via en engelskmann. Også nytt innlegg, der ligger Pickford der og plukker den foran flere spillere, og så kan de roe ned. Det er Gutierrez som prøver å få slått inn, men den har Pickford god kontroll på. Tre engelskmenn også i neste rekken der. Ikke noe voldsom duell styrke for Mexico akkurat i den situasjonen, men rett før der, en OK mulighet for Jimenez, men Pickford ut og bokser foran spissen. England nå prøver å spille seg ut bakfra. Rice til Jude Bellingham, som dypt nede i banen, så slår han den fram mot Kane. Og så mister det der Gordon, som blir liggende der fremme nå. Han utnytter jo at han er alene, men har tempo. Han får vel Mexico til slutt kontroll på den. Så mistenkelig ut som han var i offside da. Han skjønte ikke helt selv, Gordon. Måtte kikke seg 2-3 ganger bort på assistenten. Skal ikke flagget komme. Til slutt lot han det gå. Her kommer Mexico på den venstre siden. Kan de utfordre hvor de nå ikke har noe ordentlig høyrebekk, England. Prøver de å gå inn i banen. Da er Elliot Anderson der forslått unna til innkast for Mexico. For en siste halvtime vi skal få fra Azteca-stadion i Mexico City. England leder 3-1. For øyeblikk er det England som er VM-motstander for Norge i neste runde. Men det er masse igjen å spille for her. Og her kommer Mexico rundt på kant. Slår det inn i 5 meter. England slår bare desperat unna til hjørnespark for Mexico. Fra den venstre siden. Skåringen til Mexico kom etter dødball som ble slått inn, som ikke ble klarert ordentlig. Kan de utnytte det på nytt da? Spiller også 11 mot 10 her i Mexico etter det røde kortet til Jarrell Kwanza. Utoverskrudd cornervariant nå fra venstre siden. Slås der mot bakre stolpe. Går ut i returrommet hvor Mexico plukker opp. Ut på den venstre siden. Inn igjen i midten. Kan de få slått denne inn i 16-meteren da? Quiñones, målskåren, vender opp. Slår den over på høyre siden. Det er bra plass der ute. Kan de få den inn i feltet? Flytes den bare inn. Fortsatt inn i 16-meteren. Det masse klabb og bab, og så går en meksikaner over henne, roper de på straffe, får ingenting, fortsatt holder de på ball, men spiller seg hjemover i banen av Mexico, så får de et frispark midt på banadelen til England.
1: Ja, det koker sånn ut på nå, det er meksikaner som spiller med følelsen langt, langt ute på utenfor drakten, og så er det Gutierrez som har gått ned inne i feltet i en duell med Harry Kane der. Tror ikke VAR skal inn og se noe på den, vi får han her. Ja, han sparket opp i helpen der, men det ville vært et veldig billig straffespark å gi.
0: Ingen indikasjon på at den sjekkes av VAR på noen av skjermene vi har her i hvert fall.
1: Er Gutierrez klar å få foten sin inn over?
0: Her kommer det også opp på skjermen. Det sjekkes for mulig straffespark.
1: Ja, altså det er Gutierrez som får foten inn over Harry Kane sin. Så når Harry Kane da skal klarere han, så sparker han bare rett opp i hel på Gutierrez, som ender opp med å klarere, som bruker nærmest Gutierrez sin fot til å klarere med Dekken. Så den sjekkes altså for øyeblikket. Ja, han skal ut og se.
0: Han skal ut og se den på
1: skjermen. Og da har han fått anbefaling om å se den på nytt, og at du har gjort feil.
0: Og Harry Kane og fortviler, skjønner ingenting av hva som er ferdig å skje.
3: Vi vet hva som ofte skjer når han skal ut og se. Da har han fått beskjed om det her burde du dømme straffespark på. Han er jo aldri på ballet, Harry Kane. Det er soleklart at det er Gutierrez som er foran han. Harry Kane sparker bare rett opp i hel på Gutierrez. Og det kommer til å bli dømt straffespark på den der.
0: Ja, spennende minutter.
3: For han hindrer jo Gutierrez i å ta touchet der. Så det der blir straffet det. Og for en kamp vi har her også.
0: Han står, dommer, kikker på skjerm, snakker med varerommet nå, får beskjed om hva det er. Det er nok ikke helt... Han synes jo ikke han er helt klokkeklar her, men nå skal vi se.
3: Altså, Harry Kane er ikke borte i ball. Han er kun borte på helen, sparker opp i foten på Gutierrez og prøver å ta touchen der. Og straffesparket kommer til å bli dømt.
0: Kommer avgjørelsen.
2: Nummer 9, kicked off and the final decision is penalty.
0: Straffespark til Mexico. Hør på Azteca. Og det er altså ikke pauser å få. Det er ikke pusterom å få i dette oppgjøret. Det vil si vi skal snart få et, for nå er det snart drikkepause. Men før den tid, Mexikos store, store helt, Raúl Jiménez mot Pickford. De har spilt mot hverandre så mange ganger i Premier League, disse to. Og det er gult kort til en engelskmann som står og diskuterer og ikke vil være med på et eller annet. Kom dere ut
1: av... Ja, de befolker jo de befolker nå inne i boksen for å sørge for at det tar lengst mulig tid.
0: Jeg lurer på om det er Harry Kane som får det, for at han også driver med en sånn ironisk klapp mot dommerne ettertid også. Det skal du virkelig passe deg for å drive med i moderne fotball. Men også ser jo ut, jeg vet at det bare er 21 spillere ut på banen her, men det så jo en periode ut som det var 30 mann inne i den 16-meteren til Mexico. Nå får han en lang ventetid der, Jiménez. Han har lagt den ballen veldig tidlig til rette.
3: Og vi vet
0: han
3: jo
0: gjør mye av de tingene man ikke skal gjøre i straffesammenheng. Nå har han fått klarsignalet. Det er langt tilløp, så tar han stegene til høyre, stopper litt opp, tripper frem mot ballen, så setter han den rolig ned i hjørnet. Det er iskald! Raúl Jiménez! Pickford lar seg lure. Og så er det full fyr i teltet her. Fordi det er et... Går Pickford over rennene, er det det som skjer her, når han plukker opp ballen, og meksikanerne selvfølgelig vil hantakke dem for å sette i gang spillet fortest mulig. Og Mexico-fansen jubler jo som om de skulle vunnet VM her. Men det er jo... Vi er tilbake igjen. Det er full kamp, og se på Raúl Jiménez. Så han prøver å løfte stemningen på Azteca. Han tar et steg til feil side her, Pickford, for å prøve å lure Jiménez til å sette den i det hjørnet han til slutt gjør. Problemet er bare at det steget til Pickford er så langt ut at Jiménez bare takker og bukker for den plassen han får i det hjørnet.
1: Ja, det er så strålende. Oi, oi, oi, for å touche Harry Kane.
0: Og så er engelskmennene bare plutselig inne i 16-meteren til Mexico. Det var sånn de fikk straffespark i stad, bare ut av ingenting var det der fremme. Her er de gjennom midten igjen, Harry Kane. Så går han over ende, får ingenting. Harry Kane er i ferd med å... Ja, den er slags surne litt ut på her, for han får det ikke helt som han vil nå. Og så ligger en engelskmann nede ut på siden her også. Og akkurat hva han blåser for nå. Han gir vel tegne... Det er vel universal tegnet at han skal droppe ballen etterpå her, dommer. Men det ligger en engelskmann nede.
1: Ja, det er O'Reilly som ligger nede og har fått seg en trøkk. Ja, han får jo en fot opp i ansiktet der. Det er jo han takler først Alvarez på vei frem der, og så får vi altså straffesparket i reprise. Det er altså så nydelig løst av Jiménez. Han står imot det presset. Tenk å ta et sånn type spark foran dette hjemmepublikum, og så får man altså en sånn avslutning der de er en mann mer, og de kan virkelig gønne på nå de siste 20 minuttene pluss tillegg i den kampen her som... Ja. Jeg tror dommeren har dømt, glemt vannpausen også, for det er så mye som skjer her.
0: Ja, nå er det veldig mye som skjer ut på her. Nå er det tre meksikanere som står sammen med dommer og klager på et eller annet. Og Sanchez gir tegn til at han har blø fra leppa eller har fått et slag i ansiktet eller et eller annet. Men det ender at han får gult kort for noe. Ja, nå sier vi at vi kommer til å få 20 elleville minutter herfra og ut. Dette kommer til å leve hele veien inn. Enda har vi jo ikke hatt drikkepausen her heller. Sanchez får det gule kortet. Nå får vi drikkepausen. Den tror jeg noen av hver trenger.
3: Ja, Sanchez men, er jo helt i fyr og flamme, for mener at det er en engelskmann som har albuet. Han viser tydelig at han har fått en, et merke i leppen, og vi har ikke fått noen gebriser eller sett noe som har skjedd. Men dommeren ser forløpig rolig ut på her, men han vet jo det at nå har han hendene fulle med å holde kontroll på følelser som, som både på tribunen og ut på banen er fullstendig i ferd med å skli av gårde.
0: Men du dekker det på min skjerm her at O'Reilly også har fått et gult kort, så da kan det være et eller annet som har skjedd der. At O'Reilly har løpt forbi Sanchez når han kom på beina igjen, og at det har vært et eller annet de var involvert i. Vi har ikke fått sett noen TV-bilder av det, men på FIFAs offisielle sider her så står det nå at O'Reilly også har fått et gult kort. Da er han i så fall den tredje engelske spilleren med gult kort i denne kampen, tiltatt Konsa da har fått det røde. Men interessant med dette straffesparket til Mexico, Pickford, som prøver å lure Raúl Jiménez til å sette ballen til høyre for Pickford, tar et steg langt til venstre og kaster seg, og skjønner jo alle at han skal kaste seg tilbake i det hjørnet. Problemet er bare at han åpner for mye plass, og det utnytter en så god spiss som Raúl Jiménez.
3: Ja, og Jiménez hadde bestemt seg for at han skulle se på keeperen, så han ser jo det at Pickford går til den ene siden, og da har han allerede sett det, og da kan han bare sette han i det motsatte hjørnet som han har åpnet opp. Det er en iskald måte å skyte et straffespark på. Vi var inne på det og snakket om det med Harry Kane. Han bestemmer seg dagen før han på hva han gjør og hvor han skal sette han. Mens de som velger da å trippe frem og sette han etter å ha sett på keeper, det er et helt spesielt type mennesker med nerver som jeg ikke klarer å forstå i hvert fall.
0: Drikkepause nå mellom Mexico og England. Det står 3-2 til England etter oppgjøret. Husk at du kan gå inn i NRK radioappen og sende oss en melding her i studio. Vi lurer på hvem du håper at vinner dette oppgjøret. Hvem du håper blir Norges motstander i kvartfinalen i VM. En kvartfinal som spilles på lørdag klokka 23.00 i Miami. Blir det Norge mot Mexico, eller blir det Norge mot England? Det blir stort uansett. Det er det eneste vi kan slå fast. Thomas Tuchel, nå leverer han beskjed i hytt og gevær, hadde jeg nær sagt. Og jeg tror også han skal gjøre et bytte. For det ser ut som Jed Spence skal inn. Og da var det spørsmålet hva, om det var det siste vi fikk se av nettopp Nico O'Reilly.
3: Han tar med sitt gult kort av banen og tripper av her, ser vi, og Jed Spence kommer inn på den venstre bekken, og så ser vi også at Dan Byrne gjør seg klar.
0: Ja, da får du i hvert fall duellstyrke inn. Det er en Dan Byrne som også har spilt tidligere venstre bekk, vel å merke. Skal vi se hvem han skal inn for.
3: Faktisk Elliot Anderson som tas av her.
0: Ja. Kan være de skal opp på midtbanen med John Stones da.
3: Det er vel veldig stor sannsynlighet for det.
0: Byrne på venstre bekk, og Jed Spence må vikarere på høyre bekken. Det
3: var ikke... Det er nesten ikke man tror det du sier.
0: Ja, men det var ikke et voldsomt. Han har jo prøvd, han er jo en av de som har testet på høyre bekk, og det har ikke fungert voldsomt bra for engelskmennene. Men nå er vi i hvert fall i gang igjen. 15 minutter pluss tillegg igjen fra mektige Azteca i Mexico City, hvor England leder 3-2 i øyeblikket, og det er absolutt alt å spille for det siste kvarteret. Her kommer Mexico, ute på den venstre siden. Kommer dette bare til å bli et eneste stormløp mot engelskmennene, eller skal de få noen pusterom? Triller Mexico-ball over mot den høyre siden nå. Kan de fylle på der ute? Kan de slå denne inn i 16-meteren? Nei da, de ligger bare som en slags hockey-powerplay her og triller ball rundt 16-meteren til England, så slås den motsatt. Kan de få slått den inn igjen i 16-meteren da? Der er Jed Spence med sin første involvering og bare hamrer den unna, men ikke lenger enn at Rangel plukker opp for Mexico. Og her kommer de grønnkledde på nytt på den høyre siden. Prøver de å vende opp, slår tilbake i banen i stedet for inn i 16-meteren. De fyller på der inne, ballen over på den venstre siden. Det er masse plass nå. Engelskmennene henger litt i tauene inn i 16-meteren. Så går de litt i veien for hverandre. Det er Byrne og Pickford, og så får de i hvert fall løst opp for det. Ut av 16-meteren, men der står Mexico igjen. Dette kommer til å bli tunge minutter for England hvis de skal stå imot dette her i 14 minutter til. Her kommer Mexico. Slår de den inn i 16-meteren. England slår unna. poler den bare dypt inn på Mexikos banehalvdel. Der er Rangel og plukker opp. Jeg tror jeg kan slå fast at hvis engelskmenn ikke får tak i mer ball enn dette i løpet av de neste 14 minuttene, så kommer Mexico til å score. For dette kommer de ikke til å klare å stå imot. Her kommer Mexico på nytt. Ute på den venstre siden. Det er null bredde i England. Masse bredde i Mexico. Ballen inn i 16-meteren. Prøver de på et brassespark her. Men de ødelegger litt for hverandre. Engelskmennene bare slår unna på nytt.
3: Ja, de har altså lagt om til 5-3-1, så gjør at de har ingenting å spille på offensivt. De ligger i en veldig smal femmer bakom, så de får masse plass ut på kantene til å slå disse innleggene. Så det er...
0: Mexico prøver å slå inn. Får de ballen igjen ute på den høyre siden. Nytt innlegg mot bakre stolpe. Stusses unna av engelskmennene, men ikke lenger enn at Portugal-Mexico plukker opp her og kan komme rundt på kanten igjen. Ny innleggsmulighet inn i midten i stedet for. Så er det bare trille ball utenfor 16-meteren. Engelskmennene er så dype i blokka at du nesten ikke kan tro det. Over på venstre siden, inn i 16-meteren for Mexico. Vender det opp, avslutningen via et engelsk bein ut på siden igjen. Der kommer Gutierrez. Nytt innlegg for Mexico. Heddes unna av England. Men Mexico plukker opp inne på egen banedel og kommer til å komme på nytt.
3: Jeg må si at dette er et merkelig grep fra Tuchel, som egentlig hadde ganske bra momentum når de lå i 4-4-1, så de gjorde før de gjorde dette byttet. Og nå har de bare gitt fra seg og lagt seg og skal stå sånn og stanges i 14 minutter pluss tillegg.
0: Over på venstresiden, men til å ligge med fem mann i forsvar så har du jo null bredde da, engelskmennene. Her kommer de rundt. Innlegget flytes over på den venstre høyre siden. Og Jed Spence vinner en hodduell ut til hjørnespark. Jeg nekter å tro at England står imot dette i 12 minutter pluss tillegg. Fordi nå har de altså ingen drivkraft i det hele tatt her. Kommer det et bytte for Mexico. Det er Sanchez, mannen den eneste med gult kort hos Mexico, som skal ut inn med Fidalgo.
3: Ta ut en høyreback, altså sette inn i midtbanespiller, så det er jo selvfølgelig offensivt. De ser jo dette grepet som England har gjort og har litt å gå med her, så... Igjen, det har vært et merkelig grep som forløpig, altså. De har jo ikke skåret den av Mexico, men jeg er helt enig, Anders. Det ser skummelt ut.
0: Her kommer hjørnesparket mot bakre stolpe. Pickford ute, får en hand på den, gjør han det. Ja, nytt hjørnespark til Mexico. Får high fives og klapp på skuldra av medspilleren sin i Pickford, som er oppe og får boksa den foran hodet på. Gjett hvem? Raul Jimenez, som alltid lurer i skyggene. Kort corner for Mexico. Slås den inn via en engelsk spiller. Det er John Stone som er ute. Ut til nytt hjørnespark for Mexico. Alvarado som skal slå den. Utoverskudd blir det da, hvis ikke det kommer en kort variant. Ser litt ut som det kanskje gjør det.
3: Vi skal sjekke den, det innlegget som gikk via John Stones ut til corner. Den traff han i magen, og det er ikke noe hands.
0: En arm i været for Alvarado. Kommer hjørnesparket der mot bakre stolpe, og så er det en meksikaner oppe på den. Men han får ikke satt pannebrasken ordentlig på den. Det er vel et sånt Alvarez, er det det?
3: Ja, det er han som er oppe, han er høyt oppe og får gå opp ganske alene, og treffer ikke den skikkelig. Det er Guehi som klarer å ta litt kroppskontakt på han akkurat når han går opp der. Men han skjønner jo selv at den skal han klare å få på mål. Han står jo på 5 meter når han hadde der.
0: Jed Spence, som ikke akkurat kan klage på at han er sliten, som skal løpe over og ta et innkast for England her, og bruker 20 sekunder på det. Det er det som er pipekonserten, for denne nedtellingen på innkast starter jo ikke før du har kontroll på ballen. Så det er måten å kjempe mot det. Vi er inne i de siste 10 minuttene i Mexico City. Mexico kommer på den venstre siden. Utfordrer der nede. Får de slått den inn i feltet. Gjør det. Det er en engelsk mann som slår unna. Helt desperate nå. De ligger med alle mann inne i egen boks. England, nytt bytte for Mexico. Nå er det Quiñones, målskåreren, som er ferdig for i aften. Inn med Martinez.
3: Og han har litt høyde. Han er over 1,90 høy. Det er en spiss som skal inn for den kantspilleren for å få enda mer tyngde i boks. De ser jo igjen, de ser et kampbilde der. Spesielt ut til høyre, til venstre, Mexico sin venstre, der Konsa spiller høyre wingback. Han ser helt ferdig ut og klarer ikke å komme ut i press på innleggsforsøkene.
0: Mexico triller ball. Fortsetter med det. Slås den inn i 16-meteren, får de lagt den til rette! prøver han på en direkte avslutning der, Santiago Giménez. Men han god. Du skal være veldig god for å score på direkten der, når du så sidevent. Det bare...
1: Ja, det jo rygg mot mål, og likevel prøver han å bare skuffle den i mål der. Men da, nesten umulig avslutning.
0: Da kan England puste bittelitt. Langt fram i banen, helt inn til Rangel. Da kan ikke England puste lenger, for nå kommer Mexico på nytt. Nå velger England plutselig å stå bittelitt høyt. Klarer de ikke å vinne tilbake, og da senker de laget djupt ned igjen. Og her kommer Mexico på sin venstre side. Inn igjen i midtsirkelen, hvor Lira nede, så ut på høyre siden. Så kommer innlegget inn i 16-meteren. En engelsk mann først på den, helt inn til Pickford, som legger seg ned på den. Og da kan de bruke litt grann tid før han må opp igjen på beina og få satt i gang spillet. Kort ball ut til Byrne, Spence. Gjennom midten får de holdt litt grann i ballen her nå, England. Det tror jeg smart at de får puste opp litt grann. Så poles den bare langt inn på den meksikanske banadelen. Der står Angel. Og så kommer neste bølge fra hjemmenasjon. Ut på den venstre siden, hvor det ekstremt med plass. Ballen inn mot 16-meteren, så tar de den inn i feltet, og så det en desperat takling av England, som får slått den unna. Rett foran tre meksikanere. Det kunne blitt en kjempemulighet for Mexico, som plukker opp og kommer på nytt. Ut på venstre siden. Det virker som alt bør komme på den siden nå for Mexico, for her sliter engelskmennene. Han kommer opp til slutt, heldigvis for sin del der, Konsa, men det blir et hjørnespark vel for Mexico. Raúl Jiménez. Nei, så det blåst et eller annet som gjør at det ser ut som England skal få ballen. Det Jed Spence som gjør en voldsom takling som får stanset Raúl Jiménez. Grunnen til at det blåst er fordi det fem meter til England, ikke hjørnespark i den situasjonen, og da kan Pickford slå den dypt unna. Så lander den hos Kane. Skal de få til noe her da? Engelskmennene slår de den til Bellingham. Men Mexico får slått unna. Nå står faktisk engelskmennene høyt oppe. Vinner et frispark også, 10-15 meter inn på Mexico sin banadel, og da legger Konsa seg ned, bruker tid. Og klokka, den tikker og går, og den tikker og går Englands vei. Vinneren her altså, jeg minner om det til det kjedsommelige, skal altså møte Norge i VM-kvartfinalen. Du hørte helt riktig. I Miami, lørdag, klokken 23.00 norsk tid. Declan Rice med ballen for England. Skal ta dette frisparket. Bruker all tid han får lov til. Inn i feltet. Mexico header unna. Mexico prøver å legge ned til andre ballen. Klarer de det? Nei. England bryter. Bellingham. Som... i øyeblikket det jo Kane som tør ut å bli matchvinner her da. Men Bellingham må vel kunne sies å være den store spilleren for England. Står bak to av de tre målene. Og det vi runder 85 minutter i... Mexico City. England leder 3-2 over Mexico. Her kommer hjemmelaget Mexico på nytt. Ute på den høyre siden. Utfordrer det inn i banen. Slår det den inn i feltet. Det full brytekamp der inne. England får slått unna. Hjemmefansen vil ha straffespark. Det helt umulig å si hvem som best og hvem som verst i den situasjonen der. Det tre spillere og alle går over ende.
1: Her er de i hvert fall veldig klar på at de bør få et straffespark. Så jo ball fremdeles i spill, så vi får ikke noe... vurdering på en helt ennå. De kan fortsette å angripe Mexico og kjøre på videre.
0: Ja, da det masse plass ute på venstre siden, hvor Gallardo får ballen nå. Konsa orker rett og slett ikke komme ordentlig opp i disse situasjonene. Nå får det en innleggsmulighet på hjørnet. 16 meter slås den inn mot bakre stolpe. Pickford ut og bokser. Bokser nesten ned en meksikaner i sammenslengen. Mexico plukker opp andre ballen. Rett ut igjen på den venstre siden. Så det plass ute på høyre. Vrir de ballen over dit i stedet for. Hvor Alvarado får på seg to mann med en gang. Ny innleggsmulighet nå for Mexico. Slås den mot bakre stolpe. Får han lagt ned den da, Jiménez? Nei, England bryter, og så er det blåst for offside på Jimenez i den situasjonen, og da roper meksikanerne på en varsjekk av den forrige situasjonen.
3: Og det kommer ikke til å bli noe så helst. Det er Martinez som er kommet inn og er selvfølgelig i duell med to mann der, men Guay er på ball, og det er ikke nok til at det blir dømt noe straffespark.
0: Det er mange sånne situasjoner omtrent på hver eneste dødball. Det er klart på 3-2 til England på Azteca. 3 minutter før full tid. Så er meksikanerne ekstra gira. Det er ikke noe tvil om det.
3: Der skal det nok legges til masse også, Anders. Det har vært mye stoppespill, mye som har skjedd.
0: Helt klart. I det England spiller ballen inn i 16 meter til Mexico. Der står kun Rangel og plukker med seg den. Og så kan Mexico komme på nytt. Det er vel unødvendig å si at det begynner å haste for Mexico. Men det begynner å haste for Mexico. 3 minutter igjen nå. Ut på den venstre siden. Der er det alltid plass for Konsa. Han er så sliten. Han får Konsa tak inn. Han hedder bare unna inn i egen 16 meter omtrent. Han vet ikke helt hvor han er engang til tider her, Konsa, tror jeg. Mexico med ballen ut på høyre siden. Får de mulighet til å slå inn. De har 5-6 mann inne i 16 meter til England. Da må dere få ballen inn også. Alvarado får på seg 2 mann der ute. For han gir til medspiller da. Nei, han lurer Jed Spence. Så klarer Jed Spence å komme seg på riktig side igjen. Alvarado via en engelskmann. Plukkes andre ball opp av Mexico igjen. Nå er det mye ball ute på den høyre siden. Men med så mye folk inne i feltet, så lønner det seg å få slått den inn. Med en gang de slår den inn, så er England der og header unna. Da er det plass på venstre siden. Der burde de slått ballen ut. I stedet for så bryter England. Og så Harry Kane. Skulle vi kanskje hatt et frispark, får ikke det. Dommeren står veldig tett oppe i situasjonen og mener det ikke er noe. Ballen inn i 16-meteren igjen. Engelskmennene header nesten inn i eget mål. Men får til slutt slått unna innkast til Mexico. Trekk pusten, fest setebeltet. Det er 2 minutter igjen på Azteca. Og Mexico jager utligning. Her kommer de nok en gang. Over på den venstre siden. Kommer avslutningen rett på Pickford, som slipper den ned på bakken, venter på at første meksikaner kommer fram for å sette press.
3: Han går litt via Bellingham der, så gjør at han er litt ekkel for Pickford i målet der, men bør ikke ta for mange av de skuddmulighetene der. De må komme seg rundt, spesielt ute til venstre, så er, vi har vært inne på det, Konsa er helt ferdig, men likevel prøver de å angripe mye på høyre siden av Nord-Meksiko, så et litt billig frispark Konsta får der når Jimenez blir tøff i ryggen på han også.
0: Det er akkurat dette engelskmennene er på jakt etter. Hvert eneste stopp i spillet nå er en gudegave til de hvitkledde. Og nå skal de gjøre et bytte, engelskmennene. Ut med potensiell matchvinner. Ut med kaptein Harry Kane. Da skal du være sikker på at denne kampen ikke går til ekstra ganger og straffekonk når du tar ut din absolutt største stjerne inn med Morgan Rogers. 20 sekunder igjen av første omgangen før vi får vite hva det legges til her. Frispark til England, 2-3 meter inn på den meksikanske banedelen ute på den høyre siden. Poles bare inn mot 16 meter. Jude Bellingham. Det er så sterkt der Bellingham for å ha lagt ned den på brystet, men så mister han den i neste situasjon. Frispark til Mexico. Bellingham litt for tøff i ryggen. Da tikker vi inn i den 11 minutter tillegg i Mexico.
3: Ja, dette er ikke over. Dette her kommer til å leve, og det er et engelsk lag som er helt fullstendig ferdig. Og med norske øyne så må vi nesten håpe på ekstraoppganger her, at vi får to lag som tømmer tanken fullstendig her i jakten på kvartfinale mot Norge altså.
0: Her kommer Mexico på den høyre siden, inn i feltet, mot bakre stolpe. Pickford ute i duell med egen spiller, men vinner den. Ro litt ned, sier Raúl Jiménez. Vi har tid her. Vi har tid. Det er ikke noe vits i å gripe første og beste innleggsmulighet. Bruk litt tid. Engelskmennene prøver å spille fri. Morgan Rogers der fremme, men rett ut over sidelinja. Innkast allerede tatt. Engelskmennene har 5 avslutninger, 4 på mål, 3 av dem har blitt scoring. Mexico har 15 avslutninger, 5 på mål. Her kommer Mexico på nytt, som også spiller 11 mot 10. For de som eventuelt ikke har fått med seg det, Kwanzaa utvist etter en var sjekk for en stygg takling med strake bein og knotter. Og får Kodsa litt hjelp der ute av innbytter Roger som oppi. Innlegg for Mexico via Konsa ut til hjørnespark. Det mulighet for Mexico fra den venstre siden. 1.30 av overtiden ferdig. Nå skal denne slås inn i 16-meteren. Det innbytter Martinez som skal slå den. Kommer der mot bakre stolpe, så Pickford ute og bokser den. Må være rett til en meksikansk spiller. Ut igjen på venstre siden. Kan den slås inn igjen i feltet? Kommer jo ned med snø på.
3: Det er ikke det beste. Gutierrez slår et forferdelig innlegg, og Pickford har vært enorm her nå. Han ute og ekstremt aktiv i feltet. Han har truffet på alle involveringene sine så langt. Det ferd med å seile frem som en matchvinner her nå, sammen med Jude Bellingham og Harry Kane selvfølgelig, men akkurat nå han enormt viktig i involveringene sine når han tar unna mye av innleggene som Mexico kommer med.
0: I kampen der han blir historisk med flest VM-kamper for England på siden av Peter Shilton og keeperlegenden. Innkast til Mexico inne på egen banehalvdel. Det tatt. Her kommer meksikanerne på nytt. 2.40 av 11 tillagte minutter unnagjort. Engelskmenn har fått mer kontroll på dette inn i overtiden, men det fortsatt mulig. Her kommer Mexico igjennom, men passningen ikke god nok. Engelskmennene bryter, spiller de framover i banen til Bellingham, og så prøver han en avslutning fra... Ja, det går på mål. Han skyter jo fra midtbanen der.
3: Han så ferdig. Det går et løp på utsiden av Jens Benz, som går på en vanvittig kraftfull løp. Så hvis han har bittelitt mer ro der, så kan han spille Jens Benz helt alene gjennom en halv banehalvdel å løpe på.
0: Men klarer ikke det. Velger å skyte fra midtbanen i stedet for. Treffer i hvert fall mål, men Rangel tilbake og plukker opp den. Her kommer Mexico ut på denne venstre siden, som vi har snakket så mye om. Konsa oppi. Han henger altså ikke med, han bare peker på andre med en gang han blir utfordret. Konsa, han har ikke krefter, men da velger Gallardo. Ser jo nesten ut som han prøver å skyte. Det nærmere å bli innkast enn han mål.
3: Ja, det helt uvirkelig. To vanvittig dårlige involveringer nå fra Mexico i overtiden. De kastet vekk 3 minutter på å slå et innlegg som gikk 25 meter over mål, og et som holdt på å gå til innkast, og det tror jeg faktisk var en avslutning med feil fot fra Gallardo, som avsluttet med sin høyre fot.
0: Langt ut fra Pickford. Den hodeduellen mener engelskmenn at de bra innkast for, men det Mexico som får kastet. Thomas Tuchel fortviler, fly forbanna på at ikke England får det kastet, men her kommer Mexico. Det ingen tid til å være fly forbanna nå, for det meksikanske jet maskinen bare suser videre her. Og her kommer det rundt på den høyre siden. Legger de den tilbake, kan de få slått den inn i feltet da. Ut på høyre igjen. De fyller på inn i feltet. Detter den ned på bakre stolpe. Over alt og alle. Pickford skjønner at han på halvdistanse. Og velger å trekke seg tilbake. Og da går den ut til 5 meter. For England. John Stones, som gir beskjed om at han ikke trenger hjelp i akkurat den situasjonen, går opp. Og så bøyer han seg bare ned når han skjønner at den går over hodet mitt. Ingen bak meg.
3: Ja, det altså den tredje dårlige innlegget på rad fra Mexico, som nå i ferd med å kaste vekk verdifull overtidsminutter på å ta dårlige innlegg og dårlige innleggssituasjoner.
0: Langt
3: så det koker for meksikanerne også nå. De sliter med å holde kontroll, og de blir litt for ivrig i stedet for å spille en fornuftig overtidsperiode nå. Så er de ferd med å kaste det litt vekk her.
0: Og det har brukt alle byttene sine også Mexico. Men her kommer det. Jetvor på venstre siden nok en gang. Så inn igjen mot midten. Får de slått den inn i feltet? Gjør det. Kan de ta ned på? Så prøver han på et brassespark fra 16 meter her. Jimenez tar den først ned på kassa. Skal ta det brassesparket. Da kaster en engelsk spiller seg inn og får blokkert det. Men her kommer Mexico på nytt. Det virker helt slutskjørt her engelskmennene, men Mexico klarer ikke å utnytte det. Klarer ikke å utnytte det. Det en mer heller. Ny innleggsmulighet fra høyre siden over inn i midten. Skal de skyte fra 40 meter? Det altså Om ikke de er like sliten i beina, meksikanerne, så er de definitivt sliten i huet, for de gjør så mye rare og dårlige valg ut på her akkurat nå at VM-drømmen til Meksiko er i ferd med å renne ut med sanden her, rett og slett. Kan de komme seg ut på venstresiden nok en gang da, hvor Konsa er helt ferdig. De dytter over på høyre siden i stedet for. Engelskmennene ligger stort sett nesten med alle inne i egen 16 meter nå, bare venter på dette. Og da kan Meksiko selvfølgelig fylle på ute på den høyre siden. Kan de utfordre?

0: 6 minutter over tiden på å ta dårlige avgjørelser og slå dårlige innlegg.
1: 7 av 11 overtidsminutter unnagjort. England med ballen inne på den meksikanske banehalvdelen, så får de vel et kast her også.
0: Så det er også Rodgers i bildet. Han har kommet inn og gjort en ekstremt viktig jobb etter han ble byttet inn. Han har gitt verdifull støtte til Konsa ut på høyre wingback og hindret Mexico sammen med Konsa til å slå disse her innleggene.
1: Og Jude Bellingham har fortsatt litt igjen på tanken og vinner et innkast helt ned ved cornerflagget på den høyre siden. Og nå er holdt på å si Mexico i ferd med å gå litt opp i liminga. Det er feil uttrykk, men de er i ferd med å rote dette bort. De evner ikke å sette ordentlig trøkk på England. Vasquez innbytter, som ikke er... Ja, det er noen som får et gult kort her i hvert fall. Får engelskmennene holde ballen nede i hjørnet. Mexico slår unna. England plukker opp andre ballen. Slår det bare helt tilbake til Pickford. 8-15 av 11 tilleggsminutter. Følge TV-skjermen min her, så har Jordan Henderson fått et gult kort. Han er ikke på banen engang. Så da har det skjedd noe ned på siden der. Johan Vasquez, den midtstopperen til Mexico, har fått et gult kort. Her kommer Mexico på den venstre høyre siden. Nå er det plass til å komme seg ut og få slått ned. Jed Spence med en lang tå får taklet den ut til hjørnespark for Mexico. Da åpner spørsmålet seg, er det på tide å få Rangel framover? Det kommer ikke til å komme veldig mange sjanser til for Mexico, som nå har fått en skade på en spiller som ligger ute på siden der, og de har brukt alle byttene sine. Da er det 10 mot 10 i øyeblikket. Her, Henderson i bildet, som har fått gult kort fra på sidelinja. Hjørnespark fra høyre side for Mexico. Kommer der, inn foran mål, stusses videre! På strekken står Pickford og plukker ned den og legger seg oppe på ballen. 9.30 straks av overtiden unnagjort. Lagt til 11 minutter i dette oppgjøret hvor vinneren får æren av å spille mot Norge i kvartfinalen. Langt ut for England. Morgan Rodgers prøver å holde henne i spillet. Jude Bellingham er der fremme. Klarer ikke det. Innkast til Mexico. Men nå haster det. Det er ikke sannsynlig at det får så veldig mye mer enn en sjanse, en innleggsmulighet til nå for Mexico, som kom på den høyre siden. Slås den fram i banen. Byrne bryter for England, slår bare desperat unna. Der fremme jager en enslig engelskmann, men Mexico plukker opp. Det er 50 sekunder igjen av tillagt tid. Ball krosses over på venstre siden. Konsa bruker de siste kreftene han har på å prøve å komme seg inn i det duellen. Han klarer nesten ikke å gå der nå, Konsa. Men han prøver å løpe inn i egen 16 meter. Så kommer ballen over på venstre siden. Slåsen inn foran mål. Heddes inn igjen! England slår desperat unna. Mexico plukker opp. Bellingham prøver å jage. Han er så sliten, Jude Bellingham, også to-målskåreren. Nå ligger han bare på magen der og venter på at noe skal skje. Mexico jager. Det er plass ute på høyre siden for Mexico. Kan de slå den inn? 15 sekunder igjen av overtiden for Mexico. Så får de blokkert den første innleggsmuligheten. De er så slitne, så slitne. Alle mann, alle ut på her nå. Mexico ut på høyre siden. Kommer de forbi. Får slått den inn foran mål. Ballen detter ned. Er det til side for mål? Og det er så nære for Mexico. Er det John Stones som er sist på den?
0: Ja, det er. Skjer så masse. Det er John Stones som
1: holder på å sette en eget mål. Det er John Stones. Oi, oi, oi. Hjørnespark til Mexico. Nå kommer han fram. Raúl Rangel, er det siste som skjer i dette oppgjøret? Vi er 11.30 på overtid av 11. Ball slås mot bakre stolpe. Stusses til en meksikaner. Avslutning langs bakken. Blokkeres. Dette er inn i feltet. Blokkeres igjen av en engelskmann. Uten nok et hjørnespark. Og for et oppgjør vi er vitne til. Nytt hjørnespark for Mexico fra den høyre siden. Dette må jo være noe av det siste som skjer. Alle mann i og rundt 16 meter nå. Der innoverskrudd mot feltet. Bokses ut av Pickford. Dommeren tar fløyta til munnen.

0: møter England i kvartfinalen i VM, mine damer og herrer. To ganger Jude Bellingham, en gang Harry Kane. England slår Mexico på Azteca 3-2. For en fotballkamp.
1: Og da runger It's Coming Home ut på Azteca stadion. Det er sønderknuste meksikanske spillere som ligger nede. De avslutter jo kampen altså 10-10. Det ligger vel en meksikaner. Jeg har ikke helt fått med meg hvem det er som ligger. Han trakket over i den siste duellen der og har i ferd med å få båremannskaper bort og hjelpe. Det er tårer, det er gledestårer, det er meksikanske tårer. Og for en... Altså, nå må vi nesten bare puste her, Anders. Det var et sånt oppgjør at... Men det kostet for England. De har virkelig puttet alt de hadde i den potten her. Alt av energi. Og ser du da altså Jude Bellingham, Harry Kane, som avgjør det for England.
0: Ja, det var en kamp som hadde alt. Ikke bare ble han utsatt en time på grunn av uvær i Mexico City. Det var varavgjørelser, det var en straffe til hvert av lagene. Det var et rødt kort etter var situasjoner. Det var elleville sjanser, det var brassespark. Det var alt du kan drømme om i en VM-åttendelsfinale. Det er tårer, tappre tårer nå for Mexico på Azteca. De hadde ikke sluppet inn et eneste mål før dette oppgjøret, men i dag måtte Rangel plukke tre ut av nettet. Og Raúl Jiménez, han gjorde så godt han kunne der framme. Han var iskald da han fikk sjansen fra 11 meter på straffe, men det ble med det for Mexico. De kom aldri nærmere. Ja, vi var jo, er det England vi skal opp mot.
1: Ja, vi var forundret over Tuchel sitt grep der etter 75 minutter når han egentlig kastet alt han hadde, la seg bak i en 5-3-1-formasjon, altså med en mann mindre, og skulle bare ligge der og ta imot. Og så gjør han en liten justering, putter inn Rodgers, putter inn Spence, som kommer inn på hver sin kant, og da får de litt bedre kontroll i de innleggsrommene som Mexico prøver å utnytte. Det fører til en hel haug av dårlige avgjørelser fra meksikanerne, som mistet litt hodet der, rett og slett, på slutten. De tok avslutninger fra 40 meter, de tok dårlige innleggssituasjoner, og så er det heroisk innsatt fra John Stones kom inn og var viktig. John Pickford, ikke minst, han sto frem her mot slutten, og Jude Bellingham på topp fikk skapt litt angrep helt alene med sin utrettelige innsats. Og dette her har kostet for engelskmennene. De har vært helt ned i kjelleren, men de er altså klar for kvartfinale og møter Norge på lørdag.
0: Denne kampen får Brasil-Norge-kampen til å virke som en feberdrøm, hvor lite dramatikk det var der, sier Isak. Jeg vet ikke hva, det føles jo alltid mer dramatisk ut når Norge er med, men det var drama til siste stund her, og det var, som jeg har sagt, absolutt alt inneholdt denne kampen. Og Harry Kane, han skårte det ene målet, dermed er han litt på etterskudd mot de andre superstjernene i toppskorertitteren, hvor han er ett mål bak Mbappé, Messi og Braut Haaland, og nå skal Braut Haaland og Kane opp mot hverandre i neste runde. Før vi takker for oss, Jonas, to ord om hva slags match det kommer til å bli lørdag 23.00. Norge-England i en VM-kvartfinale i Miami.
1: Hva kan man si? Altså, dette engelske laget her er jo på ingen måte i nærheten av å imponere her i dag. De har to minutter i første omgang der Jude Bellingham skårer to. De får et straffespark på grunn av Anthony Gordon er fryktelig rask. Og så forsvarer det seg heroisk. De har en høyre back-posisjon som har vært diskutert opp og ned og frem og tilbake. De har en høyre back som får rødt kort her i dag, og som må stå over hvis ikke da Donald Trump blander seg inn og sørger for at det ikke blir stående. Det er jeg helt sikker på ikke kommer til å skje, for det var så soleklart det røde kortet der. Og da har man en diskusjonsplass der. Det er et lag som halter seg videre. Jeg sa det før kampen. Jeg tenkte dette blir et engelsk lag som tar seg til kvartfinalen uten å imponere. De humper videre, men de har verdensklassespillere som gjør at det der blir... Ja, nå må du bare skru opp lyden så vi får litt hør på dette her.

0: foretrekker roingen jeg, Anders.
1: Våsomt trøkk. Nei, jeg tror vi skal avslutte her, Jonas. Vi får si takk for følge gjennom det som til slutt ble morgentimer da, fra Mexico City. En match som hadde absolutt alt, hvor det skulle avgjøres hvem som Norge skal møte i kvartfinalen i VM. England slo Mexico 3-2. Anders Van Bergseth og Jonas Grønner takker for følge. Gleder oss til neste VM-runde.

0: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
1: Det her er

0: England til kvartfinale I fotball-VM på lørdag. Det klart etter at England vant 3-2 mot Mexico for en knapp time siden. Og ikke minst etter at Norge slo Brasil 2-1 ved midnatt.
1: Og det slutt! Norge slår Brasil 2-1! Norge videre til kvartfinalen I verdensmesterskapet I fotball! Det tidenes største bragd av herrelandslaget!
0: Og Erling Braut Haaland skåret Norges to mål, og Ørjan Nyland reddet en av to brasilianske straffer. Haaland håper seieren over Brasil vil føre til en stolthet over det å spille for Norge.
2: Det sykeste dagen kvelden, tror jeg, I norsk, kanskje I norsk historie. Jeg håper dette endrer mer enn det jeg mente mot Elfemennkysten, men jeg håper vi også kan lære for Brasil at, eller ikke lære, kanskje å dyrke frem det samme stoltheten av å spille for Norge og at når folk begynner å spille fotball I Norge at det det første du tenker på at du vil spille for Norge og ha den stoltheten det tror jeg noe vi skal dyrke frem siden det ufattelig stort spill for Norge
0: og Haaland håper særlig å inspirere den oppvoksende generasjonen med fotballspillere
2: jeg håper at unge som ser på dette intervjuet håper dere når dere blir litt eldre at dere kan at dere spiller med meg som den stolteste tingen dere kommer til å gjøre I hele deres liv. Så dette helt sjukt.
0: På det meste var det rundt 100 000 mennesker I Oslo sentrum for å feire seieren over Brasil, det opplyste politiet til NRK. Reporter Anna Ruth Tørresen var midt I folkhavet.
3: Hva synes du om kampen?
4: Veldig bra. At Brasil ikke satt sjansen sin, det var litt rart. Men jeg synes Norge leverte en veldig bra kamp, og at hvertfall Haaland og Nyland. Det ene redningen der han eier får ballen over ham, og han kommer og redder og slenger selv sanga. Det sykeste redningen jeg har sett, heldigvis.
3: Og så var det nettopp en god del folk her. Veldig god del folk her som rodde. Blant annet kronprinsen var I folkemengden her. Jeg vet ikke om dere fikk med dere det, men hva synes dere om det?
4: Nei, det viser bare at, at Norge et sammenslått land. Da. At alle er folket. Det er hyggelig. Det nydelig.
0: Også I Kristiansand var det god stemning. Det I natt satt I gang et søk etter en turgåer som ikke har kommet tilbake til avtalt tid I Selbu kommune I Trøndelag. Hovedredningssentralen varslet, og det sendt redningshelikopter fra Ørland. Og frivillige letemannskaper kalt ut, opplyser politiet. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
5: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport I appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
6: Du hører NRK Sport.

0: kan ha sin livskveld. Det var en thriller der, kunne gått begge veier, men vi spiller en synes jeg, taktisk klok kamp. Er noe ballmist som kan koste oss, men alt i alt så, ja, så bikker det vår vei, og det skal vi være jævlig stolte av.
1: Og for to timer siden ble det klart hvem Norge møter i kvartfinalen lørdag kveld.
2: Dommeren tar fløyta til munnen. Norge møter England i kvartfinalen i VM, mine damer og herrer. To ganger Jude Bellingham, en gang Harry Kane. England slår Mexico på Azteca 3-2.
1: Og mens Anders Wam Bjerkeseth kommenterte denne kampen i NRK Sport, så var altså bare i Oslo 100 000 mennesker, ifølge politiet.
3: Selve folkefesten rundt Karl Johan og Slottsplassen gikk for så vidt veldig greit for seg, etter oss for at det var såpass mye folk innenfor et såpass komprimert område. I ettertid fått vite at det var ca. 30 personer som har oppsøkt legevakta i forbindelse med følge av fyrverkerirelaterte skader. Ingen av de fremstår som alvorlig sånn sett. Så videre utover natta så har det vært en rekke voldsepisoder rundt omkring i byen. Sikkert som en følge av at det har vært mye folk i sentrumsområdet.
1: Sa Øyvind Hammelvold i Oslo politiet. Og mer om fotballfesten får du i Nyhetsmorgen i NRK P2 og NRK 1 straks. Andre nyheter. I Ukraina har minst 10 mennesker mistet livet etter at russiske raketter traff flere boligblokker i og rundt Kyiv i natt. Dødstallene har økt de siste timene, og redningsarbeidet pågår fortsatt. Et uvær har ført til store materielle skader på den amerikanske øya Rota i Stillehavet. Supertyfonen, som har fått navnet Bavi, har en vindstyrke på nesten 290 km i timen. Det tilsvarer en orkan i kategori 5, som den aller høyeste på skalaen for vind. Lokale myndigheter har ennå ikke meldt om skadde innbyggere, men meteorologer i USA advarer mot en livsfarlig situasjon. Og denne øya med rundt 2000 innbyggere ligger mellom Japan og Papua Ny-Guinea. NRK Nyheter ved Jon Brannes.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 8. Hele Norge har feiret fotballbragden i VM for menn i går kveld. 2-1 over Brasil fikk folk i hele landet ut på byen og ut i gatene.
1: Det så rått, vi har slått Brasil!
2: Haaland, 2 mål! Hvem skulle tro det?
3: Nyland, det ene redningen der han eier for ballen over ham, og han kommer og redder og slenger selv sanga. Det er sykeste redningen sett, heller mye.
4: For vi har knust resten av verden! Faen, eller altså! Ja!

0: Jeg tror jeg i norsk, kanskje i norsk historie, jeg håper dette endrer mer enn det jeg mente mot Elfemennkysten, men jeg håper vi kan lære for Brasil at, eller ikke lære, kanskje å dyrke frem det samme stoltheten av å spille for Norge, og at når folk begynner å spille fotball i Norge, at det er det første du tenker på at du vil spille for Norge, og ha den stoltheten, det tror jeg er noe vi skal dyrke frem, så det er ufattelig stort spill for Norge.
1: Og Norge skal møte England i kvartfinalen i VM kommende lørdag kveld. Det engelske laget slo Mexico 3-2 i natt, til tross for å ha fått en spiller utvist i andre omgang. Fotballlegenden Wayne Rooney, som er i USA som ekspert for den britiske kringkasteren BBC, slang jo med leppa før Norge spilte mot Brasil.
2: If Norway get to the quarterfinals, I'll go on the river maze and I'll roll down.
3: Okay, you heard that here.
1: Og i natt ble Rooney konfrontert med løftet om å ro ned Mersey-elva i hjembyen Liverpool.
3: So you're gonna row along the Mersey then?
2: Yeah, man me word.
4: I'll do it with you.
2: Wait. There you go. But the only thing I'd say is, because we've got a lot on, it might have to be the Hudson River in Wimbledon, New York.
5: I'll do the Hudson with you.
3: Yeah, if
2: BBC can sort it.
1: Og en Rooney får altså med seg de andre ekspertene Micah Richards og Joe Hart på rotur, men da på Hudson-elva i New York. Mens Englands midtbanespiller Jordan Henderson skadet seg under feiring av kvartfinaleplass, innbytteren måtte ut på båre i Mexico by, ifølge nettavisa The Athletic, på grunn av en håndleddsskade. NRK Nyheter var ved Jon Brannes.
6: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 9. Fotballherrene er med på å skape norsk idrettshistorie. Det sier president i Norges idrettsforbund, Zainab Al-Samarai, etter at seieren over Brasil har sikret Norge en historisk kvartfinale i VM for menn.
1: Det har jo vært et utrolig år for norsk idrett. Vi har skapt så mye idrettshistorie i løpet av dette året med OL. Vi har verdens beste vinterolymper, er norsk. Våre hockeygutter leverte noen utrolige resultater med bronsemedaljen, og nå sitter vi her og har et fotballlandslag som igjen skaper idrettshistorie.
2: Kan du prøve å bruke et ord for å skildre den kjenslen?
1: Det er kanskje det som er litt av problemet. Jeg føler det begynner å gå tom for ord for hvordan dette er og de idrettsprestasjonene som norsk idrett har hatt i år, men jeg må jo bare si det som det er da, det er helt vanvittig.
0: Intervjuer her var Ole Rolfsrud. Og folk over hele Norge feiret den historiske seieren over Brasil i fotball-VM gjennom natta. I Oslo var det rundt 100 000 mennesker i områdene rundt slottet.

0: mest sannsynlig få med veldig mye mer folk enn det kanskje har vært i natt. Det blir spennende å se.
1: Intervjuet her i Oslo sentrum var Julianne Curie Eikre. I Ukraina har minst 11 mennesker mistet livet etter at russiske raketter traff flere boligblokker i og rundt Kyiv i natt. Dødstallet har økt de siste timene, og redningsarbeidet pågår fortsatt. Russland bekrefter at de har angrepet Kyiv og området rundt, men hevder de har truffet ukrainsk forsvarsindustri, melder Reuters. Ukrainas luftvåpen sier de bare greide å stanse drøyt halvparten av de 68 missilene som ble brukt i angrepet, men at nesten alle de drøyt 350 angrepsdronene ble uskadeliggjort. Og så besøker Kinas utenriksminister Wang Yi Norge i dag. Han skal møte statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Espen Barth Eide for samtaler om blant annet grønn omstilling og andre saker der Norge og Kina har felles interesser. Wang Yi skal senere også til Danmark, Sverige og Finland. NRK Nyheter var ved Jon Branes.
2: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Klokka 10, her NRK Nyheter. Norge kan slå England, det mener NRKs fotballekspert Jonas Grønner. De to lagene møter hverandre i VMs kvartfinale førstkommende lørdag kveld. England slo Mexico 3-2 i en dramatisk åttendelsfinale i natt, norsk tid. Men Grønner synes engelskmennene likevel ikke imponerte.
1: Det kan de definitivt. Det et engelsk lag som humper seg videre, for all del. Det blir en heroisk innsats, for de blir en mann mindre, og de må virkelig grave dypt og ha bra med energi og forsvare seg godt. Men det er enkeltspillere som drar dette engelske laget. Det er ikke et kollektiv som er gnistrende, og det som er helt sikkert er at de garantert kommer til å frykte Norge i den kvartfinalen.
0: Sa NRKs fotballekspert Jonas Grønner. Det har skjedd flere ganger til nå under Norges VM-kamper, og i natt skjedde det igjen. Feiringa etter Brasilsigeren slo ut på jordskjelvmålere både i Bergen og Oslo. Ifølge Norsar ble det gjort utslag på målerne blant annet ved avspark, etter skåringene i pausa og ved kampslutt. Og fra eufori i Oslo til sorg og nedtur i Brasil, for kontrastene kunne ikke vært større i den fotballgale nasjonen som ble slått ut av VM av Norge. I Rio de Janeiro var det i natt trykket stemning etter tapet.
2: Langs stranden Copacabana bak meg så er det noen som tusler lett hjem. De aller fleste vi snakket med skal hjem og legge seg. Mange vi snakket med før kampen sa at dette her var en historisk mulighet for Brasil til å få revansj mot et lag som har slått Brasil flere ganger. Det skjedde ikke, og det er også synlig i

0: Japan forlater Persia-bukta gjennom Hormuz-sundet. Det viser data som London-børsen har offentliggjort, melder Reuters. Blant de 10 skipa er det 6 svært store oljetankarer med til sammen 12 millioner fat olje fra Midtøsten, melder nyhetsbyrået. Den viktige handelsruta har vært helt eller delvis stengt siden 28. februar på grunn av krigen mellom USA og Israel på den ene siden og Iran på den andre. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
1: Det her er NRK Sport.
2: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
1: Det her er

0: klokka 11. Her NRK Nyheter. At de norske fotballherrene har kommet til kvartfinalen I VM det største som har skjedd I norsk idrettshistorie. Det mener NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt, som sier dette har skrivet seg inn med gullskrift I historiebøkene.
1: Jeg tror bare vi konkluderer også at dette den største begivenheten I norsk idrettshistorie. Man I kvartfinalen I et VM, verdens I særklasse største sport, så man I realiteten på minst en delt femteplass når mesterskapet ferdig. Det vi har sett nå hadde vi knapt kunnet drømme om skulle skje.
0: Og landslagssjef Ståle Solbakken han har sørget for å sette heimbygda Grue I innlandet på kartet gjennom verdensmesterskapen. Bonde I Grue og kompis av Solbakken, Arne Årnes, kan nesten ikke tro at Norge slo Brasil I går.
2: Det var surrealistisk, altså. Det utrolig. Og stor stemning da, I Gruehallen når vi var der. Det ble sent og mye feiring.
3: Har du vært I kontakt med Solbakken siden I går?
2: Ja, sendte jeg melding til henne og gratulerte og prøvde å gi uttrykk for hvor vilt det var. Og han svarte at det var ville greier.
0: Reporter Anne-Kari Løberg. Og TV 2 tillät gratis visning av kvartfinalen mellan Norge och England på lördag för icke kommersiella arrangemang. Kanalen melder själv att både idrottslag, samfundshus, skolor och kyrkor oavhängigt av størrelse kan visa kampen utan att måtte betala för visningsrättarna. Så andre nyheter. Store deler av landet hadde I juni mer nedbør enn normalt, og det har gått ut over bøndene. Mange bønder ligger nå 1-2 veker bak med slåtten. I Førde må bonden Erik Hafstad utnytte hvert eneste sekund med opplett.
4: Vi fikk jo 3 dager I juni, da, og så det nå disse 3 dagene her, da, men det har ikke vært optimalt. Og sånn som det nå, det var mye gråvær. Men...
5: dette første slåtten I år?
4: Ja.
6: Leier I Vestland bondelag Jan-Erik Fløtre I Gloppen ser at dette gjelder flere plasser.
7: Det gråfôret som vi på en måte skal bruke til neste år, det blir av dårligere kvalitet, kan du si, når det da blir lengre før en får slått I, og så risikerer

0: og sport. Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
1: Du hører NRK Sport.

0: Klokka 12. Her NRK Nyheter. Der det handler om fotball-VM, for nå kan vi begynne å drømme om en finale, det sier tidligere landslagssjef og spiller Hege Riise. Norge møter England I kvartfinalen førstkommende lørdag etter Brasil-sigeren I går. En finale innenfor rekkevidde, mener Riise.
1: Jeg synes jo at sånn som laget fremstår nå, med ball, altså hvis vi tenker prosentvis 70-30 ballinnehav mot en nasjon som Brasil, selv om de ikke helt har lignet seg selv, så det jo en selvtillit I gruppa til å kjenne på at de kan kontrollere kamper, og England har ikke fremstått sånn veldig fryktinngytende, så det mulig det her, selvfølgelig det det.
0: Og det har vært folkefest I hver en krik og krok I landet vårt etter den historiske kvartfinalbilletten vart I boks I går. I Oslo var det rundt 100 000 mennesker I området rundt slottet og Karl Johans gate. Og I dag tidlig møtte NRK Elias Jaffari på Slottsplassen. Han hadde gjort som flere og feiret ute hele natta.
2: Det var mennesker jeg aldri har sett før som hette «Kom, la oss glemme, la oss feire». Du kan ikke si nei når... Hele Norge skal feire, du må feire. Om du kjenner dem eller ikke, du må bare feire. Så det var bare stemning. Måtte dra hjem, skifte, kom tilbake. Prøvde å bli kjørt I byen, men det var litt for mye kaos, altså. Jeg til og med så noen videoer at folk drev og rodde mens de kjørte på veien. Det helt sykt. Og de gjorde det I baris, uten klær.
3: Skal du ut på lørdag og se kvartfinalen?
2: Om jeg skal, 100%. Fordi nå som Brasil har tapt, jeg ser ikke noen andre land som skal ta over Norge.
0: Reportet her var Julianne Eikrem. Det ble rekord for norsk tipping I går, da 350 000 kunder vedda på kampen mot Brasil. Aldri før har så mange tippet på en enkeltkamp, opplyser norsk tipping til VG. Til sammenlikning vedda 380 000 kunder på alle kampene totalt under hele EM for 2 år siden. Så andre nyheter. I Frankrike rundt 10 000 mennesker evakuerte fra en rekke små byer og landsbyer langs grenser mot Spania, der en skogbrann ute av kontroll. Hetebølgene som har åket Europa de siste vekene har gjort Frankrike ekstra sårbart for skogbranner. Og hetebølge kan det bli her til lands også til helga. I følge prognosene det ventet opp mot 30 grader. Flere steder I Sør-Norge og varmen vil ta seg opp fra og med onsdag. Varmest vil det bli på Østlandet I Agder, Buskerud og Telemark. Og I følge Meteorologisk institutt vil varmen vare I rundt en vekes tid. Takler du varmen dårlig, oppfordringen fra meteorologen klar. Dynk det du har på deg på overkroppen I vatten. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.

hører NRK Sport.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 13. Det kan bli hetebølge her til lands til helga, når temperaturmålerne kan bikke 30-tallet flere steder i Sør-Norge. Varmen vil vare en vekes tid, og temperaturene vil begynne å stige fra og med onsdag, sier statsmeteorolog Christian Gislefoss.
1: Når vi nærmer oss helgen, så vil vi nok kunne mange steder se temperaturer på rundt 30 grader, og etter hvert også kanskje enda høyere.
2: Hvilke områder er det du snakker om da på Østlandet?
1: Nei, altså det er jo særlig litt inn i landet. Notodden er jo en typisk et sted som får det veldig varmt, og så det er indre deler av Telemark, Buskerud, vi ser de høyeste temperaturene i, og det vil da si at der vil de fort mange steder passere 30 grader.
0: Reporter André Kolve. Norsk reiseliv må utnytte Norges VM-eventyr. Det sier leier for marknadsavdelingen Anne Signe Fagereng i reiselivsplattformen Visit Norway. Hun håper VM-festen kan føre til en turistboom.
3: Vi så etter den første kampen som Norge spilte, så var det sånn at søketreff på vikinginnhold på visitnorway.com økte med 80%. Så det er jo veldig viktig nå at vi i Visit Norway og resten av norsk reiselivsnæring svarer inspirerende på denne interessen. Da. For det er klart at det er kjempeartig med den roingen, men det er jo ikke sånn at folk umiddelbart bestemmer seg for å reise til Norge. Vi er jo nødt til å i kjølvannet nå promotere alle de flotte opplevelsene og de tingene man kan gjøre i Norge.
0: 1,9 millioner mennesker så Norge slå Brasil i åttendedelsfinalen i VM i går kveld. På det meste samlet kampen 2,16 millioner TV-seere. NRK har ikke hatt så høye seertall på flere år. Den mest sette kampen tidligere i VM var da Norge slo Elfenbeinskysten i sekstendedelsfinalen. I snitt så 1,7 millioner den kampen på TV2. Og så til andre nyheter. Så langt i år har 22 personer mistet livet i brann her til lands. I all hovedsak er det snakk om branner i private heimer, og de mest sårbare er personer som ikke klarer å komme seg ut på egen hand. Det viser nye tall fra Brannvernforeningen, som advarer om at tallet på branndødsfall kan øke i årene fremover, siden det vil bli flere eldre som er blant de mest utsatte. Og to norske barn er fraktet til sykehus i Danmark etter en brann i et sommerhus på Sjælland. Barna skal være utenfor livsfare, opplyser politiet ifølge dansk TV2. Og til sist, Kinas utenriksminister Wang Yi kommer til Norge i dag. Han skal møte statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Espen Barth Eide for å prate om blant annet grønn omstilling og andre saker der Norge og Kina har felles interesser. NRK Nyheter, Kristin Manger.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Du hører NRK Sport.
1: Dette er NRK Nyheter klokka 14. Etter Norges seier mot Brasil har interesser for å reise til kvartfinalen skutt i været. Finn Reise har opplevd en øke på hele 1000% i søk etter flyreiser til USA. Men noen tar det hakket lengre og blar opp flere millioner for å reise med privat fly fra Norge til USA. Det er snakk om alt fra vennegjenger og privatpersoner til firma som setter opp fly for tilsette, forteller en av de som tilbyr privatfly i Norge. Prislappen for en tur med privatfly fra Norge til Miami, der Norge spiller kvartfinale, er opp mot 3 millioner. Les mer om det på nrk.no. At de norske fotballherrene har kommet til kvartfinalen i fotball-VM er det største som har skjedd i norsk idrettshistorie. Det mener NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt, som sier dette og skriver seg inn med gullskrift i historiebøkene.
2: Jeg tror bare vi konkluderer også at dette er den største begivenheten i norsk idrettshistorie. Er man i kvartfinalen i et VM, verdens i særklasse største sport, så er man i realiteten på minst en delt femteplass når mesterskapet er ferdig. Det vi har sett nå hadde vi knapt kunnet drømme om skulle skje.
1: Rundt 50 pasienter møtte opp hos legevakta i Oslo i natt, grunnet skader de hadde fått i forbindelse med feiringa av Norges siger. Det er på linje med nyttårsaften og natt til 17. mai. Oslo Universitetssykehus opplyser at for noen av pasientene er det journalført at aktiviteten som førte til skade var utlyst av lykkerus. I tillegg hadde folk skadet seg i forbindelse med roing, vall og av fyrverkeri eller pyro. Så til andre nyheter. Store deler av landet hadde i juni mer nedbør enn normalt, og det har gått ut over bøndene. Mange bønder ligger nå 1-2 veker bak med slåtten. I Førde må bonden Erik Hafstad utnytte hvert eneste sekund med opplett.
3: Vi fikk jo 3 dager i juni, da, og så er det nå disse 3 dagene her, da, men det har ikke vært optimalt. Og sånn som det er nå, det var mye gråvær. Men...
4: Er dette første slåtten i år?
3: Ja.
5: Leier i Vestland Bondelag, Jan-Erik Fløtre i Gloppen, ser at dette gjelder flere plasser.
6: Det gråfôret som vi på en måte skal bruke til neste år, det blir av dårligere kvalitet, kan du si, når det da blir lengre før en får slått i. Og så risikerer en også at en ødelegger marka og ødelegger og lager spor og gjør til at det blir dårligere tilvekst på neste slått igjen.
1: Reporter her, det var Ragnhild Nyhammer. Og nyhetene her, de fikk du av Kristin Almeland Manger.
0: Det her er NRK Sport.
7: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
0: Det her er

0: Ja, Gwen Stefani med Sweet Escape. Det er vel Svett Escape som pågår i Tour de France, for det er tøffe tak i varmen inn i Frankrike. Er man da etter starten i Spania inn i Frankrike om snaue 4 mil. Vi skal snart i gang også med en første kategoristigning, det første ordentlige kalde fjellet i årets Tour de France. Har jo bare kommet til dag 3, og det er altså 18 ryttere som har stukket av gårde, og de er bare 1,42 foran feltet med 82,7 kilometer igjen. Det er snøve 6 kilometer til denne første kategorien begynner. Baudet er i brudd. Han har virtuell Tour de France sammenlagt ledelse akkurat nå, så Vingegaard har vel ikke noe interesse av kanskje gi bort trøya, selv om det ikke er så farlig. Det er å passe på Pogacar, som er Vingegaards store jobb i sommer. Hvis det var en ting han skulle ha i tankene, så er det å passe på sloveneren. Men det er altså Jonas Vingegaard som på dag 3 av dette rittet sitter i den gule trøya. De er 5 kilometer unna av denne bånd av denne første kategori bakken. To dansker har vi nevnt. Mats Pedersen er i brudd, tidligere verdensmester, og mange etapper han vunnet i diverse ritt, og Flandern rundt er jo et monument han har tatt med seg. Men for Thor Hushovd, som er UNOX-sjef, så er det sikkert veldig gledelig at Magnus Kort, den andre dansken i 18-mannsbruddet foran, er med. Men akkurat nå om dagen så handler det vel for Thor Hushovd også om å være litt ekstra stolt av å være norsk.
1: Ja, Thor Hushovd, for en dag i går da, 6. plass i Barcelona, og så skjer det som skjer på kvelden med Norge-Brasil. Hvordan opplevde du alt det her?
2: Nei, nå fikk jeg faktisk frysninger når du stilte det spørsmålet, for nei, sånn for UNOX Mobility og sykkel Tour de France, så var det jo kjempebra start. 6. plass, og roer faktisk av Tobias, en eneste av sammenlagsfavorittene som angriper opp siste bakke, viser at han er i form. Og så er det jo ingen tvil om at det ble jo skapt et nytt norsk idrettsøyeblikk i går, når da Norge klarer å slå ut Brasil av VM. Så nei, det er litt sånn, for øyeblikk så er det stolt av å være norsk.
1: Det var flere som sa, jeg har lyst til å se kampen, men ikke si noe til Thor. Hva ble resultatet for rytterne? Kunne de se på kamp, eller?
2: Ja, altså det er litt sånn, det er noen øyeblikk, noen begivenheter som på en måte er, altså det er verdt å være, folk kanskje litt mindre søvn. Det var et av de i går. Og så kan det dessverre være at neste kamp, så går en time senere, der Norge møter England, at det samme er der. Så det er ikke noe sånn at jeg skal kontrollere at folk ikke får lov til å ligge i senga og se på en fotballkamp. Det er en såpass viktig del av, kan det, idrettshistorien, at man nesten tar for med seg sånne øyeblikk.
1: Noen nevnte til og med at de våkna opp litt av noe roing blant støtteapparatet. Vet du noe om det?
2: Ja, det har jeg rykt om. Jeg var faktisk, det var min første deltakelse i en sånn roesak, så vi prøvde å holde støynivået litt nede, men det var såpass tett etter kampen at vi regnet med at de fleste var våkne, og så gikk vi alle til hvert vårt etterpå og roet det ned. Men nei, det var en stemning og et øyeblikk og en sånn stolthet også, som var spesielt, og som gutta tar med seg ut på etappen i dag.
1: Hvordan inspirerer idrettsutøvere hverandre? Kanskje i Norge nå da, hvordan blir dine gutter inspirert av framgangen i USA, og hvordan ser andre på det dere får til i Tour de France og flytter på en måte norsk idrett videre? Det ser jo veldig bra ut for tiden.
2: Ja, det er helt ellevilt hvordan vi har fått det til, og liksom veldig unorsk idrett. En ting er langrenn og skiskyting og de tingene der, men liksom vi får det til i tennis med Kasper Ruud over til Hovland, Kristoffer Reitan i golf, fotball, og ikke sant, vi har jo en av verdens største stjerner på de største lager, og glem sykkel og friidrett, ikke sant, altså sjakk, det er liksom bare helt ellevilt, og det gjør jo at alle blir mer stolte, og det ser vi jo liksom på sosiale medier, hvordan de deler og møtes av og til, og de gjør en stolthet, og så begynner vi å få ganske sånn kult rykte på oss i rundt forbi, at vi må jo gjøre ganske mye rett. Så, og det smitter over til, som jeg sa i sted, gutta i bussen.
1: Dagen i dag, man kan jo se for seg kanskje at hvis man lager interessert til å la noen andre få gul trøye, hvordan tenker UNOX, og hva slags muligheter ser dere i dag, eller er det for mye for langt at dere skal bruke mye krefter på å kjempe om etappes her i dag, eller hva er planen?
2: Planen er å prøve å vinne etappen. Litt offensivt sagt, men det kan vi

0: etter at Norge slo ut Brasil. Så vi tror at det kommer til å gå et brudd inn. Det jo sånne ting en har sagt før, og så stemmer det ikke, for det jo 23 lag med ulike taktik. Vi tror på det, og har lyst til å prøve å få en medbrudd, og da kjøre for et ABC.
1: Det var vanskelig å se for seg hva som skulle skje i går også. Forventet du at Tobias var den første som skulle angripe av de store på slutten der?
0: Nei, det så jeg ikke, men han var helt på grøten, holdt jeg på å si. Han satt offensivt mer fremme, så jeg så det lå noe på gang når han liksom helt prøvde å komme litt lenger foran. Og det viser bare at han har gode bein og er i kjempeform, så vi kommer til å få en gøy sommer i år. For bare, det blir, her blir tre lange, spennende uker.
1: Tror du Flans og VM, det går an å kombinere?
0: Ja, det går an å kombinere. Sendingene ikke, det går ikke samtidig. Og så er det jo litt sånn, jeg er sikker på det at det blir flere som følger med på sykkel og Tour de France og Unix, for det at det er litt sånn idrettsfeber. Så det tror jeg bare smitter. Så det ikke noe sånn at vi håper at Norge rykker ut fra hvis vi har oppmerksomhet. Vi tror det smitter over, så nå er det all for Norway.
2: Ja, masse godt i den praten mellom Jarle Fredagsvik og Thor Hushovd, men det er gode nyheter til slutt da, men vi får ta den dårlige nyheten først. Anders Halland Johannessen, han dundra i bakken i en høyre sving, tett på en svær Tuya-hekk, så lå plutselig Uno X-rytteren på bakken, og han lå litt som på siden, og litt stille, så forslått ut i hvert fall Anders Halland Johannessen, men han er på sykkelen igjen, det vil si reservesykkelen da, og nå la han akkurat armen inn i cabrioleten, den hvite, som følger rittet der legeteamet sitter. Det var en skarp sving, for Uno X har begynt å organisere seg på høyre side i fartsretningen foran. De er med, det er Team Emirates og Pogacar som gjør grovjobben i jakten på disse 18 utbrytterne. Men Uno X er godt med fremme. Det er jo tvillingbror Tobias Halland Johannessen de skal passe på i dag, selv om Thor Hushovd nevnte at bruddet kanskje kan gå inn, eller at man tror det går inn, så er det tøffe tak. Det er bare 1,17 fra feltet og opp til disse 18 utbryterne med 78,6 kilometer igjen. Så den dårlige nyheten, Anders Halland Johannessen i bakken. Den gode nyheten er at han i hvert fall er syklende med en arm inn i cabrioleten, legebilen, og får litt tilsyn. Men det virker som han kommer seg videre både på dagens etappe og da selvfølgelig i dette rittet. Efrytter Valgren, dansken, har også vært nede. Han er bak legebilen, bak Anders Halland Johannessen akkurat nå. Men det skjer fort. Det er litt smale veier, og så er det litt sånn høy kant inn på siden. Det er noe grassbakke, mye vegetasjon, men svingete smale veier som går, som duver litt opp og ned, og vi skal inn i Pyreneene opp mot 1800 meter over havet. Det er ikke så lenge til den første kategoristigningen begynner, så vi unner oss en god låt så lenge. Dette er Dum Dum Boys med Englefjes.

0: Det var Englefjes med Dum Dum Boys her på NRK Sport, hvor dere hjelpelyttere er med oss. En liten hilsen fra Aruba i Karibien. 6 timer bak dere, så livet er perfekt med dere til morgenkaffen. Småslitne etter å ha vært 8 nordmenn mot 150 Brasil-fans i går. Men med litt initiativ til roing ble vi populære. Måtte nordmenn vise igjen i Tour de France at vi er like bra som vårt fotballlandslag. Fortsett å gi oss premium sykkelradio på ferie. Hilsen familien Mong-Koldal fra Egersund. Altså, det er, jeg synes folk er flinke til å dra rundt omkring. Altså.
1: Egersund, Okkaby, vet du. Er ikke det fint der?
0: Er det heter Okkaby, er det
1: det
0: man sier?
1: Jeg tror det er det du sier der, ja. Ja. Nå er det 3 dyr med horn i bildet. Det er jo noen fine gressletter oppe i Pyreneene. Det kan ha vært bokkene Bruse.
0: Det kan, ja, ikke sant? Ja. For det var geiter. Du har jo pleid, og det var ikke det. Nei,
1: de var mer sprettene enn det. Geiter er sprettene, men dette var det futtig. Er det gems som er nede i Pyreneene da?
0: Ja, det er i Alpen i hvert fall.
1: Ja.
0: Det har jo vært litt sånn at vi ønsker å ha litt vitser innimellom, men vi har fått noen i år.
1: Men det kan ta seg opp, det altså.
0: De kan ta seg opp, og vi vil ha alle vitser. Helst sykkelvitser, men vi vil ha alle vitser.
1: Ja.
0: Vi har notert ned en her, så bare kunne prøve å kickstarte det litt, da. Jeg liker jo på en måte når du må svare. Vi skal nevne litt sykkel også.
1: Ja, vi gjør det, for jeg har lyst til å si at den første ordentlige fjellet i årets ritt er i gang. Den første kategoristigningen, Col de Tozé. Den er 10 kilometer lang, men de siste 4 har 9% i snitt, så det blir verre og verre oppover. Utbryterne er bare rundt 1,5 minutt og mindre foran hovedfeltet nå. Mats Pedersen faller av. Men Raul Garcia, han er spanjol og skal inn i Frankrike ut av Spania snart, han også da, om 3 mil. Men han stakka fra de opprinnelige 18 utbryterne. Men her er det mer og mer feltet som har ordentlig grep om bruddet, selv om de er mange altså.
0: Og sånn har det vært i hele dag. Ja. Hver gang det har vært bruddforsøk, så har det vært sånn. De har blitt tauet inn, og grunnen til det er ganske enkelt. UAE, de vil at Pogacar skal vinne i dag.
1: De vil det, og vi da tror jeg Tobias Halland Johannesen igjen er vårt kort, selv om tvillingbror Anders velta, så er han også videre her i feltet, ikke sett noe annet, så da håper jeg at Uno X varter opp med noe ekstra gavant på slutten, men det er langt igjen da, 75 kilometer.
0: Det er jo litt gøy hvis ikke vi vinner alt.
1: Ja, det er helt riktig, det holder nå. Vi tar resten.
0: Ok, da skal du få et spørsmål fra meg.
1: Ja.
0: Hva heter den amerikansk-asiatiske fyren du synes du har møtt før?
1: Jeg aner ikke.
0: Dave Chauveau. Dave Chauveau. Deja vu.
1: Ja, det står altså. Det er litt som fredagsrøsje. Det står helt stille.
0: Dave Chauveau.
1: Ja, ok. Nå tok jeg. Ja da.
0: Dave Chauveau.
1: Ja. Terning 2, eller? Her trenger vi hjelpelytter inn i NRK Radio.
0: Og det er jo noe av poenget, legge seg på et nivå at hjelpelytterne kan føle på noe.
1: Forlån den boka jeg ga til deg. Jeg tar den.
0: Ja, for du har tatt med pappavitser, du.
1: Ja, jeg bare fant den på en bokhandel. Nå skal jeg slå på en helt vilkårlig side og lese. Er det lov?
0: Gjør det.
1: Det er jo du som alltid tar vitsen, nå kan jeg prøve meg.
0: Ja, jeg har en til mens du leter.
1: Ja.
0: Bare for å liksom kickstarte litt igjen.
1: Ja.
0: Hva heter kvinnen som alltid... eller hva heter den engelske kvinnen som alltid har parrykk?
1: Er det noe med wig da?
0: Hedvig?
1: Hedvig, ja. Ja, jeg har jo en fast vits som jeg har tatt inn i foregående sommeren jeg jobbet radio da. Husker du Fleksnes-vitsen nå? Det kan jo gjelde litt i dag, nemlig i og med at mange feiret Norge-Brasil i går. Husker du den?
0: Ja, altså, det var, ja, sikkert når du begynner.
1: Ja, Barve Fleksnes. Han hadde jo mye gullkorn, men han var veldig overbevist om at norsk lær er helseskadelig. For hver gang han sovna med skoa på, så våkna han med så innmari vondt i huet. Så den kan jo hende at noen har kjent på i dag, ikke vet jeg. Da runder vi av vitsegjørnet. Vi tar inn mer fra lytterne, for det er det bedre kvalitet på. Men jeg bare blar en helt vilkårlig side i pappavitseboka. Skal vi se. Kassadamen, vil du ha melken i en bærepose? Pappa? Nei, bare la den være i kartongen.
0: Jeg håper du fikk boka billig.
1: Ja, altså, jeg tror faktisk jeg la igjen 99 kroner på en eller annen bokhandel, men jeg var i Bergen, skjønner du?
0: Ja.
1: På akvariet, pingviner og greier.
0: Da fikk du med den boka, da?
1: Nei, ja, det var på vei bort der, da.
0: Du, det sånn at hvis Pogacar og UAE skal vinne dette her i dag, så det en mann som kommer til å ønske å følge med, og det Rasmus Vingegaard. Han har en norsk hjelper, han.
1: Rasmus Vingegaard? Hvor... Jonas?
0: Jonas?
1: Jeg tror,
0: Hvor fikk han derfra?
1: Ja, det jo flere Rasmuser.
0: Ja, poenget Jonas Vingegaard på Wismar Liseberg. Han må være våken det, hvis Pogacar skal gå til i dag. For det handler om bonussekunder, og det handler om gul trøye, og det handler om ledelse og så videre. Hvert sekund teller.
1: Ja.
0: Han har en norsk hjelper. Det var, jeg tror det var for langt frem, altså.
1: Ja,
0: Per Strand Hagenes heter han. Han hjelper for Jonas Vingegaard og har snakket med... Jeg litt usikker på om han har snakket med vår reporter Jarle Fredagsvik eller TV 2, men jeg tror han har snakket med vår mann Jarle Fredagsvik.
2: Per Strand Hagenes, stolt rogalending i dag, eller?
3: Ja, det var bra kamp i går, så jeg hadde jo mye selvtillit med middagsbordet før kampen startet og sa at dette blir lett seier for Norge. De andre på laget tvilte litt, men det viste seg å være et...
2: Hva kan du si om det først og fremst Erling Braut Haaland leverer da?
3: Nei, han toucher ikke ballen så mye, men han gjør det, så gjelder det jo. Så, nei, det er jo imponerende, det er jo veldig gøy å følge med på.
2: Det er jo en liten sykkelbro i det, det handler om å få main man i riktig posisjon. Hvordan blir rollen din rundt Jonas i dag?
3: Nei, det er jo faen i riktig posisjon da. Og vi har jo... Finalebakken er jo hard, og så er det jo litt kaos før det også, men mest sannsynlig så er det jo en dag for bruddet, tror jeg.
2: God tur.
3: Tusen takk.
0: Og dette intervjuet, det var det jo TV 2 som hadde sendt, og som vi fikk sende i etterkant. Og 72,9 kilometer igjen. Mats Pedersen, han sykler, men rett bak han så kommer det et UAE-tog, vil jeg kalle det, fire UAE-ryttere, som drar på resten av hovedfeltet, eller som er igjen av hovedfeltet. Her lukter det samling på et eller annet tidspunkt.
1: Ja, det er 1.47 opp til teten, da. Det er vel Garcia som ligger der fortsatt, men de kan fort kjøre inn alle. Både i en gruppe med to mann litt bak, men det er 4,4 kilometer av den lange bakken, den første kategorien, med 10 klatrepoeng på toppen. Van Mechelen og Verscher er det, som også prøver å jobbe seg oppover i terrenget. Men det er nå de kommer inn straks, da, om 400 meter, inn i den bratteste delen av den stigningen, med over 9% i snitt. Så her er det blir tøft nå. Det er såpass langt til mål at jeg... Selv ikke Pogacar er gæren nok til å prøve her. Det er for langt igjen til Paris på dag 3 av 21 i dette rittet. Men litt opps skal vi være her, altså. Det skal vi. Og det bruddet som var sterkt og mange, de er Garcia pluss de to bak, så det kan bli en trio, ikke 18 mann foran. Og det skal faktisk, nå er det fordel feltet, det er poenget i resonemanget mitt da. Ja. Med tanke på etappeseier, så tror jeg vedkommende sitter i feltet nå. Og jeg er redd det er sånn, Pogacar er så sulten på noe mer. Når Isak Del Toro vant i går, så skal jo ikke han være noe dårligere i dag.
0: Og det er klart, Garcia er en god rytter og sterk og så videre, men han holder ikke dette UAE-laget bak seg.
1: Nei,
0: det klarer han ikke.
1: Han gjør ikke det. Og Vingegaard leder altså med 6 sekunder på Pogacar. 10, 6 og 4 er bonussekundene. Skulle de bli nummer 1 og 2 da, Pogacar-favør, bare for å ta det. Vi håper jo at andre er med også. Så vil Vingegaard fortsatt beholde gult med et par sekunder da. Det blir et regnestykke. Tredje mann i totalen, det var veldig, da begynte å hikke her. Ja. Evenepoel, 15 sekunder bak. Del Toro, som vant i går, er 16 bak på fjerde. Og så er det jo Tobias Adam Johansen, da, 1.03 bak, etter å ha tapt et minutt på lagtempoen, og 3 sekunder i går. Han er nummer 12, altså, i totalen med det. Fin start, det. Og så er Tobias Foss, må vi ikke glemme han heller. Nå har vi snakket med Strand Hagenes på laget til Jonas Vingegaard. Og så har vi Tobias Foss på Ineos-laget. Han ligger faktisk på en fin 14. plass i totalen, 1.21 bak. Og husk på at Foss, han har vært, var det 8 eller 9 han var i Italia rundt da, for noen år siden.
0: Han holdt jo på å komme med et bruddedag og tidligere på dagen, så dessverre så gikk han i bakken.
1: Ja.
0: Så han har fått en liten smell i dag. Får håpe at det på en måte går bra. Men en stund der, hvis han hadde gått med riktig brudd og lå så godt an, så kunne han havne i gult. Han
1: så, kunne
0: det. Da hadde jo UAE aldri sluppet han av gårde.
1: Nei da, men poenget mitt var at han kan i hvert fall stå tre ukers ritt. Også det har han vist før. Det var bare det poenget. Han var,
0: jeg tar bare mens du leiter i papirer, så skal jeg bare lese på en melding, eller?
1: Ja, og forklare hvordan de får sendt inn.
0: Ja, for da går, logger du deg, du laster ned NRK Radio-appen, og så logger du deg inn der, og så går du inn på NRK Sport og finner programmet Tour de France. Der står det send en melding. Send oss en melding, og det har Mari gjort. Her fra gjengen på vei til hytta i Valdres gleder oss til dere på radio gjennom sommerens TV-løse ferie. Lurer på en ting angående Uno X-laget. Det er mange profiler der. Hvilke ryttere satses på? Hvem får lov til å kjøre på innlagte spurter og klatring? Og hvilke ryttere er dedikerte hjelperyttere? Det var et flott spørsmål, Mari, sikkert mange som lurer på det.
1: Ja, og jeg tror jeg skal prøve å forenkle det er mulighet. Jeg har holdt på å si ta feil her også, men Tobias Halland Johannesen er kaptein med stor K. Han skal det sykles for i sammendraget. Fjorårets sjetteplass, der en hest som har lagt seg nett på. Jeg tror hester sover lite forresten. Er ikke det bare en drøy time i døgnet?
0: Ja, og det er veldig sjelden de ligger også.
1: Ja, det er det. Men jeg tror han er i form også.
0: Ja, det, for det der var vel et føll, og de, kan, de ligger litt nede på bakken.
1: Ja, men 3-4 timer i døgnet, ja. Stående lett døs. Ja, men de får den dype remsøvnen. Da må de legge seg ned for å få den. Og det kan bare være 10-15 minutter.
0: Du misset det jeg sa du følte av.
1: Ja, følte av, ja. Så Tobias Halland Johansen, klar kaptein. Jonas Abrahamsen er nok en klar, stort sett fri rolle, men han har også en rolle for Søren Wærenskiold, som da er spurteren her. Så på de flate etappene, når det blir spurter, så skal Søren få litt grann hjelp, tror jeg. Abrahamsen, Magnus Kort, kanskje Skårseth, er jo også en road captain, som han sier da. Det betyr han som, sier, som passer på alt det taktiske ute på veien. Det er jo ikke alltid de kan sitte og prate på radio og bli sette ned et utvalg for å bli enige om hvordan ting skal løses. Så han er en klok mann, Skårseth, med mye kjørestyrke også. Men for å gjøre det enkelt, Tobias Halland Johannesen, sammendragets håp. Han får helt sikkert hjelp av tvillingbror Anders Halland Johannesen og ikke minst Torstein Træn når det stiger. Og så er det de nevnte med kjørestyrke. Og så er det Søren Wærenskiold som får litt hjelp i spurtene. Han er klar kaptein der og får sjansen når det er flatt. Men han må klare seg en del selv også da, Søren. Det er ikke et lag som er bygd opp rundt en spurter, som vi har sett i en del Tour de France andre kan gjøre. Men det er, så hvis vi skal kokere ned til to, Tobias Halland Johannesen i sammendrag og Wærenskiold får muligheten når det er flatt. Men jeg nevner Abrahamsen som en sånn fri rolle her. Jeg tror ikke noen holder den igjen hvis han øyner muligheten på en bruddetappe som han gjorde i fjor og vant den 20. for Norges del, og Uno X kunne endelig juble i dette rittet med sin første etappeseier. 2,6 kilometer igjen til toppen. Nå er det bratt. Det er Nils Politt som sitter og tauer for kaptein Tadej Pogacar. Og 70,7 kilometer igjen av etappen. Feltet er nå 2 minutter bak da. Vi skal gi disse gjenværende halvannen til tre utbrytterne der fremme. De henger ikke helt sammen i en større gruppe, men skal gi dem en liten sjanse. Men det lyser vilje av Team Emirates i dag og lyst til å vinne etappen. For selv om dette er en tøff bakke, så, og det ikke er så tøft i mål, så stiger det altså de siste 1700 meterne, så du må kunne klatre skal du vinne i dag. 6,5% er snittet opp til mål. 3 kilometer til toppen av denne første kategorien får feltet sin del akkurat nå.
0: Det ligger der hele gjengen foran Pogacar, så han har et utrolig sterkt lag som bare maler på, er 9% oppover går det. 2,3 kilometer igjen. Vi rekker vel en låt før de kommer opp på toppen, eller?
1: Ja.
0: Vi kjører Please, Please, Please, og så begynner Carpenter.

0: Og det er 69,6 kilometer igjen av den tredje etappen. Please, please, please, sier de foran der til hovedfeltet og UAE. Kan dere ikke roe litt ned? Og det er litt færre UAE-ryttere på en måte alene foran nå. De er fylt ut i veien litt, og Pogacar ligger der med, ja, han har tre ryttere rundt seg også, så det er ikke noe, det er ikke noe tull, og det er en viss med rytter der fremme også. Så Sepp Kuss, jeg vet ikke, så ikke om det var han, men han er en av de som skal hjelpe Jonas Vingegaard foran dagens etappe. Vi har fått et intervju som, av Sepp Kuss, som har som vi etter hvert skal få høre. Han blir en viktig mann for, er en viktig mann for Vingegaard når det går oppover. 1.52 nå fra de foran ned til hovedfeltet, og ja, de kjemper da ufortrødent på da, men klart med 8% stigning og 1,2 kilometer opp, det er en jobb som skal gjøres.
1: Det er det, og fra toppen er det jo 68 kilometer igjen til mål også. De har bare et...
0: Og så er de 6 nå, vi burde
1: ja,
0: si det.
1: Ja, det har blitt det, for det er poenget. Det er 2 poeng her nå. Det er 1100 meter til det deles ut. 10 poeng. 10 klatrepoeng. Det er den første kategori. 10, 8, 6, 4, 2 og 1 er det vel til topp 6 over toppen. Disse som er fremst, det er 6 ryttere som har samlet seg i front av det opprinnelige 18-mannsbruddet. De passerer der kilometersmerket igjen til denne første kategoristigningens poengstrek, hvis vi kan kalle det det. Det er altså Alex Baudet, Nicolas Prodhomme, Vlad van Mechelen, George Bennett, Raul Garcia, Matteo Vecher. Det er de som er foran akkurat nå. De har 1.50.
0: Og den som kommer først over og får 10 poeng ligger jo godt an til å havne i klatretøyet her.
1: Ja, da får Molinar, som tok en 5 poenger i går. Han leder. McNulty har 4, Engelhardt 3. Tobias Halen Johansen tok jo den siste 2 poengeren, for han spurta så bra på det siste topp. Så det er ingen foran som har noen poeng, og 10 poeng holder til trøye det. For det gjenstår 4 poeng å kjempe om, så det er ikke matematisk mulig for noen andre enn de som da er foran å ta den klatretrøya. Så det er en spurt med mye prestisje nå om 801 meter.
0: Og nå er UAE oppe igjen. 1, 2, 3. 3 foran seg har Pogacar, så har han 1 på siden av seg. Det er vel Del Toro som ser jeg feil der.
1: Ja, det
0: er mulig.
1: Det var grønt, var det ikke det?
0: Jo, det så i hvert fall sånn. Det fikk en fantastisk dag. Fikk jo seieren av Pogacar i går, og det ble jo på en måte en opptur for Mexico da, som tapte mot England i natt, men de har i hvert fall etappeserie Tour de France for Del Toro.
1: Ja, de har ventet en stund, for de har jo 2 etappeserier fra tidligere. Det er samme mann, Rao Alcala, som tok da en i 89, 19 altså, 89, ja. Og en i 1990.
0: Jeg trodde først var samme mann, og det var Del Toro, ja, men det ble plutselig et stort spenn der. Ja,
1: han er jo den yngste på 2 par år, så han var ikke på sykkelen i 89, Del Toro, det kan jeg love deg. Men er Toro, er det okse på spansk?
0: Oi, oi.
1: Ja, det er det, tror jeg.
0: Ja, jeg tror det er det. Vi fikk en, det var det jeg skulle si, fikk jo en liten.
1: For det er litt artig da. Du husker hvem som vant sist, det var Barcelona-etappe. Oksen fra
0: Grimstad, ja.
1: Og i går var det Toro fra Mexico.
0: Ikke sant? Jeg fikk også en liten hint der fra en kollega som heter Monica, at vi i går hadde sagt Casamila, men det er Casamila.
1: Ja.
0: Som er et av de mest kjente byggene til Gaudi.
1: Ja.
0: Så, og sånne tips vil vi gjerne ha, altså, ja, ja, ja. For vi er ikke, vi gjør så godt vi kan, men det er nok noen steder og navn som kunne blitt sagt bedre.
1: Vi etterstreber, og vi tar tilbakemeldinger.
0: 330 meter nå igjen til toppen. Vi tar det før vi skal komme masse meldinger inn her, så vi skal ta de også.
1: Ja da, da kan vi rødde litt i innboksen og fortsette å sende inn. Det er 280 meter igjen til toppen nå. Det er Baudet fra EF-laget som driver og tauer. Bakus sitter vel Bennett. Han er lengst unna begivenhetene akkurat nå. Nå vi står her der da, med Garcia også. Michelin er med. Vi får se hvem som er best her da. Bare Victorius Rytteren ligger tredje sist. Er vel i annen posisjon. Hvem er det man skimter da bak den rosa EF-drakta? Det er vel Nicolas Prodhomme fra Decathlon. Selvfølgelig skal han få et slags opptrekk og ta 10 poenger da. Ja, ja, det er 100 meter igjen. Ingen som har agert. Her var det mye folk i hvert fall.
0: Og kommer en liten, får en liten. Nei, han fikk den.
1: Baudet tar 10 poeng, han, og da, uten at jeg påberoper meg å være matematikkprofessor, så kan jeg ikke skjønne annet enn at det betyr klatretrøye i morgen for Alex Baudet. Franskmann i EF-lag og bytter ut en rosa med rødprikket til hvit.
0: Men det der skjønner ikke jeg helt, at ikke, hvis ikke det avtalt på forhånd, altså det der, hvis du først sitter i det bruddet, ja, det der er jo den letteste måten å på en måte få kanskje din livsopplevelse på sykkelsettet, hvis du er hjelperytter da.
1: En
0: liten spurt der, og du har klatretrøya, opp på podiet, prikket til trøye i morgen, prikket til sykkel.
1: Ja.
0: Altså...
1: Du kan gjøre dere ordentlig opp over natta der, altså.
0: Ja.
1: Ja, det er bare ett, men så ble det ikke. 1.27 da til feltet nå. Og de har også vært over denne første skikkelig tøffe fjellstigningen.
0: Ja, og som dere hører,
1: det er 1778 meter over havet.
0: Og som dere hører, masse folk her, og de står tett i tett og helt holder seg ikke på veiskuldre. Altså, så du må brøyte deg fram omtrent, og hvis du er litt sleivete på styret, så kjører du rett inn i ti mann.
1: Ja, og det er en utforkjøring da, en 650 høydemeter ned, før de begynner inn, altså etter hvert inn mot den neste tredje kategori bakken. Da skal vi opp til 1836 meter over havet.
0: Og norsk gjeng, så er jeg bare tydelig, jeg måtte bare ta den stor norsk gjeng her rett før toppen.
1: Ja, nordmenn er sosiale, de er gjenger på en måte da.
0: Ja, de er gjenger.
1: Ja. Og da er det en lang tredje kategori, 11,4 kilometer med 4% i snitt, så det er seit terreng. Vi skal jo opp nesten 1800 meter over målstreken på, hva sa jeg nå, 1800 meter over havet, når vi kommer til målstreken også. Der er Skårseth over toppen, på halen av hovedfeltet, som nå er 1,43 bak tet. Det er inbox-rydding for deg nå.
0: Ja, sikkert rydding, men,
1: nei, men liksom
0: Geir,
1: må,
0: han skal til, her sitter vi fornøyde på fly på vei hjem fra Barcelona,
1: hvor
0: vi har fått med oss rytterpresentasjon, lagtempo, etappe 2 opp til Montjuic, med helt topp stemning og gøy med Uno X. Skulle gjerne hatt med oss mer, men må hjem, gleder oss uansett i veien videre i Tour de France, ønsker god sommer til alle. Takk skal du ha, Geir, og like måte. Så har vi her den vitsen som ofte går igjen, er det en svensk, en tysker og nederlender som gikk inn på en bar.
1: Ja.
0: Den har vi fått noen ganger nå. Bartenderen spør hvor har de gjort av norsken. Han er fortsatt i VM. Ja. Men den får vi nå fra Alfred på 10 år.
1: Ja, men
0: og
1: det
0: da
1: er bra.
0: Var det verdt å ta den en gang, Alfred. Det er bra at du er med og bidrar i vitsspalten. Han er på vei nordover til Andøya.
1: Ja.
0: Sammen med mamma og pappa. Gøy at du, at du får med deg et sykkel på radio, Alfred. Vi trenger de unge lovene. Så det blir noe håp for dette her.
1: Ja, så, men til Alfred da, det er vel ikke...
0: Du prøver deg på boka di.
1: Ja, jeg gjør det. Vet du hvorfor kjeksen dro på legevakten? Følte seg bare litt smulete.
0: Følte seg smulete, ja, er det et uttrykk?
1: Dette er altså en bok som jeg har kjøpt. Da vil jeg heller ha flere vitser fra Alfred der, altså.
0: Ja, faktisk, faktisk. Og at noen har gitt den ut også. Ok, nå har det kommet en vits fra Odd Henning. Han prøver seg. Dersom Laura Branigan hadde vært norsk, hva hadde hun hett da?
1: Hvem er dette?
0: Hun som sang Self Control på 1980-tallet, skriver han.
1: Ja, ok, ja.
0: Laura Branigan, hva hadde hun hett på norsk?
1: Hvis hun sang Self Control, Laura Branigan. Nei, vet du, nei.
0: Det er mulig, den vitsen jeg kunne vært med i boka, altså.
1: Ja.
0: Laura Brennhagen. Du kan jo skrive den opp på de blanke sidene.
1: Du har hørt om han der artisten Jostein Tømmersjøen? Nei, husker du han?
0: Jostein Tømmersjøen?
1: Ja.
0: Nei.
1: Det er ikke Justin Timberlake, da? Eller er vi i den gata der?
0: Ja, det er den gata der.
1: Jo. Hun Samantha Rev var jo også på 80-tallet.
0: Samantha Rev, hun var med på 80-tallet.
1: Ja.
0: Håvard, han, hei, nå sitter vi i en grøftekant nær Pugsredal.
1: Ja, det er rett ved Arendal, det, eller?
0: Ikke, nei, han fant en skygge og ventet spent på Grenlandsbloggen og resten av Uno X. God tur, Håvard og Lene er på plass der.
1: Ja, jeg skjønte det.
0: Pugsredal, det må vi jo ha de... klarer vi jo, det sto vel ikke det på den.
1: Jo da, det er
0: jo, det står der.
1: Det er
0: de er på vei, de nærmer seg der nå.
1: Ja da, det er utforkjøringen nå, og så er det litt før inngangen til denne lange seie tredje kategori bakken.
0: Det var kjempegøy hvis vi kunne fått et eller annet tegn fra Håvard og Lenn, så vi kunne sett etter de.
1: Ja.
0: At du kunne skrive at de har et sånt flagg, eller sånn farge, eller sånn kaps, så at vi kunne sett det. Vi fant de.
1: Ja.
0: Det gjør det. Send inn Håvard igjen, så vi også, hvis vi kunne, kan vi få et sånt eget tegn? Jeg vet at de har det noen sånne podcaster, så er det et tegn. Hvis du holder opp det tegnet, så da vet du at du hører på det.
1: Ja. Ja. Hæ?
0: Ja, hvis
1: det må du forklare.
0: For eksempel da, hvis Håvard og Lene, hvis de når de jubler med en hånd, og så klapper de seg på hodet med den andre, ja. Og nå slo jeg.
1: Ja, det gjorde
0: de. Da er det en slags hilsen til oss og alle hjelpelytterne der ute da.
1: Ja, men jeg tenkte på det med podcast, for den hører du på når du vil.
0: Jeg skjønner, men hvis du hører på podcasten, hvis det er sånn, hvis tegnet for eksempel er sånn, klem deg på nesa to ganger, så ja. Hvis du møter noen andre, hvis du møter de som snakker i podcasten,
1: ja, sånn,
0: på gata, og så klemmer deg på nesa, så er det bare tegn, jeg hører på podcasten, og jeg liker den.
1: Ja, hvis jeg får kjøre da, så høres det ut som du har flest lytter om vinteren, antagelig.
0: Ok, kom med forslag da, dere der nede på hvert fall Håvard og Lene. Så kan vi se til dere en grøftekant med skygge, og de kommer litt snart. Ja. Følg med du da.
1: Ja, jeg er med, men de skal først ned bakken her. Det er breie, fine veier og nydelig asfalt der feltet er akkurat nå. 1,40 bak de seks fremste utbryterne, hvis ikke flere har koblet seg på utforkjøringen her da. Går i et par og 70 kilometer i timen sett bak fra hovedfeltet akkurat nå. Det er altså 62,5 igjen til mål under 1,40 som er avstand fra felt og fram. Men det er seit terreng når de kommer ned nå på rundt 1170 meter over havet og litt lavere. Så er det ganske seit slakt imot og motbakke hele veien til målbyen i dag altså. I varmen. Ja, du skal være forsiktig i innersving her, for der var det noe sånn som du har på Formel 1, sånn der kant du ikke har lyst til å kjøre over, hvis du skjønner hva jeg mener.
0: Ja, sorry, det ble litt
1: sånn... Men det går fint, bare gå til hjelpelytterne.
0: Ja, det var bare for nå kom det melding på noe vi har diskutert.
1: Ja, da hvis...
0: For vi har ikke diskutert det på lufta. For greia er at den store... Tour de France... Mesteren for det er jo en som heter Tadej til fornavn.
1: Ja.
0: Og vi har jo alle år egentlig sagt Pogacar, men nå har de jo sånn oppdatert disse her Pro Cycling Stats, hvor mange av syklistene har lest navnet sitt. Det har ikke Tadej gjort.
1: Nei.
0: Men nå får vi en melding her da om en som koser seg med sendingene, og så ser han siden navnet sikkert kommer til å bli nevnt 100 ganger. Mange hundre ganger så mener han at det er fint om NRK kan uttale navnet så korrekt som mulig.
1: Ja, jeg er helt enig.
0: Og da har det kommet nok nå fremover da, og mer frem at det er Pogacar som på en måte er, og jeg har også hørt flere andre som har endret fra Pogacar til Pogacar. For eksempel vår mann Jørgen Fredagsvik. Pogacar. Så det er vel, så vi diskuterte det jo.
1: Vi burde sikkert gjort det i 2020, men jeg føler at Pogacar har satt seg litt, men vi kan gå til Pogacar.
0: Ja, vi kan, men vi husker den Lekke Walesa, det som er vel en... president i
1: Polen, vel?
0: Polen,
1: ja da.
0: Hvor de egentlig var noe, det hørtes ikke som Lech Walesa hvis du sa det som det skulle sies ut.
1: Det er nok riktig. Men akkurat
0: Pogacar tror jeg vi skal Pogacar. Og vi diskuterte det jo.
1: Ja.
0: Skal vi ta det da?
1: Ja. Vi kan jo prøve. Ja, men jeg synes det er vanskelig. Polsk er jo et det husker han Niemec som ble skrevet Premislav på en måte.
0: Ja.
1: Mishval skulle det være, tror jeg.
0: Ja.
1: Ja, så det er jo, akkurat der er det vanskelig. Pogacar bør vi kunne håndtere. Jeg skal se hvordan det går når det koker, men jeg skal begynne der.
0: Vi skal se etter røde bøttehatter og norske flagg.
1: Ja, det bør vi kunne klare.
0: Ja. Nå, sier han.
1: Nå?
0: Oi, var det en rød bøttehatt?
1: Ja, nå er det utforkjøring. Ja. Vi står vel ikke nedover bakken, det er urut.
0: Ja. Ja, vi skal følge med etter det da.
1: Ja.
0: Det
1: skal være med 44. De må jo være på grensa. Dette er, hvis de er på spansk side, så mener jeg for 44,4 igjen, så er de i...
0: Da skal det være, Uxemda, være 14-16 kilometer igjen.
1: Nei, 44,4 igjen. Altså om, ja, 16 kilometer de er der, ja. 15 nå. Det var
0: et kjapt treningsstykke.
1: Ja, du lå ett steg foran meg der. Så skal de inn i Frankrike. Så de er på grensa. Vi må, men om vi husker det om 15 kilometer, det jeg usikker på.
0: Ja, ja, vi må se godt da.
1: Ja.
0: Det går nedover nå, det går fort. De
1: seks foran.
0: Seks foran, de sitter ned og hopper litt over kanter og prøver å ta så mye gode innersvinger som mulig, ikke fange vind. Etter 36 det nå ned til et jagende hovedfelt bak hvor UAE, de pleier å være ganske gode nedover, og de...
1: Ja. 21 etappes her, ja, Pogacar forresten, 41 ganger har han vært på pallen, så det grunn til å nevne han i dag også.
0: Pogacar, henger du?
1: Pogacar, ja. Ser du det glatt? Ja.
0: Femkanta, kumlokk og så videre.
1: Ja, der tror jeg vi gikk på en liten prompepute, det ikke det du kan bli tatt hvis du setter deg et sted, Uvik?
0: Ja.
1: Og noen har lagt det under.
0: Er det et uttrykk at vi har gått inn på noe vi ikke burde?
1: Nei, det bare hørte... Ja, det hørtes rart ut i hvert fall.
0: Ja. Så de hopper flott over Kumlokk her nå, de seks syklistene. Og alle gjorde det også, så det var litt sånn tandemhopp på et vis. Og nå har det gått ned i 1.28, altså hovedfeltet. De tråkker til nedover her, flott. Det svingte nedover bakken med litt sånn store og brede og trygge svinger, så her skal de fleste holde seg på sykkelen. Jeg vet at du nervøs nedover, men her det altså 77 kilometer går de nå, de kaster seg inn i en sving og med en såpass god plass at det ikke noe problemer. Jeg ligger på en lang, lang rekke i hovedfeltet.
1: Men det en utforkjøring som går sånn, ikke for krappe svinger, så gjør at et hovedfelt også her tar inn. Det hender jo på ordentlig teknisk krevende vei nedover, at man som utbryter kan ta litt mer risk da, og holde og øke avstanden tilbake til feltet, men det dårlige nyheter for de seks som i en 18-mannsbrudd da, så Magnus Kort også borte da, under X-rytteren, det bare 1.28 tilbake til hovedfeltet, så den vrien i dag, men det fortsatt da 56,5 kilometer drøyt igjen til mål. Nei, men hjelpelyttere, vi
0: tar med oss de, ja. Og så nå skal vi ta med oss et Sepp Kuss-intervju også, som ja. Da blir en viktig hjelper for Jonas Vingegaard når det etter hvert skal gå litt oppover her inn mot mål, og han må følge Pogacar og resten av UAE-laget.
2: Sepp Kuss, everyone's talking about a stage where a lot of attacks and a high pace. What do you expect?
3: I think it'll be a really interesting stage. I mean, after just two stages, there's already a lot of super good riders that are down on time and I imagine would want to be in the break today. So we'll see. We'll see how it is in the start. I imagine it'll take a while for the break to form, but once it does, it'll probably have some good guys in it. So yeah, it's not really the kind of final for us. More Pogacar type finish. So I think normally we'd be more defensive today.
2: What will be the most important then to make the best out of it?
3: Yeah, just we don't need to force anything. Just for Jonas to be able to follow on the last kick to the line, that would already be good for us.
2: A lot of things we expect to happen, and it's never a surprise anymore. It's flat out from the start in the Tour de France. Do you enjoy that way of racing?
3: Yeah, for sure. I mean, it's hard, but that's what we live for in a way, you know, those exciting stages where it's super hard all day, and hopefully today's like that and we have good legs.

0: Det var Tenke på deg med Gabrielle her på NRK Sport, hvor du lytter til den tredje etappen av Tour de France. Det er 49,8 kilometer igjen av den tredje etappen, som opprinnelig var nesten, hvor langt ble det?
1: 195,9.
0: Nesten 200, skal jeg si. Ja, ja. Det var 195,9 kilometer, ja. Og nå er det bare drøye 5 mil igjen. Det hadde vært en lang tur for de fleste, det, med 5 mil inn.
1: Det hadde vært en bra sykkeltur, det de står overfor nå, i hvert fall med de høydemeterne som gjenstår også. Det er vel bare en etappe i år som er over 200, så dette er jo en av de lengre, den 13. etappen til Belfort. Den er 205,8, årets lengste rakker, men i dag er det til Anglais.
0: Det ligger på en lang rekke nå, UAE med 1, 2, 3, og så er det vel Del Toro som ligger som nummer 4 der i den
1: grønne
0: trøya si, og så ligger Pogacar bak der, og så Vingegaard går rett på bakgrunnen til Pogacar. 1.32 har de opp til de 4 som nå er foran er 5 da, en kommer siste man opp fra en fått noe drikke i en bil.
1: Ja. Vi er på vei mot grensa fra Spania og inn i Frankrike nå da. Det skal bare være en 3,5-4 kilometer unna. Går slakt imot nå. Det har vært nede i Darn på 11.70, og så er det bortover og slakt imot. Og etter hvert inngang til neste tredje kategori stigning, som er veldig lang. 11,4 kilometer bare oppover med litt slakt da, for så vidt. Det er 4,1% i snitt i det mannen som da leder i sammendraget, danske Jonas Vingegaard, 6 sekunder foran Tadej Pogacar. Han serverer et slengkyss inn i kamera til nære og kjære. Pogacar, han kjører drikkeflaske gjennom gul hjelm her, og helgrønt omtrent da på Isak Del Toro, som altså leder poengkonkurransen, og for så vidt også kampen om hvit trøye. Ayuso låner den. Det er ungdomsrytterne, U25 og yngre er det vel da, som kjemper om denne hvite trøya. Den går også på tid, likhet med gul, mens grønn poengtrøye er jo disse innlagte spurtene, og poengutdeling etter plassering på målstrek. Klatretrøya, Baudet, han stikker vel av med den i morgen etter 10-poengeren på denne første kategorien de har passert. Men det er trøkk hos Team Emirates, men de må jobbe. De 6 foran holder brukbart unna. De har 1.38 nå, 47,5 kilometer igjen. Så det jobbes det bra. Sorte sykkelshortser, de avslører sånn hvitt salt, er det ikke det det kalles?
0: Ja, mineraler, fra svette da.
1: Ja, ja. Det er en het og kraftanstrengende dag, også dag 3 av dette rittet.
0: Ja, de kjemper veldig bra foran der, altså. Og 1.40, og det kan jo selvfølgelig hende at det bare er UAE som bare kontrollere det da, men de er har så mange sterke ryttere, og de er alltid gode liksom, de har aldri dårlige dager. Så vi kan jo ta det lagret med Pogacar, har dere hørt om, så er det Isak Del Toro som vant i går, så er det Felix Gross-Schartner, det er Brandon McNulty, Nils Paulit, Florian Vermeersch, Tim Wellens og Adam Yates.
1: Det er sterke saker altså. Ja, ja. Isak Del Toro har jo vært nummer 2 i Italia rundt. Adam Yates har da vunnet 3 ukers ritt. Del Toro kunne jo sikkert utfordre her, og kanskje det i fremtiden, å bli en mann som vinner Tour de France sammenlagt meksikaneren. Det er knallstert, satt sammen med Pogacar som en klar kaptein, men det sies jo at Isak Del Toro, det viste jo laget i går også, skal få litt sjanser her, og hvis de kjører taktisk klokt og er suverene, så kan det jo hende han blir med på pallen hvis de havner der begge to, hvem vet. Vingegaard skal, som vant Italia rundt i år, det er en vanskelig kombinasjon å vinne begge da. Pogacar gjorde det for 2 år siden, ellers må vi tilbake til Pantani 98, sist det skjedde. Så det, men Jonas Vingegaard, mine damer og herrer fra Danmark, i hvert fall, han virker sterkere i år enn i fjor og før.
0: Han virker sterk, men han har ikke det der rykket til Pogacar, han går til på noen korte, han har ikke det.
1: Nei.
0: Men la oss håpe at han kan på en måte følge og kjøre seg sakte opp og hele tiden være der bak Pogacar, det hadde vært strålende. Nå er de på en måte litt sånn mellomfase før de skal opp til det Col de Calivert, som er den tredje kategorien.
1: Ja.
0: Så da tar vi sjansen på å høre et litt lengre intervju med Stig Kristiansen. Om VM-kvelden og VM-natta, For Uno X, han jo sportsdirektør på Uno X Mobility, Stig Kristiansen, og en klok mann som kan mye sykkel, jeg tror. Dette her jeg ganske sikker på at det Jarle Fredagsvik, vår mann som... Åh, 44! Rekker vi det? Skal vi vente 2 kilometer? Skal vi vente 2 kilometer for å se de to med røde bøttehatter og flagg?
1: Ja, vi skal rundt grensa her nå, så skal det være noen nordmenn. Ikke at det oppsiktsvekkende.
0: Nei, men nå har vi jo på en måte prøvd
1: å... Vi har jo fått melding, og da må vi jo ta med det.
0: Nå, ja, for 2 kilometer går jo fort.
1: Ja, ja, det går kjempefort. Det 2,5 minutter i den farten her. Ja. Nå kjører de over sånne grønne jorder med noen hesteinngjæringer, og det i hvert fall et litt grisgrønt strøk man inne i. Traktoreggene rullet ut på plenen her også. Legger du merke til det?
0: Ja, det nydelig. Det ikke lagt i veldig formasjon.
1: Nei, det ikke det. De ble lagt akkurat der traktoren var fornøyd med ballen.
0: Nå begynner det å komme litt vitser her også, som rekker før vi kommer til 44 kilometer. Det Sondre som har sendt inn vits fra familien Berner på vei hjem fra Kragerø og Wright Invitational. Hvilken ful, det sånn som du vet, vet du.
1: Ja.
0: Hvilken ful den raskeste på resebilbanen?
1: Nei, det vet jeg faktisk ikke.
0: Er det sant?
1: Ja.
0: Ørn.
1: Ja, den fin. Den lun og blå.
0: Vi er tommel opp fra Helge her i teknikerommet også, og da skjønner jeg tydelig at familien Berner er på gang og har lagt en slags list.
1: Hun har ikke tatt oss av lufta enda, det et godt tegn det da. For hun har makten til det, altså.
0: Ja, men det kan skje snart.
1: Ja. Har du flere, da?
0: Vi har det, men da det 45 kilometer, så nå må vi begynne å følge med. Det kom en til her fra Håkon.
1: Ja, ja, dere, ja, nå det er rundt der de skal stå, de norske, men det spørs om kamera følger akkurat der. Da,
0: ja, men vi må jo se, for nå følger de. De burde slett også til veien de var, for akkurat nå filmer kamera mot høyre siden av veien.
1: I fartsretningen, da.
0: I fartsretningen.
1: Ja.
0: Og så plutselig hoppet de bak til hovedfeltet.
1: Der var det noen bøttehatter, men det vel mange som har det i sommer.
0: Ja, det det, men det var norske flagg også.
1: Ja.
0: Det Håvard og Lene, vi ser etter å lage en slags egen Håvard og Lene-segment her i NRK Sport. Tror du fra, så vi følger den tredje etappen, 44 kilometer igjen, og Håvard og Lene som har logget seg inn i NRK Radio-appen. Og sendt inn melding der. De står nå her om 400 meter. Men da må de klippe oss fram til våre bruddkamerater foran der.
1: Ja, det ikke lett å finne. Det jo, selv om denne etappen med grunnet skogbrann i området da, begrenset for publikum. Nå det faktisk en brannbil med sånn lift også ute, som står det noen konstabler over veien og kikker ned
0: fra rytterne. Fra den kurven, ja.
1: Ja, fra den kurven, ja.
0: Kjempeposisjon, da.
1: Det jo noen på taket også. Det stort, og Tour de France kommer, men det merkbart færre tilskuere enn vanlig. Det har vært litt begrensninger på det.
0: Men akkurat brannmennene kan du ikke nekte å dra ut og løpe på en skogbrandag.
1: Nei, de har tøffe dager når skogbrannene er krevende. Men det ikke tett på løypa, men såpass tett at man vil unngå å ta noen sjanser.
0: Utbryterne, de nå forbi. De nå på 43,8, så jeg lurer kanskje på om vi misser dem. Vi skal ha for forsøket, synes jeg.
1: Ja, det kjempebra. Vi sender varme sommerhilsener. Her det en publikumsgjeng akkurat på grensa inn i Frankrike. Der utbryterne på fransk asfalt, så vet vi det også.
0: Det fikk ikke Fredagsvik med seg, at det var noe landegrense der.
1: Neida. Så vi er veldig syd i Frankrike nå, da. Hvis du hadde tenkt at Frankrike var her klokke, så vi klokka 6 nå.
0: Ja.
1: Ja. Det jo ikke så langt unna det kunne vært et urverk heller, vel? Den er ikke helt rund, da, den franske landskapet. Men ok, ta denne vitsen først.
0: Jeg tar vitsen, og så kjører Stig Kristiansen. To melk gikk over en vei, så ble den ene påkjørt. Så sa den andre,

0: Vi slo Brasil 2-1.
1: Stig Kristiansen, først sjetteplass I Barcelona, og så så du kanskje en fotballkamp utover kvelden. Det deilig å være norsk om dagen?
2: Jeg tror det var... Jeg var ikke alene om det I går kveld. Jeg så noen bilder på nettaviser om at det var mange på Karl Johan etter kampen I går, så det hadde vært gøy å være der også. Men ja, helt korrekt. Tror de fleste av oss, også rytterne, ikke klarte å legge seg... De så vel den kampen I senga, tror jeg. Så hadde vi satt frokost litt senere enn det vi pleier, og vi ser vel også at vi nest sist på start her. Det Quick Steps bak oss. Så ja, det kjempegøy. Fotball stort.
1: Hvordan inspireres dere av Solbakken, Haaland, Ødegaard og de andre? Kan vi liksom se noen effekter av det I Tour de France, tror du?
2: Vi... Brorparten av gutta følger fotball, og de Solskjær-fan og United og Liverpool, og det er jo en City med Haaland. Ta med den også. Ja, men de noen av dem, Abrahamsen har vært på kretslag før han begynte å sykle, så noen av dem har spilt fotball I ung alder også, så de bra fan. Selvfølgelig ekstremt gøy at Norge I VM og presterer. Så det engasjerende og noe som holder humøret oppe med. Det godt nok normalt sett også, men det er litt ekstra. Helt klart.
1: Det skal sykles I dag. Det en del høydemeter. Det kanskje en mulighet til å kvitte seg med ledertrøya hvis du ikke vil holde den. Jeg litt spent på dagens etappe. Hvordan ser du for deg at det her kommer til å utspille seg, og hva planen til UnoX?
2: Nei, du treffer bra der. Visma fortsatt med ledertrøye, ikke sånn superinteressert å ha den, så de kontrollerer ikke fra start. Litt hardere start I dag, de første 15 kilometerne, som kan gjøre at et sterkt brudd går. Så vi har merket oss noen ryttere, og merket oss noen ryttere fra oss som har fått grønt lys til å gå med, hvis sammensetningen passende, tror jeg riktig å si. Og passene da fra den, så kort kan jo for eksempel gå med, og det jo om å gjøre å være I den gruppa du kan vinne fra. Det det brudd gjelder. Og så selvfølgelig hvis bruddet får gå, får avstand, så vil den trøya skifte til, altså gule trøya skifte til et lag som gjerne vil forsvare den, og da blir dagens etappe litt annerledes enn det vi hadde spått på forhånd. Så da ønsker vi å bruke litt energi I dag.
1: Dere har ikke noe imot noen dager I gult hvis det ligger på versetten?
2: Nei, det ikke sånn vi har egentlig pratet så veldig mye om på forhånd, men det klart det klær oss godt.
1: Så det, du sa det I sted at det fint at det sol, men det begynner også å bli veldig varmt I det området her, og også høyere nord der vi skal. Hva tenker du om brandfare og alt man må gjøre nå? Altså det snakk om ikke ha publikum siste 4 miler for eksempel. Hvordan tenker du på det og på det hele rundt et sykkeløp?
2: Ja, det norsk engangsgrill vel liksom ikke en greie oppe I fjellheimen her nå. Det anbefalt at ikke skal være publikum siste 40. Jeg vet ikke helt hvordan jeg har tenkt å håndheve det, men det for å prøve å... ikke voldsomme folkemasser oppe I et ekstremt tørt område. Og det jo det den tiden vi lever I. Klimaendringer, alt som har skjedd de siste 100 årene, og resultatene av det kommer nå. Nå det tett opp mot 40 grader. Det ikke super uvanlig I området vi I. Jeg har vært I denne sporten I mange år, og har kokt ned I området her før. Så ja, Vi som lag tar hensyn til det. Vi har is og kaldt drikke og 9 ekstra feed, altså 9 ekstra personer ute som gir langing fra siden. Det konstant mulighet å hente fra bil. Og så påvirker jo varmen hvordan løpet utvikler seg, for det en ekstra belastning for alle rytterne. Så det ser vi jo litt I går at det påvirker noen mer enn andre. Vi ganske godt rustet. Egentlig merkelig nok siden vi norske og danske har vokst opp et annet sted, men Tobias spesielt Tobias Torstein, han tåler varme jævlig godt. Unnskyld.

0: veldig godt. Sånn sett så vi rolig på det. Og det om det blir 40, ja, det var 40 og par og 40 innom Dalsøk I fjor, og det gikk kjempefint.
1: Men det varmt.
0: Og det jeg pleier å prate masse. Jeg pleier å sammenligne alle som driver med sykling og de koker spaghetti. Altså når det fosskoker så det veldig lite varme som skal til for at det koker over mer. Og det vel egentlig sånn det skjer I kroppen. Og du må alltid prøve å holde kjernetemperaturen under kontroll. Koker du en gang, det lang vei tilbake til, til null. Kort kokte litt I går og gikk litt for hardt I bunnen av den bakken. Alt virket supert mot toppen. Helt rød I toppen.
2: Bare si litt kort til slutt om, de har jo på sånne kjølevester, og de sutter på litt Mr. Freeze, kaller jeg det etter målgang. Hvordan tenker dere, eller hvordan bruker dere nedkjøling før og etter etappen?
0: Nei, spesielt etter, det for å prøve å få, si, kjernetemperatur normal igjen, og starte restitusjon så hurtig som mulig. Når det etapper ditt som går over tre uker, så det jo et stort regnestykke. Si hvis du har 90 000 kilohjul til rådighet, så skal det fordeles utover. Det ikke bare fyreløs I med revolveren, der du liksom finner det for godt. Det må disponeres, og det må gjøres riktig. Så når ting går bra, og det varmt, så det jo fortsatt de samme rutinene som må på plass. Det noen typisk kjedelig greie, som jeg sier I bussen, når debrief ferdig. Faen gutter, pass på å gjøre jobben deres nå. Dere proffe. Gjør jobben som dere vet dere skal gjøre. Is, Mr. Squeezy og sånne ting. Alt. Små detaljer for å få ting fortest mulig på plass.
3: Det var altså Stig Kristiansen som snakket litt om det ene og det andre for Uno X. Det mye å tenke på I et et sykkellag og ting som må forberedes på forhånd altså ja, det jo selvfølgelig da skjønner man at det til fordel å ha vært med på det her før
4: ja, jeg bytte på ernæring jeg beklager
3: ja, nei, det var flott, det trenger ikke å si noe du, altså 38 kilometer det igjen av dagens tredje etapp av Tour de France og de utbryterne som foran har nå et 29 til hovedfeltet, det Alex Baudin for EF Education Easy Post det Nicolas Prodom for Decathlon-laget det Vlad van Mechelen for Bahrain Victorious det George Bennett for NSN Cycling Team det Raul Garcia Pirna for Movistar-teamet og det Matteo Vergier for Total Energi
4: og det henstår å legge merke til der da at både jeg som vil ha sikret seg en klatretrøye med disse 10 poengene jeg kan ikke klare å regne det ut på noen annen måte selv om det gjenstår to ganger to, holdt jeg på å si, på disse tredje kategoriene som kommer. Han jo også den eneste som litt på skuddehold I sammendraget, 1.07 bak Vingegaard, og jo den virtuelle lederen med 28 sekunder I 23 sekunder. Hva blir det? 1.07 minus 1.30, 23 sekunder, ja, takk. Ja. Akkurat nå. Jeg tror ikke det holder, men poenget med det var at det Team Emirates for Pogacar, som gjør jobben bak der. Visma, Lisa Bike-laget med Vingegaard, de hadde ikke brydd seg sånn veldig mye om både jeg hadde tatt over trøya her.
3: Nei.
4: Det handlet bare om å unngå å tape tid til Pogacar, og det, han taper antagelig mer tid hvis bruddet ikke holder unna, fordi da Pogacar bedre I avslutningen og kan ta noen av disse 10, 6 eller 4 bonussekundene på topp 3. Så for Jonas Vingegaard hadde det vært egentlig fint om bruddet gikk inn, tror jeg. Jeg tror de tenker sånn hos Visma, Lisa Bike, for de har ikke bidratt bak der.
3: Men bra sesong av Baudin, det 25 år gamle franskmann fra Albertville som vel vant den første toppen av Schweiz rundt, tror jeg. Nå havner han I klatretrøye ja. Her, så flott for Frankrike på hjemmebane å ha en mann som gjør noe for Frankrike.
4: Ja, da, han er og viser seg bra frem også, og har hatt gode sykkelresultater egentlig. Men jeg tror jo ikke han føyer inn noen ny seier på CV'en I dag. Ja, da fortsatt, men de har av en lang grunn virkelig klart I den slake motbakken som pågår I uendelig lende, virker det som. Klart å holde det på 1,5 minutt. Nå står det 1,34 med 37 kilometer igjen. Og denne neste tredje kategorien de på toppen av med 23, og den 11 kilometer lang, så den starter altså med 34-35. Så nå de snart om 2 kilometer. Det har gått oppover allikevel, men inn i det som kategorisert del av bakken. Så det er sånn seit. Det er sånn, her har du ikke noe lyst til å sykle hvis du ikke har en god dag, for det, du merker at det går oppover hele tiden.
3: Og det er litt sånn, hvis du ser på de som foran deg, nå skal det gå oppover, og det er... Tim Vellens har gjort en kjempejobb bak I feltet nå, han ferdig og bare heller hele flaska ned I sykkelhjelmen sin for å takke seg selv for
4: ja.
3: God innsats, og da tenkte jeg på de foran deg når det går så mye oppover som de gjør da. Legger man merkelig at den Vlad van Mechelen, altså 22-åringen fra Belgia for Bahrain Victorious, han jo egentlig skal jo være en av de som hjelper til som lead-out for Bauhaus ja. Og ikke noe sånn han ikke noe klatretype egentlig
4: nei,
3: så han har holdt veldig bra følge for å ha den typen han og sammen med Matteo Vergera som mer en sånn punchør som også godt gjort at de her men kanskje de faller av nå da når det begynner å dra seg litt til
4: Ja, og det en lang dag også. De har 16 mil på sykkelen omtrent nå da. 196 omtrent kilometer og 36 igjen. Så det begynner å røyne litt på også for utbryterne. Nå det under 90 sekunder. Det 86 sekunder mellom 6 mann foran og hovedfeltet bak. Så jeg føler meg rimelig sikker på, og jeg tar gjerne feil på vegne av de 6 fremste på etappen, men rimelig sikker på at vinneren I dag sitter I hovedfeltet blant de som, kall det de store navnene, hva sammendrag angår da, pluss et par utfordrere til. Men det får vi ta når siste bakke begynner, for dem oppover til mål også de siste 1700 meterne av 6,5% I snitt, og da har du fått inn noe.
3: Jeg var litt usikker på, men husker Lauritz, at du, var ikke ja. Lauritz han 7-åringen? Vi har vært innom han før, har vi ikke det? Nei, det ja. nytt barn? Han het kanskje noe annet han vi hadde tidligere?
4: Ja, det var I dag.
3: Ja,
4: ja det
3: hadde,
4: var jo,
3: hadde vi ikke en ung herremann som sendte inn en vits til oss? 10-åring.
4: Vi burde huske navnet, men vi får
3: snakke om det. Ja, vi burde huske navnet, men da tar jeg I hvert fall med da.
4: Ja.
3: Fra Lauritz på 7, som har sendt en melding her. På vei bil til Sverige. De skal bikepacke I 5 dager.
4: Ja, altså sykle rundt da.
3: Sykle litt rundt da.
4: Ja, det fint.
3: Det en røff vits hvis det fra Lauritz, men det altså, du tror kanskje du kan svare på den også, men ja. Hva sa den ene rumpeballen til den andre?
4: Nei, jeg tør ikke å begi meg ut på den, jeg.
3: Hvis vi holder sammen, så kan vi stoppe denne driten.
4: ja, det jo et poeng, det.
3: Nå Lauritz I hvert fall notert her, og hei, står det. Hilser fra ferie I Minnesota med en liten gåte. Hvilke to land nordmannens nye favorittland?
4: Nordmannens nye...
3: Altså nordmenns nye favorittland?
4: Ja, nordmenns, ja. Ja, hvis det en gåte, så det vel sikkert ikke åpenbart at nå
3: ikke
4: det...
3: Ikke åpenbart, og så hvis jeg skal... Dette også en melding som jeg har sendt inn I dag, da, som har logget sin NRK Radio-appen, og det har litt... Det litt sånn apropos-bits.
4: Ja.
3: Med tanke på det som har skjedd litt, kanskje I går kveld og I natt.
4: Ja. Ja, du får nesten bare avsløre dette.
3: Hvis du sier at det ene landet Håland, da.
4: Og Nyland, da.
3: Og Nyland.
4: ja, den fin.
3: Den fin.
4: Den fin.
3: Den fin.
4: Ja.
3: Du, vi skal ha litt musikk til folk som ligger på stranda. Dette her Sight of You med Sigrid, som vi får nå med 34,8 kilometer igjen. Og 1,21 fra hovedfeltet. Og opp til utbryterne.

0: Dette er den tredje etappen av Tour de France, 33,1 kilometer igjen, og nå har det skjedd ting her foran, for det er Alex Baudin som dro først til 25-åringen som hamner i klatretrøye i morgen, dro fra de andre, men nå har han fått opp Nicolas Prodhomme også, så de to ligger nå 18 sekunder foran de fire andre, og 1.24 har det til hovedfeltet begynt å klatre, det 9,3 kilometer opp til toppen. Og lenge bak så er det nå et nærbilde av Pogacar som sitter veldig rolig på sykkelen sin og sykler som det er en søndagstur her ute. Og jeg skulle til å si at Ole Kristian, han er jo på en måte NRK-sportens svar på Erling Braut Haaland. Som har, hvor mange mål har han nå? Har han noen av 60 mål på 52 kamper?
1: Jeg vil tippe 62 på 54.
0: 62 på 54, så han har flere mål enn kamper.
1: Ja.
0: Og du er vel nå på ditt fjerde eller femte headset på tre etapper.
1: Ja, ja da.
0: Så du er jo...
1: Men det er ikke det at jeg spiser det, for jeg har med niste hver dag.
0: Ja.
1: Og da håper jeg lyden er grei.
0: Ja, det er, vi satser på det.
1: Ja,
0: du, det er ikke noe med... Det er noe med deg som gjør at du tydelig tar med det, så det blir jo, da blir det jo fort en løp av mange etapper, er det jo 21?
1: Ja, det blir vel en 60-70 headset med da.
0: Ja, jeg tipper det. Det har kommet en melding fra en hjelpelytter her, som er sendt inn fra Joar. Skriver, ahoy dere, hjelperytter i et par år her, sykler jeg selvfølgelig best på radio. Tenkte jeg skulle fortelle en liten anekdote fra mitt første og eneste besøk i Barcelona, der gikk jo starten av Tour de France i år.
1: Ja.
0: Første dagen var vi på stranda og bedrev litt rekreasjon i havet, fant ut at det var greit å gå hjem med badetøy etterpå, i stedet for å skifte. Det var litt lat da, vet du.
1: Ja.
0: Det viste seg å være feil, endte med skikkelig sår i slaskelysken min, og hadde store vansker med å gå de neste dagene. Da skulle jeg ønske at jeg hadde hatt med en sykkel, så kunne jeg forflyttet meg smertefritt. Men i etterkant kan man vel si at det var like greit at jeg ikke hadde tilgang. For promillenivå ville nok et stort skadepotensial om det var kumlokk eller ikke i veien vi har snakket om syklister som har hoppet over kumlokk her.
1: Ja.
0: Moralen i hvert fall er at man ikke skal ta valg på bakgrunn av latskap. Og det lærer du da på dette, denne lille Spania-historien. Som er et artig minne for Joar og nå alle dere andre. Vi gjør en god jobb, sier han, og rull videre. Så husk å skifte, dette er, vi er sommerradio, husk å skifte, ta av det våte badetøyet.
1: Det høres ut som mutteren.
0: Ja.
1: Ja, så husk å skifte, ta på deg varmt. Ja.
0: Spørsmål fra Kristoffer. Hvorfor er ikke Tour de France bare i Frankrike, men i alle andre land? Da er det ikke sånn at Tour of Norway er i Sverige eller Finland, skriver Kristoffer.
1: Ja, har ikke de vært i, de har da, eller altså Arctic Race har da vært utenfor landegrensen oppe i nord. Jeg husker jo ikke, farten var det ikke innom Finland. Men nei, det var jo, jeg sa det i går.
0: Det er
1: går,
0: litt sånn spread the word feeling, er det ikke det?
1: Jo, jeg sa det vel i går, og da må jeg bare finne igjen, for jeg husker jo ikke årstall i farten, jeg finner det ikke igjen, så da har jeg lagt frem med det arket. Men var det ikke 1954 første gang Tour de France begynte utenfor da? Men det har jo, og Italien rundt har jo flyttet seg til mange, altså Danmark har jo Tour de France vært, det har vært mye rundt omkring. Men jeg,
0: og de vil ha prøve å få en Tour de France start i Trondheim blant annet.
1: Ja, det er gjerne for meg. Og i går på etappen da fra Tarragona til Barcelona, så var da Tour de France på sitt sydligste punkt i historien. Det har aldri vært lenger sør enn det det var på det sydligste. Vi var jo langs kysten der i går, det var vakre bilder, enn det det var i går. Noen få kilometer sør for Korsika, som de besøkte i 2013, jeg tror det var Jan Bakeland som vant den etappen. Så nå har vi det sydligste der, og Danmark er vel da antagelig det nordligste, så innenfor der et sted.
0: Ja, og hvorfor er det sånn, var vel spørsmålet?
1: Ja, og det vet jo ikke jeg. Men du sa det jo.
0: Og nå musikk her på NRK Sport. Ja, ja. Nei, det handler jo litt om å, rett og slett bare om å få Tour de France til å bli enda mer populært enn det er. Få holde interessen oppe både i Danmark og omkringliggende land, og hvis man får, det er litt sånn, hvis du drar, det er jo ikke alle drar ikke ned til Frankrike på sommeren og ser en etappe.
1: Nei.
0: Men hvis du har det nabolaget, så gjør du det. Og da vil du fort oppleve at sykkel nok er mye mer enn det folk tror, både med denne karavanen som kjører først, og stemningen, og trøkk folket og det å oppleve publikum og spenningen ditt ikke minst. Så det klart at hvis du først får en litt I ditt eget nærmiljø og så blir gira, så kanskje du drar til Frankrike året etter og legger inn noe gryn der da, vet du.
1: Det sånn det og så det jo et idrettskonkurranse på mange måter 100% for, jeg skal kanskje ikke si for oss, men for rytterne, og at det gjevt å vinne, det store ting, bare å låne en trøye en dag, men... Men det også et sånt, hva heter det, ikke reiseradio, men det, altså, det jo et visit alle mulige steder type program, for man får god reklame for stedene som beskrives, eller kan...
0: Og jeg gjetter på at de betaler noen kroner også, altså, skal, til arrangøren.
1: Skal du ha denne Grand Départ, altså den store start, som det heter, store avreisen der, det, da, det har du ikke råd til, altså.
0: Nei.
1: Det koster millioner.
0: Du må bruke lønnen av de og mer til. Du, skal du få noe Grand Départ I Kroksalva?
1: Jeg har gitt opp det prosjektet, ja.
0: 30,3 kilometer det igjen av den tredje etappen, og nå har de to foran Baudet og Prodom. De har 32 sekunder til de fire bak, Van Mechelen, Bennett, Garcia Pérez og Verger. Og så har de nå bare 1.11 til hovedfeltet, hvor UAE fortsatt sitter og kjører på. Og så en ting vi ikke har nevnt, Nei. Arno Deli, som altså en mester I å finne dårlig form når det gjelder som mest. Han sleit allerede I den første kneika på etappe 1, han. Og nå han 30,33 ja. Minutter bak. Kommer han til, altså han kommer vel til mål, men kommer han tiss nok til mål?
1: Ja, det, jeg tror ikke han har så mye mer enn en sånn tape et kvarter til, så begynner det her, for det jo en limit, som de kaller det, eller en grense for hvor langt bak du kan være, for de skrur av lyset etter hvert her, og da må du ut av
0: litt. Til Lotto og Intermarché,
1: ja,
0: da.
1: Ja, det det. Og jeg synes den formen der veldig vond og trist, for han datta tidlig I går og måtte kjempe seg inn. Det var en fransk sjørytter som ikke startet gårdstagens etappe, så vi har en strykning, det var Berthet, blant de 184 startene, 183 igjen I feltet, men Arnaud Deli, nå begynner det å bli sånn med 3 mil omtrent oppover til mål. Her jeg skeptisk på om det kan gå, altså. Og nå 31 minutter bak etappeledelsen, for det vinnertiden og snitthastigheten der. Snitthastigheten avgjør hvor mange prosent de skal legge på vinnertiden som du må komme inn for å få lov til å fortsette I morgen da.
0: Vi får se hvordan det går og UAE fortsetter å dra helt på halen av hovedfeltet der satt Anders Skårseth som vi har snakket med han satt bakerst I sin herlige norske mestertrøye krummer nakken, bøyer seg ned litt bevegelse over skulderplatene til Skårseth som altså debuterer I Tour de France Men vi har vist god form så langt, og kanskje litt ekstra trøtt I dag. For det ble litt VM-jubel og VM-fotball litt. De så nok litt mindre enn de pleier. Uno X-gutta, la oss høre både fra Skarseth først, og så fra Jonas Abrahamsen, som hadde herlige fotballopplevelser I går kveld.
2: En mann I norsk mesterskapsfarger. Det passer vel greit I dag. Fikk dere se fotballkamp I går, og hva tenker dere om det som skjedde?
3: Har vel aldri passet bedre, har du det? Ja, det var gøy. Ja, jeg startet å se første gang, og da kunne jeg jo ikke la være å fortsette da først hadde begynt. Så det ble litt sent I går, men så godt etter det, så det la meg med et smil om munnen. Så det en god følelse det også.
2: Hvordan blir dere inspirert av det Haaland og Ødegaard og Håshold, Nyland og de andre får til I USA? Kan dere dra med dere elementer derfra inn I Tour de France?
3: Ja, absolutt. Det jo et fantastisk lag og et fantastisk gjeng med bra samhold, og vi føler vi har mye av de samme egenskapene og kvalitetene som lag vi også. Så vi blir veldig inspirert av de, og så kan vi kanskje vi prøve å inspirere de litt videre til kvartfinalen nå, så de har litt å se på når de står opp og spiser frokost.
2: Litt om dagens etappe, Anders. Jeg synes jo denne profilen ser litt spennende ut, og det mye høydemeter, og kanskje det et lag som vil kvitte seg med gul trøye, og hva tenker du kan skje I dag?
3: Ja, det blir spennende å se. Typisk sånn EF Education-dag, føler jeg. Ben Healy og kanskje kaste med et par andre, liksom, ja, litt sånne type ryttere, Quinn Simmons. Nei, spennende profil, og så det alltid mulig å vinne fra feltet, hvis noen har de planene. Det jo, så det jo en eksplosiv kort finish, så det sånn Van der Poel kunne jo tatt den, men Det liksom det at det tidlig I toren, da, så folk litt redde for å begynne å brenne laget. Første uka ganske lang I år, det jo ikke noe hvile dag før etter etappe 9, så det gjør det hele litt mer spennende egentlig. Så ja, det kul etappe, så får vi se. Torstein Træn har jo kjørt seg inn I ledetrøy I Vuelta tidligere også, på lignende dager, så vi får se.
2: Dere preppet som lag for å bære gul trøye noen dager nå da?
3: Hvis vi skal havne I gult, så skal det gå veldig greit. Så, det jeg ikke bekymret for.
2: Abrahamsen, hva vil du si om det norske fotballlandslaget først og fremst?
4: Ja, det helt sjukt hva de leverer om dagen. Så jeg fikk med meg første omgang, og så hørte jeg noe våkne og noe roing, så da regnet jeg med vi vant. Så det var utrolig gøy å se at vi vant over Brasil når jeg våkna der.
2: Ja, så du våkna midt på natta eller på morgenkvisten, og så roddes det fortsatt?
4: Nei, det var på natta der. Jeg hørte noe roing. Det var vel staff fra oss som arrangerte roing, så det gøy.
2: Vekker rytterne sine uproft?
4: Nei, men det bare gøy når Norge vinner, så må vi tåle det.
2: Jeg ser på drakta di I dag. I dag har du zipper, men det også en trøye dere kan få no zip jersey som dere har vunnet med I brudd tidligere. Hva forskjellen på disse trøyene, og hvor mye ligger det I det?
4: Nei, altså den trøya vi har breakaways uten veldig litt raskere, spesielt når det går I høy hastighet. Men I dag det såpass varmt og 4000 høydemeter, så da tror jeg det viktigere å holde på kjølinga og kjøre bra I bakkene.
2: Sånn at når du skal ut I brydd og mener alvor, da det breakaway-suiten, og når du skal ta det litt roligere og jobbe for laget, så det zipper?
4: Ja, det litt den tendensen, men samtidig så handler det litt om hvordan løypeprofilen også. Skal du I brydd på en hard etappe, og det glovarmt, så tror jeg det fordel med den drakta her.
2: Hva skal dere prøve å få til I dag?
4: Nei, vi må jo prøve å få noen I brydd, da. Så jeg tror det en etappe som et brud kan gå inn, og I tillegg så må vi prøve å hjelpe Tobias mest mulig.
2: Har du rukket opp hånda inne I lagbussen?
4: Nei, jeg tror nok det litt for hardt for meg. Målgang på 1800 meter over havet og 4000 høydemeter, så det nok noen andre på lag som passer enn det brudet bedre, så vi får se.
0: Ja, Abrahamsen han gjorde et forsøk på å gå med brud tidligere I dag, men... Da klart han brant ikke for mye. Jeg synes han har kjørt smart. Han har ikke gått, men han har ikke liksom brent kruttet på alle mulige brudd som har gått. Og det har jo nesten ikke vært mulig å gå inn med brudd forløpig heller. Så han var lite forsøk I dag, men han har nok lurt til å spare litt krefter, tror jeg.
1: Jeg tror det veldig lurt, og det et Uno X som... Ja, de har vel aldri vært sånn det typiske TV-brudd-laget, men jeg synes de har vokst disse årene de har fått kjøre... Tour de France, og ikke minst på den måten at de kjører med en tydelig plan, tydelig ambisjon, og de går liksom ikke på alt da. Det ikke sånn bare få trøya på skjerm eller på radio, så det godt nok. De kjører for topplassering I sammendraget, og de kjører selvfølgelig for å plukke med seg en eller flere etapper, men de velger sine muligheter med omhu, og jeg tror Abrahamsen rett I at I dag hadde kanskje vært for bratt for Grenlandsplogen I et brudd, tja, I feltet nå, nei, men da det Tobias Halland Johannesen som får være håpet. Det to franskmenn først da, det Prodom og Baudin som har en 3 kilometer igjen til toppen av denne tredje kategorien, kanskje mindre enn det nå også, og der det to klatrepoeng som Baudin har lyst på, så får han 12 I stedet for de 10 han allerede har, da. Eller I tillegg til de 10 han har, for han var først over denne første kategorien for noen mil siden, men det 1 minutt I feltet 2,7 kilometer til toppen og 26,3 kilometer til mål det helt tydelig at Team Emirates UAE-laget, de skal prøve å vinne igjen, denne bakken såpass kort at man skal være eksplosiv for å vinne, altså da snakker jeg om den opp til mål de siste 1700 meterne men det kan passe på Gacar veldig, veldig bra og ellers hadde ikke Giddy og kjørt Isak Del Toro kan det også passe bra han vant jo I går, meksikaneren på laget til på Gacar så de har en plan for å vinne I dag igjen de faktisk
0: Jeg har bare sånn lite sånn øye på Wimbledon også med Paulini spiller mot Eala, det noe en ting. Paulini tok første 6-4, Eala det andre 6-4, nå det 2-2 I det tredje. Men en ting som jeg bare vil nevne der at Roger Federer der, ja. Sitter der. Han blir jo bare stiligere og stiligere for hvert år, han kan bli den nye James Bond, han tror han sitter der I dress og noen solbilder. Og det en sånn, det ligger en sånn spesiell aura over arenan här när han på något är där. Jag tror spelarna ja. Märker det, publikum märker det. För att de måste leverera något extra så för en karaktär Roger Federer alltså.
1: Då ska jag kritisera Wimbledon här för det var väldigt fint att se, men det var mycket hatt där och där är inte böttehatter på Wimbledon alltså.
0: Nej, där är lite större varianter.
1: Ja.
0: Där är det alltså. Vi har fått en melding här hvor det står hej, för du snakkar om Font Romeo skiskytting.
1: Ja.
0: Her står det vi en stor norsk gjeng som står på klatrepunktet, Col de Calvaire. Vi følger med på NRK Radio for å holde oss oppdatert. Roing populært her også, og vi får med mange andre to i rosekvensene på toppen. Ja, for de roer, ikke sant?
1: Ja.
0: Vi er friidrettsløpere, langrennsløpere og triathlonutøvere som er stasjonert i Font Romeu for sommeren som forbereder oss til NM-friidrett, EM-friidrett, langrennssesongen og andre høydepunkt.
1: Se der, ja.
0: Så det er en melding fra Jonas, og så håper jeg at...
1: det er vel noen meritter oppe på toppen der, da, antar
0: jeg. Ja, ja. Her håper jeg også at Jonas kan sørge for at den gjengen der stiller seg på seg, at de blir ordentlig så synlige at vi kan, skal beskrive i detalj hva de får til der oppe, og det høres ut som at det kan bli noe roing da, på Col de Calvaire, og hvis de... Jeg legger opp til det, så gjetter nok på at Tour de France-produsenten vil svare å fange opp det, altså.
1: Ja, og så...
0: Og ikke minst vi, da.
1: Ja, ikke minst vi. Men hva sa du her? Her var det altså... Dette norske toppidrettsutøvere, det, eller? Altså...
0: Vi snakker jo EM. Det ble jo nevnt EM i friidrett, så da... Og NM i friidrett.
1: Ja, ta noen navn her, da. Hyggelig. Det kan vi lese opp hvis de har lyst til det.
0: Ja,
1: Da det 1400 meter de kommer, da, de to første, så det jo bare å sette seg ned og begynne å ro, men ikke i veien for biler og sykler, da. Det bare...
0: Ja, for nå det 1,3 kilometer til, liksom.
1: Ja, ja, det toppen der nå, som de...
0: Så begynne å... Ro, det kan begynne nå, kan ikke?
1: Ja, ta den litt, den rolige starten.
0: Rolig først, ja.
1: Ja, ja. 25 kilometer til målskiltet, både er Prodom passert under, står og trår den rosa kledde EF-rytteren med sort shorts og rosa hjelm har han også, kikker litt ned på asfalten. Det tøffe tak, de innser nok at feltet kommer med Pogacars lag i spissen litt for fort her, 52 sekunder bare.
0: Men tror du ikke på det jeg tenker her nå, at hvis han tar disse poengene her også, så kan jo han bli sittende på klatretrøya en liten stund, eller?
1: Det, ja, det kan han. I morgen er det jo også, det er jo ikke før på onsdag, det er ordentlig flatt innterpå med første spurtmulighet, det er to annen, altså, og fire tredje. Det er dessverre mulig, matematisk mulig å miste den i morgen, men jeg tror han har en god sjanse til å forsvare den. Så det, for det er, hvis det er to andre, så er det 10 poeng, og fire tredje er 4 ganger 2. Hva sa jeg nå? 4 ganger 2 er 8, pluss 10, 18, til 18 i potten i morgen. Ja. Jeg er dårlig på å regne i fart.
0: 800 meter nå til friidrettsgjengen. Som vi håper skal ro litt ordentlig på toppen.
1: Det er jo sånn perfekt høyde da, å ligge og trene på. Og sikkert litt opp og ned ettersom intensiteten på økten, ikke vet jeg. Men,
0: og roing er bra trening også.
1: Ja da, og nå er vi på over 1800 meter her. Ja, roing er bra trening. 700 meter til toppen. Prodom står foran, både og han pratet litt sammen. Svaret får vi om 650 meter, men det kan hende de sa de to poengene tar du, så samarbeider vi og ikke sløser bort noe krefter på å spurte om det. Jeg bare mistenker det. Påstand kan avvises om 580 meter som de har igjen til toppen. Akkurat nå er det Simmons i amerikansk mestertrøye som er bak i bilkøen. Og han har vel amerikansk mestersykkel også. Jeg synes det var fine farger på det nå.
0: Han har dratt på der, altså.
1: Ja, gjør det ordentlig når du blir mester. Pogacar sykler jo i dag i VM-trøye. Han bærer ingen av rittets fire trøyer. Den gule av Vingegaard, og den grønne har Pogacars lagkamerat Isak Del Toro.
0: Han har noen fete trøyer å gå på Pogacar.
1: Han har det. Han har en EM-trøye også han kunne ha brukt hvis liksom VM-trøye er på vask, da.
0: 330 meter nå for de...
1: på høydeleir. Nå må de begynne å ro.
0: Ja, nå må de begynne å ro.
1: Hvis det passer inn i øktene, da, for det er jo sikkert tre økter om dagen oppe i høyden der. Rekker opp handa nå, Prodom, og det er 240 meter til spurten, så han skal ikke spurte. Han skal ha servering. Venstre hånd i været, peker på seg selv. En flaske kanskje, det er greit å ta den opp på toppen. så har du litt drikke I den lille utforkjøringen som kommer etter denne tredje kategoristigningen. Der får han flaska I høyre hånd, holder han akkurat I halvannet sekund, som godt innenfor I min bok.
0: Litt dårlig bilde og rett for, ja, der var det en stor norsk gjeng.
1: Ja, der er gjengen.
0: Jeg lurer på om det var den gjengen vi så de var altså på syklistenes venstre side.
1: Ja. Og så det toppen, hvor Baudet, Prodhomme, spurter selvfølgelig ikke, så Baudet får to poeng, står med 12, klatretrøy I morgen, tommel opp fra Prodhomme, han skal, ja, han takker for maten, han fikk litt servering der, og det høflig, ja, han takker for laget også, eller? Han skal mer drikke. Ja,
0: de var i bilde I 1,5 sekunder, så de rakk ikke å rose langt.
1: Nei da, nå kommer jo feltet da, så det jo, ja, det går an å ta flere tak her. Ja, nå passerer de Norsk Koloni med Otto-snapper igjen. Det Team Emirates, om noen var I tvil, som da tauer oppover stigningen. De fleste på laget har brillene på øya. Frontrytteren har snudd opp ned I hjelmbrillene.
0: Ja, de som utøvere selv, de har så mye respekt etter de klappa bare høflig og pent og veiva med flagg.
1: Ja da, det er røddig det jo. Men det var litt stemning her.
0: Nå det bare 40 sekunder fra, fra de foran til hovedfeltet.
1: Ja, det går mot Pogacar. Det Skårseth klarte seg opp stigningen. Sitter I feltet. Tobias Halland Johannesen var vel også der I hvert fall.
0: Ja, og trener og så tre Uno X-drakter I hvert fall.
1: Ja, noen har nok sluppet altså. Tobias Foss også borte. Hatt litt trøbbel I dag, var det ikke det du sa?
0: Jo, han har vært I bakken en gang. Men bra...
1: Nå det bildet av friidrettsbanen oppe I Fontromeo også. Ja. Det et trenings-Eldorado.
0: Det absolutt det.
1: Men det varmt der nå, da.
0: Det blir litt sånn... Det
1: blir usikker.
0: Prodhomme, jeg skulle faen haken slippersjekke ned, liksom. Det bare fordi den har vært nede og hentet flaske, at den litt bak I her nå.
1: Jeg tror det. Det litt trafikkmøblemang, eller veimøblemang, heter det vel.
0: Ja, det heter det.
1: Forseres.
0: Solvor har sendt en vits. Eller nei, det Sigurd og Tellef, som på vei på ferie med mamma og pappa. De har sendt vits. Til deg.
1: Til deg også vel.
0: Ja, men det du som så god til å svare.
1: Ja, jeg har jo ikke truffet
0: Hvorfor
1: på noe
0: Hvorfor
1: okay.
0: spiller ikke fisker basket?
1: Ja, fordi jeg redd for å gå I nettet, eller?
0: Ja.
1: Det det?
0: Ja.
1: Nei.
0: Ja, det veldig bra. Ja. Så det en anonym her som har sendt inn, godt logget seg inn I NRK radioappen, uten navn, for det også lov, og skriver Spania vinner mot Portugal.
1: Ja, det greit. Den klokka 9 I kveld, tror jeg.
0: Det den.
1: Ja. Det siste VM til Ronaldo, apropos ro?
0: Ja, det må det vel være.
1: Ja, det var noen som mente han sikkert trasser seg til om fire år også.
0: Ja, det kan jo selvfølgelig hende, men da begynner det å bli daff I steget også.
1: Tenk det tilløpet på straffen når han kommer med rullator da. Under VM I 2066 blir vel det, når han 82. Jeg synes ikke han så dårlig heller, jeg da.
0: Nei, han ikke så. Han er jo ikke dårlig, Nei, selvfølgelig.
1: Apropos Evra, han har jo en han også, tillegg til Federer, nevnte du.
0: Ok, Baudet sikrer seg altså to nye klatrepoeng da, på toppen der. Prodhomme fikk ett. Nå Baudet ligger litt alene nå foran, siden Prodhomme henter litt flaske. 35 sekunder har han ned til hovedfeltet. Jeg vet ikke om han ser jo fryktelig alene ut her da. Vi får zoome litt ut og se om... Prodhomme dukker opp bak der, han bare tok litt drikke og så tenkte at nå slipper jeg meg rolig ned, for nå blir jeg tatt igjen snart uansett.
1: Vi blir den mest offensive rytteren I dag, både har gjort mye på denne etappen. Det var opprinnelig 18 mann I brud, ja.
0: Så Prodhomme slapp seg bare ned, for der han kjørt inn av UAE, og der ligger de lavt nede I bukken for å bare kjøre på. Nå det snart med 2 mil igjen.
1: Ja, det sjanseløst for Baudet.
0: Ikke noe mer Baudet-show nå.
1: Nei, jeg tror ikke det. Altså, han 30 sekunder foran, men han blir tatt han nå med 22 mil igjen. Det Pogacar mot eller Team Emirates-laget. Da vi får ta med Del Toro der også. Mot Vingegaard. Evenepoel har vel lyst til å prøve seg I Red Bull Hans, Båre Hans Grå Rytteren. Har jo en lagkammerat som var nummer 3 I fjor da, I Florian Lipovits. Sammenlagt altså. Så Ayuso må være med på notene. Jeg tror det herrer fra sammendraget, 6A fra Decathlon, som skal måtte vise seg litt frem I dag. Det mange. Så det jo noen jeg spent på hvis de der og kan overleve den spurtbakken. Som ikke, altså Pitcock var jo, var det mye prat om I går, var det ikke det da?
0: Ja.
1: Men han var jo ikke der.
0: Han var der jo ikke, og så plutselig var han der igjen, men han var ikke med å prege det da.
1: Nei, kanskje I dag. mulighetene. Tobias Halland Johannessen midt kort I denne avslutningen. Legger han på bordet. Synes han var I strålende form I går. Kanskje var det dumt å stikke på den neste siste bakken, for der ble den taua rast inn igjen. Apropos fiske.
0: Så jeg kommer altså inn en melding her I NRK radio-appen da, om... Hvor tredjemann I studio, Sondre Sørtveit, og vi skulle gjerne hatt Sondre Sørtveit med, og vi har fått lov til å ringe han noen ganger, som han på ferie dessverre, og kunne ikke legge inn tre ukers jobb midt i jul, og det skjønner vi jo, men vi som dere, savner Sondre Sørtveit I studio med hans strålende kunnskaper om både sykkel og feltet og historie og alt som rundt.
1: Det savnes, sånn det, men forståelig også at man med full annen jobb nødt til å ta seg litt fri I juli måned, som ble det denne gangen.
0: 18 kilometer igjen, bare 23 sekunder nå fra Baudet ned til hovedfeltet, nå sykles det nedover før det skal oppover igjen. Og du skal få høre Bryan Adams på NRK Sport, Run to You.

0: Nils van der Poel, han var en av de vi trodde kunne gjøre noe i går. Gjorde ingenting i det hele tatt. Så litt bleik ut, rett og slett. Han har snakket med TV 2 i dag, og han trodde dette her... vi får nok se mer av han senere, men han trodde dette her kom til å bli en veldig tøff etappe, og det har han fått rett i.
1: Matthew van der Poel, you said that yesterday you thought it was going to be too tough, and maybe it was, but does it look better for today?
2: I think today is even harder, but yeah, for sure there's a chance for the breakaway and even for the yellow jersey. Not specifically for me, but I think for other teams as well. So I expect a hard start of the stage.
1: But is it a stage that you think that you could, if you seek the breakaway, it could go to the finish?
2: The breakaway will go to the finish, I think, but...
1: but not with you.
2: I don't know. Yeah, it depends how the start is, but I think it's just a really hard stage. A lot of climbing today. Going to be very hot again, but it's going to be a nice stage to watch, I think.
1: How are you guys thinking about the heat? Is it affecting you already in this year's Tour de France?
2: Yeah, for me, it's never been my strength, of course, the heat. So yeah, I've always struggled a bit with it. And of course, with the heat training and the cooling protocol we have, it's already a bit better, but I will never do my best performances in this weather.
1: And lastly, do you have any thoughts of going into an area where there is wildfires?
2: I haven't thought too much about it, actually. I assume if we do the stage, it's safe for us. So.
0: Og det var altså Mathieu van der Poel som sa det. Sånn er det når du er kommentert skøyter i mange år. Da... Vi skal si til at Nils van der Poel, svensken, som gikk inn og trente på en helt ellevill måte, kom inn og tok OL-guld og satte verdensrekorder, og delte treningsdagboka seg etterpå for at noen andre ser og gjør det samme.
3: Ja.
0: Han vet jeg også sykler mye. Han, er sånn hvis han har lyst på kebab, for eksempel, så syklet han på en måte 10 mil og kjøpte kebaben, spiste den og syklet 10 mil tilbake igjen. Ja. For tur, og han var sånn, hva skal du, jeg har lyst på en sykler i sommer, ok, hvor sykler du da? Da sykler jeg Sverige på langs.
3: Ja.
0: Og det var sånn, uten pause. Så han er liksom sånn type da.
3: Ja, for jeg er glad i kebab, men ikke på den van der Poel-båten der. Kjent at det blir, da er det kanskje like greit med noen kjøttkaker, altså.
0: Så, men det var altså en utrolig skøytjøper som da la opp etter at den vant alt. Da var den ferdig, da kunne den gjøre noe annet. Og er jo helt ekstrem type. Men dette var altså Mathieu van der Poel som sitter i hovedfeltet nå. Som bare er 11 sekunder bak Baudet, som selvfølgelig har hatt en helt rå dag. Sikret seg klatretrøya, og det ville være hans største dag i sykkelkarrieren, ville noe jeg hevde i hvert fall.
3: Ja, han har da noe, vunnet noe fint, men det kan være gjevt å få lov til å kjøre i polka-trøya. I morgen på etappen der, så er det seilfly som ligger
0: strødd.
3: Ja, strødd ut på det er sånn grassrullebane.
0: Ja, det er drått med seilfly, altså det er liksom, hvis du er skjønt, hvis du er god til å fly seilfly, så altså du leser hvor, for lufta går jo opp og ned, ikke sant?
3: Ja.
0: Ja, så noe luft går jo opp der og høytrykk, lavtrykk og så videre. Så hvis du er god til å liksom lese der, så kan du egentlig holde det seilefly opp forever.
3: Kan du det?
0: Ja, det tror jeg hvis
3: teoretisk.
0: Du... hvis du er god og vet hvordan vinden i et område, i et dalføre, for eksempel at der går vinden opp, og der går den, så kan du egentlig bare... Ja, det mener jeg at jeg har hørt. Jeg kan ikke ha drømt det, eller?
3: Nei, det stemmer sikkert, altså, det men det høres jo lenge ut. Og...
0: Ja, men du må i hvert fall være litt kjent da, du må jo vite og se og sikkert lese vær og vind og se retninger og hvor noe...
3: Ja, for jeg er enig i teorien, at hvis du først skal være oppe en time, hvorfor kunne du ikke gjort det i 100 år da?
0: Ja.
3: Hvis du skjønner hva jeg mener.
0: Ja, for det blir kjedelig lengden sikkert.
3: Ja. Ja, det kan jeg også se.
0: Ja. Nei, ok, jeg skal sjekke litt mer på det her. Hvis det er noen som har hjelpelytterne våre som er gode på seilfly. Med seilfly, så få det inn. Gå og logg dere inn i NRK Radio-appen og lære oss litt om seilflyving. Og om du kan egentlig teoriene holde oppe så lenge som mulig. Og så Anne forklarer at bikepacking er det samme som backpacking, bare at du er på sykkel.
3: Ja.
0: Og da får du en ny vits fra Lauritz på 7 med en gang.
3: Ja, veldig bra.
0: Hvordan får man et fjell til å le?
3: Nei,
0: Man setter inn en kile. den er ikke dum den altså.
3: Neida, den er ikke dum.
0: Nei.
3: Team Emirates, de er ikke så dumme de heller, for de tauer på denne etappen og har tatt styringa i feltet. Jumbo Visma sitter, eller Team Visma, det vel en stund siden Jumbo forsvant som sponsor. Team Visma Lisa Bike, apropos backpacking, sykkelbackpacking, så kan du sikkert leie nå. Sitter på rulla bak, det er Tobias Halland Johansen og Træn. Og Skårseth skal vel i hvert fall være de norske innslagene i dette feltet.
0: Nå skal det sies at nå både er tung i tråkket, altså, ja. For han kjemper så tappert, men de bare 4 sekunder bak, og han forsøker å sitte ned og få trykk i pedalen, men det ikke noe igjen, så han må liksom reise seg opp for å få noen meter til i brudd. Han kommer nok til å bli den mest aggressive rytteren, men...
3: Eller offensiv, liker jeg da.
0: Ja, offensiv da.
3: Jeg synes aggressiv, det er jo...
0: Ja, det er jo fransk da.
3: Ja. Men det høres litt sånn...
0: Aggressiv.
3: Ja. Ja. Du skjønner, men det høres litt sånn...
0: Ja,
3: litt tøft ut.
0: Ja. Men han har vært tøff i dag for å klare å komme seg i posisjonene han har gjort, men nå er han ordentlig på stålet.
3: Se bakover, og da kommer feltet og tar den igjen. Anders Halland Johansen tror jeg i hvert fall også er i det feltet om det etter velt da, tvillingbroren til Tobias, som var sjettemann i fjor. Tobias i dette sammendraget, han er fint med på notene. Red Bull laget med Lipovic og ikke minst Evenepoel sitter som lag 3 i rekka her, altså bak Team Emirates, bak Vingegaards Team Visma og Red Bull-laget. Og så er det samling av Uno X-ryttere litt bak i dette hovedfeltet, hvor kan det være 50 mann igjen her nå da? Det har skrellet av mye på denne etappen med nesten 4000, 3950 høydemeter. Det er voldsomt i dag. Ayuso skal selvfølgelig også være med. Det er han som bærer ungdomstrøya, og er Lidl Trek sammenlagt håp. Men ikke glem Skjelmose der da, han synes jeg spurte er bra på etappen i går.
0: Skjelmose var bra.
3: Han ble nummer 5 mann på plassen foran Tobias Halland Johannesen.
0: Ja, og så liker jeg veldig godt å bare observere samlingen av Uno X-ryttere. Det ligger der som en sånn herlig trio, i hvert fall akkurat nå, midt i feltet da, med Skårseth da, og... Halland Johannesen, og...
3: Jeg tror det er begge tvillingene.
0: Ja, begge.
3: Ellers er det Træn og Tobias Halland Johannesen.
0: Nå er det... Dette spotter vi fra helikopter, fra et par hundre meter opp i lufta. Det er litt tricky å på en måte se, men i hvert fall at de er 3, og at de er samlet, det sier noe om at de har gjort en god opplåding og er i bra form.
3: Det er veldig bra. Det er 10-kilometersmerket passert akkurat nå for hovedfeltet, og det er også gjenværende avstand til mål av de 195,9 totalt det var på denne etappen. Så nå er det litt transport til før avsluttende stigning. Jeg vil ikke nesten kalle det toppfinish i dag. Det er litt, jeg vet ikke hvor grensa går, men de siste 1700 meterne er oppover 6,5%.
0: Anders har logget seg inn i NRK radioappen og skriver: «Herlig å ha dere tilbake på radioen. Bare kjede at jeg må jobbe, mens fruen Ann Gemheden og venninnen hennes Marit er på Dynestrand camping i Strømstad og koser seg. Ja. Helt sikkert med dere på øret, så hils til dem fra gubben til Ann.» Så her er det lov, du trenger ikke å ta ting gjennom SMS, så her går det an å bruke radioappen, og så sender vi ting videre.
3: Det er vår sommerjobb, det, Karl-Andreas.
0: Ja, og det er veldig hyggelig å kunne... Nå har ikke vi laget dette kartet enda, men vi liker tankene på dette kartet, hvor lytterne våre er da, på Dynestrand Camping, og vi har vært i Curaçao,
3: ja,
0: og vi har vært i Aruba vi var i sted
3: også. Det var det også, ja.
0: Så det sprer om seg.
3: Jeg synes alle skal...
0: Det er ikke noe rart du sliter ut mange headset.
3: Nei, det er riktig. Det er jo ikke meldeplikt da, i dette programmet, men er du et sært sted, eller et fint sted, eller et rart sted, og er du et helt vanlig sted, og meld fra hvor du er. Det synes vi faktisk er skikkelig hyggelig.
0: Ja.
3: 80 kilometer igjen, det går stadig slakt utfor i 65 kilometer i timen. Noen er ute på en sånn sykkelbåt med et belgisk flagg, var det det?
0: Det heter vel ikke sykkelbåt, heter det det?
3: Ja, hva heter det da?
0: Det er ikke trampebåt i så fall.
3: Det kan gå til henne.
0: Ja, hva heter det? Trampe... Får ikke noe hjelp fra teknikerne heller.
3: Nei.
0: Trampe, det er sånn du... Tråkkebåt heter det.
3: Tråkkebåt, greit.
0: Tråkkebåt heter det.
3: Ja, men de sitter jo på en måte og sykler.
0: Jeg er enig, men heter du ikke sykkelbåt?
3: Nei, jeg gjør ikke det da. Greit, det, de var ute på innsjøen der i hvert fall.
0: Ja, med
3: en trampebåt. Var det ikke et belgisk flagg, eller så jeg feil igjen?
0: Ja, det var ikke trampebåt heller, var det det vi sa?
3: Tråkkebåt.
0: Tråkkebåt var det. Ja. Tråkkebåt. Men så er det leire på Svedstranda, vet du.
3: Ja, ja, ja, riktig. Det er mye vannaktiviteter, i hvert fall mulig, i området her, 7,3 kilometer igjen til mål.
0: Den her svetten du så på shortsen som ble en stripe, jeg lurer på, kan EF ha noen sånne... Nei, de har ikke det, det er svetten som har gått igjennom.
3: Jeg tror
0: det. Jeg lurer på om det var noen fartstriper, at det skulle se litt tøft ut, men han har jo på en måte svettet ja, tøft,
3: i hvert fall. Det er noen sømmer der i tillegg, men ja. Så dårlig skreder er det vel ikke at det er i alle retninger på den shortsen. Neida, det har vært en tøff dag for både tilbake på halen av dette sterkt reduserte hovedfeltet. 7 kilometer igjen til målstreken. Det er i hvert fall nå man skal begynne å være litt våken på posisjonene. Unex sitter veldig bak, altså i siste åttende del av feltet omtrent.
0: Jeg synes det godt gjort at både orker å henge med på halen av hovedfeltet der, for det er klart han har brukt noen krefter i dag.
3: Ja. Det, han slipper nok i siste bakke. 5 kilometer til bakken begynner. Da det 6,7 til målstreken. Lyttere og en, jeg vet ikke om du skal ha noe mer musikk inn her.
0: Ja, ja vi kan jo ta, vi rekker kanskje en låt til. Og så kan vi ta at Kåre sier at hypping av potet går som en drøm. Med dere på radioen hilsene Kåre fra Blaker. Mens Landre er på ferga fra Göteborg til Fredrikshavn. Siden vi spør.
3: Ja, ja, bra. Ja, men det, vi tar med det.
0: Man må ta...
3: Ja, men sommeren er jo forflytning, ikke sant? Ja. Da folk er på ferie, noen jobber, men det er jo det... Om du sitter på Karl Johan, så kan du melde frem det også, altså.
0: Og så husker du Aslaug og Rolf, som er faste lyttere som vi pleier å ha med hvert eneste år. De gjør noe hvert år.
3: Ja.
0: I tilfelle det blir norske tappeseier. Og hva, husker du hva det er?
3: Ja, de har noe kaldt, vel?
0: Kaldt på kjøla.
3: Ja.
0: Alt er en flaske kaldt på kjøla. Ja. I tilfelle det blir norske tappeseier Aslaug og Rolf, som nå er på Fossing Panorama i Kragerø. Og, det er, og nå kommer Hilde også. Du kan fint bruke både sykkelbåt og pedalbåt.
3: Ja, se der. Det er litt godt.
0: Det må være oppe i kroppsalve i så fall.
3: Men ikke tråkkebåt som du tramper.
0: Jo, du kan, bruke, du kan også bruke det.
3: Ja, så da har vi begge rett da.
0: Denne gangen, ja.
3: Sommerens redeste.
0: Ikke noen, okay.
3: Ja, det er ikke noe nytt å melde fra feltet. Det er bare Team Emirates som holder høy hastighet altså. Så det kommer til å bli litt fyrverkeri når vi kommer inn i siste stigning. Men det er fortsatt 4 kilometer dit mulig, ja.
0: Og da rekker vi Mysterious Ways med U2. Og vi håper at det blir litt Mysterious på slutten her. At ikke bare UAE fosser av gårde og Pogacar vinner som vanlig. Så U2 byr opp en litt spennende avslutning her på den tredje etappen.

Alvoret er skrudd til på denne tredje etappen av Tour de France. Når de kommet inn mot Le-Anglais, der er det mange mennesker ute i litt trange gater som snirkler seg forsiktig oppover. 3,2 kilometer igjen til mål. Og det er ikke bare Team Emirates foran lenger. De har fått besøk av Vingegaards Lisa Bike-lag og Lidl. Trekk er også på plass. De har jo Ayuso i den hvite ungdomstrøya. Men Pogacar, han er, nå er han faktisk på hjulet til Vingegaard. I en fjerde-femte posisjon i fronten av feltet. Det kan jo ikke være mer enn drøyt 20 mann. Ja, 30 kanskje igjen i feltet som stadig mister ryttere også. Uno X begynte å bevege seg fremover, men har ikke helt klart å komme opp da til fronten. Nå er det en rundkjøring hvor det var smartest å holde venstre. Det var den korteste veien tydeligvis, og litt lenger rundt høyre. Der var Pogacar høyre. Nå har han plutselig 4-5 posisjoner bak Vingegaard, og sloveneren stresser litt for å avansere opp og frem. Tar litt vind selv akkurat nå. Har vel Adam Yates også foran på rullen. Han får snart besøk av kapteinen i det som blir et opptrekk mot mål. 2,4 kilometer igjen, men det er... Det blir ikke 60 i snitt herfra inn, selv om de kjører rene spurtopptrekket nå da. Det er altså en tredje kategori bakke, en slags bakkefinish i dag. 6,5% stiger det de siste 1700 meterne av denne etappen. Så har Kian Uiteprox, den unge belgeren hos Movistar, måtte slippe feltet så vidt det er. Halland Johannessen er Tobias til fornavn, klarer nå å komme seg opp... På bakhjulet til en av E-frytteren er det Carapaz han er side om side med. Er vel rundt den tiende posisjonen i feltet akkurat nå, Tobias. Ingen flere Uno X-ryttere topp

0: 20. De har sluppet dette hardkjøret i motbakkene. Det er lidtrekk med Vácek, den tjekkiske mester av året, som er foran og tauer her nå. Vingård i tredje posisjon. Det kryr jo ikke av hjelperyttere for Jonas heller. Skarp høyresving. Vácek slipper seg ut. Der begynner bakken. Opp til Langlais målstrek, 1700 meter nå, 6,5%. Den er seig på slutten av en nesten 20 mil lang arbeidsdag for rytterne. Ja, Van Gils slipper. Da er han i hvert fall ikke med på noe i siste stigning. Del Toro er der, gjør nå en tauejobb for kaptein enn så lenge på Gacar. Det er vel Tadej sin mulighet i dag hvis... I hierarkiet til Team Emirates vil jeg tippe. Står de og trår litt på vei oppover. Denne bakken slynger seg. Det er noen innsneveringer også. Det er godt gjerda inn. 1400 meter til mål. Det er Sepp Kösswell som er foran nå for Visma Lisa Bike. Og de er på vei oppover mot... Ja, hvem skal angripe mot å finne ut hvem som vinner her? Jeg synes det går hardt for seg, men ingen som helt tør å dra til enda.
1: Det har vært så gøy hvis noen bare turte å dra til og klarte det.
0: Ja, Ballerini kommer frem, Haigita på hjul. Seksa er det med Tirsby nå, som hjelper den unge franskmannen frem her.
1: Jeg er litt redd at Pogacar med en på ryggen, at det skal liksom ende opp med å være plasseringen til slutt.
0: Ja, det er noe med det. Han har jo en eminent hjelper da, med gårdagens etappevinner Isak Del Toro. Nå er det mannen i grønt med en kilometer igjen, som sitter fremst. Pogacar, Vingegaard deretter. Det er noen som klarer å følge her. Altså, hvor er Halland Johannessen da? Tobias er...
1: Ja, han er femte posisjon. Veldig bra. 5% stigning her, og Halland Johannessen er med.
0: Det er strålende kjørt så langt i denne bakken. Det jobbes bra på. Seksa er også oppe på hjulet til Vingegaard. 4 da, Del Toro, Pogacar, Vingegaard. Og Seksa er det vel i den rekkefølgen de sitter. Halland Johannessen like bak der igjen.
1: Og vi vet jo at Del Toro gjør alt for Pogacar etter at han fikk den gaven i går.
0: Det er holdt på å si tilbakebetaling i dag, altså. Det er det.
1: Vingegaard er i tredje posisjon. Kan han orke å være med på det der rykket som vi vet kommer fra Pogacar med 600 og 10 meter igjen?
0: Carapaz er der også. Det er Gajoso i denne hvite ungdomstrøya. Evenepoel er heller ikke så langt unna. Han er bak Paul Seksa igjen. Sitter som 5 i feltet. Halland Johannessen er på en 8.-9. på dette som er en enkelt rekke oppover.
1: Han imponerer Halland Johannessen, han er med, sterk, og nå kommer det trykk. Carapaz går opp litt bak der, men kommer ikke noe opp.
0: Jeg gjorde ikke det, han er fortsatt eller inn i rekka igjen da. Isak Del Toro tar rett og slett hele denne bakken, passert innenfor 400 meters merke, 350 meter igjen til mål. Tobias Halland Johannessen sitter fint i en 7.-8. plass, men det begynner å bli langt fram til Pogacar når de er bare enkeltryttere oppover. Ja, så ryker det litt bakover.
1: Over 30 kilometer går det nå i 9% stigning, og der kommer ikke.
0: Det gjør det. Pogacar går til. Det er bare Vingegaard som følger av. Seksa og Carapaz prøver, men det er jo en manns dans dette her. Ta det, Pogacar. Ja, han fikk jo 15 meter på 30 meter. Han sykler dobbelt så fort som de andre akkurat nå. Han har 50 meter igjen. Han har 25 meter igjen. Han er der i mål og får til med et par sekunder til Vingegaard. Carapaz, seksa og femteplass velter Halland Johannessen. Det er imponerende. Det er knallbra. Men det er et knepp opp til Tadej Pogacar.
1: Ja, det er 4-5 meter mellom Pogacar og Vingegaard. Og så Carapaz, og så er det disse 4-5 meterne ned til Halland Johannessen med 6A mellom der. Så det er veldig bra av vår mann.
0: Og jeg talte vel riktig at det ble femteplass
1: der. Jeg tror det ble femte.
0: Ja, jeg tror også det er en opp fra i går med sjetteplass. Det er jevne, gode, strålende plasseringer. Han er der han skal være for at sammenlagt plasseringsdrømmen lever videre. Men ta deg på Gacar. Han vinner nå for 22. gang i Tour de France.
1: Ja, og han har jo et enormt rykk som på en måte ingen andre har. Står han og får litt drikke og er nesten sånn, ja, han er litt sliten er han altså, men jeg tar det som noe positivt likevel, at han drar i hvert fall ikke fra de med 2 kilometer igjen.
0: Nei, det gjør ikke det. Så må du hjelpe meg å regne her. 6 sekunder var det. Nå er det likt mellom Vingegaard og Pogacar. Men teller da er det enten hundredelene fra lagtempoen, eller så er det at individuell etappeseier teller mer enn den lagtempoen som jo en lagseier. Her ble jeg usikker, men de er vel dødt løp mellom de to i sammendraget.
1: Ja, vi skal se hva som kommer her nå.
0: Hvis jeg ikke regner feil her da, men 10 og 6 bonussekunder får de, pluss de to som ble luka. Jo, det står likt, men Pogacar først.
1: Ja, så Pogacar, ja. På general ranking så står det altså en Pogacar, to Vingegaard nå, på samme lik tid.
0: Ja.
1: Lik tid, så...
0: Men jeg må ha lyst til å... Nå er det en liten reprise av spurten. Pogacar går til, så ingen har sjans. Men når det skjer, så er Carapaz fjerde mann på hjulet til 6A, som igjen har noen meter opp til Vingegaard. Men når dette rykket skjer, da har jo på grunn av at et par av rytterne bak der igjen ga luke til de fire første, så var ikke Halland Johannesen så nærme som han kunne ha vært når rykket gikk vis-à-vis Pogacar. Så han var litt uheldig med det, men han kommer seg likevel veldig, veldig fint opp og blir... nummer 5 på denne etappen. 4 sekunder bak Tadej Pogacar.
1: Og han følger jo Del Toro som står og sykler. Så, altså, de hadde vel 33-34 kilometer opp, 7% stigning.
0: Ja.
1: Over et langt, langt, langt parti, og der er Halland Johannesen absolutt med. Så det er så et kommet intervju nå på TV2, og vi håper at vi rekker å få inn det, så dere skal få høre fra Halland Johannesen, som er 4 sekunder bak i mål. Vingegaard, Carapaz, 6A, 2 sekunder bak i mål, og videre nedover lista nummer 6, Van Etzevelt, 7 Lipovits, 8 Evenepoel, Del Toro, Ayuso. Han er jo foran i mål, han slår Evenepoel og Ayuso og Lipovits.
0: Det var vel Evenepoel som stivna før rykket kom, som gjorde at Halland Johannesen ble liksom i en slags gruppe 2 og noen meter opp. Tobias, imponerer meg.
1: Ja.
0: Den sjetteplassen fra i fjor, den kan forbedres i år. Han er nå på 9. 1-11 bak på Pogacar, men glem akkurat det.
1: Og du har rett i det du sa. Pogacar går over i gul trøye og får omtrent samme farge på håret som trøye etter at den har bleika det.
0: Ja da. Det står alltid i stil her nå, ja. Men det er samme tid som Vingegaard da.
1: Ja. Ja, det er helt frekt å farge håret med vinnefargen før start altså.
0: Ja.
1: Men den selvtilliten har han vel en grunn til å ha, og nå kommer Baudet også inn til mål. Og så jeg jo når de kom i mål, så var det spådd at, eller timingen akkurat der og da var Arnaud Deli var 45 minutter bak når de kom i mål.
0: Ja.
1: Men han skal også opp denne bakken på slutten.
0: Ja, altså han har 45 minutter på seg.
1: Nei, jeg så bare differansen. Han var 45 minutter bak når de drev kjørte som rakket på slutten.
0: Ja.
1: Så da blir det vel mer da. Da kommer han vel i mål type 50 bak, 55, avhengig av hvor fort det går.
0: Og de kom i, og da er det 48, altså han, i det de krysset målstreken, for å si det på en annen måte, så hadde han 48 minutter på seg, for
1: riktig.
0: Da kom limiten.
1: Så det, da, i forhold til det jeg så da, så tror jeg han har da 3 minutter på seg fra det han hadde.
0: Og det går ikke.
1: Det tror ikke jeg heller.
0: Ja, det ryker jo minst 3 minutter bare på den siste bakken. Så fort som du syklet der, og så sliten som Arnaud Deli er, så han tror jeg er redd for at ryker ut på klokka i dag, altså.
1: På etappe 3. Det er fryktelig tidlig. Men Pogacar imponerer. Og nå skal vi høre fra Pogacar.
2: Yesterday was... I'm not going to talk about sweet revenge, because yesterday was almost a victory for you, but this one is a real victory, and it has a good taste.
3: Look, it's because of him. It's because of Isak today. I get some extra power, I think, in the final. Yeah, he commit more than 100% in the final climb, and I mean, all the team actually, in the middle of the stage, we decided to that it's possible to go for the stage win, and yeah, I'm really, really happy that we start the tour like this, and incredible finish today.
2: Yeah, because you're apparently very hungry. You could have let the breakaway go, but you wanted to win today.
3: I'm not so hungry. I eat every 30 minutes one gel, so it's not not so hungry. But it was if we can win like we did today, and the team feels super good, we have to take the opportunity, and we tried, and we give it all, and we win.
2: And more glory. You like the glory?
3: I don't know. I want to go on the rollers now.
2: You capture the yellow jersey. That's the other good news of the day.
3: Yeah. Of course, to take yellow jersey is dream for any cyclist of any age. So Yeah, for me it's, I don't know which time already, but every time I can get it again on my shoulder, it feels really special. And yeah, I don't know for how long this will last, but yeah, we try to enjoy every moment.
2: Enjoy the rollers.
3: Thank you, I will.
1: Det var altså Pogacar som er i ferd med å få en skikkelig bromance med Isak Del Toro. Det ser ut som han nesten er i ferd med å overdra den der gule ledertrøya til han.
0: Ja.
1: Så der er det noen greier på gang. Og så kan vi nå høre fra Tobias Halland Johannessen som har snakket med våre kolleger i TV 2. Endte altså på en meget god femteplass i dag, Halland Johannessen.
4: Ja, her står Tobias Halland-Johannessen etter en femteplass. Gratulerer Tobias med nok en kryttsterk etappe. Hvordan var det her?
5: Det var en hard etappe. Det gikk hardt fra start, og ja, det var blodseit.
4: Hvordan var det siste 100 meter? Det var intens posisjonskamp, så det ut som der med Pogacar, Del Toro og de andre store stjernene.
5: Ja, det ble satt fart de siste 800 der. Så er det vel Remco som slipper hjulet, og da blir det en liten luke, så det er jo ikke med helt foran, men jeg hadde heller ikke beina til å posisjonere meg helt fremme der mot slutten, så ja, jeg er veldig fornøyd.
4: Fortell, det var en varm dag, det var en lang dag, mange høydemeter. Var det en hardere dag enn jeg kanskje så for seg?
5: Ja, jeg føler det gikk veldig lang tid før bruddet fikk gå, og da går det hardt de første timene der, og så setter egentlig UAE seg opp, og det blir ganske klart at de skal kjøre for etappseier, og da blir det en hard dag.
4: Avslutningsvis, du mengrer jo med de største stjernene i topp 6, topp 5. Hvordan føles dine starten på Tour de France?
5: Nei, det har vært kjempebra. Veldig bra lagarbeid i dag også, med Skårseth som klatrer som en gud, og Torstein på slutten der, så jeg føler vi er oppe og nikker. Det er veldig kult.
1: Ja, jeg synes Skårseth og Træn har virket veldig sterke, og sammen med Tobias Halland Johannessen, så det er rått å se. Vi kan jo se kjapt frem mot morgendagen, da starter vi også sendingen 14.30 her på NRK Sport, den fjerde etappen mellom Carcassonne og Foix, 181,9 kilometer. Det er en innlagt spurt midt i etappen omtrent, og så er det fire kategoriserte stigninger, en fjerde kategori, en tredje kategori og to andre kategorier. Hva skal man si? Her kunne vel et brudd ha gjort noen ting, men ja. Det kan vel fort UAE og
0: gjengen også. Ja, jeg tror jeg sa feil på klatrepoengen i sted. Det er 10, 12, altså 13 poeng i potten der. Men ja, det som er, det er en annen kategori, eller det kommer en midtveis, litt over midtveis, og så er de oppe på et platå en stund. Det er ikke noe utforkjøring etterpå. Og så et platå på rundt 800 og opp mot 900 meters høyde. Men den siste annen kategorien, den kommer med 30, hva blir det, 5 kilometer igjen til mål, og da er det ganske lett kjørt inn. Den, ta deg på Gartsar, den kan du la være i fred.
1: Jeg er enig.
0: Ja, så i morgen på min, så er det 5 bokstaver, B, R, U og dobbelt D der. Ja, det er brudd. Ja. Jeg tenker det, her må vi være med.
1: Og der er det vel et brudd som, det kommer en, den siste andre kategorien er ganske tøff.
0: Ja.
1: Og det er begge de to siste egentlig.
0: Ja, de er
1: men orker Abrahamsen de der da?
0: Tja, sier jeg til det. Det kan være andre. Det er lov å sende noe veltet.
1: Skårseth har virket veldig sterk.
0: Ja, har det. Skårseth. Kanskje Abrahamsen også.
1: Og Foss har jo virket bra, så frem til ikke han fikk for vondt i dag.
0: For et Ineos-lag som ikke har noe sammenlagt å kjøre for, akkurat sånn jeg ser i øyeblikket. De datte jo allerede på lagtempoen, de som skulle vært der.
1: Ja, ja.
0: Så Tobias Foss kan være et navn, men han har jo velta i dag. Anders Halland Johannessen har velta i dag. Ellers kunne begge de vært gode navn å nevne, og Torstein Træen også kan klatre, så vi får være litt optimist da på noe. Jeg tror på brudd jeg da i morgen.
1: Vi håper på brudd med en nordmann som kan kjempe med tapps her i morgen når vi starter sendingen 14.30.
0: Det var jo der Arvesen vant i 2007 i Foix, vet du.
1: Og da stod på siden, jeg stod på siden
0: der. Ja,
1: det var der du. Jeg var der og nesten tårer i øya når han endelig klarte å få en tapps her, hans eneste i Tour de France.
0: Så vi vinner i morgen.
1: Del Toro i hvit trøye etter etappe 3. Baudet er i klatretrøya og ble kåret til den mest offensive rytteren i dag. Pogacar har nå både den gule trøya og den grønne trøya. Så det er foreløpig UAE over hele linja, men det er et langt, langt, langt ritt, så mye kan skje. Ole Kristian Stoltenberg og Karl Andreas Wold takker for oss. Og så høres vi igjen 14.30. Vi gleder oss. Takk for at dere har vært med oss i dag, hjelpelyttere. Det en del vitser ligger i boksen nå, klare til å leses opp i morgen. Vi snakkes, ha en fin sommerkveld.

Nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Her NRK Nyheter, klokka 18. Landslagssjef Ståle Solbakken har møtt pressa etter han i går ledde Norge til å komme seg videre i VM. Det ble lite søvn, men det en god morgen, sier Solbakken.
1: Jeg lot støtteapparatet feire for seg selv. Jeg var for sliten, så jeg gikk og la meg og så på kampen om igjen, og så ja, scrollet jeg litt her og der, og så svarte på noen tekstmeldinger og så veldig lite, men det var en god morgen.
0: Og spillerne fikk mulighet til å løfte hovedet litt på spørsmål fra TV2 om det var frie tøyler, svarer landslagssjefen at de styrer seg selv, og at det frihet under ansvar. Det det alltid. Og han sier også at guttene klarer å styre det helt fint selv. Andre nyheter nå. Utenriksministeren i Kina, Wang Yi, på besøk til statsminister Jonas Gahr Støre. Sammen med utenriksminister Espen Barth Eide skal de snakke om blant annet grønn omstilling. Et av målene med møtet trolig å lodde stemningen om handelspolitikken i Europa, sier Asia-korrespondent Philip Lote.
2: Det viktigste er kanskje å teste ut hvor de nordiske hovedstedene og lederne ligger rent politisk i forhold til en intens debatt som pågår i EU nå om hva slags handelspolitikk EU skal føre, Europa skal føre overfor Kina. Og signalene er jo at de vil stramme inn og føre en harde politikk, særlig fordi de mener at Kina bruker subsidier sånn at deres industri skal kunne utkonkurrere europeisk industri.
0: Hamas gir fra seg politisk og byråkratisk makt på Gaza-stripa, og de legger ned styret sitt der. Den militante islamistgruppa som har regjert siden valget i 2007, sier de nå legger ned styret for å bane vei for en komité av palestinske teknokrater, altså eksperter som får makt. Gruppa skal fremdeles ha ansvar for feilsikring og væpna styrker. Samtidig insisterer Israel nå på at Hamas legger ned våpna sine. Her hjemme har nødetatene rykt ut til en trafikkulykke på E6 sør for Berkåk i Trøndelag. 7 personer er involverte i ulykka, opplyser politiet. De to bilene som kolliderte har store materielle skader, men passasjerene fremstår uskadde. Vegen der stengt i begge retninger. Så får vi kort med oss til slutt at arrangementet Fotballfesten blir arrangert på Frogner stadion i kvartfinalen i VM. Det bekrefter daglig leder Geir Oterhals til VG. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
3: Det her er
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
3: Det her er

0: Her NRK Nyheter klokka 19. NATO-sjef Mark Rutte sier han venter at medlemmene I Forsvarsalliansen skal legge frem klare og troverdige planer for å nå 5%-målet. Forsvarsalliansen ble enig om at de europeiske medlemmene og Kanada må ta en større rolle I NATO, fordi USA ikke skal bære like mye av vekta I samarbeidet. For europeiske medlemmer og Kanada pengebruken på forsvar allerede rundt 4% av bruttonasjonalprodukt, sier en imponert Rutte I dag.
1: The evidence we see so far is impressive. Just one year into a 10-year project, we see that European allies and Canada are already investing around 4% of their GDP in defense and security.
0: Statsminister Jonas Gahr Støre deltar på toppmøtet I Tyrkia etter han har hatt besøk av Kina sin utenriksminister her hjemme I dag. På Kuba 10 millioner mennesker, hele landet, uten strøm. Det nasjonale nettselskapet opplyser at de undersøker årsaker til det landsomfattende strømbrottet. I flere måneder har Kuba opplevd problemer med strømbrott som har vart I timer og dager. Et nedslitt strømnett og USA som nekter landet å få kjøpt olje fra andre blant årsakene. Og president Donald Trump bekrefter at han har ringt FIFA-president Gianni Infantino for å påvirke en dommeravgjørelse. Etter samtalen har FIFA bestemt at USA-spiller Folarin Balogun ikke blir utvist etter et rødt kort likevel. Det en president som har blandet seg I noe fotballen til de grader I stand til å finne ut av selv, sier sportskommentator Jan Petter Saltvedt.
2: Det jo en ting om man henvender seg til sin gode venn FIFA-president Gianni Infantino, men når det helt åpenbart direkte fører til at den beslutningen om det røde kortet blir endret, så har man et ganske stort problem I fotballen som skal være autonom og skilt ganske grundig av det fra politikerne og hva slags ønsker de har.
0: Favorittdataspillet ditt kan forsvinne nå. Microsoft kutter 4 studio som lager dataspill til Xbox. Teknologigiganten kutter 4800 tilsette som jobber med det som en av verdens mest populære spillekonsoler. Kunngjøringen den siste I en rekke masseoppsigelser hos selskapet, som nå bruker store summer på å henge med på utviklingen av kunstig intelligens. Trafikken på E6 mellom Berkåk og Oppdal I Trøndelag har begynt å bevege seg igjen. Politiet dirigerer bilene forbi en ulykke der 2 biler fikk store materielle skader. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport I appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
4: Du hører NRK Sport.

finnes ingen begrensninger. Det er VM-studio. Mitt navn er Håvard Moum, og vi skal selvfølgelig tillate oss å dvele ved gårsdagens historiske dag. Det vil jo selvfølgelig gå igjen i historiebøkene. Det hviles ikke i USA, det skjer nå hver dag, og i dag ble det altså bekreftet at Folarin Balogun, som spiller for USA, den store stjernespilleren der, han må ikke sone for sitt rødkort og er altså spilleklar til nattens åttedelsfinale mot Belgia. Mer om det skal vi få denne neste timen, hvor vi selvfølgelig også skal lade opp til kveldens første åttedelsfinale, en ordentlig god bit av en naboduell. Det er kampen mellom Spania og Portugal, og i et vanlig VM så ville det vært en av de største kampene, men nå er jo også Norge med. Vi skal selvfølgelig også høre litt musikk, og så ønsker vi jo da at alle dere skal sende oss en melding. Hvor var du når Norge slo Brasil? Tenk at jeg kan sitte her og si det på NRK Sport Radio denne fin VM-kvelden.

0: Det var Christina Aguilera det her på NRK Sport med låta Beautiful, og hun synger om at nobody can bring me down today, og det stemmer nok for meg og hele resten av Norge. Norge skal spille kvartfinale i fotball-VM på lørdag, og vi skal dvele litt ved den kampen før vi vender blikket mot denne her kvelden. Jeg vil veldig gjerne dele det her med dere, kjære lyttere, så derfor så spør jeg rett og slett, hvor var du når Norge slo Brasil i fotball-VM? Gå inn i NRK radioappen, send inn en melding. Fride, hun har funnet veien, skriver at måtte selvsagt ta turen til hovedstaden for å oppleve stemninga, satt i godt lag med gode venner og så den her kampen. Send gjerne din melding også i NRK radioappen, og så skal vi etter hvert vende blikket da, som sagt, til kveldens kamper. Før det så skal vi høre hva Erling Braut Haaland sa til vår reporter Mats Arntzen etter kampen i går, mens dere da kan gå inn i NRK radioappen og sende en melding. Hvor var du når Norge slo Brasil?
1: Erling Braut Haaland, gratulerer.
2: Takk for det.
1: Hvordan har du det nå?
2: Jeg har pika et par ganger i denne turneringen, men hvert en gang så kommer det en ny pik.
1: I vannpausen så står det 0-0. Jeg ser du tar noen sekunder for deg selv. Du snakker litt med Ståle Solbakken. Hva skjedde der?
2: Nei, altså, det er jo sånn som det som regel er. Hvis jeg får en sjanse eller to, så blir det som regel mål. Jeg vet ikke hvordan jeg gjør det, men det er sånn jeg er, så det handler om å være fokusert. Hvis jeg kommer sjansen, så får jeg som regel ikke en til om jeg ikke skårer.
1: Ta meg gjennom de målene.
2: Nei, flotte heading på 1-0, vil jeg si. Fint innlegg, og 2-0 tror jeg, jeg begynner mest å tro at den gav for Gud, at den går inn rett slett litt som meant to be, og sånn, så det er sjukt.
1: Du sa sist at det kom til å endre Norge for alltid å slå Elfenbenskysten. Nå har vi slått Brasil igjen!
2: Ja, det er sjukeste dagen kvelden, tror jeg, i norsk, kanskje i norsk historie. Jeg håper dette endrer mer enn det jeg mente mot Elfenbenskysten, men jeg håper vi også kan lære for

0: Vi har grown some balls og rett og slett bare slitt med å få det ut, men jeg håper at unge som ser på dette intervjuet, håper dere når dere blir litt eldre, at dere kan at dere spiller med meg som den stolteste tingen dere kommer til å gjøre i hele deres liv. Så dette her er helt sjukt.
1: Du har skapt et øyeblikk for evigheten for det norske folk. Hjemme så fylles gaten igjen. Hva er beskjeden til dem?
0: Nei, jeg skulle ønske jeg var på den gaten. Jeg skulle ønske jeg var annullert i det, men det må kose alle sammen, må kose seg. Hele Norge må kose seg. Det er den sjukeste dagen, som jeg sa, det er en av de sjukeste dagene ever i norsk historie. Og det er bare å nyte, kose oss og nyte øyeblikket si. Dette er sjukt.
1: Nyte du også, gratulerer.
0: Jeg må det, tusen takk.
2: Det sa altså Erling Braut Haaland, som skåret ikke ett, men to mål mot Brasil. Og han sier det jo her også, at her er det historie som er i ferd med å skrives. Og deres kapittel der, kjære lyttere, det kan dere dele med oss i NRK radioappen. Altså, hvor var du når Norge nok en gang slo Brasil? Og Erling Braut Haaland snakker jo om å samle det norske folket. Det har han gjort flere ganger under VM, og derfor så har jeg dratt opp en god gammeldags klassiker fra VM, den offisielle VM-låta fra 2014, som heter We Are One av Pitbull, Jennifer Lopez. Og jeg synes rett og slett den passer helt utmerket, det budskapet fra Erling Braut Haaland.

0: Det var låta We Are One med Pitbull og Jennifer Lopez. Og nå skal vi rett og slett ta turen over dammen, hvor NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg er med oss. Fordi mens det norske folk var samlet i, på pubber og i gata og hjem, og hvor hen man så kampen i går, så så du kampen fra en ganske spesiell vinkel, det må man jo kunne si.
1: Perfekt fugleperspektiv fra kommentatorplassene våre, som er høyt, høyt over banen. Da fikk man se et norsk lag som tidvis spilte ball i hatt med Brasil. Det var smått uvirkelig å være vitne til. Spesielt andre gang der, så satt jeg nesten bare og kleip meg i armen. Hva er det som foregår? Så det var helt, helt vanvittig, og vanvittige scener også med en norsk sving da, til høyre for meg, som også ikke var... Jeg tror ikke de heller skjønte helt hva som foregikk.
0: Ja, det er ganske fantastisk. Fikk du kjent litt på stemningen også i New Yorks gater da, etter kampen?
1: Ja, det var jo umulig å gå og legge seg. Vi spilte jo en podcast som vi alltid gjør etter kampene i bilen på vei tilbake til hotellet. Og så var det rett og slett å gå rett i baren og få seg en øl og bevege seg ut i nattetimene i New York og møte altså, så mange feststemte, glade nordmenn. Altså, vi var på en bar der det var bare nordmenn, og nordmenn som også sto bak bardisken og servert til alt og alle. Det var norske sanger på anlegget. Det var helt utrolige scener i New York.
0: Og vi må snakke litt om kampen også. Det var jo da... Ja, det er så mye man kan trekke frem, men jeg synes det er vanskelig å ikke trekke frem både siste skanse og spissen vår i dag. La oss begynne litt med Nyland. Jeg må innrømme at jeg var litt usikker i vending på om Vosinha, Kap Verde sin målvakt, skulle få en utfordrer i kampen om la oss kalle det, mest enorme målvaktsprestasjon, men det vil jeg jo si at han kanskje har fått.
1: Det har han fått. Det er den beste prestasjonen i en kamp av en norsk keeper noensinne. Ti på børsen på nrk.no, fullt fortjent. Strafferedningen, den tar det jo for seg selv, men et par av de andre redningene også. Spesielt den Ayer, Klarere, som går i en omtrent en perfekt bue. Vi ser alle den ballen seile inn i mål. Nesten så vi har... henderen foran ansiktet i forsvilelse allerede, og så klarer han å flytte seg så fort, og få tre fingertupper på den ballen og slå den i stolpen. Den er høyt opp i historien faktisk i VM-sammenheng, når man tenker på betydning og faktisk den faktiske redningen, den prestasjonen han gjør akkurat der.
0: Og i motsatt ende av banen så er det vel, det begynner vel kanskje å bli tomt for ord, så la oss gå for tall i stedet, altså 7 mål på 4 kamper.
1: Ja, det er helt latt, eller? Altså, den toppskårerlista nå med Messi, Mbappé, Haaland, 7-7-7, det forteller alt om det mesterskapet her, som har vært de store stjernene som har stått frem for lagene sine når de har trengt det som mest. Man så Kane og Bellingham for England også i går, men for alle oss nordmenn så er det jo sensasjonelt og uvirkelig at han er altså den beste og den største av dem alle, i hvert fall av målskårere. Han er norsk, og han slutter aldri å imponere. Han slutter aldri å score mål, og vi har ikke sett det siste inne, eller jeg føler meg ganske trygg på at den ikke går av banen i Miami uten å score der, eller?
0: Og siden vi er inne på det med store stjerner, så er det jo en stjerne som skal i aksjon nå med avspark klokka 21.00. Portugal-Spania, en kamp man selvfølgelig får i sin helhet. Det er her på kanalen Cristiano Ronaldo. Vi har et spørsmål ut i NRK radioappen. Er det her Cristiano Ronaldo sin siste VM-kamp? Hva tror du, Kristoffer Løkberg?
1: Altså, det har jeg jo satt og sagt de siste to verdensmesterskapene. Jeg husker vi jobbet med VM i Qatar og var helt sikre på at det var Ronaldos siste dans. Så det ville jo ikke overraske meg om han er med i 2030 også, for da vet vi jo at det skal spilles kamper i Portugal, og at han snikker seg med i en tropp der og fortsetter med, det skal ikke jeg avskrive helt.
0: Og så helt til slutt, da har vi snakket om kveldens første kamp, men det er jo også en kamp som spilles i natt, en svært viktig kamp for vertsnasjonen USA mot Belgia, og det har jo kanskje blitt den eneste, der har vi kanskje den eneste snakkisen da, som har vært i nærheten av å hevde seg mot den norske prestasjonen i går, og det er vel en av dine favoritter, Follarin Balogun, som rett og slett har fått strøket det her rødkortet. Hva er det som skjer, og hvilke konsekvenser får det her for fotballen?
1: Altså, det er jo en helt hårreisende avgjørelse at den suspensjonen strykes, eller flyttes, da, som de egentlig sier at de har gjort, og hvilken konsekvens det skaper, det tror jeg vi enda ikke har sett i sin helhet. Andre spillere som blir utvist, hvordan forholder vi oss til det? Hvordan blir reaksjonene? Man så allerede etter at England fikk Konsa utvist i går, at man fikk spørsmål om det. Ok, kan vi bare søke noe og få det her strøkket så han spiller klar mot Norge? FIFA har her malt seg opp et hjørne som de har svært vanskelig med å komme seg ut av, uansett hvor mye Infantino driver og snakker om at det her er en uavhengig komité og så videre som tar avgjørelser, så stinker det jo selvsagt når vertsnasjonen og Donald Trump er inne i bildet, der han selvsagt har tatt kontakt personlig med Infantino for å få strøket det her røde kortet, så er det en katastrofal avgjørelse som er trist også for USA, for uansett hvordan du vrir og vender på det, så blir den å prege kampen og opptakten i kampen, og det som skjer etterpå så. Balogun er en meget god og viktig spiller for USA, så hvis han for eksempel avgjør denne kampen, så vil det alltid stå ved siden av det at de kom seg videre til en kvartfinale, at han aldri skulle ha spilt.
0: Tusen takk for at du tok deg tid til å prate med oss, Kristoffer Løkberg, og det er vel ikke alt for mange timer man må vente før det kommer en ny podcastepisode av Bakrommet.
1: Nei, du hører en ny episode av Bakrommet i appen NRK Radio i det du våkner i morgen tidlig, og da skal vi snakke litt om Norges neste motstander, England.
0: Det ser vi alle frem til. Vi skal høre hva Ståle Solbakken hadde å si om denne avgjørelsen til FIFA. Vi skal høre hva Jan-Petter Saltvedt hadde å si, men før det så blir det litt mer musikk her på kanalen.

0: Det var Carpe Diem det med låta Piano her på NRK Sport. Det er VM-studio. Vi ser frem imot Portugal-Spania, som har avspark om 34 minutter, for å være helt nøyaktig. Men vi tillater oss å dvele litt ved den fantastiske gårsdagen. Send oss en melding i NRK Radio-appen. Fortell oss hvor du var når Norge slo selveste Brasil. Og ikke bare slo Brasil, men sendte dem hjem fra verdensmesterskapet. Vi har fått en melding fra en lytter som skriver at da Norge slo Brasil, var på jobb og kjørte tog over Dovrefjell, hørte kampen på NRK Sport med fantastiske kommentatorer. En strålende opplevelse i veldig nasjonalromantiske omgivelser. Takk for at du deler din opplevelse. Send oss hvor du var, altså, når Norge slo Brasil. Klokka 21.00, altså, avspark mellom Spania og Portugal. Men vi skal også rette blikket litt imot den her kampen som spilles i kveld, da, i natt, for å være helt nøyaktig, mellom vertsnasjonen USA og Belgia. Vi hørte Kristoffer Løkberg fortelle litt om denne situasjonen. Men det som har skjedd, da, er altså at USA spiller Folarin Balogun. Han er en av USAs store stjerner. Han har fått bekreftet nå at han ikke må stå over for det røde kortet han pådro seg i kampen mot Bosnia-Herzegovina, og er spilleklar i nattens kamp. Og vi kan jo høre aller først hva Ståle Solbakken sa om denne situasjonen på dagens pressekonferanse.
1: Avgjørelsen er urimelig, og den er feil, og den går inn mot spillets idé på alle mulige parametre og kan ikke forsvares, og den er, det er bare feil, og det kommer til å henge over USA, og fordi at hvis de slår Belgia 3-0 i kveld, så blir det en bismak med den greien der, for det kommer til å henge over det, og det må FIFA og ta til etterretning. Så jeg tror ikke det er noen med et ekte fotballhjerte som mener at den avgjørelsen der er riktig.
2: Hva slags presedens skaper det her nå?
1: Nei, det skaper jo at, for det første så skaper det en altså en sånn, er ikke kampen slutt, liksom? Da kampen er slutt, hva skjer på bakrommet etterpå? Kan det komme en overraskelse, liksom? Og det der er ris til egen bak, og det er en avgjørelse som er så feil som man kan få blitt.
0: Det var altså Ståle Solbakken, det er om Folarin Balogun, altså, som får lov til å spille kampen i kveld, til tross for at han ble utvist i den forrige kampen. Nå har kommentator Nora Jonsen blitt med meg her i studio, så skal vi se litt frem imot kampen mellom Portugal og Spania, med oss på klokka 21.00, og ja, jeg må vel innrømme at det kan hende at vi må dvele litt mer med gårsdagen også, men før det så tenker jeg at vi hører det som sikkert for mange, da, har blitt i hvert fall en av låtene man forbinder mest med det her verdensmesterskapet.

0: Da det bare å beklage, for da slo jeg rett og slett av låta halvveis. Jeg har vært altså så ivrig, for vi har fått så storfint besøk her i, her i studio. Det kommentator Nora Jonsen og Bengt Eriksen. Her bare å beklage at jeg kuttet av låta, men jeg har vært altså alt for ivrig på å snakke om både Spania og Portugal, men aller først Norge, Brasil. Og vi kan jo begynne med at vi får inn masse fine meldinger i radioappen. Isak skriver som følger: hadde egentlig ikke tenkt å se kampen, men 65 minutter inn i kampen og etter vennene mi fortalt om offsiden, så ble jeg for nervøs og måtte skru på kanalen. Det ble gaming mens jeg følte meg på kampen i NRK TV-appen, så det er nok trygt å si at de aller fleste har fått med seg resultatet på den kampen her. Men hvordan opplevde dere denne historiske kvelden? Vi kan jo begynne med deg da, Nora.
1: Ja, litt kjedelig svar der da, for jeg satt hjemme og så kampen, men det føltes som en kjempestor opplevelse uansett. Jeg har fått høre om den der kampen fra 98 fra pappa så lenge jeg har levd, og fra folk som var der og opplevde den. Jeg ble født 1,5 år etter det, men nå har jeg liksom fått mitt eget Brasil-øyeblikk. Så det var gøy å se tilstanden i Oslos gater etterpå også da.
0: Ja, det var ganske utrolig. Du, Bengt Eriksen, du er også med oss.
2: Ja, det er jeg. Nei, jeg kommenterte jo kampen på NRK Radio. Det er noe annet enn å sitte hjemme alene og se på TV-en. Men det er jo artig. Det er jo en fin gjeng, og det er jo grensesprengende for det norske herrelandslaget i fotball. Vi har aldri vært i en kvartfinale i VM før. Nå er vi der, og da gjelder det fortsatt å gripe disse mulighetene. Altså, så kan jo dette ta oss enda lenger, men Det er veldig godt å se den gjengen. Jeg var litt eldre enn Nora i 1998, for jeg er 1965-modell, så jeg husker det godt. Jeg husker 94-VM også. Men nei, fin gjeng, fine typer, og et veldig bra fotballag som vi skal være stolt av.
0: Ja, og la oss vende blikket litt fremover. Nå er det jo Spania og Portugal. Det er det dere som skal lose oss trygt gjennom her på kanalen. Og bare for å begynne et litt innsag her, nå er det jo sånn at alle lag i det VM-et her er jo en potensiell motstander for Norge, hvis vi tørs å løfte blikket såpass. Men la oss først stoppe ved den kampen her. Hvilke forventninger har dere til Spania og Portugal, denne naboduellen?
1: Ja, det er alltid litt ekstra som står på spill når det er en sånn duell. Portugal og Spania er jo, de har spilt noen kamper seg mellom opp igjennom. Det er vel Spania som har statistikken på sin side, men forrige gang i Nasjonsliga-finalen i 2025 så var det Portugal som tok det på straffer, men det er vel den eneste de har vunnet, eller de har vunnet en av de siste 12 kampene i ordinær tid, så det er Spania som har overtaket historisk sett, men dette er en kamp som skal spilles. Det er 90 minutter i Dallas. Det er VM, og det er en anledning som virkelig innbyr til en kul kamp da. Så får vi se Ronaldo mot dette tette spanske forsvaret som ikke har sluppet inn mål enda. Er det Ronaldo som skal få hull på det eller ikke? Det gleder jeg meg til å få svar på i hvert fall.
2: Ja, i den andre enden da, unggutten, han er fortsatt unggutt, Lamine Yamal, som spiller for Spania. Kan han trylle i dag? Det er mye artister her, men det er jo ofte sånn at kampen om midten må du nesten vinne da. Portugal står der med Vitinha og João Neves, mens det er ikke noe bøss på andre siden heller, altså med Pedri og Rodri og Olmo på midten i en trekant. Nei, det skal bli veldig interessant. Det er jo to ballnasjoner. Alltid hatt gode spillere. Spiller fin fotball. Så jeg gleder meg virkelig til kampen, som jeg gjør til de aller fleste kampene.
0: Ja, det er bare å bli værende på kanalen. Dere skal straks få gå og gjøre dere klar til denne kampen, men vi må en liten tur inn mot nattens kamp, og altså USA og Belgia, en kamp som mange har gledet seg til for vertsnasjonen, men som nå har fått en ny ramme, rett og slett. Tør å tør å gå såpass langt. Solbakken har sagt at det var en helt feil avgjørelse av FIFA å la Balogun, altså den her stjernespilleren til USA, spille kveldens kamp. Hva tenker du, Bengt Eriksen, om den her avgjørelsen?
2: Nei, jeg jo enig med Ståle og Jørgen Klopp og UEFA og alle som har uttalt seg. Jan-Petter Saltvedt har kommentert det på NRK.no. Poenget er at Infantino, som er FIFA-sjef, han viser til regelverk og til et uavhengig organ som har tatt denne beslutningen. Men det kommer jo ingen forklaringer på hvorfor dette her, hvorfor han skal spille. For det helt normale er at rødt kort gir karantene. Og da må du jo fortelle verden hvorfor dette er et helt, helt spesielt tilfelle. Men det kommer jo ikke noen forklaring på. Og da lukter det ordentlig svidd, fordi det er bare folk som ikke har noe god forklaring, som holder på med sånn mambo-jambo-opplegg, og skal forsikre verden om at det er uavhengig, og at det er, nei, slutt med det, slutt med det. Men de har jo delt ut en FIFA-pris, og så hva kan du vente deg liksom i den gården der? Men det er trist da, fordi vi liker jo faktisk å tro at det er likhet for loven. Og skulle det være hensyn å ta her, som i hvert fall ikke jeg aner, så må han nesten, eller må FIFA forklare meg, og jeg har ikke sett noen forklaring.
0: Nei, så det er altså nattens kamp, og alle kamper folk selvfølgelig her på NRK Sport Radio. Vi har en avstemning gående i NRK radioappen. Der må alle lyttere inn og dele deres tanker før dere skal få gå og gjøre dere klar. Så stiller jeg dere spørsmålet her i studio også. Blir det her Cristiano Ronaldo sin siste VM-kamp?
2: Jeg tror det. Men han må gjerne motbevise meg. Dette er hans sjette VM, er ikke det? Ikke sant? Ja, jeg tror det.
1: Skal jeg si nei da, for å skape litt, uenighet i studiet
2: ja, ja,
1: her?
2: Ja, ja, må aldri Portugal være enig med den gamle mannen. Det er bare å... nei, men det er jo pip åpent.
1: Bare Ronaldo som vet, og skjebnen som vet.
2: Ja, ja, ja, men det er jo pip åpent før kampen. Så, men han kan bare øse inn et par mål, à la Haaland, så skaffer han seg en match til.
0: Fantastisk. Da er rammen for kveldens kamp satt. Tusen takk, Nora og Bengt, for at dere var med meg her, og så skal dere få gjøre dere klar, og så er dere tilbake om drøyt 10 minutter med lagoppstillingen og den her fantastiske kampen som vi alle ser så fram til. Jeg tenker at vi drar i gang en låt her på kanalen, og så minner jeg bare om fortsatt å sende inn deres minner, altså fra Norge-Brasil. Hvor var du? Send inn deres spørsmål til fotballekspert Bengt Eriksen. Det er alltid plass i NRK radioens inbox. Først ut nå, Les Imprimés, Love and Flowers.

0: Love and Flowers der av Les Imprimés på NRK Sport Radio. Og hvis du glad I fotball-VM, så har du kommet til riktig sted. Vi altså bare 18 minutter unna kampen mellom Spania og Portugal. Den her helt vidåpne nabokampen som kommentator Nora Jensen og ekspertkommentator og fotballekspert Bengt Eriksen skal lose oss trygt gjennom kampen får du I sin helhet her på NRK Sport. Radio. Fortsett å sende inn hvor du var når Norge slo Brasil, hvordan du opplevde den kampen, eller send inn dine spørsmål til ekspert Bengt Eriksen. Det blir flere muligheter for å svare på alle spørsmålene dere sitter inn med om både kampen I dag og fotball-VM generelt. Vi har også en avstemning på gang. Gå inn og stem på om du tror det her blir Cristiano Ronaldos siste VM-kamp. Det et flertall, 75%, tror at det her blir Cristiano Ronaldo sin siste VM-kamp. Nå skal vi I stor grad vende blikket mot det som skal skje, men det var likevel en pressekonferanse med Ståle Solbakken, hvor han ble spurt av min kollega Haron Hussein om han hadde snakket med Carlos Ancelotti, Brasil sin trener, etter gårsdagens kamp. Det hadde han ikke, men han hadde likevel følgende å si om Ancelotti.
1: Jeg kan si det at han viste en enorm storhet etter kampen. Han kom inn, sendte en representant inn med en Brasil-trøye med navnet mitt på ryggen og en hilsen, så det var sterke saker.
2: Hva betyr det for deg å få sånn?
1: Nei, det betyr at den første drakta ikke kommer til å gi bort.
0: Signert Brasil-drakt fikk altså Ståle Solbakken av Ancelotti og det brasilianske støtteapparatet etter kampen. 15 minutter til kampstart. Vi skal snart sette over vi til Nora Jonsen og Bengt Eriksen. Før det blir det litt musikk, og så minner jeg om gå inn NRK radioappen, avgi din stemme, send oss en melding om hvor du var når Norge slo selveste Brasil I verdensmesterskapet og skal spille kvartfinale mot England på lørdagen. En kamp du selvfølgelig får på NRK Sport Radio.

0: Det var Pet Shop Boys, Always On My Mind. Og det koker i Dallas, hvor Spania altså møter Portugal. Det er avspark om 11 minutter, men stemningen på stadion, den er virkelig stor, som dere snart vil få høre. Fortsett å sende inn meldinger i NRK radioappen, fortsett å sende inn deres spørsmål. Det her er jo en av de mest spennende kampene i det her verdensmesterskapet. Sett med norske øyne så er det jo klart at vi kan jo møte et hvert lag som fremdeles er med i verdensmesterskapet. Så her er det bare å feste etter beltet og gjøre seg klar for kamp mellom Portugal og Spania. Spillerne, de står i spillertunnelen, og vi skal sette over altså til kommentator Nora Jensen og fotballekspert Bengt Eriksen, da, som skal lose oss trygt gjennom den kampen her. Og vi har jo da åpnet for at man skal kunne sende inn spørsmål i NRK radioappen, og Bengt Eriksen, vi har fått et spørsmål til deg fra Magnus, som sender inn at de var flere til stede på Stortorget på Hamar i går kveld, som lurte på, det var nok i forbindelse med den praten vi hadde om Balogun. De syns på Hamar at det tok litt for lang tid altså før dommeren blåste av kampen, og kanskje man håpet at Brasil skulle gå videre i verdensmesterskapet også.
1: Ja, altså han brukte jo alt for lang tid, men hvorfor vet jeg heller ikke. Nå ble det litt klav og bab på slutten der. Det ble jo feil avspark og alt mulig, men jeg, hvis det var inntrykket på Hamar, så deler jeg det inntrykket. Men vi satt vel der med et lønnelig håp om at han skulle blåse lenge før han faktisk gjorde det også, da. Det var jo veldig i vår, altså nordmenns egen interesse, at han fikk stoppet kampen på 2-1.
0: Og med det så overlater jeg egentlig bare ordet til dere, i det Cristiano Ronaldo ser konsentrert og klar ut. Vi har jo en avstemning på gang i NRK radioappen, og ja, det er 67% altså som tror at Spania blir for sterk, og at det her er Cristiano Ronaldo sin siste VM-kamp.
2: Ja, det er et spørsmål som henger over Cristiano Ronaldo hver eneste sluttspillskamp han har spilt og eventuelt kommer til å spille i dette verdensmesterskapet her. Nå kommer det jo et VM blant annet i Portugal om 4 år, men nå har han jo sagt i hvert fall at dette blir siste VM, så får vi jo se. Men,
1: kan bestemme det helt selv.
2: Ja, Cristiano Ronaldo, han gjør vel som han vil, men vi får se 4 år eldre igjen om 4 år. Det er ingen lett oppgave i så fall. Men akkurat nå så leder han Portugal ut i Dallas, klare i spillertunnelen Portugal og Spania. Alltid et høyinteressant oppgjør når vi får naboduellen mellom Portugal og Spania. Spania historisk sett hatt litt overtaket der. De har jo også blitt verdensmestre i 2010. Men Portugal, de klarte å overliste Spania i nasjonsligafinalen i fjor på straffer. Så det er de som har det siste lille overtaket, men hvem holder du som favoritter i dag, Bengt?
1: Jeg holder Spania som knepen favoritt, men det må bli knepen. Se at det fortsatt er spenst på Ronaldo der også. Men det er to ballskikkelige lag. Mange morsomme dueller får vi håpe på. Lamine Yamal mot Mendes, venstrebekk for Portugal, kan bli artig å følge med på. Midtbaneduoen, eller midtbanetrioen om du vil, den er jo alltid interessant. Vitinha og João Neves i Portugal mot Rodri, Pedri og Olmo på det spanske laget. Men jeg gleder meg til, først og fremst får jeg håpe, en velspilt og angrepsvillig fotballkamp. Det er alltid hyggeligst å se på fotball når lagene vil angripe og vil score mål, og ikke bare hindre scoringer og helst ikke risikere noe.
2: Ja, det håper vi at vi får se, at vi får god underholdning, både vi og de som har tatt turen til Texas. Nå står begge lags tropper rundt denne jordkloden i midtsirkelen ute på stadion, hvor de etter hvert skal få høre nasjonalsangene med store flagg da, på hver sin banehalvdel, det portugisiske og det spanske flagget. Og da skal vi også få høre nasjonalsangene i Dallas når det nærmer seg avspark mellom Portugal og Spania. Please stand if you are able for the national anthem of Portugal.

0: Da var nasjonalsangen unnagjort, og med litt pyro også, som vi har sett de har fått på plass I sluttspillsrundene. Litt mer futt over det når rammene settes for dette oppgjøret. Cocorea med det lange håret og resten av spanjolene hilser på dagens dommere. Da kan vi jo dra gjennom laget kjapt også. Hvis vi starter med Spania, så det samme laget som startet I 16-finalen mot Østerrike, hvor de vant 3-0. Det Simon I mål. Porro på høyre bekk, Cocorea på den venstre, Laporte og Kubarsi på stoppeplassene. Midtbane med Rodri, Pedri og Dani Olmo på topp. Og Oyarzabal, Spanias målkonge I dette mesterskapet. Med Lamine Yamal på høyre kanten og Baena på den venstre kanten. Så det ingen endringer der fra landslagssjef Luis de la Fuente. Mens Portugal gjør en endring, og det på venstre kanten. Der kommer så Felix inn for Leao. Ellers så det Diogo Costa mellom stengene, Veiga og Diaz på stoppeplassene, Cancelo og Mendes på bekkene. Sistnevnte blir veldig spennende å se mot Lamine Yamal, en av verdens beste venstrebekker mot en av verdens beste høyrekanter. Midtbanen med Vitinha og João Neves, Bruno Fernandes I mer offensiv rolle. Ronaldo på topp med Høver, João Felix og Neto på kantene.
1: Men før noen nå, for det alltid minst en som klager på disse arrogante spanjolene som ikke synger til nasjonalsangen, så kan vi bare si at det ingen sangtekst til Spanias nasjonalsang.
0: Greit å få kvittert ut
1: det. Ja, for det alltid noen som klager på dette.
0: Ja, da har vi det på det rene. Det vi nå ser engelsk hoveddommer I denne kampen, Anthony Taylor, står klar og venter på kapteinene. Men vi kan jo kjapt ta litt mer om denne duellen her, Bengt, som du nevnte også. Lamine Yamal mot Nuno Mendes. Mendes satt en fantastisk mesterskap, en veldig god 16-finale mot Kroatia, da Portugal vant 2-1. Hva slags type duell får vi, og hvem setter du penger på I de duellene?
1: Nei, Mendes jo en strålende bek, men han skal spille kortet sine godt, for det jo en ekstremt god dribler I Lamine Yamal. Han kjapp også. Vi har sett Dembélé gjøre livet surt for Bjørkan. Vi så junior nå I går som plaga de norske bekkene I hvert fall I perioder. Nei, det er ikke godt å si, men han skal være veldig våken, og han må nok prøve å lede, ta farten av Lamine Yamal, og så prøve å lede den utover, og så fort han går innover så trenger han litt hjelp, enten en midtbanespiller eller midtstopper Mendes.
0: Ja, for Lamine Yamal, han har også hatt en skadepreget sesong da, men han har kommet seg I gang igjen og kommet inn I dette mesterskapet etter hvert han også. Og inn fra start de siste kampene nå, Lamine Yamal skåret også et mål I kampen mot Saudi-Arabia. Og så det kanskje det mest imponerende med dette spanske så langt, det jo ikke offensivt I banen, det mer det defensive, for de har fortsatt ikke sluppet inn et eneste mål. De hadde jo en skuffende åpningskamp når de spilte 0-0 mot Kap Verde. Så slo de Saudi-Arabia 4-0, de slo Uruguay 1-0 og de har slått Østerrike 3-0. Så ingen har klart å overliste forsvarsspillet til Spania. Så spørsmålet om Cristiano Ronaldo I spissen og resten av det portugisiske laget kan klare nettopp det. Nå ser vi to litt alvorstyngede landslagssjefer. Spanjol som leder Portugal også, Roberto Martinez og Luis de la Fuente som leder Spania. De vet hvor mye som står på spill. Et avansement først og fremst, men også ja, disse kampene I seg selv.
1: De hadde nylig en hyggelig passiar, og de har vært med på mye. De gutta, jeg tror de gleder seg, ja. Men selvfølgelig de spent. Det ikke alle for rundt å være med I sluttfasen av et verdensmesterskap I fotball.
0: Spiker teller ned til avspark I Dallas. Det Spania med første spark på ball, spiller ned på egen halvdel, ned til sine midtstoppere. Kubasi tar med seg Laporte. Spania I helhvite drakter og Portugal I helrødt. Ute på banen Spania som fortsetter å ta tak I ballen fra start rundt midtstreken. Ned på egen halvdel igjen. Ser vi Bruno Fernandes prøver å gå opp I litt press for Portugal. Tvinger Spania til å spille ned til keeper Simon. Spiller han ut på venstrebekken mot Cocorea. Der Portugal kjapt på. Vinner ball inne på Spania sin halvdel. Fint gjort det av Portugal. Ute til høyre spiller inn I bakrommet. Der har ikke løpet kommet til riktig tidspunkt, og ballen triller ut over dørlinja til 5 meter for Spania. Et godt pressspill fra Portugal allerede, som får til et brudd oppe på Spania sin halvdel. Spania som triller I gang nå opp på Lamine Yamal, så vidt inne på Portugal sin halvdel på høyre sida til Spania. Triller ned igjen, nok en gang ned til midtstopper Kobarsi. Kun 19 år gammel midtstopperen til Spania, men får mye tillit og fått ålreit rutine også til tross for sin unge alder. Får da tilbake fra egen keeper opp på høyrebekken Porro. Prøver å komme seg rundt Joao Felix, men det lykkes han ikke med. Portugal som igjen får et gunstig brudd, men så blir det blåst et frispark for nettopp Portugal, og da stopper litt flyten da, men de får en dødball.
1: Ja, det Lamine Yamal faktisk som ute og takter Joao Neves.
0: Første gang Portugal får etablert seg litt med ball I laget, men da spiller de den bort umiddelbart, rett I beina på Cucurella som overtar på venstrebekken for Spania. Tar med seg Pedri sentralt på midten. Spania som har hatt mest ball de første 2 minuttene I Dallas I denne åttedelsfinalen. Så prøver de å finne Lamine Yamal, men det et dårlig mottak av Yamal ute på høyrekanten. Og han må se den gå ut til innkast. Gullgutten til spanjolene.
1: Ja, det lett å se hva han prøver på. Han forsøker å se hva han skal gjøre med ballen I stedet for å få kontroll på den først. Da må han nesten se på ballen. Så vi Carles Puyol sitter på tribunen her da. Kan bli stoppet til Spania og Barcelona.
0: Så Pedri som ikke helt venn med ball for Spania mister, men så vinner det tilbake. Veldig fint gjort av Spania etterkant. Og så ball prøver en avslutning fra 17-18 meter. Men den henger Diogo Costa med på. Men han jo I målform om dagen når så ball.
1: Ja, og han har nettopp bekreftelser. Han har scoret for, skal vi se, det kommer Lamine Yamal I feltet
0: her. Ja, her kommer det et nytt trykk, et innlegg langs bakken. Det ender rett I beina på Vitinha, som får også rydda unna til slutt ut til et innkast. Men der henger de ikke helt med rett etter at Spania har avfyrt et skudd Portugal, så slipper de det til på nok en mulighet.
1: Mer et øyeblikks ubehag, men Spania biter seg fast dem på Portugals banehalvdel.
0: Tilbake ball nok en gang, men spiller ned igjen ned mot midtstreken nå. Fortsatt Spania med ball I laget. Lamine Yamal kommer ned I dypet og henter også. De ønsker å få han involvert tidlig her, naturlig nok. Spania foreløpig ikke fått veldig mye ut av det. Han kun spilt I 3,5 minutter, og nå det Portugal som vinner tilbake på egen halvdel. Joao Neves på midtbanen ned til Diaz på stopperplass og blir lurt på høyre bekken. Cancelo passerer midtstreken, finner ikke helt veien forbi Baena der og tvinges til å spille støtte igjen på Ruben Diaz. Diaz prøver den lange krosseren over mot venstre ut mot Nuno Mendes som på et veldig offensivt løp fra venstre bekken, men han får ikke den presis nok, og Mendes han får ikke tatt imot ball. Det et dårlig mottak også, han slår den opp I eget bein.
1: Ja, nå har de slurva og sleiva litt begge to da, både duellantene, Mendes og Lamine Yamal. Jeg tror det går over.
0: Ja, man spiller seg litt inn I kampen her, begge lag litt slurv I mottakene på passningene så langt de første 4 minuttene. Akkurat nå ballen inne på Spania sin halvdel. Portugal vinner et kast. Omtrent 17-18 meter unna dørlinja ute til venstre I banen. Da det selvfølgelig venstrebekk Mendes som går opp for å ta det. Får en ny ball til og med av ballhenter. Og de sender folk inn I 16-meteren her Portugal, for det skal kastes langt fra Nuno Mendes. Det gjør han også. Rundt straffemerket lander den. Heddes ut igjen opp på Oyarzabal. Så får han tatt ned den også spanjolen. Kan de kjøre en kontring om presisjonen sitter, men portugiserne kjapt på ballfører. Og hindrer I hvert fall det, selv om Spania beholder ball. Dani Olmo passerer midtstreken. Så kommer det et løp fra Lamine Yamal, men han slipper ikke den. Spiller ut til høyrebekk Porro I stedet. Og ikke helt noen maksimal risiko som tas i åpningsminuttene her fra noen av lagene.
1: Nei, gjør ikke det. Det ofte sånn at de litt, står og ser litt på mulighetene og kjenner seg litt fram. Det ingen som stuper rett ut I sjøen her. Det alle skal kjenne på vannet, men det kommer seg. For en del av risikobegrepet at tida går. Og du må ikke tid til dette her. Stå og spille ball rundt midtstreken.
0: Spania fortsatt. Daniel prøver ut til Lamine Mal på høyre kanten. Den blir brutt av nettopp Nuno Mendes. Ikke vært I noen direkte dueller enda, de to, Jamal og Mendes, men det skal vi følge med på. Lamine Mal har uttalt at Nuno Mendes en av de tøffeste spillerne å møte. Venstrebekken til Portugal. Her det han som prøver å sette opp litt spill sammen med Bruno Fernandes. Får den tilbake Mendes, og så spiller han over på motsatt side. Kommer det flere gode løp på høyre sida. Ronaldo blant annet blir liggende litt nede I dypet. I stedet kommer de seg inn på hjørnet av 16 meteren, og da fyres det av en avslutning. Over mål fra Cancelo på høyrebekken, som på et godt løp da, men avslutter kanskje litt tidligste laget.
1: Ja, det ikke nødvendigvis sånn at det riktig å skyte der, men uansett så det for dårlig skutt, men det jo skrått utenfor 16 meteren. Kan det jo være da at han tenkte at river han meg et skutt, så kan Ronaldo ta returen. Det var brint å treffe Ronaldo med en passning der.
0: Fått en avslutning hver begge lag nå. Og så ball for Spania som prøvde seg fra langt hold. Den gikk på keeper, mens Portugal også prøvde seg nå, like over, eller et godt stykke over mål for så vidt. Portugal har kommet seg mer inn I banespillet også. Nå det de som har ball I laget. Så vidt nede på egen halvdel. Ned til midstopper Veiga. Mendes på venstre bekken. Tar med seg Fernandes veldig aktiv ut på her. Bruno Fernandes dekker store rom. I oppspillsfasen, men så mister de ball. Spania, som litt mer kontant der nå, spiller igjennom og gjør seg ball, og så han alene med keeper, men det spørs om det var offside. Han setter uansett den utenfor. Satt og ventet på flagget der.
1: Ja, men de flagget, de flagget jo blytunge. Nå får vi se, nå får vi gode bilder av en reprise her, og den I så fall hårfin. Jeg også satt med samme antakelsen som deg. Men nå ser ikke vi linjemann I bildet her, så vi ser ikke om det kom noe flagg. Det kom det der?
0: Nej, kom ikke noe flagg.
1: Nej, da var det såpass hårfint.
0: Da det en kjempesjanse som han I så fall brenner Oresabal. Den hadde jo blitt sett på om han hadde satt den I mål. Da skulle de jo kalkulert helt nøyaktig, selvfølgelig. Han setter den utenfor og får ikke Max Selte litt ut av de avslutningene han har hatt til nå. Men nå det Ronaldo som plukker opp ball høyt oppe på Spania sin halvdel. Og så blir han stående og tripper litt. Kommer seg ikke forbi, men det kommer flere folk etter av portugisere. Krosseren over mot venstre, den må så Felix litt ut for å hente, prøver han å dra

0: var i feltet som dommerne ofte gjør, spesielt på tidlige dødballer. Legger lista på hva han kommer til å tillate og ikke. Hører armen opp fra Bruno Fernandes som slår inn, og så forlenges den ut i feltet av Spania. De rydder fint unna her, Spania. Nekter Portugal å komme med noe ettertrykk også. Må spille helt ned til egen keeper, Portugal. Så lemper han opp igjen. De har fortsatt folk der oppe, opp mot Fernandes. Får tatt ned til slutt også. Men da er Rodri tett på. Spania løser det fint ned til egen keeper. Spiller ut der, og nei, Simon i målet til Spania, men rett på. Portugisisk stopper. Nå er det Portugal som har tatt over mer initiativ med ball.
1: Ja, det har det. De har yppet seg til og med. De feirer ballen mot 16-meterfeltet til Spania, og så kommer de med godt ettertrykk også.
0: Ja, Vitinha som står og tar imot nedfallsfrukten som kommer fra spanjolene som stanger unna. Nå er de midt inne på Spania sin halvdel, Portugal. Har med seg stopperne høyt opp i banen også. Mendes på venstre bekken. Den er ganske kompakt spansk lag. De står ganske høyt med forsvarsleddet sitt, men så er det korte avstander innad i laget. Det betyr også at det er mye bakrom. Det er en liten dytt fra Joao Felix inn i Porro og frispark for Spanias høyre bekk.
1: Ja, får vi se repriser av corneren som var for nylig, hvor Ronaldo blir dratt i av Rodri. Bortimot blitt en sovende regel. Det er draing og dytting og holding i på hver eneste dødball.
0: Han blir ordentlig tatt tak i, tror jeg, der Ronaldo. Og så er det Bruno Fernandes som snapper ballen veldig fint inne på Spania sin halvdel. Spiller videre ut til høyre, prøver å utfordre inn i 16-meteren. Og en avslutning rett på keeper fra Cristiano Ronaldo til slutt. Men Bruno Fernandes med en kjempestart på denne kampen, her er han som vinner ball.
1: Ja, og dytter en stikker til Ronaldo. Han kommer seg inn i 16-meterfeltet, skrått hold. Så kommer en overstegsfinte som du har sett alle sammen tidligere. Og så brenner han til, men rett i fanget på Unai Simon.
0: Tre mål har han i dette mesterskapet, Ronaldo. To mot Uzbekistan, da de vant 5-0. Og en i 16-delsfinalen på straffe mot Kroatia. Ligger jo litt bak sin argeste konkurrent Messi og de andre storskårerne Haaland og Co. Men nå får det en ny corner fra motsatt side denne gangen. Slås inn i feltet rett på hodet til Mikel Oyarzabal som klarerer ut for Spania. Og helt ut også til nesten et innkast, men Portugal holder den i spill. Og så ender den opp hos Nuno Mendes som er over på motsatt side etter å ha slått hjørnesparket. Men han går seg fast, møter på flere spanjoler. Spania får kontroll på ball. Men det er dette ettertrykket som de må holde på nå, Portugal, som de har vært gode på. Kjappe gjenvinninger.
1: Utrolig plagsomme for spanjolene. Så fort portugiserne tar på ball, så er det akkurat som en sverm rundt vedkommende som får ballen til Spania. Men nå er Spania i angrepsfasen.
0: Da finner de Lamine Yamal, som har vært lite involvert i spillet en stund nå, men han blir så godt passet på, blant annet av Nuno Mendes. At han kommer seg ikke forbi om å spille tilbake i støtte. Prøver det hele venstre siden, Kokorea. Litt irritert for at han får litt dytting der. Og hør på publikum også i Dallas. Så er den sikker inn bak fra Spania, som de prøver på i hvert fall. Den leses fint av João Neves, som er først på den for Portugal. Så er det Rodri som står godt etter og vinner tilbake for Spania. Daniel Olmo, han har litt rom å bevege seg i. Ta med seg ball flere meter inn på Portugal sin halvdel. Spiller ut til venstre, utfordrer inn i banen. Og så stikker Daniel Olmo inn, men så blir det til slutt en avslutning fra 17 meter. Et dårlig treff fra Baena og langt over mål.
1: Ja, igjen riktig å skyte da, men det var, den steg jo rett til himmels det skuddet. Men det er skutt vilje hos begge lag, det ser jeg egentlig ganske lyst på.
0: Skutt vilje, og så får vi se om det blir bedre skuddevne utover også. Det blir det helt sikkert. Nå er det en ball som spretter litt ekkelt inn på Spanias holder. De blir ikke enige om hvem som skal ta den. Kokorea må legge inn en spurt for å komme først ned til den. Så vel egentlig ut som en oppgave mer for stopperne. Men Kokorea tar ansvar defensivt. Rodri tar med seg ball for Spania, finner Correa så vidt inne på Portugal sin halvdel, så får Rodri tilbake. Finner Pedri.

0: sterke midtbane trior på begge disse lagene som de nødt til å klare å utnytte seg av. Akkurat nå det Spania sine midtbanespillere som spiller på trange rom.
1: Ja da, og foran dem så det start og stopp. Det noen som vil stikke inn bak Portugals forsvar, og så det noen som møter, men de blir forløpig ikke spilt på. Problemet jo ofte noe annet, nemlig at det ikke noe særlig bevegelse foran han med ballen, og da det jo faktisk ubehagelig å ha ballen på det laget der. Du får en gjeng med såkalte skjulere foran deg, som egentlig ikke vil ha ballen, fordi vi egentlig ikke gjør feil, men så kan vi ikke ha det.
0: Mal med en dårlig involvering, spiller ballen rett på Bruno Fernandes. Han tar med seg Felix, men så de ikke helt kjappe nok til å omstille der. Portugal, Spania står også godt balansert, spiller ned igjen til egen forsvarsrekke Portugal på egen halvdel. Nuno Mendes prøver å utfordre inn i banen, kommer seg forbi Dani Olmo, finner Fernandes brett ute til venstre, og så stikker han på et løp inn bak Nuno Mendes! Og nærmer seg keeper, men den spretter opp i handskene til den spanske keeperen. Og det skal Spania være glad for det var et godt løp fra Nuno Mendes. Men så kan det skje ting motsatt vei, Lamine Yamal inn i 16 meteren, plutselig nå får Spania drar det seg inn, og på venstre foten fyrer han av på keeper, og returen, den også keeper på noen hektiske sekunder for Diogo Costa. Og der så vi nettopp det da, at Lamine Yamal når venstrebekken til Portugal ute, og han får dratt seg inn, han livsfarlig.
1: Ja. Og du sa jo i momentet rett før at det var Mendes som hadde dratt opp til angrepet. Han var til og med den fremste spilleren til Portugal. Og hva gjør Spania da? De kontrer selvfølgelig rett i det hullet som Mendes etterlatt seg. Der var Lamine Yamal som var første. Så kom det første skuddet.
0: Spanias første corner etter dobbeltredningen fra Diogo Costa. Corner fra høyre som skal slås av beina utover skrudd. Litt tid der også på å gi litt beskjed inn i feltet dommer i det hjørnesparket slås ut på femmeterstreken, stanges rett ut av Portugal, plukkes opp av Lamine Yamal som chipper over på motsatt, der kommer Cucurella på direkten på et touch inn foran mål, så det ingen som får møtt det innlegget. Det en god tanke egentlig fra Cucurella, så prøver det et nytt innlegg, Portugal stanger unna, men nå har de et godt trykk her Spania. Det ballen spilles ut, og det blir et portugisisk innkast, og det tror jeg et kjærkomment litt kjærkomment hvile for Portugal, for nå var det trykk.
1: Ja da, igjen venstrebekk Mendes, han dro opp det angrepet, nå ble frontfigur på Portugals lag, og så utnyttet Spania det med skudd først fra Lamine Yamal, og så fra høyresiden, og så har det vært en corner som har fått kjørt seg litt av Portugal.
0: Så må det byttes drakt her også for Nuno Mendes. Han har blitt dratt litt i drakta og fått et hull eller hva det er. Det er at han faktisk, før han skal ta dette innkastet, må få på seg helt ny drakt.
1: Ja, han måtte få hjelp på. Den var såpass strang den at assistentdommeren måtte hjelpe den.
0: Jeg tror ikke han har vært involvert i noe som har gitt noen blod eller noe sånt på drakta i hvert fall, men kanskje en liten rift som dommer har sett. Han har tatt kast i hvert fall. Sender ballen hos keeper Costa. Langt utspill fra den portugisiske keeperen. Det Spania og Cucurella som får tatt ned ball. Rodri inn på Portugal sin halvdel, spiller ut til venstre, og Baena på venstrekanten for Spania. Så prøver han å finne Cucurella på innsida, og Cucurella med en kjempespurt der ned mot dørlinja, rekker den og får lagt den ut igjen. Og så det et portugisisk frispark i etterkant når Baena blir litt for røff med en portugiser.
1: Ja, han kommer fort der Cucurella, han kan du aldri glemme.
0: Fin tanke med kombinasjonen Cucurella og Baena. Hadde han fått en, han har sluppet å legge inn full spurt der i Cucurella, så kunne han heller fått bedre kontroll på ball i stedet for å legge alt han hadde i å nå fram i tide. Slås det frisparket langt fra Portugal. Her det litt stanging fram og tilbake der oppe på Spania sin halvdel, men det Spania som får tatt ned ball. Prøver å sikte seg inn på Ronaldo blant annet. Da. Han har vært veldig lite involvert de første 19 minuttene. Han hadde en avslutning fra hjørnet av 16 meteren. Ellers så har han vært lite borti ball. Men det er jo sånn med Ronaldo at han er ikke den som er mest borti ball før han plutselig er det.
1: Nei, du hørte ikke så veldig mye til, eller så mye til Haaland i første gang i går heller.
0: Prøver Vitinha å sette litt fart på midtbanen for Portugal. Så stopper litt opp I det han spiller ut til Neves som ligger bredere ute til venstre. Neves får ballen igjen noen meter inn på Spania sin halvdel ute til venstre for Portugal. Litt småpassninger frem og tilbake så finner de Ronaldo. Han legger på ett touch tilbake til Neves. Nå går det fint fremover her for Portugal, men stopper det litt igjen for Neves når han får flere spanjoler på seg. Spiller ned til venstre bekk Mendes. På motsatt side for Portugal Diaz opp på Cancelo på høyre bekken. Høyt opp I banen, 20 meter unna dørlinja cirka, I det han får med seg flere der også. Kombinerer seg fint fram, og så spørs det om det en offside, men det spiller seg inn I 16 meteren igjen, og en avslutning fra 14-15 meter over mål, men det har uansett vært offside I forkant på Bruno Fernandes der vel, som ikke hadde helt timingen på løpet.
1: Nei, men... Ingen av lagene som har fått helt store overtaket, men initiativ I kampen, det veksler fra 5-6 minutter av gangen her. Nå nærmer vi oss drikkepause, vanningspause også. Spilt 20-30 der.
0: 0-0 mellom Portugal og Spania I åttedelsfinalen I VM. Det står om en plass I kvartfinale. For verdensmesterne fra 2010 og de regjerende europamesterne, da, Spania. Mot europamesterne fra 2016, Portugal. Spania med ball nå I rolig tempo. Inn på Portugals halvdel, Dani Olmo. Opp på Baena, som kommer litt ned for å møte fra venstre kanten. Så stikker Kokorea høyt opp på venstre bekken. I stedet velger han å dra seg inn der Baena. Finner Rodri sentralt på midten. Og det tydelig at de sliter mer med å få maks ut av ja, prøver seg på et gjennomspill, og da det en spanjol som blir lagt I bakken. Baena får et frispark på cirka 17-18 meter, veldig skrått ut til venstre, netten huset ved sidelinja. Dytt I ryggen fra Cancelo. Og det jo det en fin dødballmulighet da, for Spania.
1: 5 meter fra sidelinja skal svinges inn mot straffemerket hvor spanjolene har begynt å stable opp arsenalet sitt nå.
0: Der. Alex Baena som skal ta denne dødballen også. De har sendt opp stopperne sine. Litt småknuffing inne på linja. Rundt straffemerket hvor spanjolene og portugiserne har plassert seg inne I feltet. Der kommer frisparket. Portugal vinner. Fernandes stanger unna. Og så det et forsøk på returen der på direkten som går via en medspiller og ut til 5 meter for Portugal. Og da har vi spilt I 22,5 minutter. Det var akkurat på sekundet midt I omgangen det. At dommer blåser av til denne vanningspausen, drikkepausen, hva nå enn du vil kalle det. 0-0 mellom Portugal og Spania, veldig vekslende kamp, Bengt, eller hva ditt inntrykk til nå?
1: Nei, det jo to storheter som slåss om hegemoniet på banen her. Det ingen som har kontrollert midtbanen, som du ofte må gjøre hvis du skal kontrollere kampen, men det har vekslet litt. Det har vært Spania som har hatt initiativet, Portugal, Spania, Portugal, sånn har det gått. Skuddvilligheten har vært stor. Jeg tror vi får se skåringer her.
0: Ja, det får vi håpe på. Så har vi en avstemning I NRK Sport- radioappen hvor du kan si din mening om hvorvidt dette her Cristiano Ronaldo sin siste VM-kamp eller om det blir flere enten da ved at Portugal tar seg videre eller at han holder ut I et VM til. Jeg vet ikke om det har kommet inn noen stemmer der, Håvard, og om det noen som har noen spørsmål da til Bengt Eriksen I drikkepausa I det lagene nå samles for en prat ute på banen.
2: Jo da, her tykker det inn med avstemninga, og det altså fremdeles 70% som tenker at Spania blir for sterk I naboduellen. Takk til alle våre flotte lyttere som både inn og stemme og sende inn meldinga. Mitt ønske til dere at inboxen vår fylles I pausen både med gode minner fra gårsdagens og spørsmål om kampen I dag og kampene som kommer. Og så kan vi ta med det jo interessant også at nesten 10% sier at Ronaldo kommer til å spille I minst et VM til. Det kan jo hende og Bengt Eriksen, vi har fått inn flere spørsmål, og her det mye fokus på Norge, så vi tillater oss det i drikkepausen, og vi har fått inn et spørsmål fra Isak William, som lurer på hvem det som trekker det lengste strået mellom Norge og England. Vi kommer jo med Haaland, Nyland og Ødegård, mens England svarer med Bellingham og Harry Kane. Det lov og håp på norsk semifinale, eller bør jeg forberede blodtryksmedisin i en alder av 25 allerede nå?
1: Det fristende å svare ja, begge deler, men vi håper jo gjerne, eller tror gjerne hva vi håper. Jeg håper jo, vi har et berettiget håp om å slå England, men det jo ubehagelig. Nå så jeg Bellingham skåret vel to mål på halvannet minutt i forrige kamp. Kane skårer vel praktisk talt hver gang han også. Det gjør også Haaland, men det er jo ganske åpent, jeg vil si det. Men nå har vi slått den nasjonen med flest VM-gull i historien, Brasil, med 5. England, fotballens fødeland. Vi, i hvert fall min generasjon som har vokst opp med engelsk fotball, så jo det litt spesielt. Men vi har slått England før også. Har ikke det så veldig mye å si for den kampen som kommer, men vi har et såpass bra lag at dem vil frykte oss. Og ikke minst Haaland da, siden han en målgarantist.
2: Da går vi ut på et siste spørsmål rett for avspark her. En oppfølger, Matilda, lurer på: kan Norge vinne VM, Bengt Eriksen?
1: Ja, vi kan det. Vi jo fortsatt med, og alle som med nå kan vinne VM. Det blir så flatt og enkelt, det svaret der.
2: Supert. Fortsett å sende inn meldinger i NRK radioappen. Tilbake til Nora og Bengt.
0: Ja, og to lag som fortsatt også kan vinne VM, det Portugal og Spania, men da må de først ta seg videre fra denne kampen her. 0-0 i det vi i gang etter første drikkepause mellom Portugal og Spania. Det Portugal som har satt i gang, prøver å komme seg fram ute på sin høyre kant, men Cocorea, han er sterk på den venstrebekken, og så han forbanna for at han ikke får noe frispark, for han mener han får litt hard medfart av Neto der, som kommer litt på etterskudd inn i Cocorea.
1: Ja, ikke litt forbanna, eller holdt på å fly på han linjemann som stod rett ved situasjonen der, som ikke gjorde tegn til å vinke.
0: De beholder ball, i hvert fall Spania, så prøver de å sette i gang Jamal på høyrekanten, men da har ballen vært ute, og det spansk kast. En kjempemulighet har han hatt, Lamin Jamal, når han fikk dratt seg inn og fyrte av en avslutning med venstrefoten, som Diogo Costa måtte gjøre en god redning på. Men det var jo da, når Portugal var litt i ubalanse bakover, når venstrebekk Mendes hadde gått på et offensivt løp i etablert forsvar, så har Portugal hatt bra kontroll på Jamal. Et utspill kommer her fra Spanias keeper. Det det nettopp Nuno Mendes som til slutt får tatt ned på venstrebekken til Portugal. Så det Jamal som inne og irriterer litt og får spilt den ut og et innkast for Portugal. For 7 minutter har vi spilt i Dallas, 0-0 mellom Portugal og Spania i denne åttedelsfinalen. To lag som har møttes mye, og hvor det litt ekstra på spill også. En bare avansemang i VM. Portugal som får tak i ball igjen nå på Spania sin halvdel, spiller ut mot høyre. Der Cancelo på høyre bekken, tar med seg Cristiano Ronaldo som nede i dypet og involverer seg. Neto ute på høyre kanten, ned igjen til Ronaldo, får tilbake, men det blir trangt der ute ved sidelinja. Man spiller ned til midtstopper Diaz. Vinner det helt over på motsatt side Portugal. Bruno Fernandes legger seg ofte rett der ute til venstre, tillater Joao Felix blant annet å kunne løpe lenger inn i banen, legge seg nærmere Ronaldo. Så det høyre siden igjen med Neto for Portugal, spiller ned til Neves på midtbanen, og så mister de ball her Portugal. Spania overtar, kan de kjøre kontringen, Daniel Olmo på midtstreken direkte opp mot Lamine Jamal, men der det to portugisere som kommer seg inn akkurat i tide, og det midtstopper Veiga, og det Nuno Mendes, og det en viktig involvering at ikke de lar den slippe igjennom til Lamine Jamal, for da hadde han vært alene med keeper.
1: Ja, det var en veldig viktig inngripen. Veiga som kastet seg ned og fikk fanget ballen, som var rett før han traff Lamine Jamal.
0: Et langt oppspill igjen, og det tøffe dueller her mellom Cocorea og Pedro Neto. Igjen så det de som barker sammen i det Portugal prøver å finne en feilvent Neto som har Cocorea tett på seg i ryggen. Men det vel en hens det til slutt blåses på at den oppe i hånda i det han prøver å ta ned den med brystet Neto.
1: Men nå de flinke til å nulle hverandre, både Spania og Portugal. Skal vi følge et spansk angrep nå først?
0: Ja, stormer inn sentralt i banen. Olmo videre ut til Lamine Yamal på høyre kanten. Så kommer løpet på utsida fra høyre bekke Porro. Slipper den fint Lamine Yamal, prøver innlegget, men da ligger Nuno Mendes klar med blokkeringen. De må gi fra seg en corner, og han applauderer den spanske innsatsen der, Porro.
1: Ja, det jeg skulle si før det var at det kontringer og eventuelt gjennombrudd på kant, og disse kantspillerne utfordrer å få lagt inn. Som virker mest sannsynlig med skåringer her nå, for det veldig vrient å trenge gjennom disse blokkene midt i banen, både hos Portugal og hos Spania.
0: Ja, han kommer seg rundt på kanten, eventuelt får han ut av dødballene, tar en kort dødball her i Spania til Olmo. Slås den ut, og så det Lamine Yamal. Videre over på motsatt side, finner du Cucurella der. Han får tatt ned ball, hever blikket, orienterer seg, spiller ned igjen, så kommer til slutt innlegget! Og da keeper fremme med en beinparade. Og da har de spillere der oppe, Spania. De har Cobarsi, midtstopperen, som har blitt liggende, som får en mulighet der. En god involvering av Diogo Costa.
1: Ja, ser ikke Olmo litt offside plassert ut i det returen kommer. Den tror jeg ville blitt avvinket, men det i hvert fall et forsøk på å komme inn bak fiendens linjer. Olmo da utenfor. Jeg tror ikke det var av vesentlig betydning.
0: Den største muligheten i forkant der med Cobarsi. Her han nesten når ball, men keeper Costa først på, får strekt ut en fot. Så det Ronaldo som får et tøft møte med midtstopper Laporte i det han de prøver å spille opp på. Portugal setter i gang igjen bakfra, Mendes på venstre bekken. Sei Fernandes prøver han å spille videre på ett touch. Den brytes av Spania ut til portugisisk kast. Litt tid på kastet her og på ja, få satt opp ordentlig.
1: Tatt litt lettere på den 5-sekundersregelen ettersom VM har skridt fram her.
0: Igjen kjempejobb av Nuno Mendes i det Yamal prøver å komme seg forbi, men så kommer de med flere i etterkant Spania, men Fernandes også nede og jobber defensivt og får rydda unna, bare spiller jo den langt opp i generell retning Ronaldo. Men akkurat det har de ikke lyktes på så langt Portugal. De må nok heller prøve å, som du sier, komme seg litt rundt på kanten og få matet han med noen innlegg.
1: Ja, enten eller så må Ronaldo jukse litt og ligge igjen litt mot midtstreken, og så må de sette i gang han med en eneste gang.
0: Spania igjen her som prøver på et gjennomspill, men da er hverken Olmo eller Oese Ball helt med på det, og ingen har gått på løp, og da triller den inn til Portugals keeper. Og så blir det stående høyt her med Olmo blant annet, i det Portugal skal spille seg ut bakfra. Ligger litt press på det, midtstopper Veiga, tar med seg ball ut av 16-meteren, spiller opp mot midtstreken, og så får han, blir han holdt litt der kanskje Felix, men ikke nok til å få noe frispark. Spania gjør akkurat nok til å hindre han og til at de får tatt ned ball. Roer tempo litt av Rodri. Sentralt på midten for Spania, men så eksploderer de igjen. Tar med seg Olmo som spiller videre til og gjør seg ball. Nesten midt inne på Portugal sin halvdel nå. Den spiller ut til venstre. Cucurella spiller tilbake, så stikker han på løp, men da drar de seg heller inn i banen. Minimal ute til høyre, en mot en mot Nuno Mendes, disse duellene her som vi har ventet på, så finner han Dani Olmo kjempefint, og han legger inn langs bakken foran mål. Et kjempeangrep fra Spania. Dani Olmo får til et godt innlegg langs bakken, men ingen der inne som klarer å snuse opp det.
1: Nei, og det ser vi ofte, spesielt fra Spania da, hvor det er 1-1 som du nevnte, Mendes eller Minimal, så kommer et løp på som Mendes ikke ser selvfølgelig. Og så blir følget en farlighet, men nå er Spania på tokt igjen. Har klora seg fast på banedelen til Portugal.
0: De hadde et bra trykk her i stad. Nå kan de få satt nok et trykk Spania. Baena får lagt inn fra venstre kanten, men rett på hodet til midtstopper Veiga. Det er Spania som får tatt ned ball og beholder den på Portugals sin halvdel. Portugal nå som blir ganske kompakte der nede med alle sine spillere unntatt en, og det jo Cristiano Ronaldo. Han ikke med i det defensive. Han står igjen der oppe hvis de skulle vinne ball. Så har det Lamine Yamal drar seg inn i 16-meteren, men så får han et litt langt touch, og da er Nuno Mendes der og får en fot på den, ut til et innkast.
1: litt av det skjærde Lamine Yamal, men igjen det Mendes da, som pirker en fot og får vekk ballen fra Lamine Yamal. Det feil å si at Mendes har slitt med Lamine Yamal til nå, bortsett fra den ene gangen hvor han var et angrep på Leine Mendes. Da var jo var han jo 70 meter unna stasjonen sin. Det utnyttet jo Lamine Yamal.
0: Spiller seg ut bakfra igjen Portugal. Spania står høyt. Olmo er den som tar litt ansvar i pressspillet for å få satt opp det høye presset, og det får de valuta for også. Får et kast på Portugal sin halvdel. Mye Spania akkurat nå. Dette en kamp som disse første 35 minuttene har vekslet frem og tilbake. Men nå har Spania hatt et par perioder hvor de har hatt voldsomt trykk på Portugal sin halvdel. Prøver de bakrom mot Orsabal, men det blir for upresis og ender i handskene til Diogo Costa. Portugals siste skanse, som har hele sin seniorkarriere i Porto. Lojal spiller i sin klubb. Det lykkes godt med det høye pressen nå. Spania igjen, når Portugal skal spille seg ut, så vinner de ball for et kast.
1: Ja da, ballbesittelsestallene viser også 60-40 Spania-Portugal. Ikke omgjøre av ballen mest, men hva er fordelen av han før du skal score?
0: Spania sentralt midt inne på Portugals sin halvdel, en litt dårlig passning som Portugal bryter, men så er det å få satt noe eget spill og komme seg ut av dette første presseledet til Spania, som Portugal har slitt litt med nå. Finner Vitinha fint der, så kommer Ronaldo ned og hjelper til også, spiller ned etter missopper Veiga. Opp igjen på Ronaldo, kan han kanskje ta med seg ball, spiller videre ut til Joao Felix på venstre kanten. Så blir han tatt, men de får fordel av ball, så Vitinha plukker opp for Portugal. Vender de ut mot høyre, halvveis inn på Spania sin halvdel nå, Portugal. Bruno Fernandes, han er ute til venstre, han er ute til høyre, denne gangen ute til høyre. Ta med seg Neto. Neto som slår innlegget på bakre! Stanges inn igjen, og så er det Ronaldo med høyre foten som prøver å få chippa den i mål. Halvveis i ubalanse der, Ronaldo. Men der er Simon når han trengs og stopper det forsøket fra Portugal.
1: Ja, stor mulighet. Det er en krosser helt bak på bakre stolpe som Joao Felix header, keeper redder. Ballen spretter ut på 5 meter. Og så er det nesten et sånt haltliggende brassespark, eller hva vi skal kalle det, fra Ronaldo. Han står jo med ryggen til mål, men den spanske keeper, han palmer seg og holder ballen i fast grep. Stor mulighet til Portugal.
0: Kampens største for Portugal i hvert fall, og tunga ut fra Cristiano Ronaldo. Fikk han de mulighetene han ønsker, selv om han var veldig i ubalanse akkurat der. En fin redning også fra Simon. Begge keeperne er kommet godt i gang. Drøyer det litt her med å sette i gang igjen. Det er mulig at det, ja, det er en sko som mangler for Pedro Neto. Ligger på bakken her og mangler høyre skoen.
1: Manglen er jo spesielt. Den blir jo ikke bare borte.
0: Jeg husker ikke hvor den befinner seg, men det ser ut som han tar seg til foten her, at han har tatt seg skoen og har fått
1: seg en
0: smell. Det har også Joao Felix på skulderen, får ispose på skulderen. Det gikk hardt utover portugiserne i det angrepet der.
1: Ja da, men han offret seg fælt også, Joao Felix. Han måtte strekke seg for å få tak i det innlegg eller overlegg, om du vil.
0: Ja, og så krasjer han i reklameskiltet etterpå, tror jeg. Det er det som kjennes i skulderen. Neto står fortsatt rundt her med en sko på foten og en sko i hånda. Her skal han vel få den på seg, da skal vi snart sette i gang igjen. Det er spilt i 38 og et halvt minutt straks mellom Portugal og Spania. 0-0 Spania med et godt trykk mot Portugal er akkurat nå, men så svarte Portugal med en enorm sjanse like etterpå. Så dette er en åpen og morsom fotballkamp.
1: Ja, men den ser ut som han har revnet bak på helkappa, den støveren til portugiseren. Det må man i så fall få orden på.
0: Utspillet her i hvert fall fra Simon, den spanske keeperen, høyt opp mot Orsabal. Det er de portugisiske stopperne som vinner duellen. Og så er det litt for voldsomt fra Porro ute og timer litt feil der. Og gir en dytt og lager et frispark.
1: Ja, og litt unødvendig også. Det vi ser jo I alle kamper, felle feilvente folk, altså folk som står med ryggen til målet du selv forsvarer, det stort sett helt fornyttes.
0: Frispark da på egen halvdel, mest ute ved sidelinja til venstre I banen for Portugal og for Nuno Mendes. Slår den langt over på motsatt side mot Cancelo på høyre bekken som har gått på offensivt løp, går han helt ned til hjørneflagget og der får han også en corner, fin uttelling det for Cancelo. Portugisisk dødball, han klarte å ta litt futten ut av det spanske trykket som var.
1: Ja da, har I grunn preget omgangen, det har vekslet litt med hvem som har initiativet. Her Mendes så du til, var ikke det som skulle ut og ta corneren.
0: Neto, han ute og får seg nye sko.
1: Ja.
0: Da skal det være jo, I orden.
1: Det jo slutt på å knyte fotballstøvler. Nå det jo bare sånn slip-on. Det heller ingen svarte foruten dommerkvartetten. Støvler altså.
0: Det mye rosa, oransje. Ja, det vel stort sett det. Rosa, oransje. Det Nuno Mendes ute for å ta hjørnesparket ute til høyre. Skal slå inn med sin venstre fot. Nærbilder av en sko her, om det skoen til Neto, så har han ikke fått ny sko, for den så ganske hardt brukt ut, men her kommer I hvert fall hjørnesparket kort til Joao Felix, som ute og møter, så får Mendes den tilbake, og da det han som går for det, og han får ordentlig krutt I den avslutningen, så går den via, får litt retningsforandring der inne, så det vel keeper som på den, så vidt jeg kunne se, men ordentlig futt fra venstre foten til Nuno Mendes.
1: Ja, det et veldig godt og hardt treff akkurat ved 16-meterstreken. Og så en spanjol som får panna på. Nå borrer den rett I tverleggeren og ut igjen. Nære skåring igjen Portugal. Nå har en to på rappen som det lukker litt svidd av.
0: Ja, da det etter hvert flere store sjanser enn hva Spania har hatt. Innkast nå fra Mendes, men så det blåst inn I feltet. Går igjen nede I knestående. Litt husker på hva han holdt på med der.
1: Ja, og det ses ut skal være en nytt kast. Det ikke noe frispark utover.
0: Den postet vel akkurat før Mendes fikk kastet dommer. Nå skal han få kastet på nytt. Kaster heller hjemover denne gangen. Kort ned til egen spiller. Og så prøver de innlegget. Det det Spania som får tak på. Så gjør de dette bra. Spania får satt I gang Lamine Yamal. Kan det komme på en overgangsmulighet, men det kommer I mindre tall. 2-4, og Lamine Yamal blir tatt der også, men ikke nok til noen frispark, mener dommer. I stedet beholder Spania ball ute til venstre I banen, men da får de satt inn en takling til slutt Portugal. Da tar de I hvert fall livet ut av kontringen, men angrepet ikke over. Lamine Yamal igjen sentralt I banen, så går han ned, men han oppsøker nok den litt selv, og stuper ned der Lamine Yamal utenfor 16-meteren.
1: Ja, og det godt der over selv også, for det ingen tegn til protester.
0: Det en fot inn der fra Felix som ikke nok til å felle Yamal og gi noe frispark. Portugal som setter I gang bare fra. Vi nærmer oss 43 spilte minutter. Minutter igjen til pause I Dallas. Det 0-0 mellom Portugal og Spania. NRK Radio-appen, så kan du fortelle oss hvor du så Norge slå Brasil I går, og du kan også være med og stemme på hvorvidt dette her blir Cristiano Ronaldo sin siste VM-kamp. Det Bruno Fernandes I hvert fall sørger for å gjøre det han kan for at det ikke skal bli det. Vinner ball på Spania sin halvdel, finner Ronaldo sentralt I banen. Han drar seg litt ned. Tar med seg midtstopper Veiga. Portugal mot etablert forsvar. Til høyre og Cancelo tar med seg Neto. Han får forhåpentligvis fått orden på skoen. De kommer seg ikke rundt der. De har slitt på den høyre kanten der Portugal med å komme seg rundt. For så vidt på den andre også.
1: Ja, det veldig få innlegg fra kant her, og det litt verre å forsvare seg mot enn angrepet kommer sentralt I banen.
0: Mendes prøver på motsatt side da, prøver å komme seg rundt Lamine Yamal. Og det klarer han også, men da står det sikring klart bak Yamal. Og Portugal holder på ball. Mendes igjen, godt inne på Spania sin halvdel, prøver et tidlig innlegg over mot Cristiano Ronaldo, som kommer på løpet på motsatt side ved bakre stolpe. Men keeper snapper den først.
1: Ja, Mendes er involvert I mye av det Portugal har skapt I dag. Det jo feil å kalle venstre bekk. Han jo venstre sidespiller.
0: Spiller en del wingback også. Mendes offensiv type, som også har bra kontroll defensivt når han faktisk har måttet det, med mindre han har vært ute på sine offensive løp. Spania nå. Vi nærmer oss 45 minutter. Sentralt I banen midt på Portugal sin halvdel finner de Dani Olmo. Han har vært et godt oppspillspunkt når han feilvendt. Så kommer de seg inn I 16-meteren Spania. Det blir aldri noen avslutning fra Orsabal. Står de etter, og så fyres det fra distanse, men det har ikke vært noen god oppskrift for Spania til nå, for igjen langt over målet til Portugal.
1: Ja, veldig spesielt med Rodri da, gode fotballspilleren som feier til fra 25 meter, men den stiger jo rett til himmels. Dårlig teknisk utført. Fryktelig mye fot under ball, og da går ballen himmeløyt, og den kan vi fortelle lytterne at den kommer ikke ut på banen igjen.
0: Nei, nå var det noen som var gira på å ta med seg hjem. På tribunen. Men så også når Rodri skjøt der at Dani Olmo stod med begge armene opp I været og ville ha den tilbake igjen. Kanskje var det like rett alternativ å skyte hvis han bare hadde fått et bedre treff. Men Dani Olmo I hvert fall en som får litt ting til å skje I akkurat det de prøver på med å spille seg gjennom sentralt I banen der Spania. Offensive midtbanespiller. Nå det Portugal igjen. Joao Neves på midtbanen, og så stikker Ronaldo inn bak, men igjen så det en våken keeper der bak hos Spania som snapper den foran Ronaldo, men initiativet jo godt, og det godt sett også.
1: Det det. Kan være han var offside, men det et verktøy å bruke selvfølgelig, så lenge det noe bakromsplass å snakke om, altså plass mellom forsvarsfireren og keeperen. Det det veldig ofte ikke. Men det fryktelig ubehagelig for forsvarerne når du begynner å spette folk inn på baksida seg, for da har du ikke kontroller I helt tatt. Alt du kan stå med ryggen til eget mål og se foran deg det mye enklere å demme opp for.
0: Og så det nettopp det Spania gjør her når de finner Lamine Yamal på et godt løp inn I 16-meteren. Og så får han den over på sin venstre fot og setter den utenfor, men han uansett ikke helt timingen og flagget kommer. Men da det litt det samme som begge lag prøver på her.
1: Ja da, det jo alltid, men det krever jo en anstrengelse da, å klemme seg inn bak der, en spurt. Krever god timing.
0: Som forløpig mangler fått opp presspillet sitt igjen litt nå da Spania vinner ball igjen på Portugal sin halvdel. Olmo han går ned, dommer ser han fordelen, gir til slutt frisparket for Dani Olmo. Det vel aldri noen tvil om, det en fot som ikke I nærheten av ball, som treffer han I ankeren med foten.
1: Ja, det litt skrått da. Og 30 meter fra mål.
0: Skrått ute til venstre. Baena som har tatt disse dødballene her til nå. Står Lamine Yamal der også. Det litt tid også på å sette opp for dødball her. Spania det nå halvveis inn I minimum tillagt tid. 3 minutter av minimum 6 tillagte. Det blir Baena som skal ta frisparket. Yamal plasserer seg ute til venstre ved hjørnet av 16-meteren der, men innlegget slås heller inn I boks på motsatt side, inn igjen I feltet. Så heddes den ut fra Portugal, egentlig til corner, men da har vel Portugal allerede fått et frispark I eget felt. Diogo Costa som skal ta for Portugal for å se om et av lagene har en siste sluttspurt inne her for å kunne ta med seg en ledelse til pause. Da det ikke mange minutter igjen å gjøre det på. Spiller ut mot venstre, ut mot Fernandes. Han når ikke opp på den, får ikke komme seg høyt nok til å satt hodet på den og stanger den videre opp mot Felix. I stedet blir det et spansk kast. Kobarsi, Martins oppekollega Laporte, som spiller langt opp langs venstre sida. Der et fint løp fra Baena, så han godt passet på da av Cancelo, fint backspill av portugiseren. I stedet det Portugal Sjå Neves. Rett ute til venstre. Roer tempo. Inne på egen halvdel. Spiller opp på Felix. Får tilbake og slår opp på Sjå Felix igjen. Og så prøver du å finne Bruno Fernandes. Han mangler presisjon, selv om han gir en liten applaus for forsøket. Bruno Fernandes. Ute til venstre. Spania og Rodri tar med seg og høvse ball ligger dypt I banen her Kokorea ute til venstre så går det litt omstendelig fra Spania akkurat nå og så ender det opp med en misforståelse og spiller ut ball på Portugal sin halvdel Men det jo to lag, som du sa, Bengt, som holder hverandre veldig tøylende og hindrer hverandre I å komme til de største mulighetene akkurat nå for øyeblikket I hvert fall. Vi kan ta på oss denne her da, når Portugal som prøver å finne Joao Felix alene på topp. Da lager han et frispark I duell med spanjolen der oppe.
1: Ja, men vi må nok få se noe mer fra kantene på begge lag. Skal det bli noen store målsjanser her? Portugal har testet seg litt, eller har prøvd varianten. Med innlegg hvor Joao Felix da header og Ronaldo får neste sjanse mens Spania også har yppet seg med innlegg men det for få ganger det skjer og så har vi kontringsmulighetene da da må det gå lydfort I det du vinner ball men vi har jo sagt begge to både Portugal og Spania flinke til å stresse motstanderen så fort de taper ballen det hindrer jo gode kontringsforsøk selvfølgelig og så Men jeg fortsatt har et lønnelig håp om skåringer I løpet av 90 minutter, eller ordinær tid.
0: Prøvde de ute på venstre kanten Spania med Baena. Han fikk et innkast, men det rekker han ikke å ta, for der har vi passert 6 tilleggsminutter. Og da det pause I Dallas på 0-0 mellom Portugal og Spania. To lag som kjenner hverandre ut og inn, og det kanskje nettopp det den omgangen bærer preg av, selv om vi fikk jo noen store sjanser begge veier.
1: Ja da, det har vært noen, men vi skulle jo hatt ikke bare flere, vi skulle hatt skåringer også. Helst, det har vi ikke fått. Og da sier vi det sånn at da gleder vi oss til andre gang, for da kommer det.
0: Ja, noen må vinne, noen må tape denne kampen her. Sånn det I slutspill. Cristiano Ronaldo, han har fått noen halvsjanser og rusler av her sammen med resten av det portugisiske laget. Så vi ser da hvem som kan komme ut I en enda sterkere utgave I andre omgang. 0-0 til pause mellom Portugal og Spania.
2: Takk til Nora og Bengt som skal følge oss gjennom andre omgangen og eventuelle ekstra omganger. Og for som Nora sier, vi skal jo få en vinner. Tusen takk til alle dere som sender de her fine, hyggelige meldingene I NRK radioappen. Her det også plass til flere spørsmål til vår ekspert Bengt Eriksen. Og så har jeg også ønsket meg å få inn meldinger om hvor dere var når Norge slo Brasil. Og det jo tydelig at flere har følt den kampen fra rundt omkring Gabriel. Så Norge-Brasil I Trondheim skriver «Heia Norge!» Iri skriver at «Jeg og mann hadde på alarm klokka 05.00 for å se Norge-Brasil fra hotellsenga I Sør-Korea, og så altså på den koreanske sendinga, men følte NRK sin radiosending for lyden der altså. Beate så Norge-Brasil på nattevakt, noe som jo veldig praktisk når kampene går på kveldstid her I norsk tid». Fortsett å sende inn meldingen hvor var du når Norge slo Brasil I VM. Nå blir det litt musikk her, så skal vi høre hva Ståle Solbakken sa om superspiss Erling Braut Haaland under dagens pressekonferanse.

0: Det var Madonna det, med låta Hung Up her på NRK Sport. Det står altså 0-0 i kampen mellom Portugal og Spania, to lag som rett og slett har nulla ut hverandre til en viss grad, og det renner inn med meldinger i NRK radioappen. Og det er litt som jeg sa i stad, det er tydelig at det var mange som følte med kampen både i og utenfor storbyen Oslo. Reidar skriver at her i Gdansk i Polen var hver eneste bar med TV var pakka med norske trøyer, og når første straffe ble redda, så forsvant det som var av svensker, og utover kampen så ble de få engelske supporterne som var til stede ganske still og alvorlig. En artig rapport fra Polen. Nei, takk for det, Reidar, at du deler den opplevelsen. Tobias skriver at vi så Norge-Brasil-kampen på hotellet i Jönköping i Sverige etter å ha fullført en Ironman. Det er bare å gratulere med det. Så verdens tøffeste idrett, vil nok mange si. Og nå hører vi på radio i biler på vei hjem igjen. Fortsett å sende inn meldinger. Send inn dine spørsmål til Bengt og Nora, som selvfølgelig er tilbake for andre omgang av denne stormaktskampen da, mellom Spania og Portugal. Vi har jo en avstemning gående. Blir det her Cristiano Ronaldos siste VM-kamp? Ingenting avgjort. Det står nemlig 0-0. Det har vært en pressekonferanse i dag. Ståle Solbakken har møtt både svensk, norsk og internasjonal presse. Der ble han blant annet spurt om Erling Braut Haaland, som så mange ganger før. Og han drar flere store navn opp av hatten når han skal beskrive hele Norges Erling Braut Haaland.
1: Gerd Müller, typen Gary Lineker, Ian Rush, Alan Shearer, sikkert spillere før min tid også. Men det har aldri vært en spiller som jeg spiller fotball på den måten han gjør. Det har det aldri vært. Fordi at alle store spillere har et behov for å vise seg fram, og på en måte, hvis de ikke kommer med i spillet, så går de ned i banen og spiller noen enkle passninger, og her er jeg. Eller de går ned til en lagkamerat og spiller litt grann der på ufarlige områder eller et eller annet sånt, men han er like glad. Han vet hva han er best på, han vet hva han kan hjelpe laget med. Det var du i går også, for du sitter jo hele tiden med en følelse, og det var det jeg sa til den i den waterbreaken, du sitter hele tiden med en følelse av at to av verdens beste midtstoppere har en sånn respekt, at bare sjansen kommer der, så vil den bli stor. Så bare, ikke det at jeg trenger å fortelle han at ikke involverer deg i spillet, for det bryr seg ikke så mye om. Men du bare føler, og du senser da du står så nærme banen, at her er det noe i gjære. Altså bare fortsett å gjøre som du gjør nå. Bare de lange oppspillene fra Ørja nå, hvordan han bruker fysikken sin inn i det. Ikke det at du vinner alle dueller, men det koster så mye krefter for de stoppere, både mentalt og fysisk, å stå imot det trøkket, at da endelig Skjeldrup setter den opp der, så er det liksom, da er det liksom en halv meter over en av verdens beste midtstoppere, så er det game, set and match liksom.
0: Game, set, en match, der sier Ståle Solbakken når Erling Braut Haaland møter opp på slutten av kampen etter å ha rivd og slete. Og det var mange som fikk med seg Norge-Brasil, og på lørdag så er det altså Norge-England, en kamp du får i sin helhet her på NRK Sport Radio. Og det renner jo inn meldinger fra både små og store steder. Vi har Victoria som så kampen Norge-Brasil med familien på Peppers Pizza i Førde. Der var det god stemning. Mette så kampen på Gotland, og hun kan jo da informere om at i hvert fall minst tre svensker, altså de tre svenske som var i lokalet, de heid på Norge. Det var dem som lagde stemningen. De rodd og sang og var helt ellevill da Norge vant, så da finnes det flere svenske som støtter det norske laget, også sammen med artist Sara Larsson, som var ut og skrev «Heia Norge». Så kan vi jo ta med at Jens Petter forteller at han så kampen mellom Norge og Brasil på en pub i Ponta Negra, like utenfor Natal, som eneste nordmann. Hørte ingen si noe negativt om Norge, men her var det altså brasilianere som var frustrert over egne prestasjoner. Det var mye engasjement, mye arme og bein i Brasil, og det var en opplevelse for Jens Petter, som nok kan sies å ha skjedd den historiske kampen på bortebane. Fortsett å sende inn meldinger i NRK radioappen, både beste minner fra kampen mellom Norge og Brasil. Send inn spørsmål til vår ekspert Bengt Eriksen, som snart er tilbake for å lose oss trygt gjennom andre omgang sammen med kommentator Nora Jonsen. Vi skal straks vende blikket mot superduellen mellom Cristiano Ronaldo og Lamine Yamal. Før det, låta «Ting jeg lurer på» av Kato her på NRK Sport.

0: Det var låta Ting jeg lurer på av Kato. Da passer det seg fint at vi har en inbox åpen for dere lyttere, hvor dere kan sende inn det dere lurer på av både den kampen her og ellers i fotball-VM. Vi har blant annet fått et spørsmål her i inboxen, Bengt, fra Einar, som lurer på hvem dere i studio tror vinner den kampen i kveld. Da er vi altså på Portugal-Spania, hvor det står 0-0. Han skriver videre at han håper at Spania vinner, fordi han føler at Ronaldo er litt too much, rett og slett.
1: Ja, han har fått seg noen fakter, den gode Ronaldo, men det er Portugal som har hatt de største mulighetene. Men det er et eller annet som forteller meg at Spania kommer til å ta hjem dette her. Jeg vet ikke helt hvorfor, for nå har hun jo skiftet og hatt initiativet i første gang. Jeg sa Spania, HB. Ja, og det, men da må de må komme i gang med vinger. Lamine Yamal, han må synes mye bedre. Han har en veldig tøff oppasser i Mendes. De må komme inn fra den andre kanten også. Så har det vært noen takter med Olmo og Yarzabal, men det har liksom ikke blitt noe helt sving over det. Så vi får se hvem som klarer å gripe taket her nå, og om de gjør det før vi renner ut i ekstraomganger.
2: Ja, det får vi se. 0-0 er det til første omgang i det Portugal nå tar avspark. Andre omgang i Dallas. Spiller ned på egen halvdel Portugal, og så kommer etter hvert en lange ut mot venstre, og Nuno Mendes, som allerede har lagt seg helt oppe på venstre kanten fra sin backposisjon. For å se om Spania kan utnytte det umiddelbart, at det er litt rom der bak, men det spiller seg heller over på sin venstre side. Spania må litt ned for å hente den bena på venstre kanten. Så ligger han tidlig inn i boksen. Daniel Olmo er der inne, men det er også Veiga som stanger unna for Portugal. Korea plukker opp, men så mister han, og så er det Portugal som kan kjøre, kan ta med seg ball her. Neto over midtstreken inn på Spania sin halvdel. Så blir han veldig alene. Spania kjapper på å omstille og stå imot kontringen, og Portugal bruker for lang tid til å sende opp folk til å kunne ta overgangen. Så kommer det til slutt et innlegg inn i et felt hvor det ikke befinner seg noen portugisere akkurat der den havner, og da blir det utspill for den spanske keeperen. Ja. Litt dårlig uttelling for den kontringsmuligheten.
1: Ja, men det er kontringen, men det går akkurat litt for sakte til at den blir giftig, og det er litt spesielt. Da er det nesten like greit å droppe dem, fordi det må skje med en eneste gang at du har en voldsom bevissthet rundt at nå skal den ballen slås rett fram, retning Ronaldo for eksempel.
2: Med ball igjen, Veiga på stopperplass som spiller langt opp mot venstre. Jean Felix får med seg ball, stopper litt opp, spiller ned igjen mot midtstreken. Jean Felix som har kommet inn på venstrekanten denne kampen her og erstattet fra forrige kamp Rafael Leao. Portugal vender over mot høyre, opp på Neto.

0: Laporte på motsatt stopperplass. Dani Olmo nede i dypet nå, men så mister de ball Spania i ugunstig posisjon. Portugal klarer ikke å utnytte heller. Spiller opp på Ronaldo, som til slutt får et frispark. Dani Olmo som inne og river og sliter litt i hverandre der. Olmo. Det er ikke som han helt skjønner at det er han det blir blåst mot.
1: Nei, jeg har en viss forståelse for det. Ikke noe teatralsk.
0: Det var det Ronaldo ønsket, få det frisparket. Det er fra ganske langt hold da. Men det er mulig å slå den inn mot 16-meterstreken og videre derfra. Står de med en høyre fot og en venstre fot med Fernandes og Mendes. Portugal. Det frisparket slås. Det blir Fernandes stopper opp i tilløpet. Det er jo Mendes også, men så slås den inn fra Fernandes. Litt sånn lurespill fra Portugal. Men for dårlig slått og rett i handskene til Simon. Prøver å sette i gang kjapt, men da er Portugal der og snapper den høyt i banen. Veldig våkent av Portugal. Fernandes over på høyre sida. Der kommer Cancelo, og så legges den inn i feltet. Men der har Spania kontroll og kan skjerme den ut over dørlinja til 5 meter.
1: Ja, kanskje da, men faktisk en god skuddmulighet. Han prøvde å legge inn da han kom seg til 16 meter, men da var det ikke stort med plass igjen. Og faktisk kan han skyte fra 16 meter, Cancelo.
0: Spiller han direkte opp på Dani Olmo, den spanske keeper. Olmo har vært bra i mer offensiv rolle på midtbanen. Her går han ned og tar en dypere rolle igjen. Og så kommer det et langt utspill opp mot Årets ball. Der vinner Portugals stopper Veiga i lufta. De får ikke tatt ned ballen. Det er Spania som gjør det. Ute til venstre nå. Spania fosser inn på Portugals sin halvdel. Inn sentralt i banen med Pedri. Spiller over på Lamine Yamal. Drar seg inn i 16-meteren. Men så stopper det på Nuno Mendes. Han har fått litt overtak i de duellene. De gangene han er på riktig sted til riktig tid, så har han stort sett stoppet Yamal Nuno Mendes.
1: Ja, han leder på poeng mot Lamine Yamal Mendes. Står der da, bøyde knærne, lav tyngdepunkt, og så er han klar for både om Lamine Yamal går til høyre eller venstre, eller om han skyter. Han har demmet opp for alle tre variantene hittil.
0: Portugal da, som setter i gang bakfra, så blir det langt opp fra midtstopper Diaz opp mot Neto, så er det litt dytting der oppe. Begge går i bakken, både han og Cucurella. Spania som vinner ball. Baena på venstre kanten. En dårlig ball inn mot Yamal. Da bryter Portugal, så kan de igjen sette i gang Neto. Forventningene til publikum stiger når Neto drar seg inn i 16-meteren. Og et innlegg langs bakken over på Ronaldo på motsatt. Men han når ikke langt nok fram der. Ronaldo har liksom ikke det siste rykket for å rekke fram.
1: Nei, han har ikke det, men nå begynner de å servere noe av det vi har etterlyst, nemlig kontringer. Dette er en god kontring fra Portugal. Blir slått rett ut, helt ut på høyre. Han drar seg inn i 16-meterfeltet. Så prøver han å bøye den inn bak de tre forsvarerne til Spania, med Ronaldo da helt bakerst. Men som du sa, han ligger ikke i flukt med den bek-treeren. Og så sånn sett litt treig ut.
0: Akkurat de situasjonene der da, må man se litt forskjell på Ronaldo nå kontra for noen år siden. Selv om han fortsatt er en målsnikk når han blir matet med gode innlegg i boks, så er det de maksspurtene som ikke blir noe raskere med alderen heller for Ronaldo. Så kan han ta et innkast for Portugal på egen halvdel.
1: Ja, løp Mendes opp Olmo for orden skyld også. Bare for å demonstrere styrke.
0: Vi nevnte Ronaldo litt også da, den statistikken han har for Portugal, den taler for seg selv. 146 mål har han på 232 kamper for Portugal. Det er vel omtrent 100 mål mer enn neste mann på lista for det portugisiske landslaget. Det er ingen tvil om den rollen han har hatt for dette landslaget, men Lamine Yamal, han er en mann for fremtiden for Spania. Her drar han seg forbi ute på høyre kanten, inn i 16-meteren. Så prøver han å legge den ut i feltet mot Årets ball. Da klarer Portugal å demme opp.
1: Ja, han har skjønt, Lamine Yamal, at Mendes leder, for nå rykket han faktisk fra han og fikk lagt inn. Men ingen i foran målet til Portugal, og blant spanjolene til å ekspedere innlegget hans.
0: Han hadde så bra fart der, Yamal, at Årets

0: Ball rakk ikke helt å komme seg på plass i tide. Det er de rykkene der da, som nok Mendes skal få slite litt med, for en mot en med samme utgangspunkt, så har han fått et overtak.
1: Ja, men en mot en tidligere, da har det vært 10 meter til dørlinja, nå var det plutselig 30 meter til dørlinja, og da har Lamine Yamal en liten fordel.
0: Spania nå i sine hele hvite drakter, så vidt inne på Portugal sin halvdel midtbane spiller Rodri. Takk for seg Høyrebekk Porro. Vi setter opp litt kjappe passninger mellom Porro og Lamine Yamal. Det lykkes ikke. Portugal overtar igjen, så kan de komme på en kontring. Det er kontringsrom her for Portugal når Spania sender bekkene sine blant annet høyt opp i banen. Så er det litt for omstendelig her også for Portugal. Ronaldo får tak i ball da, prøver å komme seg igjennom. Og så er det en takling klink på ball som gjør at Ronaldo faller, men som aldri er noe frispark. Spania, de får demme opp for dette kontringsforsøket også. Så bruker de å spille ut ball for Nuno Mendes, han ja. Har satt seg ned.
1: Ja, han fikk seg en liten trøkk 16 da Lamine Yamal passerte den for litt siden. Da satt den et stykke tid på bakken, det gjør han nå igjen. Om han har fått noe strekk eller hva, vet jeg ikke. Her ser vi det her. Nei, han kaster seg ned for å prøve å blokkere innlegget til Lamine Yamal, men det var ikke lett å se. Han ble ikke tråkket på eller sparket eller noe som helst.
0: Man har kjent at det har rykket litt i muskulaturen, muligens. Får i hvert fall hjelp ute på banen her, Nuno Mendes, og da skal jo også lagene holde seg på banen. Men det er et par portugisere borte på benken, ser vi. Alle spanjolene står ute på banen fortsatt. Og det har vært første 10 minutter av andre omgang egentlig ganske like som den første med to jevne lag, men enda litt mer Spania som kanskje satser litt mer opp og fram, og samtidig som det åpner seg da kontringsrom for Portugal.
1: Ja, og det har vært benyttet seg av hyppere Portugal, kontringsforsøk enn i første gang.
0: Nuno Mendes, han er oppe på beina, han må gå ut av banen i og med at han har fått assistanse, og så skjærer han litt grimase her. Det er dårlig nytt for Portugal om han må av, for han har vært strålende ut på her i dag også, men det ser ut som de må gjøre et bytte her, Portugal. Nelson Semedo, han gjør seg klar på sidelinja. Det er et tap for Portugal.
1: Ja, det må vi si generelt, og i denne matchen her også, han har vært toneangivende, både for det som har skjedd i forsvarsspillet og i angrepsspillet.
0: Da gjøres det bytte også, inn med Nelson Semedo, ut med Nuno Mendes. Og da skal det bli en ny spennende duell å følge med på da, Lamine Yamal mot Semedo. Med litt innbytterpuls her. Trenger litt tid på å få spilt seg inn i kampen. Vi har ja, i hvert fall i
1: gangen. Det kunne vært en fordel om Spania ikke ga han den tida da, og fikk satt i gang Lamine Yamal med en gang. Så møter han rett og slett en iskald venstrebekk.
0: Ja, jeg får han sin første involvering allerede. Et høyt oppspill fra Spanias keeper rett på hodet til innbytter Semedo. Der har han i hvert fall veldig god kontroll. Portugal, de får tatt ned ball midtstopper ned til keeper. Også fra Diogo Costa ut mot venstre. Der vinner Spania. Nå til et portugisisk kast. Det er en tydelig skuffa Nuno Mendes som rusler på sidelinja her. Måtte kaste inn håndkle. Vi håper for Portugal sin del om de skulle ta seg videre at ikke det er noe langvarig, men han vil jo da også være usikker til en eventuell kvartfinale. Men først må Portugal ta seg dit. Vi får en scoring i denne kampen. 56-40 på klokka nå. 0-0 mellom Portugal og Spania i kampen om en kvartfinaleplass. Innkast for Portugal med midtstreken som de kaster ned på egen halvdel. Dias på stoppeplass ned til keeper Costa. Rett etter alternativene oppover i banen. De kjørte jo litt kort utspill fra keeper, spilte seg bakfra litt mer før pause Portugal. Her har de stort sett gått for lengre varianter, blant annet opp mot Ronaldo.
1: Ja, overfint offside. Jeg tror Kokorea var i ferd med å oppheve offside til Ronaldo. Da hadde han skutt fått slite.
0: Portugal som setter i gang igjen fra eget mål da, ut på Cancelo på høyre bekken, og så spiller han den rett på Pedri. Spania som overtar, Pedri tar med seg ball, så spiller de på trange rom her. Cucurella ned til Rodri. Ut på venstre kanten, Baena. Inn i banen Dani Olmo med en fin vending, men så får han ikke kontroll på ballen i etterkant der. Vender seg fint rundt den første portugiseren, uten å få kontroll på en egen ball. Så settes det kjempefart fra Bruno Fernandes ute til venstre. Kommer seg først nesten forbi, men så stopper han litt opp der. Fernandes får med seg laget. Innbytter og venstre Beck Semedo også med opp i banen i det de nå etablerer seg inne på Spania sin halvdel. Triller litt ned den også til stopperne. Da finner Ronaldo på litt ulike måter. Det de har klart minst er innleggene, men her finner de i hvert fall Joao Felix rett innenfor 16-meteren, ute til venstre i banen Portugal. Drar den seg litt ut igjen, og så kommer innlegget mot hodet til Ronaldo! Litt for langt, og han må ta det på foten, Ronaldo. Og får en vanskelig vinkel, og et dårlig treff også, og legger den bare opp i handskene til keeper som er utenfor stolpen og tar imot.
1: Ja, det er et innlegg da, som er ment for å heading, men er jo vanligvis, eller har jo mange år vært en fryktelig nyhetende hodespiller, Ronaldo. Det er litt rart hvis de ikke, eller at de ikke, bruker innlegg litt oftere den veien der.
0: Det er det nærmeste det har vært å finne han inne i boksen, på den måten i hvert fall. Det er en veldig åpen kamp som jeg sitter med følelsen av fortsatt at kan bikke begge veier i det vi nærmer oss timen spilt nå, Spania. Og høyrebekk Porro med ball. Han leter etter alternativene. Så litt oppgitt ut med armene der. Vil vel ha kanskje et løp fra Lamine Yamal der, men blir litt stillestående.
1: Ja, men Lamine Yamal, han er sjelden eller aldri alene ut på kanten der, og det er fordi spanjolene flytter ballen fra spiller til spiller i stedet for å hoppe over noen ledd, og så banken tvers over til Lamine Yamal mens han har plass. Flytter jo portugiserne seg etter, altså det står jo en sidebekk oppe i skoa til Lamine Yamal. Kanskje ikke her.
0: På banen her, Lamine Yamal veldig bredt ut i banen, spiller ned igjen. De flytter seg stadig høyere opp. Spania godt inne på Portugals halvdel nå. Lamine Yamal igjen utenfor hjørnet av 16-meteren ute til høyre. Utfordrer og prøver stikkeren inn mot Porro som har stukket på løpet på innsida. Så lager han et frispark i etterkant, Lamine Yamal mot Joao Felix.
1: Ja, har en 3-4 frispark på samvittigheten i dag, Lamine Yamal.
0: Stuper litt inn der, mister litt kontroll over egen kropp og er kanskje litt bortpå. Så Felix. Og så er det Portugal som roter bort ball, mister på egen halvdel. Dani Olmo inn i 16-meteren for Spania, drar seg litt ut igjen, og så finner han passningen ut. En avslutning fra Pedri, men som alle disse avslutningene fra utenfor 16-meteren til Spania, høyt over tverligger.
1: Ja,
0: nå får den vel en retningsendring og corner faktisk.
1: Ja, men det er tredje skuddet fra litt distanse fra spanjoler som går over, men den skal utskylles litt, og det er derfor den får corner. Treffer støveren til en portugiser og får litt ekstra hjelp mot himmelen.
0: Spansk corner fra venstre. Sendes ut fra Portugal, så får de rydda ut egen 16 meter. Så er det et forsøk fra Lamine Yamal, men det er mange som står i veien, og det blir blokkert. Og da blir det også ny corner. Nok en gang. Baena ut for å slå den ute til venstre. Så er det to baller på banen, og Daniel Olmo må jogge opp for å fjerne den andre.
1: Ja, den slapp faktisk Portugal ut på med velje, så fikk de spart litt tid for å etablere seg.
0: Inn i feltet igjen, og så er keeper ute og holder i fast grep. Godt feltarbeid av Diogo Costa. For det var en ganske ordentlig slått corner, men han kommer fint ut av keeper.
1: Ja, godt keeperspill.
0: Portugal med ball på egen halvdel. Venstrebekk Semedo. Jaktes fortsatt en scoring i denne kampen. 0-0 etter 62 minutter. Spania. Har vært storebror i fotballen og i mye annet også opp igjennom. Portugal tok Nations League-finalen i fjor mot sine naboer. Nå det Portugal som spiller seg fint opp på Spania sin halvdel også. Prøver en stikker igjennom der Joao Neves prøver å rope litt på en hens, og det tror han må lenger ut på landet med, men de holder på ball av Portugal. Bruno Fernandes sentralt i banen. Og en litt småstygg etterslenger i det Fernandes spiller fra seg ball. Pedri som lager frispark. Og da igjen med Neto ute til høyre. Sammen med Cancelo på høyre bekken. Den til stopperne, Diaz. Ut til Neto. Tar med seg ball her og prøver å få litt fortgang i det. Neto prøver å sette opp litt veggspill og får den nesten tilbake inn i 16-meteren. Men spanjolene kommer seg imellom. Og innkast for Portugal. På Spania sin halvdel. Veksla litt over igjen etter en god spansk periode, så det mer Portugal i monitor nå. Mer på egen halvdel til midstopperne Diaz og Veiga. Veiga ut til venstre, Smedo. Ned til keeper. Spania høyre med laget, flytter etter når Portugal spiller seg ned til keeper. Setter noe veldig press, men tynger fram en litt dårlig passning her fra Portugal, som gjør at Spania får tatt ned ball rundt midtstreken. Jeg ser det litt på en knivsegg den kampen her nå, hvor en scoring den ene eller andre veien plutselig kan åpne opp mye. Jeg har sett lag virkelig må opp og fram. Portugal vinner en duell rundt midtstreken her, men de får ikke kontroll på ball. Det det Lamine Yamal som får, så vidt inne på Portugal sin halvdel. Ta med seg den, spiller han over på motsatt. Det godt sett, for der har Banea massevis av plass. Og så prøver han å spille inn igjen, og det nok ikke et like godt valg. Men så det heldig som får ball tilbake i Spania, og så kommer en avslutning langs bakken fra Alex Baena. Den ganske enkel å ta imot til slutt for Diogo Costa.
1: Ja, Baena da med et skudd som gjorde alt annet enn å stige til værst. Den suppe gresstusene bortover på vei til Diogo Costa.
0: Veldig fint i forkant der av Yamal som fant Baena som hadde mye rom der ute.
1: Ja, men han klemmer seg inn i midten han også. Der er det trangt. Der står vi og stanger, eller vi. Der står begge lagene og stanger en del.
0: Spanjolene får med seg publikum nå i hvert fall. Det er Pedri spiller ut på Lamine Yamal igjen. Slet litt med duellene mot Nuno Mendes. Kommer kanskje bedre til sin rett nå. Så får de lagt inn langs bakken her. Kommer seg ned på et løp mot dørlinja der Spanias Porro får lagt ut i feltet. Men Portugal de klarerer unna.
1: Ja, det blir et såkalt 45 graders innlegg da. Helt ned ved dørlinja, altså mot straffemerket. Men det er Olmo som er i nærheten. Men Cocorea står og sover. Det må være flere som stuper inn på de innleggene hvis Spania skal ha et lønnelig håp om å score.
0: Mer over ball igjen. Prøver å igjen på disse småpassningene sentralt på midtbanen. Det jo sånn mye av det Spania ønsker å få til i spillet sitt. Men mot en motstander som Portugal så er ikke det letteste, for de også sterke der inne sentralt. Minimal brett ute til høyre nå. Prøver å dra seg forbi, og så holdes han litt igjen der av Semedo, men får ikke noe frispark. Dommer mener at det innenfor. Kommer seg egentlig først nesten rundt, men så er det blokkerer han i etterkant der, Semedo. Spania, de vinner kjapt tilbake. De er mye mer involvert nå, igjen foran ball. Vi ser de dobler der ute, så har Felix som kommer ut for å hjelpe Semedo når Lamine Yamal får ball. Og dem opp for Portugal. Til Rodri ligger mellom stopperne som også er høyt i banen for Spania nå, ute i Cocorea på venstre bekken. Laporte. Nok en gang til Rodri. Stopper Kubasi, og så finner de litt rom sentralt her nå, faktisk. Spania kan sette litt tempo sentralt i banen, og så oppøse ball, som ikke er klar når han får den ballen rett på seg. Kunne egentlig vært en fin mulighet om han hadde vært litt mer fremme på tå og fått tak på den. Så det blir et innkast for Portugal. Så er det vel også drikkepause.
1: Det er det. Det blir mye samme dansen og samme kjæringa. Skal trøkke seg gjennom i midten der, og der er det pottet tett.
0: Og dette er første gang vi har sett at det har vært i nærheten av å få det til.
1: Ja da, men det er jo den vanskeligste øvelsen å trenge seg gjennom fullt av motstandere i veien. Det skal være så presist og gå såpass fort at det er noe av forklaringen på at det ikke har vært et voldsomt antall sjanser.
0: Ronaldo setter seg ned og tar litt drikke i denne pausen, og så kan vi minne om at i NRK Radio-appen så kan du stemme på hvorvidt du tror dette her blir siste VM-kamp for Cristiano Ronaldo. Nå har han vel sagt at det blir siste VM, men så spørs det om dette her blir siste kamp, og også om det faktisk blir det siste VM. Det gjenstår jo også å se, og så kan du også stille spørsmål til vår ekspert Bengt Eriksen. Jeg vet ikke, Håvard, om du har fått inn noen spørsmål vi kan ta her i drikkepausen.
2: Jo da, her er det både spørsmål og hyggelige meldinger. Jeg har litt lyst til å starte med sistnevnte, for vi snakket i pausen om at kampen mellom Norge og Brasil ble fulgt av nordmenn over ja, både hele landet og i hele verden. Men vi har også fått inn noen meldinger som viser at det er et bra spenn i aldersgruppa som har fått med seg den kampen her. Også Runa på 8 og Hedda på 11 fra Alta så Norge-Brasil på Rådhusplassen i Oslo. Det var kjempegøy. Heia Norge! Så har vi fått en veldig søt melding her da, fra Max da, som skriver: «Hei fra Vadsø i Øst-Finnmark. I går lå lille Brage Elias på 10 dager i fanget til mor og rodd Brasil i senk, så rakk akkurat å få med seg Norge-Brasil og denne 2-1-seieren.» Så over til spørsmål, og det er jo klart at tema i dag har vært Cristiano Ronaldo, og det er det vanskelig å komme unna også. Så vi har fått et godt spørsmål fra Markus her, synes jeg, som spør: hvorfor er det her da det siste VM-et til Neymar, og eventuelt da ikke til Cristiano Ronaldo? Det er jo en viss aldersforskjell. Er det sånn at Neymar er i så dårlig form?
1: Han så ikke veldig spretten ut, han gjorde ikke det. Nå skårer han riktig nok på straffe i går, men det kan jo være at han rett og slett vil gi seg da. Så er det vel en faktor vi kanskje må innom her som ikke har vært nevnt. Det er vel fortsatt landslagssjefene, henholdsvis Brasil og Portugal, som tar ut disse landslagstroppene, og ikke disse spillerne selv, vil jeg tro. Men nå har jo Ronaldo tydeligvis en voldsom motivasjon for fortsatt å og spille fotball, og det er jo ikke sikkert at Neymar har den samme.
2: Ja, vi får ta med det siste her fra studio i den her drikkepausen, er at det er altså 20% som tror at Cristiano Ronaldo ikke er ferdig spilt i det mesterskapet her, fordi at Portugal kommer til å ta seg videre i dag, og 72% da som tenker at tror at Spania blir for sterk, men så langt så står det vel da, ikke vel, men helt sikkert 0-0 i kampen.
0: Ja, her er det vidåpent fortsatt i Dallas. Ingen mål enda, men noen fine muligheter for både Portugal og for Spania. Så dette her kan fortsatt bikke begge veier. Og nå i drikkepausen så gjorde også Portugal to bytter. Tok ut João Felix og João Cancelo og satte inn Diogo Dalot og Rafa Leao. Det er også Spania og Lamine Yamal her som prøver å komme seg gjennom og får et frispark like utenfor 16-meteren. Litt skrått ute til høyre. Første som skjer i andre omgangen. Fin dødball for Spania. Det er Sinedo. Han hadde jo noen dueller med Mendes før han gikk av på den venstre bekken. Og Semedo her får en litt dårlig involvering når han ender om å lage det frisparket.
1: Ja, kom halsen etter, og så dro han jo ned Lamine Yamal da. Det er jo helt på spissen, eller en meter utenfor spissen av 16-meteren til høyre.
0: Og heftige samtaler her mellom Versa Ball, Yamal og også Baena som står der. Det ser ut til at det ender opp med at Lamine Yamal skal ta frisparket. På 16 meters hold da. Skrått ute til høyre. 72 minutter på klokka. Mulighet for Spania. Venstre foten til Lamine Yamal. Han går for det, men keeper er med på notene og får slått den over eget mål.
1: Ja, det lukta jo litt skudd, og det jo ikke forbudt å skyte derfra. Men den rett på Costa, som får slått den til corner.
0: Var det litt på plasseringen der, Lamine Yamal. Få den litt mer ut i hjørnet, så kan det bli verre. Hjørnesparket, det velger han å bokse keeper Costa. Bokser ut på motsatt side, der Semedo får klarert. Spania nede ved midtstreken, og plukker opp, spiller ned til egen keeper. Dani Olmo ned nok en gang til Simon der bak for Spania. Jeg vil lukke Portugal litt opp her også, bruke litt tid på å spille seg opp i det vi så Torres, Ferran Torres gjøre seg klar for Spania på sidelinja. Portugal som overtar nå etter et mislykket gjennomspill fra Spania. Portugal på egen halvdel. Diaz til stopperkollega Veiga. Ned til keeper, og han sikter langt ut mot venstre og innbytter Leao. Den er jo fullstendig uten adresse. Og ender heller hos keeper på motsatt side. Det kan jo fort bli en lang kveld i Dallas i det vi nå nærmer oss 75, men så da Lamine Yamal på et godt løp. Spania kommer her opp mot 16-meteren, velger han passningen over på motsatt side, men den snapper Portugal. Det er synd for Spania, for der er Alex Baena i ganske lik situasjon som i stad, helt ledig på motsatt side. En litt for slapp passning fra Lamine Yamal.
1: Ja, Spania kommer seg fram på en kant, så skal de enten inn i midten, eller så skal de forbi midten av forsvaret til Portugal. Det går ganske dårlig hver gang.
0: Portugal i motsatt enda banen som involverer innbytter Diogo Dalot. Han får ikke ordentlig tak på ball der, brett ut til høyre, og det blir et spansk kast i det også byttet skal gjøres. Da skal Ferran Torres inn for Spania, ut med Baena som nettopp var involvert, men ikke fikk passningen fra Lamine Yamal. Og det en Ferran Torres som har dynket seg i vann før han kommer ut her. Han dryppende våt. Han har kjølt seg godt ned. Men her det Portugal. Og Leao som kommer seg forbi en spansk spiller sentralt i banen. Så det litt trangt i neste omgang. Prøver han opp mot Ronaldo som spiller ned igjen. Kommer seg ikke helt forbi der Portugal. En avslutning fra distanse. Blokkeres, men plukkes opp i 16-meteren. Og så det Bruno Fernandes i nettveggen for Portugal.
1: Ja, står godt inne i 16-meterfeltet til Spania, men litt skrått hold da. Så har han Kokorea nesten oppe i skoene, men han banker den ballen i nettveggen til Simon, da på utsiden.
0: Spania da som setter i gang igjen. Kokorea sikter seg inn på Torres der oppe, men det lykkes ikke. Portugal overtar, sånn som Torres legger seg veldig offensivt da, og så ball mer ut mot venstre, og litt, eventuelt litt bak bytter Ferran Torres. Men Lamine Yamal vinner ball her, ut igjen til Dani Olmo, og så prøver han å spille inn i feltet, men der står Portugal klar og blokkerer. Og Isabel som hadde løpt seg fri der inne hvis den passningen hadde nådd gjennom. Spania må prøve å finne opp kruttet litt på nytt når de og starte et nytt angrep.
1: Ja, de står fortsatt og leiter etter de vanskeligste øvelsene. Borrer seg gjennom i midten av banen mot Portugal. De har forsøkt noen ganger før i aften.
0: Pedri, sentralt i banen. Ser at det mange portugisere foran seg. Andre kan spille i støtte. Får ballen igjen, Pedri. Og da prøver han chippen igjennom. Og den ikke så dum til Ferran Torres. Men så blir det litt langt fram. Akkurat litt for dårlig timing og litt for langt fram å løpe for innbytteren som ikke rekker den før den ute over dørlinja.
1: Nei. Han stuper inn i det berømte bakrommet da, og så kaster han seg fram og forsøker å skyte fra døl vinkel. Det går dårlig, det vil si den går i nettveggen.
0: folk på tribunen her med bilder av Cristiano Ronaldo blant portugiserne. Ingen tvil om hvem det er, hvilket nummer det er flest av på draktene. Det er nummer 7 hos Portugal. Nå har han bikka 40, og vel så det, Cristiano Ronaldo i sitt 6. VM. Det er imponerende. Så har han ikke fått noe ut av mulighetene han har fått så langt i dag. Nå er det Spania igjen. Igjen så prøver de å brodere seg gjennom sentralt. Daniel Olmo på 16 meter streken kommer seg inn i feltet og fyrer. Da ligger Ruben Dias der klar og får klarert, eller får blokkert egentlig den ut. Men det er fint av Daniel Olmo, kommer seg inn og kommer seg til avslutning.
1: Ja, han gjør det, men det er fortsatt stor offervilje i det portugisiske forsvaret. Ruben Dias som hiver ut høyre beinet da, og corner til Spania.
0: Lamine Yamal fra høyre hjørneflagg. To armer i været. Inn fra sin venstre fot, og keeper han prøver å nå den og får bare slått den ut på motsatt side. Plukkes opp der av Pedri, og inn igjen. Keeper bokser. Det går litt utover Dani Olmo. Men det er det ikke, men en spanjol som i hvert fall blir liggende i feltet. Men kjøret fortsetter fra Spania. Lamine Yamal plukker opp, og så er det en smart ball inn til Ferran Torres! Og så er ballen fri foran mål! Når keeper kommer ut for å møte Ferran Torres. Han roper litt på en hens der også, men største skuffelsen for Spania er at ingen plukker opp den ballen der da fra Ferran Torres.
1: Nei, men det har vi vært innom før. Det er for få der igjen, en såkalt 45-graders pasning ned mot dørlinja, og så står skrått bakover. Men de er jo ikke glupske nok, de lagkammeratene, i dette tilfellet til Ferran Torres. Men han har allerede yppet seg et par ganger, Ferran Torres. Så kanskje han mener alvor. Han er ikke interessert i ekstraomganger
0: han. Har godt bytte foreløpig fra Spania. Ny corner fra Lamine Yamal. Slår inn, ja, litt kortere denne gangen. Portugal prøver å stange unna, bare forlenger inn i feltet, og så er den oppe i hånda på Rodri. Frispark for Portugal. Nærmer vi oss 80 minutter i Dallas. 0-0 mellom Portugal og Spania. Det kan blir ekstra omganger i kampen om en kvartfinaleplass, om ikke. Det kommer en scoring ganske snart. To nye portugisiske bytter gjøres klare i hvert fall. Det er Bernardo Silva, og det er Conceição. Og først frisparket fra Portugals keeper. Rett utover sidelinja, det han prøver å nå. Medspiller der ute på venstre kanten. Neves. Spania. Nå finner de Lamine Yamal mye oftere. Han har fått bedre arbeidsforhold med ny venstrebekk for Portugal. Så i det de prøver å kombinere seg inn der, prøver å finne Lamine Yamal igjen. Da henger venstrebekk Semedo med på notene, og da kan det bli portugisisk kontring. Cristiano Ronaldo ser at her er det i mindre tall. Velger hele passningen ned til Diogo Dalot. Portugal ned igjen på egen halvdel. Til venstre. Passerer midtstreken. Kan ta med seg den Leao. Setter opp et rykk her Leao. Kommer seg ned mot dørlinja. Og så er det en bra takling fra Porro. Ta litt risiko der også når han takler den inn i eget felt.
1: Ja da. Men Leao er ikke å møte. Han er lynhurtig. Han får det plass å løpe på. Så er det ikke veldig mange som følger han. Venstre kant til Portugal også.
0: Friske bein og stor fart inn på venstrekanten, og han har kommet inn. Ferran Torres også kommet inn for Spania. Han får ball her inne på Portugals halvdel. Spiller ned til Pedri på midtbanen. Og Lamine Yamal ute på høyre kant mot Semedo. Duellen vi har sett så mye. Finner han passningsalternativet. Den går seg litt fast der når han får passningen over Sabal. I stedet overtar Portugal. Leao. Men blokkeres ut til innkastet. Da skal vel dette dobbeltbyttet til Portugal gjøres. Da er det ut med Neto på høyre kanten. Ut også. Ja, ut med Neto og inn med Conceição. Det er det første byttet som gjør det splitt litt mer usynlig i andre omgangen her, kanskje Neto. ut også med Vitinha inn med Bernardo Silva på midtbanen for Portugal. Nå er det ikke travelt med å komme seg av her, Vitinha. Tyder jo sånn sett på at i hvert fall han, om ikke Portugal som helhet, i hvert fall ikke synes det er så dumt med ekstra omganger. Han kommer seg ut her og erstattes da Bernardo Silva med nummer 10 på drakta for Portugal i det vi nå nærmer oss 83 minutter på klokka. 0-0 i kampen som skal kåre en vinner. Kastet fra Portugal. Smedo spiller ned til keeper, så blir han tatt i det han spiller passningen ned og får et frispark. Merino får noen instrukser på benken for Spania. Han skal også inn i sluttminuttene, men nå er det igjen Leao på fære på venstrekanten for Portugal. Han stoppes av Porro, og så har han god sikring der også. Spanias høyrebek blir et portugisisk kast. Kastet ned til Silva. Når denne spiller langs venstrekanten, så kommer et tidlig innlegg, men over hele feltet, langt over også, og ut på motsatt side til innkast. Correa, ut for å ta det for Spania. Finner da Ferran Torres fint, han er sterk der også, men Ørsa Ball ikke like sterk når han får ball på seg. Ikke vært helt venn med ball i dag, Ørsa Ball. Hatt litt dårlige berøringer. Det han er best på er jo når han er klink på mål og får muligheter til å score. Men så er det dobbeltbytte for Spania. Da er det nevnte Merino som skal inn. Det skal også Fabian Ruiz. Ut med... Ja, hvem går ut? Pedri. Pedri tas av for Spania. Og det gjør også Dani Olmo. Hva er det man prøver å få ut av disse byttene her, tenker du, Bengt, for å klare å bikke disse sluttminuttene i
1: dette tilfellet i Spanien? Ja, de er jo utgangspunktet ikke bedre enn Pedri og Olmo, men det er jo friske bein, og da får vi håpe at de friske beina sett med spanske briller kan danse like godt som de gikk ut. Men kanskje litt, ja, rett og slett nye tanker om det som har skjedd her ute på her. Det har de jo sittet og sett på. Kommer Lamine ball i full frisprang.
0: Ja, han tar med seg ball fra langt nede på Portugal sin halvdel, og langt inne på egen halvdel, opp på Portugal sin halvdel. Så stopper det litt der. Portugal kommer seg på plass rundt egen 16 meter. På motsatt side der er Ruiz innbytteren, og lemper inn i feltet et høyt innlegg som daler ned i handskene til keeper Costa. Han legger seg på den, bare for å vise at her har jeg full kontroll.
1: Ja, han har hatt god kontroll i luftrommet og Costa innom kampen.
0: Langt utspill. De har Conceição på løp der oppe, men det spanske forsvaret er først på ball. To lag som egentlig ønsker å ha ganske mye ball også, da, og har det i de fleste av sine kamper, spesielt Spania. Har vel kanskje hakket mer, ja, de har hakket mer ballinnehav gjennom denne kampen her også, Spania. Og liker å bruke litt tid og prøve å brodere seg gjennom. Så er det ikke alltid at det lykkes, og i dag har de slitt med å få det til.
1: Ja, for dette ballinnehavet er jo ikke noe mål i seg selv. Du har jo ball for at du skal flytte på motstandere, som gjør at du skal få gode muligheter. Så må vi jo poengtere en ting til, og det er at hvis du skal score, så må du gi fra deg ballen. Men så scorer du aldri.
0: Og spiller ned til keeper Spania. Portugal prøver å sette litt press her. Innbytterne som tar litt ansvar, blant annet. Og Ronaldo løper i full fart mot Spanias keeper her, men han holder roen fint. Ut fra Rodri, langt oppspill mot Jamal. Der vinner Portugal og Semedo, men Spania vinner neste. Får tatt med seg ballen inn på Portugals halvdel. Merino stopper litt opp, ned til Fabian Ruiz. Det er egentlig ned med en bakre femmer nå når de forsvarer seg Portugal. Det Jamal finner en smarte passning inn i 16-meteren. Lærer seg inn her Ferran Torres, men kommer ikke til en avslutning. Prøver en ny passning til Jamal, men da sitter ikke samspillet helt. Og det blir for langt fram for Jamal. Han gir en tommel opp der for mulighetene. Jeg synes Ferran Torres har kommet inn som et veldig frisk pust
1: ja,
0: for Spania.
1: Det. Men de driver med målsøm inn i 16-meterfeltet, og det jo nesten alle spillerne minus Spanias keeper som står inne der. Og da skjønner alle at det blir fryktelig trangt, så må være veldig presist.
0: Triller i gang til Bernardo Silva her, Portugals keeper. Det han som skal sette i gang spillet. Ser fint opp langs høyre kanten av Portugal. Dalot, et par overstegsfinte mot Cucurella, og så passningen, men så finner han ikke helt Conceição der, får ikke kontroll på den. Blir mye hvitkledde spanjoler også rundt veldig få portugisere. Og så en tøff takling og et portugisisk gult kort.
1: Ja, det der er mye mer enn skump, Bernardo Silva. Suser inn inn med skulderen inn i brystet på spanjolen og får gult kort av Anthony Taylor, dommeren.
0: Kampens første etter 88,5 minutt. Ja, det har ikke vært noen stygg kamp. Det har vært to lag som ønsker å spille mer enn å duellere. Her må han til slutt sette en grense, dommer. Så nærmer vi oss da det siste minuttet av ordinær spilletid. Er det en scoring i denne kampen i ordinær tid, eller skal vi ut i ekstra omganger? Det blir spørsmålet de neste minuttene. Spania spiller ut fra keeper, og så er det Portugal som vinner duellen rett over midtstreken. Spania kommer etter prøver å få tatt ned ball, litt stranging fram og tilbake, litt flipperspill rett og slett, og en småskummel heading ned mot egen keeper fra Spanias stopper Laporte.
1: Ja, det var i hvert fall noe Ronaldo lukta som en mulig skåringsmulighet, og det var ikke så langt unna heller.
0: Skåret faktisk sitt første mål i et VM-sluttspill her i forrige kamp, Ronaldo. Til tross for alle de skåringene han har hatt, så er det altså første gangen han har klart å finne nettmaskene i et sluttspill i VM. Lamine Yamal, han spiller sitt første VM. Han har ball nå ute til høyre for Spania. Står og tripper litt, prøver å lure Portugals venstrebekk Semedo. Må spille passningen nedover til slutt, ned til midtstopperne til Spania. Spania som har litt trykk i det vi nærmer oss 90 minutter på klokka. Så er det igjen disse sentrale midtbanespillerne de prøver å finne. En liten dytt fra Bernardo Silva, så blir det et spansk frispark. Så er det lagt i minus 6 minutter, men gjennomspillet her da for Spania! Da kommer jo skåringen! Der sitter timingen! Og der er innbytte Merino, og han har fått utbytte for byttene sine her, Luis de la Fuente. Der får de til akkurat det de har prøvd på i 90 minutter. Spiller seg gjennom sentralt. Timingen sitter på passning og løp. Og avslutningen sitter i nettmaskene bak Diogo Costa. 1-0 til Spania.
1: Ja, du spurte meg om hva Merino kunne bidra med. Og jeg burde selvfølgelig sagt scoring, men det er jo som du sier. De klarte nå omsider å lykkes med denne broderingen sentralt i banen. De får et frispark. Tar det kjapt. Da vi 35 meter fra mål, så spilles den ballen via noen kombinasjoner inn igjen, og så bare tresen gjennom av Ferran Torres til Merino, som er iskald når han møter 1-1 mot Portugals keeper Costa.
0: Akkurat sånn Spania ønsker at spillet skal se ut, akkurat sånn kommer skåringen, og det kommer i grevens tid. Og det kommer på et forferdelig tidspunkt for Ronaldo og for Portugal. Nå har de dårlig tid hvis de skal rekke å rette opp i dette her.
1: Ja, nå må jo desperasjonen bare lyse ut av øynene til portugiserne, for nå må de renne over Spania på slutten her i jakt på scoring. Det er de nødt til å ha. Eller så blir det Ronaldos siste kamp i dette VM.
0: Ja, og kanskje i noe VM. Men de har noen minutter igjen. Det ble lagt i 6 minutter, og vi har skåringen kom vel rundt 90, så det er vel fort 6 minutter cirka igjen da, for Portugal. Og for noen 6 minutter vi skal få.
1: Ja, det er jo fullt mulig å score på 3-4-5 minutter, men det er jo ikke en evighet vi snakker om her. Og gjennom at det har vært litt traltet i perioder, så må Portugal faktisk gire om noe voldsomt.
0: Så er det Spania som får tak i ball. Dårlig nytt for Portugal. Men så er det en ren takling I det de takler Ferran Torres på vei opp der og Portugal vinner tilbake. Viktig det, de kan ikke gi fra seg ball for lenge nå. De trenger å få tak I den og de trenger å bruke den ikke minst da. Krosseren her ut mot Leao på venstre kanten. Blir et portugisisk innkast.
1: Ja, og når Spania får taket så tenker jeg det glupe nok til å bare dytte ballen rundt og bruke opp tida. Det jo det eneste de interessert I nå. De kommer ikke til å storme for å jage nummer to Spania.
0: Venstre kanten til Portugal igjen med Leao blant annet og med Neves som har lagt seg ut der også. Men det kommer seg ikke helt rundt. Og så får Spania tak på ball. Lamine Yamal kan ta med seg og så rives han ned. Det soleklart frispark og gult kort også. Tar en for laget og river ned der Semedo.
1: Ja, det det. Det ikke Semedo som river han ned. Det Veiga, ikke det?
0: Ja, det Veiga. Spansk frispark, det de selvfølgelig interessert å bruke litt tid på. Så tar de det høyt opp på Portugal sin halvdel. Skjermen fint inn der nede I egen 16 meter, Diaz og Portugal kan sette I gang igjen. De jakter en utligning, de jakter en sjanse til å overleve videre I dette verdensmesterskapet Portugal. Om ikke reisen skal ende her, så må de få til noe I disse siste minuttene. Kanskje kan Rafa Leao være en som kan få til nettopp det. Han holder fint på ball langs venstre kanten. Kommer seg ikke innenfor Porro på høyrebekken til Spania. I stedet kommer det et innlegg rett på hodet til en spansk spiller. Portugal plukker opp på motsatt side ute til høyre. Og så Chao. Skjønner ikke rundt Kokorea. Nytt tidlig innlegg. Det vanskeligere å slå de innleggene fra 20-25 meter enn om du kommer der rundt på kant. Leao på venstre kanten nå som plukker opp. Spiller ned på venstre bekk Semedo. Holder Yamal fint på avstand der. Holder fint på ballbruket fysikken.
1: Ja, han har full mobilisering hos det spanske laget. De jo helt hardstappa, rett foran 16-meteren sin.
0: Ja, nytt innlegg. Stanger den rett ned I bakken, den spanske stopperen. Dårlig klarering. Før det til slutt får Måk den ballen opp på Portugals halvdel.
1: Ja, det en ting som I den spanske interessen nå. Bruke opp tida på blå stav. Gå hjem og forberede seg til kvartfinalen. Så det gjenstår å se om de klarer det.
0: Klokka nærmer seg 5 minutter på overtid nå. Vi har lagt til minimum 6. Vi skal nok litt over det, og på grunn av skåringen som tok litt tid. Men Bruno Fernandes, han prøver å ta ansvar her. Ta med seg ball for Portugal. Så blir vi stående langt unna mål her og spiller ball. Nesten ned mot midtstreken. En dårlig passning ut mot venstre. Spiller ut ball. Spanjolene får med seg publikum. Det de som har fått kast. Det skal ta tid. Nå de ikke langt unna et avansement til kvartfinale Spania I det de gjør klart et nytt bytte. Iglesias står klar på sidelinja, men først kommer kastet. Portugal får tak I den rundt midtstreken. Nå må den ballen bare opp og fram så fort som mulig. De har ikke tid til å trille noe særlig. De må fram I banen.
1: Ja, det ser ikke helt ut som de har skjønt det, altså, for nå står de ute på ballen her og triller ball 40 meter fra mål. Der kommer et innlegg, eller en vending, spillvending.
0: Ja, tas imot av Conceição på høyre sida, drar seg inn I banen, og så det han som legger inn, og det et godt innlegg! Og det et hodestøtt like over mål, den ballen lander ned I nettaket. Og det vel fra Bernardo Silva. Så det litt kjefting her I etterkant. Mener han blir hindret I feltet der. Det vel fort så nærme som han kan komme.
1: Ja, han stiger jo faktisk til værs, lille Bernardo Silva, og fra 4-5 meter I duell med Rodri, så ender ballen på hans hode, men han header den 4 centimeter over tverleggeren, og det kan jo ha vært Portugals siste store mulighet.
0: Det kan det ha vært, for nå har vi passert I minimum 6 tillagte. Vi får se hvor mye ekstra dommer legger til for denne scoringen, blant annet. Spania bruker tid på å gjøre byttet sitt også. Tar av og gjør seg ball inn med Iglesias. Men den sjansen der, ja, den kommer til å gå I reprise I hodet til Bernardo Silva. Om dette ikke går veien, om dette blir Portugals exit fra dette mesterskapet. Utspillet nå fra Spanias keeper Simon. Spilles rett ut over sidelinja på Portugals halvdel. Da må de bare ta det kastet lynkjapt. Få ballen opp før dommer blåser. Kaster ned på egen halvdel. Så det Ruben Diaz. Det han, nei, det ikke han som skal spille den opp heller. Blir ikke helt enig med seg selv hvem som skal faktisk ta ansvar. Bernardo Silva tar med seg ball i beina. Ned igjen til midtstopper Veiga. Silva igjen. Tar med seg. Gått inn på Spaniens halvdel nå, men finner ikke helt veien fram. Kommer det et løp langs venstrekanten fra Leao, som han prøver å treffe, men Spania blokkerer det passningsforsøket.
1: Ja, og akkurat som på Norge i går da, så venter jo bare spanjolene på at dommer Anthony Taylor skal blåse av her.
0: Disse sekundene føles lange for spanjolene, og så er det en tøff takling fra Cucurella, og et portugisisk frispark. Da skal de nok få ta det også. Conceição som tas der på ganske langt hold da, det er vel 25 meters hold omtrent. Det er mulig å slå et innlegg derfra.
1: Ja, det er jo nettopp det som skjer. De kommer til å laste opp rundt straffemerket til Spania, banke ball mot det spanske straffemerket.
0: For en nerve i dette oppgjøret, i det som trolig blir det aller siste som skal skje. De sender opp keeper Diogo Costa, Portugal. Det står om en plass i kvartfinale mot USA eller Belgia.
1: Ja, skal vi få et dramatisk sluttsekunder her da. Det blir med den sjansen der.
0: Denne må de få noe ut av. Frisparket slås inn, og så er det en heading mot mål, men til side for mål fra João Neves, og da blåser dommer, og det er Spania som skal videre til kvartfinale. Verdensmesterne fra 2010, de er videre, og Cristiano Ronaldo, er dette siste gang vi ser han i et verdensmesterskap. Det er det jo fort. Og han går ut her på surest mulig vis da, med et knepent 1-0-tap. For dette her var en kamp som kunne bikke begge veier, men blant annet noen gode bytter fra benken da, som gjør at det bikker spansk vei.
1: Ja da, det er jo sånn noen ganger, og det er vel litt hell også. Men Merino kom nå ut på rett på slutten, og så klarte han det ingen andre spanjoler hadde klart før, nemlig å være med på den målsømmen som de har holdt på med rett foran 16-meteren og i 16-meteren til Portugal. Fikk en stikker igjennom, og så kom han alene med Costa i Portugals mål og satt den inn. Det var kampens eneste da. Vi ser bilder av Ronaldo. Det er en glad Merino. Han smiler og triller rundt selvfølgelig og lette av Spania, men den satt veldig, veldig langt inne.
0: Ja, Cristiano Ronaldo, han har sagt at dette her er hans siste VM. Om ikke han endrer planene og går for et til delvis på hjemmebane, så er det farvel fort med Cristiano Ronaldo på den største scenen i verdensmesterskapet. For en ære det har vært å se Ronaldo gjennom 6 VM, og for en ære det har vært å se Portugal i dette mesterskapet. Men Spania til slutt fortjent videre etter at Mikel Merino ble matchvinner og kampens eneste målskårer. Så får vi se senere i kveld om det blir USA eller Belgia som venter i kvartfinalen for Spania.
2: Ja, stor takk til Nora Jonsen og Bengt Eriksen som loset oss trygt gjennom det som ble en forholdsvis jevnspilt og tett affære, og det er stor skuffelse blant de portugisiske spillerne og liksom stor glede blant de spanske spillerne da, som skal spille kvartfinale. Og hvis du er ordentlig nysgjerrig på hvem det blir, så er det bare å finne frem kaffen og snacks og det som er for klokka 02.00, så skal det altså avgjøres hvem som blir Spanias motstander. Er det USA som det har vært så dramatisk rundt, eller er det Belgia da som får æren av å møte det her spanske laget i kvartfinalen? I morgen klokka 14.30 er vi tilbake også med mer Tour de France og sykkelmoro fra Frankrike, da vi sender den fjerde etappen. Karl-Andreas Wold og Ole Kristian Stoltenberg er tilbake da, som de var tidligere i dag. Mitt navn, det er Håvard Moum. Jeg takker for å følge denne fin mandagskvelden. Vi har jo alle fått glede oss litt over gårsdagen, og vi har fått servert god fotball her på kanalen, og mer fotball vil det altså bli 02.00 når USA og Belgia møtes til dyst. Tusen takk til alle som har sendt oss meldinger og som har vært inn og stemt på om det her kom til å bli den siste VM-kampen til Cristiano Ronaldo. Fotball, det er best når vi deler det, som Erling Braut Haaland sa i går og har gjentatt flere ganger. Fotball, det samler det norske folk, og vi kan jo allerede tillate oss da å begynne å glede oss til lørdagen når Norge skal spille kvartfinale mot selveste England. Men for nå ønsker jeg alle en fin kveld. Takk for følget.

Dette er NRK Sport.

0: Her er NRK Nyheter, det er midnatt. Ukrainas president Volodymyr Zelensky fortviler over mangel på luftvernraketter til å forsvare Ukraina mot russiske missiler. Det er absurd at produksjonen enda ikke er skalert opp til det nivået som faktisk kreves for å beskytte mot langtrekkende raketter, sa Zelensky i en videotale. Han sier også at Ukraina har kompetanse til å produsere luftvernvåpen og ønsker lisenser til å produsere rakettene til det amerikanske Patriot-systemet. En kvinne i 60-årene er bekreftet omkommet etter den boligbrannen i Fredrikstad mandag kveld. Kvinnens pårørende er varslet.
1: På vei til stedet så fikk vi klarhet til at det var to personer som var registrert på adressen. Og etter hvert så viste det seg at vi fikk kontakt med den ene personen, men mistenkte at den ene fortsatt befant seg inne i boligen. Når brannvesenet kom til stedet og fikk undersøkt huset, så lå den ene personen igjen inne i huset. Og den personen viste seg dessverre å være død.
0: Årsaken til brannen er ikke kjent, sier innsatsleder Per Marius Olsen. En mann i 20-årene døde i en trafikkulykke i Holmestrand i kveld. Motorsyklisten skal ha kommet over i motsatt kjørefelt og kollidert med en personbil. Føreren av personbilen ble ikke fysisk skadd, opplyser Sør-Øst politidistrikt. I fotball-VM slo Spania Portugal 1-0 og er klare for kvartfinale.
2: Så blir det et spansk frispark. Så er det lagt inn minus 6 minutter, men gjennomspillet her da for Spania! Da kommer jo skåringen! Der sitter timingen! Og der er innbytte Merino, og han har fått utbytte for byttene sine her, Luis de la Fuente.
3: Du får et frispark, tar det kjapt. Da er vi 35 meter fra mål, så spilles den ballen via noen kombinasjoner inn igjen, og så bare tresen gjennom av Ferran Torres til Merino, som er iskald når han møter 1-1 mot Portugals keeper Costa.
0: Det var altså innbytteren Miquel Merino som skåret seiersmålet på overtid og sendte Portugal med 41 år gamle Cristiano Ronaldo på laget ut av VM. Vi hørte NRKs fotballekspert Bengt Eriksen, og kommentator var Nora Jonsen. Det engelske fotballforbundet vurderer om de skal anke det røde kortet til landslagsspilleren Gerald Kwanza etter VM-seieren over Mexico. Kwanza ble utvist etter en hard takling, og Bayer Leverkusen-forsvareren skal ifølge FIFAs regler utestenges i to kamper. USAs president Donald Trump grep inn og fikk omgjort det røde kortet til den amerikanske stjernespissen. Nå vurderer hun.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
5: Du hører NRK Sport.

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. På Frøya i Trøndelag ble en kvinne pågrepet etter lengre forhandlinger med politiet. Væpnet politi gikk til aksjon på Frøya etter melding om vold mellom to personer, opplyste politiet mandag kveld. Den fornærmede kjørt til legevakt for undersøkelse. Skadegraden ukjent. Kvinnen ble pågrepet rundt klokka 22.15. Hun foreløpig siktet for kroppsskade, skriver politiet i Trøndelag i en pressemelding. Utenriksminister Espen Barth Eide har møtt Kinas utenriksminister Wang Li i Oslo. Krigen i Ukraina var et viktig tema for Norge.
1: Vi enige om at folkeretten må gjelde. Vi opptatt av at man må komme til bordet, og min sterke oppfordring til Kina at de skal prøve å bidra til at Russland kommer dit uten forhåndsbetingelser. Og det var en samtale i en veldig god tone, det er et tema vi har snakket om før. Men det ikke min jobb å fortelle akkurat hva Kinas synspunkt er.
2: Men lovet de at de ville gjøre det? At de ville legge press på Putin?
1: Det ligger jo i det jeg sier, at jeg opplever at dette er en meningsfull samtale som beveger seg fremover. Det er det jeg kan si om dette. Jeg opplever at Kina er veldig seriøst bekymret for ytterligere eskalering. Jeg tror vi har en felles forståelse at denne krigen bare skaper mer ødeleggelse, at vi må komme videre. Det er det jeg kan si om.
0: Espen Barth Eide ble intervjuet av Ole Reinert Omvik. Kanada skal kjøpe inntil 12 nye ubåter fra det tyske konsernet ThyssenKrupp Marine Systems. Dette de samme båtene Norge har bestilt. Kanadas statsminister Mark Carney kunngjorde ubåtavtalen rett før NATO-toppmøtet som starter i Tyrkia tirsdag. Hovedtema for NATO-møtet blir forsvarsinvesteringer og hvordan alliansen kan styrke sin forsvarsevne. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj fortviler over mangel på luftvernraketter til å forsvare Ukraina mot russiske missiler. I en videotale sa Zelenskyj at Ukraina har kompetanse til å produsere luftvernvåpen. Landet ønsker lisens til å produsere amerikanske Patriot-raketter. Nødetaten har rykket ut etter en melding om brann i en hytte i Reisadalen, Nordreisa i Troms, natt til tirsdag. Hytta skal være overtent. Det engelske fotballforbundet vurderer om de skal anke det røde kortet til landslagsspilleren Gerald Kwanza etter VM-seieren over Mexico. Kwanza ble utvist etter en hard takling, og Bayer Leverkusen-forsvareren skal ifølge FIFAs regler utestenges i 2 kamper. USAs president har grepet inn og fått omgjort det røde kortet som en amerikansk spiller fikk, så nå vurderer forbundet og sine egne muligheter.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette

0: har ikke den kapasiteten og den formen som skal til for å kunne starte fotballkamper. Men jeg tror de har et håp om at den her skal leve, så har de noen S å sette inn mot slutten.
1: Begge nasjonene har en tredjeplass som sitt beste i et VM. Belgia har allerede tatt seg videre lenger enn det de gjorde i forrige VM. For USA sin del så er det en mulighet til å ta seg inn i kvartfinalene. Der har de vært en gang før i 2002, bortsett fra denne tredjeplassen da, i 1930. Jeg tror vi fort skal kunne forvente oss en heseblesende start på denne kampen. Amerikansk lag som kommer til å stå høyt og være irriterende. Og fort også et belgisk lag som vil prøve å holde litt i tøylene. De Kuyper med kastet. Mulighet her med en gang. Fin blokkering, og så kommer det skuddet! Åh, det er en strålende forsøk fra Timothy Castan. En like strålende redning også fra Matt Fries.
0: Og da er Hugo Lloris på plass på tribunen og høster litt applaus for den alldeles nydelige redningen. Se den avslutningen. Først en blokkering, og så er det prøv å legge den opp i hjørnet, så får han akkurat tatt opp den venstre armen sin. Den er høyt oppe der med håndleddet sterkt og klarer å skuffle den ut til Jørnes Park. Fantastisk.